0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Keď sa povie jej meno, tak si vybavíme speváčku, skladateľku, určite aj herečku, najnovšie aj filantropku. Jej meno je Celeste Buckingham, striedavo žije na ostrove Madeira, ale aj na Slovensku. Vítaj, dobrý deň.
2: Zdravím, dobrý deň, ahoj.
1: My sa budeme rozprávať práve o tom, že v roku 2025 uplynulo pekné životné jubileum. U ženy sa to nehovorí, ale každý si zistí, koľko rokov si oslovila. Ale budeme hovoriť aj o Madeire, lebo viem, že ty si niečo už prezradila, čo to, ale možno, že v tomto rozhovore prezradíš viac. A najmä, keď sa povie filantropka, je to správne pomenovanie?
2: Myslím si, že áno. Po anglicky to dáva logiku. Po slovensky som pochopila časom, že to slovo má viacerých významov ako to anglické pochopenie. Ale hej, možno aktivistka, alebo neviem, ako inak by som to nazvala po slovensky. Charitatívne angažovaná by som to možno nazvala, ale áno, je to správne.
1: So Celeste Buckingham sa dnes budeme rozprávať v našom programe. Zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: spevačka, dá sa povedať, svetového formátu aj mena, pretože sa dokázala presadiť aj v Spojených štátoch amerických. A ja si pamätám na môj prvý rozhovor so Celeste Buckingham, možno, že aj ona si spomenie, to nám ešte povie, ešte raz vítaj.
1: Ahoj.
0: Pred 9 rokmi si predstav v roku 2016, to bolo aj po hitoch ako Run, Run, Run a ďalšie. Mm-hmm. A mňa práve zaujalo to, ako dokážeš frázovať tak, že keby som nevedel, že v podstate máš slovenský pôvod, hovoríš aj po slovensky, tak by som povedal americká speváčka.
1: Tak ja mám tú výhodu obrovskú, že nemám slovenský pôvod. Ja som Američanka, Irančanka. Doma sa od detstva sme sa rozprávali po anglicky, ešte s americkým prízvukom, lebo otec priamo zo Chicaga. Takže mám tú výhodu obrovskú.
0: Že si ja mohla aj Madonu stretnúť, tá je odtiaľ.
1: Áno, áno, akože to mi ešte nestalo, ale je to možné. Ale ja som vyrastala s tou angličtinou už od začiatku, takže myslím si, že to je aj dôvod, prečo tá výslovnosť alebo to frázovanie je možno také autentickejšie.
0: A niektorí možno príliš riešie také, že ten žije tam, alebo prečo sa odsťahovala, teraz žije na Madeire, niekto žije vo Švédsku, niekto žije tam a tam. Ja si myslím, že dnes je to úplne normálne, že tá sloboda, že my si môžeme vybrať, kde chceme žiť a nakoniec ostrov Madeira, angličtina, tak to sa nevylučuje.
1: Áno, a teraz sa učím aj po portugalsky, takže ako keby opäť, ale u nás, to je sranda, že to takto spomínaš, lebo pred pár dňami som sa bavila o tom s mojou mamou, že síce teraz je to také bežné už, že sme takí všetci svetobežníci, alebo veľa z nás, aj mladí ľudia veľa cestujú, žijú v iných miestach, pendlujú hore dole, či kvôli práci, alebo kvôli rodine. Ale my sme toto absolvovali už ako rodina 20-30 rokov dozadu. Takže pre nás my sme vždy boli takýto. A nepríde mi to vôbec ako divné, zvláštne a ja v tom budem pokračovať a stále pendlujem. Takže aj tá Madeira je pre mňa domov, aj Slovensko vždy bude a je. A keď sa pridá do toho nejaká iná krajina kvôli práci alebo kvôli životným situáciám do budúcna, tak asi tiež. Takže myslím si, že doma je tam, kde človek má lásku a ľudí a kde môže pracovať a ísť si za svojimi snami a spĺňať si svoje nejaké výzvy.
0: Je to taký medzník okrúhle životné jubileum vlastne v živote človeka. Mm-hmm. V podstate možno, že by sme sa mohli 70 alebo 80 alebo 90 ročných pýtať, že či vždy pri takýchto okrúhlych bilancujú nejaký ten svoj život doterajší, ale dá sa povedať, že ty si v podstate na to, že máš ešte len také menšie životné okrúhle jubileum, už dosť toho zažila. V podstate možno, že niekto za celý život nezažije to, čo si ty za 10 rokov zažila. Čiže stalo sa ti, že keď si teda oslavovala, si povedala, teraz si všetko premietnem, čo sa mi podarilo a čo sa možno, že urobila zle, ale toto sa mi veľmi dobre podarilo, to som urobila dobre, s tým som spokojná.
1: A ja som to absolvovala ironicky, akože rok predtým. 29-ka bola pre mňa taká tá kľúčová, teda kľúčový taký rok zmeny, pochopenia, odpustenia si nejakého vývoju zásadného, psychického a tak ďalej. Takže keď už prišla tá 30-ka, alebo teda tie narodeniny sa blížili.
0: A tak je to vonku, 30.
1: Áno, ja sa vôbec za to nehanbím a úprimne všetci sa ma na to pýtajú a ja som ako až tak prekvapená, jak veľa ľudí sa desí z tej 30-ky. Ja som sa na ňu nesmierne tešila. Mm-hmm. Ja sa cítim viac sama sebou, viac si istá, poznám sa, viem, čo mi vyhovuje, čo mi nevyhovuje. Ja si myslím, že už jen sme naučené sa báť tej 30-ky, pretože to je znamenie, že starneme fyzicky. Ale úprimne je dokázané vedou aj psychológiou, že od tej 30-ky do tej 40-ky sú to najlepšie roky pre ženu, ako keby čo sa týka psychiky, duševné spokojnosti, vnímanie, vývoju a či v kariére, osobnom živote. Takže práve, že ja som mala okolo seba ľudí, ktorí mi toto celý život hovorili. Moja mama napríklad hovorila, že to neboj, keď budeš mať 30, vieš, ak ti dobre bude. Ako keby fakt naozaj, toto sa u nás hovorilo a vôbec ma to neprekvapuje, že sa tak aj cítim. Mňa skôr prekvapuje to, že ľudia sú z toho takí všetci. Ja som sa už viackrát, takto sa mi to stalo, že povedala som, že mala som tento rok 30 a všetci, joj, to ma mrzí.
0: Že prečo?
1: Však ako pre Boha. No ale každopádne rozumiem, že každý to vníma inak, ale pre mňa osobne tá 30-ka bol zásadný rok a hlavne ja som mala náročné obdobie posledných pár rokov, psychicky, fyzicky som riešila zdravie a tak ďalej. Takže to, že prísť ako keby k tomu jubileu, prežiť do tých 30-tich narodenín, zvládnuť všetky tie veci a byť lepšie na to, ako som kedysi v živote bola, fyzicky a psychicky, je to najlepší darček.
0: Ja teraz sa snažím spomenúť, že keď ja som mal 30, lebo teraz je, aby si ľudia predstavili, že možno, že si to ani netypnú, že v podstate

0: hráli a čo tam budeš robiť a tak ďalej, hovorím, neviem, s týmto musím skončiť. Čiže mala si aj ty podobné pocity, že ani 30 si nemala a si cítila, že treba niečo vo svojom živote zmeniť?
1: Áno, my opäť v mojej rodine máme takú teóriu, že každých takých 6-7 rokov človek ako keby potrebuje zmenu. Cíti, že potrebuje zmenu. A nie len ani kvôli tomu, že doslova neznáša tú situáciu, v ktorej sa nachádza. Tá situácia môže byť úplne v poriadku, pracovná aj osobná.
0: A to neznamená, že napríklad, že by si prestala spievať.
1: Nie, ale ako keby je to prirodzené podľa mňa, aj hlavne čo sa týka toho mladého človeka. Že ten sa vyvíja, zisťuje, čo od toho života chce, možno jeho názory sa aj menia. Takže ja som si presne týmto som si prechádzala a hlavne presne, ako si spomínal pred chvíľou, tým, že ja som začala pracovne strašne mlado, tak ako keby síce mám tých 30,
0: skôr,
1: ale psychicky niekedy
0: skôr,
1: sa chovám, ako by som mala 50, takže ako keby to moje kamaráti mi aj hovoria, si robia zo mňa srandu, že
0: stará,
1: sestra aj rodičia všetci. Hej. Nie, že by som bola nejaká nesmierne vyspelá, ale skôr kvôli tomu, že som tak strašne veľa toho zažila za krátky čas a od veľmi mladého veku.
0: A naučíš sa zodpovednosti však, že jednoducho človek urobí, neviem,
1: to
0: že...
1: To trvalo trochu dlhšie.
0: Dobre, ale tak v cieli možno nikdy nie sme,
1: áno,
0: čo sa
1: určite,
0: týka toho.
1: Akože rozumela som, že tie očakávanie hlavne mojej práce, to som pochopila hneď od začiatku, že ak toto chcem robiť naozaj ako naplno, tak treba sa tomu odovzdať úplne.
0: Ale to ti vysaje energiu.
1: Preto som sa ja dostala energie do takej situácie, kde som bola už ako keby vyhoretá, pretože ja som sa až príliš odovzdala tej mojej práci, pre mňa nič iné nebolo podstatné a nič iné neexistovalo a každá maličkosť, každá malá chybička bol pre mňa ako keby, že som zradila celý tým, že som sklamanie a tak ďalej, takže ja som to až prehnane ako brala vážne. A teraz si myslím, že mám dobrý balans, ale to je presne opäť vekom, časom a skúsenostiami sa človek tieto veci ako keby naučí.
0: Tak celé si v 30-ka tesne predtým povedala, že a teraz what do I do now? Hej. Čo teraz urobím? Čo mám teraz urobiť? Keďže som na takej priesečnici 20-tnička už budem 30-tnička, čo s tým, starnutie a tak ďalej, ľudia riešia moju postavu a tak ďalej a to už sa nedá jednoducho ani zvládať, nemá to zmysel, treba niečo zmeniť. Čiže tak sa volá aj vlastne single, ktorý si vydala v tomto roku, aj knižka, aj o tom budeme hovoriť, pretože Celeste už je v podstate aj spisovateľka.
1: Áno, áno.
0: A vydala knižku, ktorá sa volá teda What Do I Do Now, ale má slovenský podtitul, však ako sa volá?
1: Áno, celý názov knihy je What Do I Do Now, alebo Playlist mojho života.
0: Playlist mojho života, my si niečo zahráme, zostaňte s nami.

0: playlist jej života alebo Čo mám teraz urobiť, čo urobím teraz, What do I do now, pesnička, ale aj debutová kniha speváčky Celeste Buckingham, ktorá je dnes našou hostkou, žije v podstate najmä na ostrove Madeira, ale prichádza často aj na Slovensko a toto bola práve tá chvíľa, keď sme nahrali tento rozhovor. Knižka vyšla, ale teda kedy si mala pocit, že treba napísať alebo takto, radšej napíšem knižku, pretože je to niečo, čo zostane aj po mne navždy. Ľudia si to môžu zobrať do ruky so sebou, môžu na dovolenku, prečítať si, vrátiť sa k tomu a možno, že niečo aj prezradím v tej knižke, čo doteraz ľudia možno o mne nevedeli, nepochopili alebo čo som im cez pesničky nepovedala.
1: No ono to začalo ako pre mňa osobne, ja som nemala v pláne vydať knihu. Ja som začala písať príbehy z môjho života pre seba, ako takú zbierku a taký spôsob upratania toho života. A potom, jak začalo mať nejakú ako čitateľnú podobu a ukázala som to pár svojim nejakým blízkym a hovorili, že je to skvelý ako keby nápad, že by som to mala dať nejak dokopy, tak vtedy ma napadlo ako keby urobiť doslova, že skúsiť vydať knihu s tým, že trošku som zmenila ako keby tú podobu tej knihy, lebo pôvodne to boli ako príbehy z môjho života a potom vlastne som veľmi rýchlo pochopila, že to je nuda a ešte som príliš, napriek tej 30-ke, som príliš mladá vydať ako keby klasickú autobiografiu, ešte mám čo zažiť. Tak pán Božko dovolí, takže...
0: Čiže takto, nie je to vyslovne autobiografia?
1: Nie, nie. Ono je, ale netradičným spôsobom, pretože ono to nie je príbehy, nie je to ako nejaký chronologický postup príbehu mojho života. Narodila som sa tam a tam a toto tam skoro vôbec nie je. Skôr je to príbeh, sú to príbehy z môjho života skrz mojich pesničiek. Takže každá kapitola je pesnička a v tej kapitole sa rieši príbeh tej piesni. Ako vznikla, o kom alebo o čom je, kde som sa psychicky alebo duševne nachádzala v tom momentálnom období, lebo to súvisí aj s tou hudbou. Ja ako spevačka, ktorá skladá a spolupíše svoje pesničky, hlavne píše svoje texty, tak vždy tá pesnička sa mňa nejakým spôsobom týka. Vždy je to o mne alebo o niekom v mojom živote alebo o nejakej skúsenosti, ktoré som zažila. Takže som pochopila, že tie pesničky sú najlepší spôsob, ako rozprávať o sebe a o nejakých možno životných múdrostiach, o ktorých by som sa rada pozdieľala. Takže takýmto spôsobom bol ten nápad, že napíšem o tých pesničkách, ale vlastne aj trochu o sebe.
0: A to je podľa mňa aj dobré, že v podstate tí čitatelia budú aj zároveň možno aj tvoji psychológovia, že keď si chcela sa vyrozprávať možno nie z nejakých tém alebo z niečoho, tak vlastne je to vonku a človeku sa uľaví.
1: Áno, veľmi. Mne to strašne upratalo tento posledný rok ako mojho života a posledných 15 rokov mojej kariéry, lebo som začala vlastne od takých tých, nie úplne prvú pesničku a od skoro úplne prvej pesničky v mojej kariére až do poslednej, What Do I Do Now. A strašne to bol náročný, ale príjemný proces pre mňa, pretože som si pripomenula, koľko toho som ja zažila. Pripomenula som si aj také tie trápne chvíle, ale hlavne som si pripomenula, že mám na čo byť hrdá. Že mám na seba byť hrdá, že napriek všetkým zmenám v živote, aj zmeny u mňa, tak som ostala verná tej svojej hudbe, svojim hodnotám a je to vidieť aj v tej hudbe, aj v tých príbehoch, že som ostala sama sebou a ja si myslím, že v dnešnom svete je to ťažké veľmi ostať verná sama sebe, takže som vlastne, keď som tak uzavrela tú knihu, že odozdala som rukopis a že už je hotový a už sa ide len riešiť ako technické záležitosti ohľadom knihy, tak som bola taká spokojná a strašne veľa vnútornej také ako keby strašne mi to ako možno aj pohľadilo ego, ale zároveň ako keby mi to dalo takýto ten silný pocit, že áno, Celeste, ideš správne, robíš to dobre, si na správnej ceste a v živote všeobecne.
0: What do I do now? Čiže čo mám teraz urobiť, alebo čo teraz urobím, čo by som možno, že mala urobiť, že sa aj tak vlastne pýta, že to je taká rečnická otázka. Ale pesnička, ktorá vznikla potom, alebo teda aj vyšla v roku 2025, sa volá zase Come Again, čiže čo, príď znovu, alebo príď zase?
1: Príď zas, alebo príď znova. Tá zase bola po tejto ťažkej téme, tej, ako nie, že ťažkej, ale tak bolo to také ťažšie motou. What do I do now, aj kniha, aj pesnička, tak som chcela práve trošku uľahčiť. A mala som aj ja chuť, že dobre, prešla som si ten svoj život opísala som ho, vyrozprávala som sa v podstate o tom z tých svojich posledných 15 rokov mojho života, ktoré tiež neboli hoci ako jednoducho stále a boli tam aj tie momenty a tie obdobia, ktoré boli fakt ťažké. Tak teraz ten hlas, ktorý vo mne tak ako keby sa ozval potom, jak som toto všetko ukončila, bolo, že tak teraz žij, teraz si užívaj, žij ten život poriadne. Takže vtedy vlastne vznikol ako keby nápad vydať Come Again. Tá pesnička už existovala nejaký čas v takom digitálnom šuflíku doma. A bolo to doslova ako romantika. Je to o to, že zažila som niečo krásne s niekým a vedela som, že to asi nejakú veľkú budúcnosť nemá, ale ja som bola, žila v momente a tá pesnička vznikla aj počas toho priamo, takže tie emócie z tej skladby sú úplne ako keby čerste z toho. A je to o tej takej intimnosti medzi mužom a ženou, že tá láska má strašne veľa podob a je to krásne, keď dvaja ľudia sa neboja prejaviť ako keby svoje pocity voči sebe. A veľmi jednoducho, napríklad text z refrenu, veľmi rýchly preklad je, že bolo to s tebou super, vráť sa, come again. Takže to výborné. Je ako keby celé.
0: Ja odporúčam, že keď niekto počúva aj tvoje pesničky a učí sa povedzme angličtinu, tak napodobne teba je možno že veľmi ťažké, samozrejme pre začiatočníčku nemožné. Teraz mladé dámy, keď nás počúvajú poslucháčky, ale možno že aj seniorky pokojne, že si pospevovať a tam si všimnú to frázovanie, že ako ty frázuješ, že skutočne je to veľmi ťažké sa naučiť.
1: Ja mám vždy také odporúčanie, ja som koučovala kedysi aj spevačky, aby mali lepšie a presvedčivejšie anglické prízvuky, teda americké spevacké. A jeden z mojich trikov, to vám môžem teraz prezradiť do rádia, je žuvačka. Americký prízvuk je hlavne nastavený na tom, že tie ústa sú strašne uvoľnené.
0: Čiže nie horúci zemiak nejaký.
1: Nie, vôbec. Práve, že ja som vždy dávala mojim spevačkám, keď som ich koučovala, za to sa veľmi ospravedlňujem, lebo ich to vôbec nebavilo, ale fungovalo to a to bolo, že strašne dve až tri kusy žuvačky prežúvať, alebo také tie veľké žuvačky si dať. Prežúvať to a potom presne si to dávať ako keby do tých rohov úst, lebo potom sa takto uvoľnia ústa and then you sound American.
0: To je úžasné. My pôjdeme na ostrov Madeira, tam som nikdy v živote nebol, ale tiež ma to láka.
1: A určite budem, choď.
0: Bude ma zaujímať, že v podstate je to pekná, taká idylická dovolenková destinácia, ale dá sa tam naplno žiť. Že prečo práve Madeira? Sales Buckingham tam žije, pracuje, čomu sa venuje. Ak zostanete s nami, dozviete sa viac.

0: chcete osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šedia a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k stému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už pondelok 3. augusta o 10.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Hosť panorámy. Našou hostkou dnes je speváčka, skladateľka, ale aj herečka, filantropka Celeste Buckingham, aktivistka, skôr ako si povedala, možno správnejší preklad do slovenčiny. My sme hovorili už aj o pesničkách alebo knižke, ktorá vyšla. Budeme aj cestovať, pretože v tejto relácii sa zaujímame aj o to, ako je to s cestovaním po regiónoch, ale nielen na západné Slovensko. My teraz pôjdeme trošku mimo za hranice na ostrov Madeira. Ty si sa pred pár rokmi tam vlastne presťahovala, ak sa nemýlim, s celou rodinou?
6: Rodičia tam už boli, ja som sa pridala k ním v podstate.
5: Čiže čo bolo, čo ťa presvedčilo, že teda sa rozhodla, že idem?
6: Bolo to počas pandémie, nie hneď na začiatku, ale tak v roku 2020. Rodičia tam boli, ja som hlavne išla ani nie kvôli pandémii, aj keď to ma zabrzdilo prvýkrát. To bol prvý rok, čo som vlastne nepracovala veľa až toľko.
5: Zrazu nič však.
6: Zrazu koncerty neboli.
5: To, absolútne nič, žiadne podujatia, všetko.
6: A kultúra
5: zákaz.
6: Bola prvá vec, ktorá ako keby bola zastavená, zrušená, zabrzdená a posledná, ktorá sa vrátila ako keby po pandémii. Takže ja som si uvedomila, že ja budem teraz asi dlhšie bez takej tej práce aktívnej, čo sa týka hudby. Ale zároveň akože našťastie som mala ušetrené, takže som bola jedna z tých, ktorá ako bola v poriadku a nemala som presne, že deti, o ktorých som sa musela báť a tak ďalej, takže slobodná žena proste ako zrazu mala voľno. A vtedy som si začala uvedomať, že ako som ja neskutočne, nezmierne vyhoretá a psychicky zničená a fyzicky vyčerpaná. A ešte som mala nadváhu, mala som strašné, ako keby to telo kričalo na mňa, že pomoc, pomoc. A ja som to ignorovala, až keď som sa nezastavila, že ma tá pandémia doslova zastavila.
5: A vidíš, to boli tie signály.
6: To vlastne, boli tie signály, že a ja som ich nepočúvala, no. Takže tá pandémia mne ako keby v tomto veľmi pomohlo, lebo sa zastaviť, bola som donútená sa zastaviť. A vtedy som začala vnímať to svoje ako zdravie, aj fyzické, aj psychické. No a rodičia už boli na Madeire a hovorili, že keď už máme byť zatvorení ako keby doma a nič sa nedieje, tak poďte k nám. A to hovorili aj mne, aj moje sestre mladšej. Tak sme počkali, kým sa uvoľnili hranice, lebo ak si pamätáš, tak vlastne sme nemohli ani ísť už do Rakúska pomaly, takže
5: tak,
6: sme počkali.
5: Letiska nefungovali.
6: Letiska nefungovali.
5: Nič,
6: ani
5: dostať?
6: Do Hamburgu sa nedalo, takže sme si počkali poctivo. A my sme boli presne tí zo sestrou, ktoré boli veľmi poctiví. Všetky pravidlá sme rešpektovali. Rúška, rukavice, úplne, že až extrémisti. Potom, jak sa uvoľnili hranice a už bolo trošku taký ten viac povolený pohyb, tak sme začali riešiť, že či teda ideme. A moja mama mala tiež taký ten dobrý nápad, že pre istotu vysťahuj veci z bytu. Mne sa podarilo za 3 týždne vysťahovať mňa, celý byt, moju sestru a 2 mačky. Takže to je ináč. Kašľať na knihu a všetko, na to som na seba najviac hrdá. To bol neskutočný výkon. To moja mama doteraz hovorí, ja nechápam, jak si to spravila, ale nejak sa to podarilo. No a vlastne sme išli na Madeiru.
5: To, a dôležité, že to zázemie tam bolo však, lebo
6: áno, áno.
5: Len tak pre niekoho by bol šialený nápad, že všetko toto urobiť.
6: Akože ja poznám aj takých, odísť. Mám kamarátov Slovákov na Madejre, ktorí sa zdvihli len tak a manželia s malým dieťaťom a išli žiť na Madejru, už tam neviem, či 3 roky pomaly a sa im tam aj narodilo druhé dieťa, takže ako keby ľudia majú tú odvahu to urobiť a ja som to tiež v minulosti spravila, že som išla napríklad do Spojených štátov žiť a pracovať sama, alebo som cestovala po celom svete sama. Toto nebolo ten prípad. Toto bolo, že rodina ma volala domov, že ty potrebuješ čas sa dať dokopy. My ti tu dávame tú príležitosť, lebo sme tu. Že poď k nám. Ani nebolo, že som bývala u nich. Ja som si zabezpečila bývanie samostatne všetko. Ja by som si netrúfla ako keby mojich rodičov zaťažovať, aj keď oni by to vôbec nevnímali ako zaťaž. Ale už som bola tak zvyknutá byť samostatná tak dlho, že neprišlo mi to logické. Ale išla som tam s tým, že budem tam pár mesiacov, uvidíme. A som tam 5. rok.
5: Ty sa zaoberáš niečím, čo mňa fascinuje, že keby som mal veľa peňazí, tak kupujem každý mesiac niečo, čo sa týka nehnuteľnosti a interiérov. Však teba fascinujú interiéry, ak sa nemýlim však, čiže si v tom takom realitnom biznise, čo týka nehnuteľnosti, ale čo konkrétne, alebo ako vôbec toto vzniklo? Pretože ja viem, že umelecké cítenie máš možno vizuálne, ale vzniklo to niekedy ešte v minulosti?
6: Opäť mamina. Ja som interiéry vždy mala rada, riešila, moja mama tiež. Asi to mám tak, ja mám väčšina svojich najlepšie vlastnosti v mojej osobnosti sú vďaka mojej mame. Buď som ich ju kopírovala, alebo ma ich ona naučila, takže I love you, mother. Ale moja mama opäť, ona založila na Madeire firmu, ktorá sa venuje týmto veciam, pracuje s viacerými partnermi, aj zahraniční, aj domáci. A oni riešia tieto situácie s nehnuteľnosťami. Aj pre domácich, aj pre cudzincov. Od kúpu až po vystavenie toho, tej nehnuteľnosti, že napríklad ten staging, že sa robí, že máte prázdny dom, chcete ho predať,
5: to, čo príde, u nás, že mamina sa zariadi príde, však,
6: áno, že sa
5: možno
6: zariadi.
5: Vymaluje, niečo opraví, že?
6: Presne. Uh-huh. Takže mamina sa týmto veciam viacerým, to, keby som tu opisovala všetky služby, tak by sme to boli hodinu, ale ja som sa k tomu tak, k nej tak pridala a robím to. Teraz to robím menej, lebo úprimne opäť sa mi rozbehla ako keby hudobné veci, moja kariéra teraz je skoro full-time job, takže opäť. Takže...
5: Ale toto, ja len doplním, ale preruším, že si to predstavím, takže čo je tvoja výhoda, je, že vlastne dokážeš sa dobre prezentovať povedzme aj ten interiér alebo niečo a vlastne myslím, že aj také povedzme extra luxusné nehnuteľnosti napríklad v USA sú o tom, že o kontakte medzi povedzme dobrým maklérom alebo tým, kto prezentuje a tým klientom. Však, že jednoducho toto tam, to je, aj tá chémia musí fungovať.
6: Áno, ale ironia je, že napriek tomu, že ja som ako keby vychovaná na tú prezentačnú prácu, že mňa by možno niekto chcel dať ako dopredu, tak ja keď robím na Madeire, tak som úplne v pozadí.
5: Aha, tak to je zaujímavé.
6: A ja keď tam riešim niečo s mamininými záležitostiami alebo s firmou alebo s našimi partnermi nejakými, tak ja som tá, ktorá montuje a rieši elektriku
5: a
6: maluje a nosím nábytok a moje auto, tam mám malé auto na Madeire a ten je, ja tomu hovorím po anglicky workhorse, pracovný koník, lebo tam je furt naložený nejaký nábytok, nejaké štece.
5: Čiže selezde špinavá.
6: Vrtačka.
5: V teplákoch, hej, či v montérkach a tak ďalej.
6: Áno.
5: Ale vidím tú výhodu, pretože ja keď som si vyskúšal nejaké iné povolanie alebo inú brigádu a tak ďalej mimo tohto, tak som zistil, že keď človek môže aj nejakú manuálnu prácu, alebo povedzme ako niektorí by to považovali za možno, že nie že menej cennú prácu, ale toto robí robotník a tak ďalej a toto povedzme nie je pre teba, že práve naopak, že mu to veľa dá.
6: Ja si myslím, že ľudia, ktorí vedia fyzickú prácu robiť, sú šikovnejší ako väčšina z nás, intelektuáli, a to ja sa nepovažujem ako intelektuál, ja som umelec, to je úplne samostatná kategória. Ľudia, ktorí vedia s rukami pracovať, ľudia, ktorí vedia majú nejakú tú fyzickú schopnosť opraviť niečo, postaviť niečo, vybudovať niečo, tak sú nesmierne vzácni pre našu spoločnosť a ja som rada, že v posledných pár rokov som mala tú príležitosť sa naučiť lepšie robiť s vecami. Napríklad ja som predtým, vždy som bola akože šikovná, fyzicky, že som bola taká, že vedela som veci riešiť, postaviť, opraviť, ale taký základ. Teraz už za posledných pár rokov som sa naučila toho nesmierne veľa a ja by som chcela viac. A napríklad na budúci rok, keď budem mať voľno, tak chcem sa naučiť, ako opraviť auto. Napríklad. Že myslím si, že je podstatné vedieť, ako náš svet a tie veci v nej fungujú. Je to podstatné podľa mňa, lebo môžeme sa opierať o to, že tak ja rozmýšľam a vyvíjam nejaké psychické názory a to je vždy tiež veľmi podstatné. Ale keď napríklad je nejaká kríza, alebo sa niečo pokazí, alebo koho voláme? prestane fungovať klíma presne doma, tak. Koho voláme?
5: Áno.
6: Okno sa pokazí, koho voláme? Horí a treba ako keby napraviť. Koho voláme? Voláme ľudí, ktorí sa neboja, sa hovorí po anglicky to get into the dirt, čo sa akože prekladom je, že hodí sa do blata, akože hodí sa do tej špíny. Takže ja mám preto, vždy som to rešpektoval, ale za posledných pár rokov mám preto obrovské pochopenie a veľký rešpekt.
5: A ty si spolupracoval s mnohými umelcami, ale aj ľuďmi. Budeme aj o tom hovoriť. To vyhorenie sme už spomínali, ale aj prečo by Celeste Buckingham mohla, alebo je aj mala byť vlastne v budúcnosti možno príkladom, alebo takým vzorom pre aj deti, alebo proste detského poslucháča, či diváka, to si povieme. Ak si spomínate aj na film a pesničku Láska na vlásku v slovenčine. Dobre si pamätám, že bolo to možno niečo prvé, čo si po slovensky naspievala, alebo jedno z prvých?
6: Myslím si, že jeden z prvých, áno.
5: To je príjemná spomienka. Zostaňte s nami, našou hostkou dnes je Celeste Buckingham.

0: V štúdiu sme zo Celeste Buckingham. Mnohé duety naspievala, poviem len niektoré mená, ale určite na niekoho zabudnem. Ondrej Kandráč, Matej Vávra, Samuel Tomeček, Martin Harich, mám to napísané, Mike Spirit, Dominika Mirgová, Slza, Opäť a Radeček.
1: Alebo... Opäť a Radeček, veľká česká kapela, skvelá. Mm-hmm,
0: presne tak a dokonca, aj keď tu mám filmy, Bajkery, ale aj Láska na vlásku, čiže dá sa povedať, že ten tvoj záber je mimoriadne široký. Je aj niekto, a to by sme mohli povedať, s kým si si ešte nezaspieval, alebo chcela by si naspievať duet?
1: Fú, akože ja som na slovenskom trhu mala strašne veľa duetov, takže už sa mi tak zmenšuje, ako keby možnosti, opcie. Neviem, akože zatiaľ nie som v takej duetovej poslednej dobe, ale keby niečo prišlo, tak rada.
0: Zahraničný
1: vždycky, to ja hovorím tú istú odpoveď, asi celú svoju kariéru na každom rozhovore, Eminem. S Eminemom by som chcela duet.
0: To by bolo zaujímavé.
1: Ale
0: poďme,
1: myslím,
0: ty by si si po svojom spievala po slovensky. Eminem by ti to kazil.
1: To by bolo jaké cool.
0: Tak možno, že taká spolupráca raz bude.
1: Hej, však práve.
0: Hovorila som ti to, alebo teda povedala som ti to, mm-hmm. I Told You So je posledný single, ktorý mal v septembri premiéru. Táto pesnička mi pripadá taká, že niečo rázne tam je, že niečo niekomu vyčítaš. Je to tak?
1: Áno, doslova. To nie je ani metafora, to je... To je pesnička, hovorím, ja som v poslednej dobe v takej, nazývam to moje hravé obdobie, kreatívne, čo sa týka tých pesničiek. Tým, že už ten život pre mňa nie je až taký boj, ako som ho vnímala kedysi, tak mám teraz čas ako keby hľadať si iné situácie a riešenia. A I Told You So, alebo hovorila som ti to, je úplne taká tá výčitka, ktorá každá žena, ktorá zažila ako keby, že niekto ju podvádzal, alebo ju zranil vo vzťahu, alebo jej klamal do očí. To má byť taká hymna všetkých týchto žien. Je to presne ten popis toho, že hovorila som ti, že ty toto mi urobíš, hovorila som ti, že bezo mňa nebudeš vedieť žiť a hovorila som ti, že mýlil si sa. Takže to je vlastne ako keby celá tá správa tej pesničky.
0: Mnohé sa teda naše posluchačky s tým asi stotožnia, že to zažili.
1: Mrzí ma, že áno, ale asi...
0: A čo vtedy urobiť teda, nie že buchnúť si, ako kebyže buchneme po stole, tak sa mikrofóny zatrasú, mm-hmm. lebo tá energia je tu veľmi dobrá, si myslím, že pri tomto rozhovore s tebou, že ako povedzme dať taký návod, že jednoducho zastaviť to a povedať, dosť, už mám toho dosť a treba s tým skončiť. A čo sa týka možno, že aj výberu zlého partnera, nevhodného, keď na to príde, že toto bola chyba.
1: Je to ťažké.
0: Alebo aj práce, situácie.
1: Je to ťažké. Ja som, ako keby nie som, ja vôbec nie som vzor na vzťahy. Mňa ľudia sa predsa len pýtajú na ako keby na rady a ja im hovorím, že ja som ten najhorší človek, ktorého sa pýtať, lebo ja som urobila všetky tie chyby. Všetky.
0: Mm-hmm. Ale zase nie 5 krát. Tie isté, to nie.
1: To isté nie, ale keď som jednu vec vyriešila a išla som to napríklad do ďalšieho vzťahu, tak som tam urobila inú. Takže ako keby ja som fakt si prešla ohňom, kým som sa naučila nejaké základné veci, čo sa týka ako keby prístupu k vzťahu. A zároveň každý človek je individuálny, musí on vedieť, čo chce z toho života a zároveň niekomu je väčšia priorita nájsť si muža a mať deti, mať tú rodinu, niekomu zase je kariéra podstatnejšia, že každý sme nejaká, každý sme iný. Takže to podstatné podľa mňa je, že vedieť, kedy odísť zo vzťahu je veľmi ťažké a zároveň ten človek, ktorý si tým prechádza alebo s tým bojuje, musí mať voči sebe tú najväčšiu lásku a pre seba ten rešpekt.
0: Musí
1: a
0: si vážiť sám seba.
1: Musí
0: však
1: si vážiť sám seba, lebo si myslím, že veľmi často sa stáva to, že my, nemôžem hovoriť za mužom, môžem hovoriť za ženy a za seba a za svojich nejakých kamarátiek, ktoré to zažili alebo sme sa o tom rozprávali. Je len to, že veľakrát žena ostane v tej situácii, pretože si myslí, že nemá už najlepšie, že si nezaslúži viac. Teraz nehovorím o nejakých akože situáciách, kde je nejaká, akože nejaké týranie alebo niečo také, to sú iné veci. Ale keď ten vzťah je ako keby neférový, nespravodlivý, alebo nemá z toho to, čo by ona naozaj skutočne chcela, tá žena, tak veľakrát ostávame, lebo si myslíme, že si nezaslúžime viac.
0: A to je to. A možno je to ono ťažké, alebo napríklad ty si určite s tým bojovala, však, že keď si mala nejaké fotografie a zrazu niekto povedal, tá nejako pribrala, čo sa deje? Mm. A teraz dokázala si to filtrovať, že neberiem si to osobne?
1: Úprimne áno, ja som to zvládla, lebo to bolo také obdobie, že každé médiá už pomaly do mňa šlo. Aj ľudia, ktorí ma nechceli uražať, tak prvé, čo ma zdravili tým, že začali mi dávať rady, ako mám schudnúť, alebo mi dali číslo na nejakého trénera alebo niečo takého typu. Pritom som si prechádzala zdravotnými problémami a bolo to akože neskutočný boj s tým. Doživotne budem bojovať. A to som ja všetko zvládla, lebo ja sa to vždy brala s takým, že Mne je to jedno, čo si tento cudzí človek o mne myslí. Ja viem, kde som. Ja viem, presne, čo tak som zač. Ale potom som prišla domov a môj vtedy frajer mi povedal do očí, že už nechcem byť s tebou, lebo si pribral. Takže to bola tá facka od života. A presne to je to, že on nebol zlý človek, on nie je zlý človek, ani to nemyslel, že doslova mi chcel ubližiť, že zámerne, ale keď vám to povie človek, na ktorého ste počítali a chceli ste si s ním vybudovať nejaký život, tak to je presne ten čas, ako prehrdotiť svoju sebahodnotu. Ja som si uvedomila v tej sekunde, že ja sa nevážim, lebo ja by som s týmto mužom nebola, keby som sa ja mala skutočne rada. Ja by som toto ako, to by nevyšlo ani z jeho úst, lebo by som nebola s takým človekom, ktorý by si trúfol takéto niečo mi týmto spôsobom povedať. Lebo nešlo o to, že sú milión iných spôsobov, ako odkomunikovať, že partnerovi alebo partnerke, že obávam sa o tvoje zdravie a chcem ťa motivovať k tomu, aby si sa o seba starala lepšie. Dá sa to inak povedať. Toto bolo sebecké vnímanie toho, že mne sa to nepáči, urob s tým niečo. Hej, v podstate. Takže ako keby, a toto sú tie veci, ktoré ma, akože skúška ohňom, ale naučilo ma to strašne veľa a teraz ja viem, že v mojom živote už nikdy nebude muž alebo človek, nemyslím teraz len romantický vzťah, to platí aj všeobecne, ktorý mňa bude ako nerešpektovať alebo bude sa chovať ku mne bez rešpektu a bez úcty. Neexistuje. Ja radšej budem vnímaná ako arogantná a radšej ostanem sama.
0: Ale ty vieš, kto si ty.
1: Viem, kto som a viem, čo som zač a viem, akú mám hodnotu a nebudem sa nechávať ja proste ako keby disrešpektovať len kvôli tomu, že a tak lebo ten človek, nie. Neexistuje jeden jediný dôvod, prečo by niekto mal na to nárok alebo právo.
0: Obdivujem ťa za taký postoj, ja súhlasím s tým, ja som si s tým tiež prešiel, čiže aj muži majú také fázy,
1: áno,
0: určite.
1: Áno, určite.
0: To je jedno, v akom veku. V podstate pomáhaš aj deťom alebo mladším, keď povieme trnavské IPčko alebo iné, čiže dá sa povedať, že hovoríš, že nerada dávaš, alebo nemôžeš dávať nejaké rady, ale predsa len sa snažíš niečo z toho, čo si ty zažila, pomôcť mladým ľuďom. Čiže akým spôsobom?
1: No ja to všade hovorím, ja nie som odborník, ja môžem len hovoriť zo svojich skúsenostiach a snažím sa ich zdieľať, pretože by som rada ubránila mladým bábam a ľuďom všeobecne, aby si neprešli tými vecami, ktoré napríklad ja alebo ľudia v mojom okolí si prešli. Aby sme mali tento úžasný projekt nedávno Pretty Girls, ktorú som absolvovala a vymýšľala spolu s mojou kolegynkou a dobrou kamarátkou Kristy Morovou a my sme sa spojili s IPčkom a s Lígou za duševné zdravie, kde sme s nimi urobili ako keby upozornenie na tú momentálnu krízu duševného zdravia u mladých žien na Slovensku, lebo je to kríza. Máme štatistiky od nášho ďalšieho partnera HBSC, ktoré je medzinárodná organizácia, ktorá zbiera štatistiky od mladých ľudí. A my sme v priečke 44 krajín poslední, čo sa týka kvalita duševného zdravia u mladých žien a u mladých ľudí všeobecne, ale mladé ženy sú na tom najhoršie vo vekovej kategórii od 13 až 15 rokov.
0: Tak toto je alarmujúce. Žiaľ, nemáme už viac času, ale smeruje na Madeiru. Celeste Buckingham bola našou hostkou, tak ja ti želám všetko dobré a teda tá ďalšia dekáda alebo etapa v tvojom živote, aby ti vyšla, ešte raz všetko dobré.
1: Ďakujem aj ja krásne.

0: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Okolie Trenčína je s tradíciou dychovej hudby u nás naozaj spojené veľmi úzko a mnohí z dnes aktívnych hráčov, ale aj autorov skladie pre dychovku z tohto regiónu pochádzajú.
1: My sa tam dnes spoločne vyberieme, aby sme vám priblížili históriu jednej jubilujúcej kapely. Patrí k mimoriadne obľúbeným nielen na západnom Slovensku, ale aj ďaleko za jeho hranicami. A v tomto roku si pripomína 160. výročie svojho založenia.
0: Až do 21. nám bude vyhrávať Drietomanka. Tak nech sa vám dobre počúva.
1: To vám želajú David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: 160 rokov v živote jednej dychovky, to už je celkom úctyhodná kôpka muzikantov, odohratých piesní a koncertov, ale aj kapelníkov a osobností, ktorí život dychovky v Drietome za to viac ako 1,5 storočie formovali.
1: V rodnom liste drietomskej dychovky je naozaj veľkými písmenami zapísané meno Jozef Matulaj, narodený roku pána 1825 v Dolnej Súči. Bol poprednou osobnosťou hudobných dejín Súčanskej doliny. Výrazne sa pričinil o vznik a rozmach dychovej hudby v tomto kraji, a to vo viacerých jeho lokalitách.
0: Úspech jeho dolnosúčanskej dychovky na matičných slávnostiach v roku 1861 v Martine podnietil mladých chlapcov z Drietomy, aby sa u neho učili hrať na dychovky. Nástroje. A tak približne 18 nadšencov z Drietomy a okolia chodilo pešo cez hory do Dolnej Súče, kde Jozef Matulaj pôsobil.
1: Z týchto mladých chlapcov vznikla v Drietome prvá dychová hudba, ktorú viedol Ján Vražda z Kostolnej. Kapela hrávala hlavne v nedalekom okolí, ale aj vo vzdialenejších mestách a obciach od Manínskej doliny až po Ponitrie. Ján Vražda bol nielen dobrým muzikantom a kapelníkom, ale aj ľudovým rozprávačom, takže vedel obecenstvo na muzike zabaviť aj svojim vtipkovaním. Táto prvá generácia drietomskej dychovky pôsobila takmer 24 rokov až do roku 1809.

Za skvele spracovaný prehľad histórie drietomskej dýchovky sa môžeme poďakovať súčasnému kapelníkovi Jaroslavovi Múdremu mladšiemu, ktorého hlas ešte dnes budeme počuť. No poďme sa v našom rozprávaní posunúť o čosi bližšie k súčasnosti, teda aspoň o malý krôčik.

0: Pená v širokom okolí. Fungovala dokonca aj počas Prvej svetovej vojny a s úspechom hrávala na sokolských zletoch v rokoch 1922 až 1928. Za zmienku stojí i fakt, že okrem rakúskych a nemeckých pochodov hrávali i české skladby, ako napríklad Muziky muziky či Andulko Šafářová.
1: V poradí treťou generáciou drietomskej dychovky bola hasičská dychová hudba, ktorú 17. decembra 1928 na podnet Jozefa Stopku založil nový predseda drietomského hasičského zboru Vojtech Frivalský spolu s Jánom Šargavým, Michalom Bečárom a tiež za pomoci statkára Friedricha Štricla.
0: Friedrich Štricel bol nemecký veľkostatkár, známy ako mecenáš, dobrodinec školy a veľký podporovateľ drietomskej dychovej hudby. Bol posledným súkromným majiteľom kaštieľa Borčických v Drietome. Dvaja členovia hasičskej hudby, Pavol Stopka a Ján Kútny, narukovali k vojenskej hudbe do Žiliny, čo svedčilo o dobrej úrovni tejto kapely, ktorá mala veľký ohlas nielen doma, ale aj na susednej Morave.
1: Drietomská hasičská hudba sa v roku 1936 spolu s dychovou hudbou z Kostolnej zúčastnili v Bratislave privítania vtedajšieho prezidenta Československej republiky Eduarda Beneša. Ich spoločné vystúpenie malo zrejme veľký úspech, lebo v tom istom roku účinkovali v Bratislave opäť počas návštevy rumunského kráľa Karola a princa Michala.

0: Významným obdobím dejín drietomskej dýchovky boli roky 1954 a 56, kedy si mladí chlapci z Drietomy a okolia, ktorí sa učili v závode Merina v Trenčíne a zároveň sa učili hrať na dýchové nástroje v hudbe závodného klubu Merina pod taktovkou Pavla Stopku, založili v Drietome mládežnícku kapelu. Aby mali mladí hudobníci na čom hrať a tiež cvičiť, tak si najskôr museli odkúpiť staršie dýchové nástroje od hudobníkov, ktorí už ukončili aktívnu činnosť.
1: Pavol Stopka, ktorý bol stále zamestnaný v závodnej hudbe trenčianskej Meriny ako dirigent a hospodár a vo voľnom čase zbieral ľudové piesne po širokom okolí,

0: Viedol dychovú hudbu po umeleckej stránke. Mladá drietomská dychová hudba sa vďaka energickému vedeniu kapelníka Ivana Husára a práve Pavla Stopku, ktorý kapelu na nácvikoch umelecky viedol, svojou usilovnosťou a vytrvalosťou vypracovala v 60. rokoch na jednu z najlepších dychových hudieb v Trenčianskom okrese. Vystúpila napríklad aj na prvom ročníku Festivalu dychových orchestrov Pádivého Trenčín v septembri 1966.
1: Popularita dychovej hudby s drietomi sa ešte zvýšila koncom 60. rokov minulého storočia, kedy začal Pavol Stopka novú éru dychovky na Slovensku. Dovtedy bola dychová hudba v bývalom Československu prevažne orchestrálna.
0: To znamená, že dychové hudby hrali skladby prevažne bez spevu.
1: V druhej polovici 60. rokov začal Pavol Stopka upravovať ľudové piesne tak, že celá kapela najprv predohrala jednu slohu piesne a potom muzikanti z prvého radu,
0: to jest klarinetisti, tenoristi a krídlováci,
1: za sprievodu muzikantov z druhého radu,
0: tubista, bicista, sprievodné estrúbky a trombón,
1: zaspievali jednu až dve slohy piesne.
0: Následne bola do aranžmánu piesne zaradená krátka medzihra a pieseň pokračovala aj so spevom ďalšou jednou alebo dvoma slohami piesne.
1: Dychová hudba s drietomi takto prezentovala ľudové piesne na svojich koncertoch, čo si všimol i hudobný redaktor Československého rozhlasu v Bratislave, doktor Ondrej Demo. Ten pozval drietomskú dychovku v rokoch 1966 a 67 nahrať do rozhlasu niekoľko ľudových piesní pre legendárnu reláciu Klenotnica ľudovej hudby. Keďže to bola v tej dobe úplná novinka, dostavil sa úspech, s ktorým nikto nepočítal. Po rozhlasovom úspechu drietomskej dychovky prišli aj ponuky na účinkovanie v televíznych

0: Naše dnešné faktografické rozprávanie o dejinách dychovej hudby v Drietome okoreníme v tejto chvíli jedným skutočne archívnym skvostom. V marci roku 1976 navštívil Pavla Stopku rozhlasový redaktor dr. Ondrej Demo a vznikol tak rozhovor do cyklu Pieseň v srdci zrodená.
1: Mňa osobne z neho zaujalo rozprávanie o tom, ako v minulosti vyučovali hru na dychové nástroje vo veľmi jednoduchých podmienkach.
2: Pieseň v srdci zrodená.

0: Pavla Stopku, upravovateľa tejto piesne, sme našli doma. Jeho domček je odlišný od súčasných drietomských domov. Prezrádza skromnosť, útulnosť, pôvab, skôr umelecky zanietenú dušu.
1: Bývam v dome, čo môj otec bol postavil.
2: V tomto domčeku ste iste nevyrástli sám.
1: Áno, aj s bratom som rástol, aj hudobne otec hrával a my sme sa vždycky tešievali, keď otec prišiel z hrania a voľakedy boli koláče veľmi zácne. Ačkoliv som ich mal doma napečené, vždycky som len to, čo otec donesol zo svadby, tí boli najzácnejšie.
2: Koľko vás bolo detí v rodine?
1: Boli sme traja. Brat, ja a sestra, ktorá je v Podhrady vydatá.
2: Pamätáte sa aj na starého otca?
1: Na detka sa nepamätám, ale mi rozprávali o tom, že keď som bol malý, my hrávali na husle nad kolískou. A brat, ktorý zomrel, tiež bol harmonikár, tak s detkom my spolu hrávali nad kolískou. Nad Belčovom, teda bol, teda neboli kočári, ale boli Belčovi.
2: Z vašej kroniky som sa dozvedel, že kedysi sa chlapci neučili hrať na hudobné nástroje, tak ako sa to vlastne dnes robí.
1: Keď mi otec rozprával a detko rozprával, ako sa voľakedy učili, a ako učíval napríklad súčanský učiteľ Jurikovič, celkom analfabetov, teda to bolo ozaj umenie učiť. Tí ľudia nevedeli písať a on ich musel naučiť F-dur, B-dur, S-dur a tak ďalej, tie stupnice, nóty pomenovať a bolo, to bolo veľké umenie. A aby tak im to nejak názorné priblížil, odrážky menovali odhánky, Bčka volali SK, krížiky volali hviezdičky, prima volta, sekunda volta, to bola prvá búdka, druhá búdka a repetície od haty po hatu. A keď bolo dal seno z doly hore, tak to sa volalo od haty dolnej hore na lampáž. To bolo dal seno a zase na, až na fíne.

0: Vy ako kapelník dýchovej hudby ste známi nielen v Drietomej, ale poznajú vás veľmi dobré muzikanti na celom okolí Trenčína. Pôsobili ste aj inde ako v Drietomej, je tak?
1: No, to sa môžem pochváliť, že mám to šťastie a mám všade kamarádov a najradšej som hrával so Súčanmi. S Dolnou Súčou máme veľmi priateľské vztahy, s Hornou Súčou a poznám mentalitu všetkých 16 hudieb na okolí Trenčína.
0: Ste spokojní s vašimi odchovancami, dnes už dospelými hráčmi tejto drietomskej ľudovej dýchovky?
1: No, bez frázy môžem povedať, že ani nikdy vo sne mi to nenapadlo, že niečo také chlapci dokážu. Skutočne touto cestou im ďakujem za ich usilovnosť a skutočne disciplinovanosť.
0: Ja osobne som veľmi milo prekvapený množstvom piesní, ktoré sa nachádzajú v Drietomej, ba aj na okolí. Neviem, koľko ich poznáte vy, koľko ste si ich zapísali.
1: Behom 20 rokov, čo zbieram piesne, tak okolo 650 piesní som si zapísal.
0: A vedeli by sa zaspievať koľko z nich?
1: No, to už teraz tak nejde, ale voľakedy bol by, všetky som si pamatoval a som si zapísoval na svadbách aj pod stolom, kde sa dalo, na ulici, autobuse, všade, kde mi to babky zaspievali.
0: Ako ich využívate?
1: No, tak ich spracovávam, povedzme, alebo na zábavách ich propagujeme. Všade, keď sa nám nejaká pieseň zalúbi, tak ju hrávame častej podľa toho, ako je obľúbená a podľa toho, ako to chytí poslucháčov.
0: U nás v rozhlase sa veľmi často hrávala, ba aj mnohí poslucháči v koncertoch na želanie si želali pieseň Drietomskú dolinu. Neviem, ako žije vo vašom repertoári.
1: Pieseň Drietomskú dolinu nám prirásla k srdcu a hrávame ju všade, na slávnostách, na zábavách. S tým začíname náš repertoár.
0: Čiže je to vaša hymna vlastne?
1: Je to naša hymna.

0: Koľko máte dnes rokov?
1: 65.
0: Kedy ste začali hrať?
1: Veru, neskoro v 18 rokoch. Vtedy nás začal učiť vojenský kapelník od bývalého pešieho pluku 17, praporčík Vietvička. A ten tú hudbu, bývalú hasičskú hudbu, tak vyučil, že tiež bola tak slávna, ako táto. Sme chodívali po Morave a všade po okolí sme hrávali s veľkým úspechom.
0: Vieme o vás, že ste nielen výkonný a dobrý muzikant, hudobník, ale že ste dobrý inštruktor, vychovávateľ, vlastne učiteľ na dýchové hudobné nástroje.
1: Hudba mi prirásla k srdcu. 30 rokov som učil v závodnom klube Merina a 10 rokov externé v ľudovej škole umenia a tiež na okolí, všade, kde som hrával, som buď to zakladal hudby, alebo som pomáhal učiť nebohému majstrovi Pádivému.
0: Muzikanti v Drietomej sú vlastne vašimi žiakmi, vašimi odchovancami. Koľko takýchto žiakov máte na okolí Trenčína?
1: No, to som ešte neprobúval štatistiku robiť, no ale není hudby, kde bych nebol nejakého muzikanta učil, alebo kde by nezostalo po mne niečo. Začínal som učiť na Bodovke, potom v Melčicách, Chocholnej, u nás v Drietome, Záblaty, Bavlnársky závod v Zlatovce, Trenčanskej teplej železničiarskú hudbu a na okolí som pomáhal súdruhovi Pádivému, nebohému majstrovi učiť turnej a ďalších obcí.
0: Koľko muzikantov je asi v Drietomej?
1: No, Drietome počítajú so starými muzikantmi, čo ešte by mohli učinkovať. No tak zhruba takých 40 muzikantov.
0: Koľko má vec obyvateľov?
1: Okolo 3000.
0: 40 muzikantov. Hrávajú všetci v jednej muzike?
1: Hrávajú v dvoch muzikách. Máme Ačko a Bčko.
0: A je reprezentačné a B pre domáce potreby. Či naopak?
1: Áno, obi dve sú reprezentačné.
0: Poznáme veľa dýchových hudieb na Slovensku, veľa muzikantov, ktorí hrajú na dýchové nástroje. Ale pomerne málo je tých, ktorí s takým presvedčením, s takým vycibreným citom interpretujú ľudové piesne. Neviem, čo pre vás znamená ľudová pieseň?
1: No keď hrávame na svadbách, tam najviacej piesni sme nazbierali, tam sa otvoria srdca tých starých babičiek a tie nám reprodukujú staré piesne, ktoré sa oni kedysi naučili a s takou láskou ich aj my potom opakujeme po nich, to im musíme zahrať, jak sa povie, do úška.
0: Vo vašom programe má prevahu ľudová pieseň?
1: Áno.
0: My vám želáme, aby ste ju ďalej s takým citom a zápalom interpretovali.
1: Ďakujem.

V roku 1972 nahrala dýchová hudba s drietomi na podnet doktora Ondreja Dema malú LP platňu s ľudovými piesňami z trenčianskeho regiónu so známou solistkou, speváčkou a zberateľkou ľudových piesní Lídiou Fajtovou z Trenčína. Dovtedy ju pri nahrávkach a na vystúpeniach sprevádzal najmä jej akordeonista alebo ľudové hudby, takže drietomská dýchovka bola prvou a vlastne jedinou dýchovou hudbou, s ktorou Lídia Fajtová nahrávala. V nasledujúcom období taktiež účinkovala s dýchovou hudbou s drietomi aj na niektorých koncertných vystúpeniach.

0: V našom rozprávaní sa dostaneme až do súčasnosti. Drietomanka funguje pod vedením Jaroslava Múdreho mladšieho, ktorý kapelnické žezlo prevzal po svojom otcovi. Tých mien, ktoré sú s históriou dychovky v Drietome spojené, by bolo určite veľmi veľa. Pomerne prehľadne ich menoslov spracoval Jarko Múdry vo svojej práci, ktorá by sa v najbližších mesiacoch mohla dočkať aj knižného vydania. Už tento víkend budete môcť spolu s Drietomankou osláviť jej výročie. Viac o festivale, ktorý tu pripravujú, nám porozprával kapelník Jarko Múdry.
1: Ako to pred tými 27 rokmi vlastne celé začalo? Či to bol nápad, kto to inicioval, aký bol možno ten prvý ročník a ako sa to v priebehu času celé vyvíjalo?
2: Tak bolo to v roku 1999, sme začali organizovať Drietomský festival dýchových hudieb. Nápad organizovať festival už bol 5-6 rokov predtým. Nápad to bol môjho otca, bol bývalý kapelník Drietomanky a chcel tak aj na počesť pána Pavla Stopku, ktorý bol teda jeho prvým učiteľom a ktorý bol takým nestorom dychovky na Trenčiansku, na počesť aj jeho, proste spraviť takýto festival. No, otcovi sa to vtedy nepodarilo v tom nejakom 93. 4., ale nám sa to v 99. teda podarilo, takže prvý drietomský festival bol 8.8., bola to nedeľa a v podstate účinkovali tam 4 dychové hudby zo Slovenska a jedna dychová hudba z Moravy. Vyšlo to veľmi dobre, aj keď niektorí nás od toho odhovárali, že príde vám 100-200 ľudí, ale na prvom ročníku bolo asi 650 platiacich priateľov, milovníkov dýchovej hudby. A bolo to fakt veľmi dobrý začiatok. A takto to išlo v podstate tých 27-28 rokov. A na týchto ročníkoch sa v podstate zúčastňuje približne 1000 až 1200 platiacich divákov.
0: Tak to sú fantastické čísla, ktoré by vám mohli možno iní organizátori podobných podujatí aj zavidieť. V tomto roku je však ten váš festival niečím výnimočný. A to vašim krásnym 160. výročím. Ja viem, že ty už si kapelníkom nejaký ten čas a už si tých výročí svojej kapely zopár aj organizoval. Je tento rok niečím naozaj mimoriadny?
2: Mimoriadny je tým, že tá kapela v podstate oslavuje 160 rokov v podstate nepretržitého trvania z generácie na generáciu, keďže prvá dýchová hudba bola založená v Drietome v roku 1866. Takto to išlo z generácie na generáciu a toto výročie my oslavujeme v podstate celý rok na našich vystúpeniach, no ale také hlavné oslavy teda budú teraz v sobotu 1. augusta, kedy teda oslavíme toto naše veľké výročie, pozývame bývalých členov, priateľov z okolitých dýchových hudieb, tuto čo sme spriateľené dýchovky od Trenčína, ale aj z ďalšieho okolia. Takže kapely budú takisto tie, čo tam budú vystupovať, tešíme sa na ne, ktoré sa pýtali, že čo by sa nám páčilo, čo nám majú priniesť, ale tak my budeme radi, keď nám prinesú tú ich hudbu a dobrý temperament.
1: No a prezraďme teda, aké kapely to budú a na čo sa môžeme my a poslucháči dobrej dychovky v sobotu 1. augusta v Drietome tešiť.
2: Tak v sobotu o 15. hodine na Drietomskom festivali dychových hudieb vystúpi domáca kapelka, volá sa to, že Debras Ensemble, sú to žiaci zo základnej umeleckej školy, ktorí v podstate tu hrávajú skoro každý rok na tomto festivale. Druhá kapela, ktorá príde, bude dychová hudba Krásinka z Dolnej Súče. Tretia bude Pilišská kapela z Maďarska. Veľmi dobrá a veľmi milá kapela, výborní kamaráti naši, ktorí hrajú československú dychovú hudbu. Majú slovenské speváčky, aby som prezradil. Štvrtá kapela bude dychová hudba Vacenoviaci z Moravy, ktorá nás po festivale v podstate bude aj baviť do rana bieleho. A piata kapela v rámci festivalu vystupí jubilujúca dychová hudba Drieto.
1: A pripravila si Drietomanka aj nejaký špeciálny repertoár pri tejto príležitosti?
2: Snažíme sa vždy do nášho repertoáru zaradiť nejaké nové, netradičné skladby, nielen polky, valčiky, čardáše, ale nejaké tanečné veci, takže nechajte sa prekvapiť. Budú tam aj skladby, ktoré sme ešte nehrali.
0: Výborne, Jarko, tak my vám budeme silno držať palce, aby aj počasie prialo a aby aj tohto roku váš festival presiahol 1000 návštevníkov. No a určite sa tam aj uvidíme. Želáme všetko dobré a ďakujeme.
2: Ďakujem pekne a želám všetko dobré poslucháčom Rádia Regina a relácie Kapela Hraj.

0: Milí priatelia, a to už je z dnešnej relácie Kapela Hraj takmer všetko. Dlžní sme vám však ešte nejakú tú pozvánku.
1: Ak by sa vám dychovky v Drietome v sobotu 1. augusta málilo, tak možno radi zájdete na koncert dychovej hudby Senčanka, ktorý budú mať doma v Senci, prípadne na koncert Predmierčanky, ktorý si môžete pozrieť a vypočuť v Kanianke v nedeľu 2. augusta.
0: Toto i všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj nájdete v archíve STVR alebo vo forme podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia, za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovej hudbe sa tešia David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, v tomto vydaní magazínu Duchovné horizonty bude našim hosťom katolícky kňaz a cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak, ktorý pôsobí v Českej republike. Iba nedávno oslávil tento rodák zo Spiša 25 rokov od kňazskej vysviacky a momentálne so súhlasom spišského biskupa Františka Trstenského slúži vo farnosti Pardubice v diecéze Hradec Králové. Priznáva, že mu tu otvorili dvere do Korán. Budeme teda hovoriť o zaujímavých výzvach pre cirkev z českého prostredia.
2: Táto cirkev rozhodne nespí. Veľmi milo ma prekvapilo množstvo aktivít, ktoré sa vyvíjajú v tejto farnosti a veľmi silný evangelizačný rozmer. Je to cirkev dynamická. Kladie dôraz na osobnú skúsenosť s Bohom. Prichádzajú tu za prácou nielen Slováci, ktorí predstavujú jednu veľkú skupinu obyvateľstva, ale je tu veľmi cítiť aj veľkú skupinu Ukrajincov a dokonca Mongolov, ale sú tu ľudia z rôznych častí Európy. Skutočne kozmopolitné mesto. Je tu veľký dôraz na apoštolát, predovšetkým apoštolát laikov, pretože vzhľadom na nedostatok kňazov bez pomoci laikov nie je možné vykonávať zdravú pastoračnú činnosť a sme na nich nevyhnutne odkázaní.
1: No a keďže už zajtra sa začína prvá adventná nedeľa, rozhlasový host nám v krátkom duchovnom zamyslení ponúkne istý návod, ako prežívať advent v uponáhľanej dobe, ak chceme mať z neho aj duchovný úžitok.
2: Bez prípravy nie je prežívania. Rozšírme si to svoje srdce modlitbou a nádejou, ktorá bude najlepšou prípravou pre prežívanie vianočného obdobia, aby doň mohla vstúpiť láska, ktorá nie je časná, ale večná.
1: Nasledujúcich 45 minút budú s vami na frekvenciách Rádia Regina okrem hostia relácie aj zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. No a vzhľadom k tomu, že v mnohých chrámoch sa už v tomto čase a o tejto hodine slávi Vigília prvej adventnej nedele, a teda vstup do adventu, atmosféru relácie budú dotvárať pôsobivé adventné koledy speváčky Marty Kubiš a bratov Ebenovcov, a v druhej časti relácie zaznie aj legendárne Collegium Musicum s Marianom Vargom a ich nezabudnutelnými instrumentálnymi kompozíciami. Prežite pokojné chvíle pohody s magazínom Duchovné horizonty.

0: Kým kedysi boli pre cirkev misijnými výzvami Afrika či Ázia, dnes sú nimi už aj európske končiny, ba aj územie Čiech a Slovenska. Počet kňazských a reholných povolaní klesá a aj v počtoch veriacich nastali za posledné roky evidentné zmeny. Aká je teda Česká cirkev dnes? Čo v nej našiel slovenský kňaz, hosť pri mikrofóne, ktorý dlhé roky pôsobil v spišskej diecéze, prednášal v kňazskom seminári a viedol laické spoločenstvo veriacich? Ako to vyzerá v najväčšej farnosti v diecéze Hradec Králové? Dozviete sa to už v nasledujúcich chvíľach. Otvárame rozhovor so spomínaným hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
1: Je pre mňa veľmi zaujímavé stretávať sa so sekulárnym svetom, v ktorom viera nemá až také dôležité miesto ako na Slovensku. Táto cirkev rozhodne nespí. Veľmi milo ma prekvapilo množstvo aktivít, ktoré sa vyvíjajú v tejto farnosti a veľmi silný evangelizačný rozmer. Evangelizácia v tomto prostredí je nevyhnutnosťou, pretože sú tu už dve generácie po sebe, ktoré stratili zmysel pre duchovné hodnoty a tak človek, ktorý hľadá cestu k Bohu, sa nemôže oprieť o to, čo možno v slovenskom prostredí je bežné, náboženskú výchovu v rodinách. Napriek tomu sa cirkev nevzdáva a evangelizačnou aktivitou sa snaží prebudiť záujem, ktorý desi v skryte drieme v každom človeku. Ako povedal aj sám Cicero, človek od prirodzenosti je tvor náboženský. A naozaj túžba po Bohu a po duchovných hodnotách je v tomto národe možno o to ešte väčšia. Pretože na to, aby človek mohol objaviť krásu života s Bohom, musí vyvinúť o mnoho viac úsilia. Je to cirkev, ktorá je dynamická, ktorá je otvorená a zároveň veľmi silno kladie dôraz na osobnú skúsenosť s Bohom. Veľmi milo ma prekvapilo to, s akou bázňou pristupujú ľudia k viere. Ak na Slovensku sa viera stáva viac menej tradíciou, tuna sa viera stáva osobnou voľbou. Na to, aby človek bol v tomto silnom sekulárnom prostredí veriaci, musí si objaviť aj tie najzákladnejšie pravdy viery, ktoré v tomto sekulárnom prostredí môžu byť veľmi ľahko spochybnené. Mal som skúsenosť s jednou ženou, ktorá po 70 rokoch pristúpila k svätej spovedi a k svätému príjmaniu. V podstate od svojho prvého svätého príjmania to bolo jej možno druhé sväté príjmanie. Napriek tomu, že väčšina spoločnosti sa hlási k ateizmu, predsa sú tu ľudia, ktorí úprimne hľadajú Boha a o to viac sa ukazuje veľké pôsobenie Božej milosti. Je tu veľa konvertitov, teda obrátencov, ktorí sa nemali o čo oprieť. Neraz sú to ľudia, ktorí pochádzajú z rodín, kde sa viera vôbec nežije. Som sa stretol s viacerými ľuďmi, ktorí prišli len tak do chrámu, začali pravidelne chodiť do kostola bez toho, aby boli pokrstení a k viere pristupujú veľmi zodpovedne. Kým dospejú k rozhodnutiu dať sa pokrstiť, trvá to možno dlho. Ale ak už sa niekto rozhodne pre vieru, tak je to naozaj presvedčivé. Je vidieť, že títo ľudia kladú veľký dôraz nielen na sviatostný život, ktorý je podstatou života každého kresťana, ale dávajú veľký rozmer na osobnú premenu, aby pracovali na sebe. Keď som hovoril o nejakých možnostiach, aby pristúpili k svätému príjmaniu, jedna žena sa priam rozplakala a hovorí: ja sa necítim byť hodná, aby som mohla prijať Pána Ježiša. Je možné teda pozorovať, že v tomto ateistickom prostredí je predsa len viera vzácnosťou a o to viac si ju možno vážia.
0: Na margo aktivít pardubickej farnosti slovenský kňaz pridáva ešte tieto postrehy.
1: Čo ma milo prekvapilo, je činnosť farnosti, v ktorej sa nachádzam. Je tu veľa evangelizačných kurzov, veľa spoločenstiev, dôraz práve na spoločenský život, pretože na to, aby mohli prežiť v tak silnom sekularizovanom prostredí, môže ich zachrániť jedine spoločenstvo. Spomenul som si na prorocké slova pápeža Jána Pavla II., ktorý hovoril o tom, že cirkev má byť spoločenstvom spoločenstiev. Nestretol som sa s ľuďmi, ktorí by v nedeľu a na sviatky postávali pred kostolom. Alebo do toho kostola vstúpia, alebo do ňoho nejdú. Osobná voľba, ktorá nie je tradíciou ani folklórom, ale osobným rozhodnutím sa za Krista, pre Krista, so všetkými dôsledkami. Neraz totiž musia byť terčom kritiky, výsmechu a preto si svoje stanoviská musia neraz veľmi ťažko obhájiť. Som dojatý nad tým, ako mnohí ľudia prežívajú svoju vieru. Jediné, čo ich drží, je modlitba a spoločenstvo s Bohom. Slúžiť svätú omšu v tomto prostredí je pre mňa veľkým zážitkom a som veľmi rád, že mám túto skúsenosť. Slúžim svätú omšu pred ľuďmi, ktorí vedia, prečo v kostole sú, prečo cítia potrebu modlitby a prečo chcú vytvárať

0: No a od rozhlasového hostia slovenského kňaza Ľuboslava Hromiaka, pôsobiaceho v súčasnosti v Českej republike, sme sa ešte dozvedeli.
1: Krajské mesto s viac ako 100 000 obyvateľmi predstavuje obrovský potenciál evangelizácie a práce na spáse nesmrteľných duší a som veľmi vďačný biskupovi Jánovi Vokálovi, ktorý ma prijal do služieb na jeden rok do tejto diecézy, aby som mohol zažiť skúsenosť v tomto najväčšom meste a najväčšej farnosti diecézy, ktorej sa vyskytá množstvo rôznych možností, aktivít. Je to veľmi rozmanité mesto, v ktorom sa spája bohatá história s modernými prvkami a modernými výzvami. Vzhľadom k tomu, že je tu veľa pracovných príležitostí a veľké množstvo rôznych fabrík, prichádzajú tu za prácou nielen Slováci, ktorí predstavujú jednu veľkú skupinu obyvateľstva, ale je tu veľmi cítiť aj veľkú skupinu Ukrajincov, a dokonca Mongolov, ale sú tu ľudia z rôznych častí Európy. Skutočne kozmopolitné mesto. Na jednej strane sa zdá, že z historického hľadiska Pardubice nie sú až také veľmi zaujímavé, pretože námestie je v ne veľmi malé, ale predsa, kto chce objaviť krásu Pardubíc, musí navštíviť najprv zámek. Je veľkou pýchou rodu Pernštejnovcov, ktorí sa pričinili o obrovský rozvoj tohto mesta. Pardubice sa najviac rozvinuli počas komunistického režimu, kedy boli vystavané mnohé fabriky, čo so sebou prinieslo aj veľmi rýchly nárast obyvateľstva. Taktiež tu boli početné kasárne, je tu aj veľmi silná intelektuálna skupina a kultúrna skupina, treba povedať, že je tu veľmi aktívna filharmónia. Skutočne je obdivuhodné vidieť, ako ľudia pracujú a hľadajú spôsob, ako zapojiť aj ostatných do evangelizačnej činnosti, čiže je tu veľký dôraz na apoštolát, predovšetkým apoštolát laikov, pretože vzhľadom na nedostatok kňazov slúžívame sväté omše skutočne aj v týždni viac, aj v nedele, tak je to cítiť, že bez pomoci laikov nie je možné vykonávať zdravú pastoračnú činnosť a sme na nich nevyhnutne odkázaní. V podstate zažívali sme to aj my počas komunistického režimu, kedy kňazi, ktorí boli pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti, sa museli spoľahnúť na veľmi kreatívnu aktivitu laikov a je ju tu cítiť aj v tomto meste. Okrem rôznych evangelizačných kurzov ako alfa, beta, gamma kurzy, potom Siversov seminár, ktorý sa v tejto farnosti koná, prichádzajú tu ľudia aj z bližšieho okolia. Naozaj tá farnosť je spoločenstvom spoločenstiev, fungujú tu seniori, ktorí sa pravidelne stretávajú, funguje tu živé ružencové spoločenstvo, fungujú tu skauti.

0: Učí detské sväté omše, je tu veľký dôraz na eucharistické adorácie, takže dvakrát do týždňa je tu vystavená sviatosť oltárna k adorácii. Sú tu aj chvály, na ktoré prichádzajú aj ľudia z protestantských cirkví. Potom farnosť je veľmi zaujímavá aj v tom, že napriek tomu, že Pardubice, tak veľké mesto, je len jednou farnosťou, predsa je nás tu viacero kňazov. Veľkou pomocou sú pre nás aj Saleziáni, ktorí majú na starosti kostol svätého Václava, ako by to bola takmer samostatná farnosť, a predsa nie je to samostatná farnosť a sú integrovaní aj do aktivít, ktoré vykonávame tu v tejto našej farnosti.
1: V ďalších postrehoch nám rozhlasový host priblíži aj to, ako fungujú Slováci, žijúci v tejto českej farnosti, a ako im tu vyšli v ústrety slovenskými bohoslúžbami.
0: Intelektuálne prostredie samozrejme si vyžaduje aj intelektuálny prístup, takže od tohto roku sa začína aj kresťanská akadémie, kde sú pozývaní rôzni hostia. Ale už, ako som vám aj spomenul, pastorácia vzhľadom k tomu, že je rozmanitá a je tu viacero národov, tak miestny pán farár vyšiel s iniciatívou, aby sme mali svetú omšu aj v slovenčine pre Slovákov, ktorí žijú v Pardubiciach a v okolí. Je to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť, ešte nová, takže dávame sa ešte len dokopy. Slovákov je tu veľmi veľa, už majú svoje deti, ktoré sa narodili už tu v českom prostredí, niektorí ovládajú slovenský jazyk, iní nie, ale čo je veľmi sympatické, aj keď sa prihováram ľuďom v slovenčine, tak ľudia sa veľmi tešia, pretože sú zvyknutí aj z obdobia Československa, že počúvali slovenčinu, ktorá tu v českom prostredí viac menej chýba. Je obdivuhodné vidieť Slovákov, ktorí sú veľmi integrovaní do tohto českého prostredia aj vo farnosti. Viacerí z nich sú veľmi aktívni a tak ma to veľmi teší, že Slováci sa podieľajú na aktívnom živote vo farnosti, aj keď je aj dosť veľa Slovákov, ktorí prišli do tohto prostredia, a keďže prišli do anonymného prostredia, predovšetkým na sídliskách, tak náboženský život už nevedú. Preto bolo by veľmi vhodné, aby sme sa za nich modlili, a verím, že aj tie slovenské sväté omše napomôžu pri kontakte s rodnou rečou vytvoriť jednak spoločenstvo, ale aj naštartovať tých, ktorí sa možno od cirkvi vzdialili.

0: So slovenským katolíckym kňazom a cirkevným historikom Ľuboslavom Hromiakom rozmieniame ďalej nadrobné jeho postrehy spôsobenia v českej farnosti Pardubice v Královohradeckej diecéze.
1: Dvakrát mesačne v pondelky mám prednášky o cirkevných otcoch. Je to vlastne téma, ktorá mi je veľmi blízka vzhľadom k tomu, že som dlhé roky prednášal patrológiu. Ľudia tu, tak ako v oblasti viery, hľadajú vážne odpovede na otázky, ktoré si vedia klásť. To isté je možné pozorovať aj v prípade prednášok, ktoré mám o cirkevných otcoch. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť a po prednáškach máme v podstate aj také teologické večery, kde sa venujeme nejakým teologickým témam. Milo ma prekvapila jedna pani, ktorá na mňa spustila Danteho v taliančine, keď sme rozprávali o pekle, téme, ktorá nie je síce možno až taká obľúbená, ale predsa sme sa dotýkali náuky Origena o apokatastázis. Takže celkom prirodzene sme rozpracovali aj otázku viery v zmŕtvychvstanie, tiež o osude človeka po smrti. Takže tie otázky, ktoré tu zaznievajú, skutočne vychádzajú z toho, že to české prostredie je hlbavejšie, je možno intelektuálnejšie a tak pre mňa veľmi aj podnetné. Samozrejme aj moja akademická činnosť na univerzite vytvára priestor na kontakt s prostredím, ktoré je sekulárne, čo ma tak trošku trápi, je, že vyučovanie náboženstva neprebieha na školách, ale viac menej len je to farská katechéza, je síce veľmi dôležitá, ale priestor na to, aby sme získali ľudí a oslovili vôbec, je minimálny, pretože okrem chrámu a fary sa nedá vyvíjať nejaké mimoriadne iné aktivity, na základe ktorých by sme podchytili predovšetkým tých, ktorí do kostola nechodia, ale zase zaujímavé je, že do chrámu prichádzajú ľudia z nejakého vnuknutia, z vnútornej potreby, bez toho, aby mali nejakú výchovu, jednoducho Boh ich osloví a prichádzajú do chrámu, navštevujú bohoslužby a potom môžu dospieť aj k rozhodnutiu, že sa chcú dať pokrstiť. Teda aj to univerzitné prostredie je pre mňa jednou z možností, ako osloviť ľudí a venovať sa aj univerzitnej mládeži, ktorú síce na starosti v rámci pastorácie nemám. Je tu diakon, ktorý sa im venuje, aj stredoškolákom, ale predsa je to priestor na to, aby ma spoznali. Veľmi milo ma prekvapuje záujem o prednášky. Účasť ľudí na prednáškach je pomerne vysoká. Je to prostredie, ktoré sa o teologické a filozofické otázky zaujíma. Neraz na prednášky prichádzajú aj takí ľudia, ktorí sa ešte po tej náboženskej stránke hľadajú, taktiež aj na samotné kurzy evangelizačné. Jednoducho niektorí prichádzajú preto, aby spoznali kresťanský obsah teologickej náuky a chodia aj na prednášky, ktoré ich zaujímajú z hľadiska intelektuálneho. Nevždy môžu dospieť k viere, ale neraz sa stáva aj to, že počúvanie jednotlivých teologických tém a prednášok o viere, o osobnej skúsenosti s Ježišom ich vedie k tomu, že sa rozhodnú pokrstiť.
0: Host pri mikrofóne sa v prostredí českej cirkvi stretol aj s tým, na čo sa podľa jeho slov bude musieť pripraviť už v blízkej dobe aj slovenské prostredie.
1: Niekedy sa ide do veľkých experimentov a niekedy aj ten stret s vonkajším laickým prostredím môže potiahnuť toho veriaceho človeka do tak liberálneho prostredia, že sa s tým liberálnym prostredím už akoby stotožní, ale niektorí zase práve naopak hľadajú to útočište v takých tradičných hodnotách, čiže je tu vidieť aj vo vnútri cirkvi tie také dva prúdy, ktoré sú odpoveďou na spoločnosť, ktorá je otvorená pre moderné výzvy a zároveň nechce stratiť seba samú. Je to veľmi dobrá skúsenosť, pretože tá laicizácia a sekularizmus je prítomný aj na Slovensku a sami sledujeme, ako počet veriacich v jednotlivých kostoloch upadá. Čiže skúsenosť z tejto miestnej cirkvi je obrovská devíza aj pre nás, aby sme sa tak trošku pripravili na to, čo nás môže čakať, a na druhej strane, aby sme sa poučili z chýb, ktorých sa dopúšťa aj v tomto prostredí, čiže vedie to pre takú analýzu a aj možno prípravu na slovenské prostredie. Nemôžeme povedať, že nie je ovplyvňované rôznymi prúdmi a smermi.

0: Zvykne sa hovoriť, že kým Slováci sú temperamentnejší, v českom prostredí sú prejavy viery tlmenejšie, racionálnejšie, strohejšie či úspornejšie. Pýtali sme sa hostia pri mikrofóne, či to vníma práve takto. Aká je jeho skúsenosť?
1: Je vidieť, že historická skúsenosť a historický vývoj cirkvi v Čechách bol viac ovplyvnený nemeckým a teda aj protestantským prostredím. Je to vidieť napríklad v tom, že je tu veľmi silno akcentovaný kristocentrizmus, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale vnímam trochu menej rozvinutú úctu k svätým, ktorá u nás na Slovensku je omnoho silnejšia, zvlášť k Panne Márii. Tu napríklad tá úcta k Panne Márii je, ale nie až taká silná ako na Slovensku. A modlitba svätého rúženca nie je bežnou súčasťou života, ako u nás. Takže vidím tento zásadnejší rozdiel. Potom aj tie piesne, uvedomujem si, že ten jednotný katolický spevník je naozaj veľmi bohatý a dovolím si povedať oveľa bohatší ako kancionál český. Tie piesne, ktoré sú, majú taký nádych, taký racionálnejší a striedmejší, kým slovenský prejav je naozaj taký emotívnejší a niekedy živelnejší. Tu možno hovoriť aj o tom v súvislosti so svätými, že je dôležité pracovať na tom, aby si uvedomili, že vlastne tá cesta úcty k svätým nie je na úkor Pána Ježiša, ale práve naopak, tí svätí nás učia, ako milovať Pána Ježiša. Keďže som veľkým ctiteľom svätej Filomény, som si povedal, že tú svätú Filoménu, ktorá je patronka proti duchovnej vlážnosti a vyprosuje milosť obrátenia, tak som ju tak aj prosil, aby som bol tam, kde budem prospešný, a naozaj som v tom českom prostredí, kde modliť sa za obrátenie mnohých hriešnikov je samozrejme veľmi potrebné, ako aj na Slovensku a všade vo svete. Je to otázka, ktorá je aktuálna, a Panna Mária nás k tomu vyzýva, k obráteniu a k pokániu, tak je pre mňa taká veľmi zaujímavá skúsenosť, že sveta Filomena akoby potvrdila to moje miesto, keď som zistil, že vo filiálnom kostole v Mikulovicích je postavený oltár svätej Filomény. Takže je to pre mňa naozaj veľmi zaujímavá duchovná dimenzia, ktorá súvisí s mojou kňazskou činnosťou práve v roku, kedy si pripomínam 25 rokov od kňazskej vysviacky. Takže je to zase pre mňa taká nová výzva apoštola, ktorý odchádza ohlasovať evanjelium aj za hranice možno svojej diecézy, pretože viera rastie ohlasovaním a zažívam taký nový pastoračný zápal.
0: K prijatiu, aké zažil v tomto prostredí, nám ešte prezradil.
1: Keď by som mal hodnotiť, ako ma prijali ľudia, ja musím povedať, že ma prijali veľmi príjemne. Som prekvapený ich láskavosťou. Cítim takú priazeň, keď slúžim sväté omše alebo vyslúhujem sviatosti, a som veľmi milo povzbudený aj kňazským spoločenstvom tu na fare, keďže ráno sa stretávame v kaplnke, aby sme sa spolu pomodlili ranné chvály. Pre mňa je veľmi obohacujúci aj prítomnosť emeritného pomocného biskupa Jozefa Kajneka, ktorý takou svojou rozvahou a kňazskou skúsenosťou je pre mňa povzbudením. A povzbudením je pre mňa aj ohlasovať to evanjelium v chráme, v ktorom cítim, že tí ľudia chcú počúvať, že chcú ísť dopredu a zápasia a predsa sa usilujú o to, aby urobili pokrok vo svojom živote. Takže s tými ľuďmi sa dá pracovať. Ak je aj nejaká potreba, tak sú ochotní sa zapojiť. Nehľadajú spôsoby, ako sa tomu vyhnúť, ale hľadajú spôsoby, ako pomôcť kňazovi v pastoračnej činnosti, a teda ten apoštolát laikov je tu veľmi krásny, musím povedať, taktiež veľmi som povzbudený niektorými laikmi, ktorí sa modlia svätý rúženec napriek tomu, že tu neprichádza veľmi veľa ľudí, ale s tou misiou, že chcú, aby zachovali modlitbu svätého rúženca pred svätou omšou. Je to najkrajšia príprava na svätú omšu, keď nás pripraví na stretnutie s Pánom Ježišom jeho matka, preblahoslavená Panna Mária.

0: Na Slovensku sa chce katolícka cirkev v najbližších rokoch prioritne venovať rodinám a mládeži. Vyzval ju k tomu aj pápež. Ako je to u našich českých susedov?
1: Vidím v tejto farnosti aj vôbec v katolíckej cirkvi v Českej republike obrovskú nádej, pretože tu na tá viera rastie. Možno už boli svedkami rôzneho vývoja, čo som tak z počutia sa dozvedel, že po páde komunistického režimu bola taká obrovská eufória, kedy sa uvažovalo o stavbách nových kostolov, vyučovanie náboženstva, to, čo bolo zakázané, zrazu ľudia začali hľadať. A na druhej strane možno povedať, že to trvalo veľmi krátko, pretože keď si uvedomili záväzky, ktoré z toho vyplývajú, tak postupne títo ľudia odpadli a dokonca počet veriacich, ktorí prichádzali na bohoslužby, permanentne klesal, ale už v podstate je možné pozorovať aj postupný rast. Čiže zdá sa, že tá cirkev sa odrazila od dna a práve tým veľkým apelom na evangelizáciu mladých je možné pozorovať isté symptómy rastu. Nerastie tak rýchlo, ako by sme možno si aj niekedy priali, pretože zrenie chce svoj proces a nič sa nedá urýchliť. Ak to má byť kvalitné, ak to má byť hlboké, všetko chce svoj čas. Skutočne môžem na záver povedať, že som veľmi šťastný, že môžem pôsobiť v tejto farnosti, pretože si uvedomujem, ako veľmi je potrebný kňaz, predovšetkým v slávení svätých omší a vysluhovaní sviatosti a v ohlasovaní evanjelia. Keď je kňaz potrebný, tak aj to kňazské povolanie má svoju náplň a ženie ho vpred. Vďaka tomu, že ľudia majú záujem, hľadajú, tak aj mňa posúvajú vpred a ďakujem Bohu za túto skúsenosť, že môžem z tejto skúsenosti načerpať možno aj do budúcna impulzy, ktorými sa môže inšpirovať aj katolícka cirkev na Slovensku.

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste prežili s Rádiom Regina a magazínom Duchovné horizonty a odovzdávame pomyselnú štafetu ďalším reláciám. Počas uplynulej 3/4 hodiny vás éterom sprevádzali zvukový majster Boris Štofaňák, redaktorka Andrea Eliášová, vyrobil Slovenský rozhlas v októbri 2025.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Maďarsko po takmer polstoročí úplne odstaví svoju jadrovú elektráreň Paks. Spojené štáty na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušili plánovaný útok na Irán. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 26 až 39 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarsko dnes prvýkrát za 44 rokov prevádzky úplne odstaví svoju jadrovú elektráreň Paks. V sobotu neskoro večer to uviedol premiér Péter Maďar. Dôvodom je podľa neho ďalší pokles hladiny Dunaja. Krajina pripravuje úsporné opatrenia. Jadrová elektráreň Paks čerpá z Dunaja vodu na chladenie. Podľa skoršieho premiérovho vyjadrenia má byť produkcia v zariadení, ktoré za normálnych okolností zaisťuje asi polovicu maďarskej spotreby, obnovená až pri opätovnom náraste hladiny, čo sa neočakáva v najbližších týždňoch. Krajina môže podľa maďarského premiéra kompenzovať nedostatok doma vyrábanej elektriny dovozom. Slovenský premiér Robert Fico v tejto súvislosti v sobotu uviedol, že Slovensko je pripravené Maďarsku v bezprecedentnej energetickej kríze pomôcť. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty a Izrael na žiadosť Iránu a ďalších krajín Blízkeho východu súhlasili so zrušením plánovaného útoku proti Iránu. Podmienkou je však rýchle dosiahnutie dohody. Dohoda by podľa šéfa Bieleho domu zahŕňala okamžité, úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby, ktorú predstavuje iránsky jadrový program. Výbuch, ku ktorému došlo v sobotu večer v talianskej reštaurácii v centre Moskvy, bol bombovým útokom a spôsobilo ho podomácky vyrobené výbušné zariadenie. Informoval o tom ruský národný protiteroristický výbor. Pri explózii prišli o život traja ľudia, vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. Zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív. Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Zisk slovenského bankového sektora pred zdanením a po očistení o infláciu vzrástol v prvom polroku medziročne o 5,1%. Hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Monika Klobušická vysvetľuje, že Slovensko je dlhodobo posledné v rámci krajín V4 v návratnosti kapitálu.
3: Samotná nominálna suma zisku nehovorí, či je bankové podnikanie nadmerne, priemerne alebo podpriemerne ziskové. Rozhodujúce je, koľko kapitálu musia banky držať na krytie rizík a aký výnos z neho dosahujú. A ak je výnos inde vyšší, o tieto peniaze môže Slovensko prísť alebo budú drahšie.
2: Banky na Slovensku zaostávajú v návratnosti kapitálu a dopláca na to celá ekonomika. Od dostupnosti kapitálu sa totiž odvíja priestor na nové hypotéky, podnikové úvery aj dlhodobé financovanie potrieb slovenského hospodárstva. V druhom kole futbalovej Nike ligy remizovali Košice s Trenčinom 3-3, Slovan Bratislava zvíťazil nad Podbrezovou 3-0 a Skalica nad Ružomberkom 2-1. Domáci udržali náskok aj po vylúčení kapitána Damiana Bariša, krídelník Erik Daniel.
4: Prvý polčas výborný z našej strany a dali sme dva góly a škoda, ten druhý polčas sme trošku zle začali a ten Ružomberok mal viac tých loptov odrazených, ale aj tak sme to mohli úplne ukončiť na 3-0 a bol by koniec zápasu, ale my sme spokojní, sme to vyhrali a to sme chceli.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39, na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Michale na Ostrove, ale aj uzavretá cesta pri Malackách, pokračujeme s dopravou. Za Michalom na Ostrove smerom na Orechovú Potôň pribudla nehoda, cesta je neprejazdná v oboch smeroch, obchádzka vedie cez časť Kolónia. Uzavretá je aj cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom pre automobilové preteky. Obmedzenie potrvá do večera do 20. hodiny. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obchádzka vedie cez okolité ulice. A medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Výjazda zjazd z diaľnice, využite križovatku Kúty alebo Lozorno, úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník, obmedzenie potrvá do zajtra. Radary vás namerajú v Leopoldove smerom na Trakovice, v Porúbke smerom na Lietavskú Lúčku a rýchlosť si postrážte aj vo Veľkej Ide smerom na Šacu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Pápež opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe a vyzval na návrat k dialogu a diplomácii.
0: Leo XIV. Sa v pondelok vrátil z letného odpočinku v Castel Gandolfe.
6: Krása hudby nás vedie k Bohu, povedal pápež počas koncertu Pieseň mieru.
0: Na Amerike milujem slobodu a to, že prijala ľudí z celého sveta, hovorí v rozhovore Leo XIV.
6: Ježiš je pokladom, pre ktorý sa oplatí zanechať všetko, zdôraznil pápež.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
6: a Tímea Saboslejová.
0: Leo XIV. Vo videu iniciatívy Modli sa s pápežom v auguste pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách. Úmysel apoštolátu modlitby znie: modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Svätý Otec sa vo videu okrem iného modlí.
6: Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti. Pane, nech sú naše mestské spoločenstvá otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť Tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred meststva Tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú Tvoju lásku, lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu.
0: Vo videoposolstve adresovanom mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na peruánskych národných dňoch mládeže 2026, ktoré sa konajú od 30. júla do 2. augusta v meste Chulucanas, pápež Leo XIV. Zdôrazňuje, že mnohí ľudia dnes potrebujú radostné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista. Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých trpiacich srdciach, vyzval mladých pápež a dodal: buďte Kristovou soľou a svetlom.
6: Pápež Leo XIV. Sa v stredu 29. júla zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Vystúpil na ňom aj Andrea Bocelli a 164 členy detský zbor ABF Voices z Ugandy, Svätej Zeme a Talianska. Pápež pri hovore zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
0: Pápež, s ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v pápežských záhradách v Castel Gandolfe v stredu urobili rozhovor americké televízne stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestrácali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a z uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadruje tiež túžbu navštíviť Spojené štáty. V rozhovore odpovedá aj na nasledujúce otázky. O tom, že ste Američan, nehovoríte príliš často. Aký význam má pre vás to, že ste Američan?
7: I have great love for America, but I understand my mission.
6: K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť oslovovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí.
0: Čo máte na Amerike najradšej?
6: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel pre to, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Práve príbeh amerického rastu a skúsenosť, ktorú predstavuje, vnímam ako jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov.
0: Leo XIV. Opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe. Hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy. Povedal.
6: Zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tie, ktoré porušujú úctu a doterajší status svätých miest všetkých náboženstiev. Zároveň opätovne vyzývam v súvislosti so situáciou na celom Blízkom východe, kde zosilnenie vojenských operácií opäť prinieslo násilie a ničenie, vážne ohrozuje životy mnohých civilistov a zhoršuje nedostatok pitnej vody a elektrickej energie. Z hĺbky srdca pozbudzujem všetky zúčastnené strany, aby zastavili útoky a bezodkladne obnovili priestor pre dialog a diplomáciu, aby sa čo najskôr dosiahol mier, po ktorom túži celý región. Pokračujme v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
0: Rímsky biskup pripomenul blahorečenie maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone z uplynulej soboty. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo XIV. Vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
6: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
0: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
6: Pri príležitosti minulotýžňového 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
0: Spoločne ďakujme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť, a usilujme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujme primeranú pozornosť a starostlivosť.
6: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že Božie kráľovstvo je vzácnym pokladom a

0: dáva odpovede, ktoré nás nenasýtia a neraz dokonca otrávia naše srdce. My sa musíme naučiť rozpoznávať to, na čom skutočne záleží, poklad vzťahu s Bohom, ktorý nás otvára radosti a pomáha nám čo najlepšie prežívať naše vzťahy s druhými.
1: Lev 14. sa v uplynulú nedeľu prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazilskej Fortaleze. Mladých pozbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
0: Cirkev potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil pápež vo videoposolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Kutervo. Zároveň dodal, slúžte s radosťou, najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacu Ježišovu tvár.
1: Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, národného stretnutia mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Lev 14. prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Pozbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie. Nedovoľte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, vyzval Lev 14. mladých.
0: Svätý otec Lev 14. v posolstve povzbudzuje pracovníkov v oblasti komunikácie na seminári v Čile, aby presadzovali takú komunikáciu, ktorá tvárou v tvár novým príležitostiam, ktoré prináša technologický rozvoj, dokáže chrániť dôstojnosť ľudskej osoby. Technológia musí slúžiť pravde a spoločnému dobru, zdôrazňuje pápež Lev 14.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Letné Rádio Regina.

0: Zvony nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských rhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Naťahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom rhove vám povedia Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová. Dnes po 11.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Unijní ministri vnútra budú čoskoro rokovať o situácii v španielskej Ceute. Väčšina migrantov sa do Maroka už vrátila. Donald Trump na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Dnes prevažne malá oblačnosť, ojedinelé prehánky s teplotou do 39 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský.
0: Rádiožurnál.
1: Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v útorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej enkláve Ceuta, ktorú tento týždeň zaplavilo približne 50 tisíc migrantov. Na sieti X to oznámil írsky premiér Michael Martin, ktorého krajina momentálne predsedá Rade EÚ. O mimoriadne rokovanie listom požiadalo 22 krajín únie. Je pod ním podpísaný aj premiér Robert Fico. Španielske bezpečnostné zložky prehľadávajú oblasť, do ktorej migranti vtrhli. Hoci sa absolútna väčšina z nich vrátila do Maroka, opozičný starosta Ceuty vraví, že situácia ešte nie je znormalizovaná.
2: Hliadka našla 25-ročného mladíka migranta ukrývať sa v odvodňovacom potrubí na pláži. Predtým, než mu vojaci pomohli vyliesť von, povedal, že by chcel radšej zostať v Španielsku. Španielský minister vnútra Marlaska vraví, že tí, ktorí na španielské územie vstúpili nelegálne cez Ceutu 30. júla, nemajú nárok na legalizáciu pobytu, ktorú Španielsko robilo od apríla do júna. Preto sa začali vracať. Prechody z Maroka ustali. Polícia už namontovala aj bariéru z boji. Tu sa tesne predtým podarilo prekonať na pohľad asi 14-ročnému chlapcovi, ktorého vojaci zatiaľ umiestnili do centra Červeného kríža. K migrácii ich často vedie núdza, ale aj fámy na sociálnych sieťach. Predseda miestnej samosprávy Ceuty, Juan Jesús Vivas, ktorého prišiel podporiť aj šéf španielskej opozície, vraví, že situácia v meste sa ešte úplne nevrátila do normálu. Upozornil na niekoľko tisíc ľudí, ktorí by mali byť navrátení. Medzi obyvateľmi cíti nepokoj a obavy, vraví. Žiadal preto o zodpovedajúcu infraštruktúru, viac prostriedkov aj personálu, platné predpisy, aplikovateľné aj v ich situácii a technologické a materiálne zdroje, ako sa patrí na vonkajšiu hranicu Európskej únie v Afrike. Miroslava Nejrakuža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti povedal, že vláda Slovenskej republiky má vo veci nelegálnej migrácie jasnú politiku.
3: Možným aj nemožným spôsobom treba chrániť vonkajšie hranice Schengenu a nedovoliť nelegálnym migrantom vstúpiť na územie členských štátov Európskej únie bez povolenia. A že každá krajina má suverénne právo rozhodnúť sa, koho na svoje územie vpustí alebo nevpustí. Aj preto sme dôslednými odporcami povinných kvót a nového migračného paktu, ktorý moja vláda odmietla odsúhlasiť.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty a Izrael sa dohodli, že na žiadosť Teheránu a ďalších krajín regiónu odložia chystaný tvrdý útok na Irán. Podmienkou je podľa neho skoré dosiahnutie dohody, ktorá umožní plné otvorenie Hormúzskeho prielivu. Maďarsko dnes prvýkrát za 44 rokov prevádzky úplne odstaví svoju jadrovú elektráreň Paks, oznámil premiér Péter Maďar. Dôvodom je podľa neho ďalší pokles hladiny Dunaja. Krajina pripravuje úsporné opatrenia, pomoc ponúklo Slovensko. Rusko podľa ukrajinského letectva vypálilo na Ukrajinu v júli rekordný počet striel, a to takmer 380, čo je viac ako dvojnásobok júnovej bilancie. Včerajší večerný výbuch v talianskej reštaurácii v centre Moskvy spôsobilo podomácky vyrobené výbušné zariadenie, informoval o tom ruský národný protiteroristický výbor. Pri explózii prišli o život traja ľudia, vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb, zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív. Havana a ďalšie regióny na západe Kuby sa v sobotu ocitli bez elektriny. Štátna energetická spoločnosť oznámila, že pre čiastočný kolaps siete zostalo bez elektriny 5 z 15 provincií. Pri páde malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí, vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Lietadlo ich prepravovalo na výhliadkový let nad slávnymi geoglyfmi na planine Nazca. Príčinu nešťastia vyšetrujú. Už o pár týždňov sa začne nový školský rok a s ním ďalšia etapa kurikulárnej reformy. Po pilotných školách budú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť všetky základné školy, ktoré otvárajú prvé ročníky. Ministerstvo pozýva rodičov na stretnutia s názvom Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom.
4: Menej memorovania, viac prepájania vedomostí či projektového vyučovania. Tak by malo vyzerať vzdelávanie po novom. Mamka Elišky má s reformou už skúsenosť. Škola jej céry patrila medzi pilotné a Eliška od septembra už ako tretiačka uzavrie prvý z troch vzdelávacích cyklov.
5: Páči sa mi, že vyučovanie nie je len o pasívnom sedení v lavici, ale prebieha formou rôznych aktivít, pri ktorých deti prepájajú poznatky z viacerých predmetov.
4: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornila, že reforma je pripravená, no jej úspech bude závisieť od toho, ako ju školy zavedú do praxe.
6: Tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
4: Oboznámiť sa so zmenami môžu aj rodičia. Rezort školstva ich od 11. do 30. augusta pozýva do všetkých krajských miest na stretnutia, kde sa budú môcť opýtať na to, čo ich v súvislosti s reformou zaujíma, pokračuje Ivana Košútová z odboru komunikácie.
7: Budú o svojich skúsenostiach hovoriť učitelia, riaditelia, rodičia aj žiaci zo škôl, ktoré už podľa nového kurikula učia. Súčasťou programu budú aj diskusie s odborníkmi, ukážkové hodiny a praktické aktivity.
4: Žiaci 2. a 3. ročníka budú ešte pokračovať podľa doterajšieho spôsobu vzdelávania. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Pri príležitosti 100. výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu si dnes povieme, že v začiatkoch redaktori správy iba zbierali z agentúrnych zdrojov a prepisovali. Keďže novinári vtedy nemali hlasovú prípravu, správy v éteri čítali profesionálni herci alebo speváci, ktorí mali dokonalú dikciu, čistú výslovnosť a kultivovaný hlas.
8: Prvou rozhlasovou moderátorkou bola podľa dochovaných záznamov Mária Holeciová-Hurbanová, ktorá bola pôvodnou profesiou bankovou úradníčkou. Pokračuje redaktor Rádia Regina Martin Jurčo.
9: Pracovala v rozhlase len v tom roku 1927. No a potom neskôr sa rozhlasovými hlásateľmi stali predovšetkým herci. Bolo to aj tým, že herci mali kultivovanú reč. Vtedy reč rozhlasu bola podobná ako reč divadla, to znamená istým spôsobom také deklamatívne rozprávanie, výrazná artikulácia.
8: So začiatkami vysielania Československého rozhlasu v Banskej Bystrici je spojený aj herec Juraj Sarvaš.
10: Dosť mal aj trému. A keď ma oslovili, otvárame stredoslovenské vysielanie, si stredoslovák, náš herec, príď, vyskúšaj to. Čiže ja som išiel do Jamy Levovej. Iste som aj, ale určite aj artikuloval, čo nebolo na chybu, čo dneska nám chybuje.
8: Významným hercom v histórii rozhlasu je aj Martin Gregor. V 50. rokoch stál pri zrode profesionálneho rozhlasového hereckého súboru. Takto si na neho v našom archíve zaspomínala jeho manželka Magda Gregorová.
11: Rozhlas, to bola jeho srdečná záležitosť, lebo on ten rozhlas mal veľmi rád. On tam aj účinkoval v maďarskom. Všade, kde potrebovali pomoc, bol.
8: Postupom 10-ročí hercov zo spravodajstva vytlačili profesionálni hlásatelia a neskôr redaktori, moderátori. Dôvodom bolo, že od spravodajstva sa začala vyžadovať absolútna civilnosť, vecnosť a autentickosť. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V druhom kole futbalovej Nike ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0. Obhajca titulu vstúpil do sezóny suveréne. Po dvoch dueloch má na konte plný počet bodov a skóre 7-0. Obranca Samuel Kozlovský.
12: Mohli sme dať aj viac gólov a musíme makať stále, nepoľavovať a ideme ďalej. My sme sa snažili kontrolovať hru. Myslím, že nám to aj vychádzalo. Dobre sme vychádzali niekedy z toho presu, držali sme loptu a myslím, že celý zápas sme si ukontrolovali, aj keď bolo tam pár bezpečných možno chvíľ, ale všetko sme zvládli.
1: Skalica zdolala Ružomberok 2-1 a Košice remizovali s Trenčínom 3-3. Domáci viedli o 2 góly, potom prehrávali 2-3 a v záverečnej minúte riadneho hracieho času vyrovnali gólom Sebastiana Kolšu.
13: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne s bodom nemôžeme byť spokojní. Nie, už druhý zápas sa nám dostalo, proste sme nezachytili ten úvod, nechali sme vlastne Trenčín vstúpiť do toho zápasu a už sa nám ťažšie do toho dostával, takže potrebujeme na tom popracovať. pracovať, je to podľa mňa vec nejakého sústredenia na ten druhý polčas a musíme si na to dávať pozor.
1: Dnes o 17. hodine sa Dunajská Streda stretne s Banskou Bystricou a Michalovce so Žilinou. O 19. si Komárno zmeria sily s Trnavou. Lukáš Kubiš finišoval vo 4. etape cyklistických pretekov okolo Dánska na 15. pozícii. V celkovom poradí je druhý a pred dnešnou záverečnou etapou zaostáva za lídrom Woutom van Aertom z Belgicka o 21 sekúnd. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili v G skupine majstrovstiev sveta v Rumunsku prvé miesto s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonky 32-30. Do štvrtej skupiny hlavnej fázy turnaja si prenesú 2 body. Zajtra na ne čakajú Slovinky a v útorok Švajčiarky.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku miestami prehánky alebo búrky. Teplota 33 až 39, na krajnom západe a severe miestami 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónu Lukáš Zamborský.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
14: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
15: Uzavretý most v Seredi, uzavreté diaľničné tunely, počúvate dopravné správy. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 20. A v Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Obmedzenie trvá do 16. hodiny. V Seredi na Dionýza Štúra je pre prestavbu uzavretý most ponad železnicu, obchádzať môžete po R1. Otvorenie nového mosta naplánovali na zajtrajší deň. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Leopoldove smerom na Trakovice, v Porúbke smerom na Lietavskú Lúčku a rýchlosť si postrážte aj vo Veľkej Ide smerom do Šace. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
16: Vitajte pri rádiách, milí poslucháči. Každému z nás dobre padne dopriať si víkendovú pohodu a sladké nič nerobenie. Mať čas na rodinu, na blízkych, na kávu, na dobré jedlo či pobyt v prírode. Počas pracovných dní sa to niekedy melie v takom tempe, že na to nemáme toľko príležitostí, ako by sme chceli. Zároveň je to však aj vhodná chvíľa na počúvanie rádia, ktoré dokáže človeka preniesť niekam úplne inam prostredníctvom výpovedí ľudí z rôznych oblastí, s rôznymi skúsenosťami a jedinečným pohľadom na svet. My sa v nasledujúcich minútach vrátime k našim hostiam relácie Na kus reči, ktorých sme vám predstavili uplynulý týždeň. A vďaka ním budeme chvíľu v materskom centre.

0: Prvé roky existencie dnes 20-ročného rodinného centra MRK v Prešove sprevádzalo nadšenie pre dobrú vec. Jeho zakladateľky chceli vytvoriť bezpečný a podnetný priestor pre ženy, matky a ich deti na najväčšom sídlisku v metropole Šariša. Do relácie Na kus reči som si pozvala dlhoročnú štatutárku centra a dobrovoľníčku Katarínu Frimerovú, aby sme sa pozhovárali aj o tom, akým spôsobom už dlhé roky poskytujú podporu mladým matkám.
1: Stávalo sa, že ženy si povedali, no veď ideme do práce, potrebovali sme angličtinu, tak áno, našli sme si lektora, vyučovalo sa tu taliančina, rozvoj komunikačných schopností a rôzne školenia, ktoré pomáhali ženám pri začatí pracovného pomeru.
0: Kde ste videli tie najväčšie medzery, ktoré pomáhalo zmysluplne zaplniť to vaše materské centrum, v ktorých oblastiach ženy matky evidentne potrebovali pomoc? Tie jazykové zručnosti, to je jedna oblasť, ale bolo toho viac?
1: Áno, žena, ktorá pracuje, je tehotná a porodí dieťa a má naštudované, že teda bude mať krásne obdobie materstva, ale prídu prvé problémy, babetko sa nechce prísať a zistí, že naozaj potrebuje niekoho, kto jej to aj prakticky ukáže. A my sme práve tu preto boli, aby ženy, ktoré z tej spoločnosti sú zrazu iba sami doma s dieťaťom, aby si našli komunitu a aby mali aj niekoho dospelého na komunikáciu. Takže to materské centrum vykrývalo aj túto potrebu ženy, okrem tej odbornej pomoci, aj tú komunikačnú.
0: Takú elementárnu ľudskú.
1: Áno, ľudskú. Mm. Často ženy hovorili, že je to fajn, že som doma s dieťaťom, ale nemám nikoho dospelého pri sebe, s kým by som mohla sa pozdieľať. Takže práve niektoré vyhľadávali to. A keď

0: už mala obdobie, kedy by už mala ísť do práce, tak si uvedomovala, že už bola tak dlho preč, že potrebuje znovu nadobudnúť tie zručnosti, aby sa do toho pracovného kolotoča dostala. Takže sme hľadali možnosti, ako tým ženám pomôcť, takže sme si tu zavolali lektorov a riešili sme pohovory, nacvičovali sme si pohovor u zamestnávateľa. Naozaj sme si akoby prešli tými zručnosťami, ktoré znovu potrebovala žena sa uistiť, že ich naozaj má.
1: V čase vzniku združenia ešte nefungovalo Centrum včasnej intervencie, takže vy ste v podstate suplovali túto funkciu a boli ste tým matkám najbližšie.
0: Áno, a tým, že nami už prešlo veľmi veľa detí, tak vieme, že dané dieťa bude potrebovať nejakú odbornú pomoc, takže ak sme identifikovali takéto špecifické potreby, tak sme mamu vedeli nasmerovať na organizáciu, ktorá by jej vedela viac odborne pomôcť.
1: Ktorých tém ste sa ešte nedotkli a chceli by ste, len vás napríklad niečo limituje, či už finančné, priestorové alebo personálne možnosti. Na čo ste krátky? Je niečo také, čo nezvládnete, alebo ste zvládli všetko, do čoho ste sa pustili a kam ste chceli ísť, ste sa dostali?
0: Skôr, na čo už nemáme kvalifikáciu, vieme posunúť tým, ktorí to majú, ale čo je možno v dnešnej dobe celkom aktuálne, sú psychológovia a ich nedostatok. A v dnešnej dobe sme už aj začali častejšie využívať služby psychológov. Sú to mami, ktoré tiež prešli našimi bránami a ponúkajú rôzne služby, či už pre mami samotné, na podporu ženy ako takej, na jej psychiku, ale máme aj krásny program, napríklad Mama a dcéra, Mama a syn, kde psychologička vedie toto stretnutie a cieľom je, aby tie jednotlivé vzťahy medzi dospelým a dieťaťom sa viac podporili. Čo by som ešte možno ja chcela v budúcnosti, tak práve dostať psychologa k našim tínedžerom, keďže už máme väčšie deti, tak mám to len niekde v hlave, že by bolo fajn, keby aj naše deti, ak majú v školách alebo medzi rovesníkmi problémy, aby sa tiež dokázali tu nastretnúť a rozoberať to, čo ich trápi.
1: Napokon je to rodinné centrum.
0: Veď sme rodinné centrum. Áno.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: V Prešove ostaneme aj v nasledujúcich minútach. Už viac než 70 rokov tam funguje jedna z najstarších ľudových hudieb na Slovensku, ľudová hudba Prešovčan. A tak som si do relácie Na kus reči pozvala jej vedúceho, Júliusa Humeňanského, muzikanta telom i dušou. Spomínanú ľudovú hudbu založil ešte jeho otec, ktorý bol amatérským hudobníkom, a tak ich rodinu sprevádzala hudba v podstate neustále.
2: Asi to muselo v ňom driemať tiež ako vo mne, a keď bol mladý, začal pomerne skoro hrať v tej známej dýchovke, ktorú viedol pán Jan Pešel, RKSK, Robotnícky kultúrny spolok. Dokonca sme našli papier, že nejak od 37. bol členom a bol 22, čiže jak 15-ročný už vlastne začal hrávať, hej, v dýchovke, a rôzne nástroje hrával. Skončil na tube, ale začal ako klarinetista. Samozrejme husle, viola, koketoval s dirigovaním, čiže bolo toho viac.
1: Ako došlo k tomu, že založil ľudovú hudbu Prešovčan? Mal takú túžbu, alebo to vznikla nejaká potreba, že jednoducho také teleso tu chýbalo?
2: No, treba tu vyzdvihnúť aj osobnosť riaditeľa hviezdárne, vtedy čo bol pán Imrik Segi. V podstate on mal v tej hviezdárni cymbal a veľmi túžil mať nejakú ľudovú hudbu. Zháňal muzikantov a už od roku 1952 tu existoval súbor Šariš Dukla, ktorý bol, myslím, pod obchodnou bankou. No a v tom súbore Šariš Dukla už hral pán Klobušický kontrabas, Ladislav Petruščák už hral klarinet, lebo to sú tí zakladajúci členovia Prešova, a otec. Čiže už traja muzikanti tam boli, no a plus potom pán Segi teda ich stiahol, hej, a vlastne s otcom založili. Oficiálne hovoríme, že rok 1954, ale podľa slovne bohej mami mohol to byť aj rok 1953, hej. Proste oficiálne ako zakladajúci členovia založili túto ľudovú hudbu 1954.
1: To bolo ešte teda pod názvom v tých úplných začiatkoch ľudový cymbalový súbor?
2: Súbor, áno, tak.
1: Ako ľudová hudba Prešovčanov v tých začiatkoch svojho pôsobenia dotvárala to hudobné dianie v metropole Šariša?
2: No, vtedy myslím, že veľa tých hudieb nebolo, takže tým, že mali aj solovú spevačku pani Janku Guzovú, ktorá sa narodila v Žakarovciach, ale s Prešovčanom teda s ockom spolupracovala niekoľko rokov, prvnež v 68. teda odišla do Ameriky. Mala ona už zvučné meno ako spevačka v rámci vôbec Československa, takže myslím, že Prešovčan mal zelenú, hej, na rôzne akcie v Prešove.
1: Aký repertoár teda mali v začiatkoch?
2: No, v začiatkoch to boli samozrejme ľudové piesne. Ďalším solistom bol známy Jožko Príhoda, takže hlavne ľudovky, ale mám fotografiu v albume z roku 1959, kde sú v oblekoch. No a keď som sa kedysi dávno ešte otca pýtal, že prečo tu nemáte kroj, ale obleky, tak kvôli tomu, že toho Silvestra, čo hrali v PKO, hrali už teda nie len ľudovky, ale toto, čo aj otec miloval, a to je opereta a trošku muzikál. Hej. Čiže už ten záber sa snažili urobiť širší, tak ako máme aj my.
1: Čo potrebuje každý muzikant, ak chce časť svojho srdca a života venovať hudbe?
2: Tak ten entuziasmus určite, vášeň pre tú hudbu, bez toho to nejde. A zistiť vo svojom vnútri, v tej hĺbke, že čo vás vlastne naplňa. Hej. Jasné, že rodina, deti, všetko, ale tá hudba tu má proste svoje miesto. Bez toho by sa to nejak nedalo.
1: Aký máte vzťah k obecenstvu, k tomu poslucháčovi, ktorý si príde vypočuť to, čo vy tam vytvárate? Užívate si to na tom pódiu?
2: To ja milujem. Ja proste strašne rád hrám pre ľudí. Proste bez toho by som ani asi nevedel. To je pre mňa droga. A už keď nehrám mesiac, dva, tak už so mnou čerti šijú.
3: Čas letí ako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Kaplnka svätej Kunhuty vo Veľkom Šariši je jedinou sakrálnou pamiatkou s týmto patrocíniom na Slovensku. Donedávna zanedbaná národná kultúrna pamiatka roky volala po pozornosti a oživení, čo sa postupnými krokmi vo Veľkom Šariši darí napĺňať. V relácii Na kus reči som sa zhovárala s historikom Dominikom Sabolom z oddelenia cestovného ruchu a prezentácie mesta Veľký Šariš a s jeho manželkou Janou, ktorí sa snažia prispieť k jej zviditeľneniu. Dominik Sabol mi priamo na mieste objasnil, prečo stojí kaplnka na rovine v tesnej blízkosti dnešného futbalového ihriska.
1: Je to najvýznamnejšie miesto v celom meste, nakoľko už táto zarovnaná plocha pomerne ďaleko od koryta rieky Torisy bola využívaná od praveku, lebo jednoducho mala vhodné ako geologické pomery, tak aj iné príčiny objektívne spôsobili to, že stále bol kontinuálne tento priestor 1000 rokov využívaný a ten stredovek mnohokrát nadväzuje na tie staré osídlenia. Jednoducho tí ľudia dospeli k tomu, že je to výhodné, není to zosúvová oblasť, není to ničím iným negatívne ovplyvnené a tak sa na tejto ploche vystaval kláštor.
0: Kaplnka bude súvisieť, predpokladám, s tým kláštorom, o ktorom hovoríte. Kedy prišli zakladatelia tohto kláštora, augustiniáni, do Veľkého Šariša?
2: Predtým, ako budeme hovoriť o augustiniánoch, musíme spomenúť rád Viliamitov. Ide o pustovnícky rád. Práve na neho sa viaže vznik kláštora. Do Šariša mohli prísť približne v druhej polovici 13. storočia. Nezaložili ešte kláštor, oni fungovali na princípe pustovní, čiže postavili si nejakú jednoduchú, zväčša drevenú stavbu na odľahlom mieste, kde sa venovali tomu svojmu reholnému životu. A ako prechádzali na tú pastoračnú funkciu, boli začlenení do augustinianského cirkevného rádu, čiže pomaly splynuli s augustinianmi, aspoň tak to bolo na území Uhorska.
0: Čo vieme o tom kláštore?
2: Kláštor vlastne nadviazal na tú tradíciu a častokrát sa spomína, že ide o kláštor bratov Viliamitov svätého Augustína. Prvá písomná zmienka o kláštore je z roku 1274, ale vtedy vlastne už kláštor existoval.
0: Kedy kláštor a v dôsledku čoho zanikol?
2: Zanik kláštora v podstate súvisí aj so situáciou v Uhorsku v 16. storočí, kedy sa začali v krajine šíriť reformačné hnutia a tieto myšlienky dorazili aj do Šariša. A práve hrad Šariš a tie majetky v Podhradí prešli do vlastníctva rodu Pereniovcov, ktorí boli podporovatelia protestantizmu a práve oni sú predpokladanou príčinou, prečo mnísi z tejto oblasti odišli.
0: Čo sa z toho kláštora augustinianov na tomto mieste zachovalo?
1: Kláštor bol teda opustený a po tomto odchode mníchov sa tu opätovne tento priestor začína využívať a na začiatku 16. storočia sa tu začína budovať kaštieľ. V tomto areáli okrem parku, studne, altánkov, hospodárskych budov zvyknú mať tieto objekty aj svoje kaplnky. Tu si šľachta postavila svoju súkromnú liturgickú budovu a to je práve kaplnka svätej Kunhuty, v ktorej sa teraz nachádzame.
0: Kaplnka sa stavia s jasným zámerom. Je to miesto liturgických obradov, modlitby a stíšenia sa. Plnila však v minulosti počas svojej existencie táto kaplnka aj nejakú inú funkciu? Akú a kedy to bolo?
1: Plnila prioritne súkromnú liturgickú funkciu, to znamená, že pre tých daných šľachticov, ktorí tu fungovali v tomto areáli, mali tu pohrebné obrady, svadby, svoje súkromné nejaké omše alebo služby Bože. Bola celé tie staročia využívaná na liturgické účely. Bol tu aj oltár, plne všetko zariadené. A zánik toho liturgického využitia prichádza až v období socializmu, ako aj mnohé iné podobné pamiatky.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slanikovou.
1: Dlhé roky pôsobil na východe Slovenska v sociálnej sfére. Marian Bača bol kedysi vedúcim odboru sociálnych služieb mesta Prešov a neskôr stál na čele domova sociálnych služieb. S rodinou sa následne odsťahoval do Francúzska, kde mal možnosť postupne spoznať tamojšiu prácu a aktivity v prospech seniorov. Počase založil na Slovensku Inštitút aktívneho bývania a rozvíja iniciatívy zamerané na tzv. Striebornú ekonomiku. Zhovárali sme sa spolu aj o tom, aké boli jeho pracovné začiatky v krajine galského kohúta.
2: Do Francúzska som išiel úplne otvorený, ale keď sa potom moji priatelia vo Francúzsku dozvedeli, z akej oblasti pochádzam, tak či som chcel alebo nechcel, tak som sa naspäť dostal do mojej sociálnej oblasti.
1: Ako ste tam teda začínali? Čomu ste sa venovali v tých úplných počiatkoch?
2: Bolo to tiež zo začiatku vo forme dobrovoľníctva. Mal som možnosť cez priateľa Jeremyho, ktorý mal na starosti jednu z oblastí, aj sociálnu oblasť v našom regióne, tak mi potváral dvere do veľa zariadení sociálnych služieb, ale zároveň aj do bývania, čiže do rezidenčného seniorského bývania. Takže mal som si možnosť v tých jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb vyskúšať viacero postov, či už ako dobrovoľník, alebo to bola práca, čiže aj takú prácu, ktorú som doma nerobil. Aj práca opatrovateľa, aj práca terapeuta a potom som mal možnosť vidieť aj do konštruktov vlastne aj týchto služieb, ich prepájania, ale hlavne, čo sa mi stalo takým osudným, tak to bolo hlavne to rezidenčné seniorské bývanie. Čiže nie je sociálna služba, ale práve naopak možnosť klasického bývania seniorov vo svojich bytoch a popri tých bytoch mali aj rôzne asistenčné služby, ktoré im dovoľovali byť v týchto bytoch čo najdlhšie nezávislými a samostatnými.
1: Videli ste tie rozdiely v podporných službách pre seniorov, ktoré sa vlastne mali možnosť z tých rôznych pozícií sledovať a zažiť oproti tým, ktoré ste poznali z nášho prostredia na východe Slovenska, evidentne iné?
2: Čo bolo iné, bolo nastavenie tých ľudí. Že naozaj aj to okolie inak vnímalo trebárs ľudí, ktorí boli v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, mali veľa aktivít, ktoré boli prepojené na komunitu, na obce, mesta, v ktorých tieto zariadenia pôsobili, a pokiaľ to boli seniori, ktorí ešte boli schopní trošku väčšej aktivity, tak boli ich aktivity spojené s tou komunitou, čiže vychádzali častejšie za múry týchto pobytových zariadení sociálnych služieb a zase spoza tých múrov prichádzalo oveľa častejšie, ako je to zvykom u nás, tej externej komunity do tých pobytových zariadení sociálnych služieb.
1: Podobne ako v iných krajinách, tak aj u nás a na Slovensku ubúda osôb v tom predproduktívnom veku, zatiaľ čo podiel osôb v postproduktívnom veku sa dynamicky zvyšuje. Aj toto v podstate naznačuje, že bude tu stále väčšia skupina ľudí, ktorá si vyžaduje nejakú pomoc a nejakú podporu v rôznych oblastiach života, vrátane toho bývania, ktoré sme spomínali, a zabezpečovania starostlivosti. Ako to funguje v iných krajinách? Sú v zahraničí či v tomto smere aktívnejší, pracujú systematickejšie, než je to u nás?
2: Myslím si, že veľa krajín sa na túto tému pozerá ako na tému prioritnú, pretože starnutie populácie, hlavne u nás v Európe, v Japonsku, v Spojených štátoch, ale aj v Číne, sú naozaj rozmery, ktoré sa nedajú prehliadnuť, lebo závisí od nich veľa ekonomických ukazovateľov, aj tých aktuálnych, ale aj tých budúcich. A keď môžem pozrieť na Francúzsko, tak naozaj Francúzi systematicky už niekoľko desaťročí venujú pozornosť práve cez segment striebornej ekonomiky stárnutiu a všetkým aj pozitívnym, aj negatívnym faktorom, ktoré to stárnutie populácie prináša.

0: No a dnes sa pristavíme aj pri ďalšom východniarovi, ktorý si sadol do kresla pre hostia v relácii Na kus reči a bol ním Peter Ondria. Za takmer 30 ročia imitácie jazzovej legendy si vyslúžil prívlastok Slovenský Armstrong. Pochádza z obce Víťaz, kde dodnes žije. Svoju muzikantskú dráhu odštartoval v čase, keď nemal ešte ani 10 rokov. No a možno aj vás bude zaujímať, či spočiatku viac hrával, alebo išlo v jeho prípade spievanie a hra na hudobných nástrojoch ruka v ruke.
1: Viac som hrával, ale už potom, keď som prešiel s bratom do kapely, sme mali pesničku Arabella. A ja som bol taký krásny detský hlasek, taký zastretý. A som spieval ešte takým, teraz už to neviem zaspievať tak tým falzetom, ale vtedy som spieval normálne detským hlasom. Keby som bola princezná Arabella. Stalo sa mi taká vec, keď sme hrali tanečnú zabavu. A prišiel jeden pán a ja som začal tú pesničku spievať a hrať na bicích. On si sadol tak na stoličku a pozeral na mňa a plakal. Normálne slzy mu išli. To bola prvá pesnička, ktorú som spieval. No a už potom prišli ľudovky, keď sme hrali svadby. S bratom som hral, spieval, on spieval prvý hlas, ja druhý hlas. Tak sme si tercovali, takže to také veselé bolo.
0: Vy ste si naštudovali Armstronga potom detailnejšie ako muzikanta a interpreta, aby ste sa mu viac priblížili a aby ste možno niečo z toho jeho náboja a z jeho esencie odovzdali posluchačom?
1: Naštudoval som si ho, lebo potreboval som sa tomu tak viacej priblížiť, lebo ja som vedel, že existuje Armstrong, ale som nemal, ja som vždy bol mal držťák rockovej muzike. Scorpion, Deep Purple, Def Leppard. Keď sme hrali tanečné zábavy, sme tam hrali aj Nirvánu, také pesničky, Gary Moora, bluesového kráľa. No ale potom som jak začal chodiť okolo toho Armstronga, tak som si niečo vyťahol z internetu, alebo tak, kto mal niečo o ňom. Mimiku som študoval, trumpetu som sa musel naučiť. Všetko to, jak sa pekne on usmieva, tie základné veci, aby to bolo také verné.
0: Ako dlho zvládnete takto spievať? Koľko piesní? Pretože ak človek nespieva svojim prirodzeným hlasom, tak musí asi vyvinúť väčšiu námahu a asi aj na tie hlasivky je to väčšia záťaž.
1: Je to záťaž a musím povedať, že prvýkrát, keď som začínal spievať a som ešte len začínal možno 4-5 skladby, tak ma tak dosť štípalo v hrdle. Ale po tých rokoch, keď som začal spievať dlhšie a teraz mám napríklad na hodinu program, tam už není problém. Tam už tie hlasivky si zvykli na tú záťaž, na ten drive, lebo tam to treba pritlačiť, aby to vyšiel ten chraplak. Aj. Takže teraz počujete, jak rozprávam normálne svojím hlasom, ale keď teraz mením, takže trošku to musím tak pritlačiť tomu, aby to malo tú farbu, aj ten drive.
0: Ktorú z jeho piesní spievate najradšej? Máte k niektorej zvláštny vzťah, prípadne ktorú si aj poslucháči najčastejšie žiadajú?
1: Tak najkrajšia pesnička, myslím povedať, to je veľkolepá vec a z tej hudobnej literatúry. Pesnička What a Wonderful World, ten nádherný svet, to je najväčšia pecka. No a ďalšia pesnička Hello Dali, Mackie Messer, Blueberry, taká známa, tí fajšmekri, ktorí poznajú trošku viac Armstronga, tak Kabaret a iné dobré veci. Tam sú Only You, ktoré má aj prevzaté pesničky, takže sú veci, ktoré sú nádherné, ktoré sú dobre ich, ako on ich podal a ten nádherný svet What a Wonderful World, ja si myslím, že to je najväčšia pecka.
0: Ako sa dnes spätne pozeráte na ten svoj vstup do hudobného sveta medzi tých muzikantov profesionálov, pretože vy ste v podstate takúto dráhu neplánovali. Vy ste chceli hrať pre radosť a zrazu ste sa dostali niekde do takého toho sveta plného hviezd a lesku.
1: Doteraz tomu neverím, že také niečo sa udialo, že ja som sa dostal takého sveta show biznisu. Tak som to len bral, že ako že chcel by som tam byť, tak spievať, ako spieval Karel Gott alebo iní speváci, ale toto stačí, keď chce človek niečo v živote, aj to dosiahne.

Milí priaznivci Rádia Regina Východ. 5 hostí relácie Na kus reči z uplynulého týždňa sme vám pripomenuli v krátkych zostrihoch a vy sa už teraz môžete tešiť na pokračovanie tejto relácie. Počas prázdnin ju vysielame v pracovných dňoch denne o 13.30. Za sledovanie vysielania v tých uplynulých minútach vám ďakuje a peknú 1. augustovú nedeľu želá Veronika Slaninková. Pozývam vás zároveň sledovať aj náš ďalší program, reláciu Príbeh pre toto miesto a následne Božie mlyny. Prežite pekný deň.

0: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
1: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom dnes po 15.
2: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má a predsa Fresh.
3: Bolo 8 hodín.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Ďurkovské pole posiate kosťami.
2: Barón, čo vy na túto vzburu rebelov?
3: Cisárskej Viedni sa urodilo, čo zasiala. Po neúspešnom vešelení ho povstaní nám skonfiškovali majetky. Zatvorili protestantské kostoly a školy. Prenasledujú kazateľov i učiteľov. Uvalili na nás ďalšie dane. Keby som neušiel do Sedmohradska, už by som bol o hlavu kratší. Ale likvidáciou vešeleního sprisahania a popravou jeho vodcov povstanie neskončilo. Kým to prvé vzniklo medzi uhorskými magnátmi, súčasné je výsledkom vzbúry rebelov z radov vojakov. Cisár Leopold I. prepustil takmer 8000 maďarských vojakov slúžiacich v pohraničných radoch pre kolaboráciu s Turkami a stratu dôvery. A tí našli útočisko pod ochranou Turkov v oblasti Varadína a v západných oblastiach Sedmohradska. A tam netrpezlivo čakajú na návrat do kráľovského Uhorska. Chcú bojovať proti cisárovi. Ako vidíte, k uprepusteným vojakom sa pripojili aj mnohí ďalší nespokojenci a evanjelickí kazatelia.
2: Pravda. Aj moji bratia kazatelia sa pripojili k vzbure proti cisárskej Viedni. Ale čo zamýšľate s týmto davom rebelov, barón Petrovci?
3: Obrátili sme sa na sedmohradské knieža Michaela Apafiho. V našom mene požiadal o vojenskú pomoc Portu. Ale nepochodila, lebo tá je pod silným cisárskym vplyvom.
2: To znamená, že Osmani nám vojensky nepomôžu?
3: Už to tak vyzerá, kazateľe.
2: Týchto rebelov to nezastaví dôstojný barón Ištván Petrovci. A je ich toľko, že tunajší ich čoskoro nebudú môcť ani uživiť.
3: Viem. Preto sa v ich mene ja, Pavol Sepeši a Andráš Radič vyberieme za veľkovezírom Ahmedom k Prilizádom. Budeme sa sťažovať, že mnohí uhorskí šľachtici trpia vo väzení alebo pod zbraniami nemeckých žoldnierov, alebo sú už mŕtvi. V ich mene ho požiadame o pomoc.
2: Myslíte, že to bude stačiť, ctený barón?
3: Vďaka mnohým, ktorí nás podporujú, budeme môcť veľkovezírovi prislúbiť, ak nás sultán vezme pod svoju ochranu, aj 50 000 ročného tribútu a 18 000 ozbrojených mužov.
2: Nech vás pán Boh, či vlastne Allah, sprevádza. Barón Ištván Petrovci, rád vás vidím. Ako ste pochodili u veľkovezíra?
3: Celkom dobre. Hoci ma najprv knieža Sedmohradská Michael Apafi nechal zatknúť, až na dôrazné prosby rebelov ma prepustil. Ale nehnevám sa na ňu. Aj jeho tlačia zo všetkých strán. Sedmohradsko nechce viac osmanských bojovníkov na svojom území, lebo tým by si osmanská porta mohla nárokovať ďalšie územie. Za to, keby sme dobili časť Uhorska, rada by si ho privlastnila. Porte zaslúži k úcti, že nechce vydať rebelov Viedni. Zároveň si to nechce s cisárskym dvorom celkom pokaziť, takže prikázala Sedmohradsku, ako sa správať. A pritom nám obe strany dodali zbrane. Paša z Varadína nám navyše umožnil voľne sa pohybovať po dobitých územiach a verbovať vojakov. Vysoká politika, kazateľ.
2: Barón, a čo od vás žiadajú za podporu?
3: Horné Uhorsko ako nezávislé kniežatstvo, oddelené od Viedne a pod osmanskou ochranou. Práve tam ideme, aby sme zámer premenili na skutočnosť, kazateľ.

0: Veliteľ, k nášmu táboru v Haniske pochoduje 300 rakúskych dragúnov.
1: Tak ich privítame, nie?
0: Hliadka hlási, že Rakúšanom ide na pomoc skoro 2000 pešiakov.
1: Keď dorazia, bude ich viac ako naši. Rýchlo zvolaj posily. Dovtedy musíme vydržať.

0: Zdá sa, že aj nebo žičí našim zbraniam, barón Vero.
1: Rakúšania premočili strelné zbranie a ich veliteľ nariadil ústup. Budeme ho prenasledovať až do Košíc. Kým tam dôjde, už to budú len zvyšky jeho slávnej armády.
0: Takže víťazstvo je naše, barón, či vlastne veliteľ Petrovci.
1: Keď nás pri Haniske napadli Sojerovi jazdci, netušili sme, že nedaleko je aj cisárske vojsko Parisafun s Pankau a s pešiakmi. Našťastie vydržali sme, kým dorazilo 1500 vojakov armády rebelov a 500 tureckých jazdcov pod velením Jánoša Sőcsa.
0: Čo to znamená pre naše vojsko, barón?
1: Po víťazstve pri Haniske pri Košiciach máme otvorenú cestu do Abaújskej, Gemerskej, Tornaľskej a Šarišskej župy. Aj keď kto vie na ako dlho. Lebo Vieden sa iste len tak ľahko nevzdá žúb Horného Uhorska.
0: Dovtedy môžeme naprávať, čo napáchali jezuiti i niektorí horliví kalvíni, ktorí prestúpili ku katolíkom. Len sa obávam, že v mnohých prípadoch sa kruto naplní starozákonná pomsta.
2: Z Viedne smerujeme na miesta Horného Uhorska, kde vyčíňa armáda rebelov. Proti povstaniu boli vyslané dve divízie. Moja armáda pozostáva prevažne z Nemcov. 4 až 5 tisícom Maďarov a Chorvátov, ktorí takmer všetci patria k jazdectvu, velí gróf Pavol Esterházy. A pomáha mu hlavný kapitán Bálint Balaša z Krupiny. Na čele chorvátskeho pluku je gróf Karol Pálfi. Za nami, aj keď veľmi pozadu, napredu je divízia generála Sporka. Práve sme dorazili do Liptovského svätého Mikuláša. Občania, som barón Wolfgang von Kopp a od špionov som sa dozvedel o zverstvách, ktoré napáchala armáda rebelov. Podľa nariadenia kráľovskej komory vypisujem odmenu 1000 toliarov na hlavy Ištvána Petrujúciho, Šuhaja, Sepešiho a Kendeho. Živých alebo mŕtvych. Ak ich zabije zbúrenec, odmením ho 500 toliar. Ja, pravda, že dostanem milosť.
3: Mnohí kalvínsky a luteránsky duchovní príchod utečeneckej armády privítali. Oslavovali jej víťazstva v kázniach pri bohoslužbách či verejných modlitbách. Využili príležitosť, aby si vzali späť svoje kostoly a mnohí sa pritom ozbrojili šabľami. Vodcovia rebelov ich podporovali slovami, že to všetko robia na Božiu slávu. To, čo som videl v mnohých prípadoch, prekročilo povestné starozákonné oko za oko, zub za zub. V Sabinove boli katolícke domy označené a vyplienené. Katolíci boli bití. Hnev ľudu sa zameral na katolíckeho kňaza mesta, františkánskeho mnícha Cypriána z Talianska. Po vyplienení katolíckeho kostola ho rozhnevaní mešťania vyzliekli do naha, ostrihali mu vlasy, krmili ho konským hnojom a vláčili ulicami. Chceli ho sťať, ale katolícka šľachtičná poprosila luteránskych bratov, aby mu ušetrili život. Spúšťačom, ktorý rozpútal toto davové násilie, bola správa o vpáde povstaleckej armády podporovanej osmanskými vojskami. Vo Vranove kalvínsky kňaz vyprovokoval miestne obyvateľstvo k útoku proti františkánskemu kláštoru. Davy sa rozúrili a vyzývali na zabitie a stiahnutie z kože zaživa všetkých misionárov a kňazov. V Žarnove pri Košiciach panovala karnevalová atmosféra. Ľudia tancovali okolo ohňov s krucifixmi a mariánskymi obrázkami, spievali a popíjali. Pod vedením svojho duchovného potom hodili tieto symboly katolíckej viery do plameňov. Nádej, že víťazná osmanská armáda je pripravená pomôcť rebelom, vysvetľuje, prečo niekoľko kalvínskych duchovných a luteránskych pastorov išlo do boja oblečených v tureckých mundúroch, s turbanmi na hlave a v odevoch ako janičiari.

0: Zišli sme sa v Štrbe, aby sme sa dohodli, ako postupovať proti blížiacej sa početnej viedenskej cisárskej armáde.
1: Šarišský kapitán Žigmund Berzevici hovorí, že nemecká armáda pozostáva len z 1300 mužov, takže môže byť pri našej presile ľahko porazená.
0: Kto vie, čo má kapitán za ľubom? Či nehrá na dve strany? Lebo mám hlásenie, že tí z mojich vodcov, ktorých sa už stretli s cisárskou armádou, sa tak preľakli sily nepriateľa, že rýchlo ustúpili. Pravda aj s korisťou, ktorú doteraz nakradli. Bol to taký rýchly ústup, že o ňom často nevedeli ani ich sluhovia, ktorí vonku zahánali jedlo. A preto mnohí padli do rúk cisárskej armády. V každom prípade navrhujem čo najrýchlejšie sa presunúť do Prešova, kde sa všetci dohodneme ako ďalej.
2: Chcem pochváliť lojalitu Levočanov, ktorí nepustili armádu rebelov do mesta. Zároveň neprijímam výhovorky kešmarských vyslancov, ktorí otvorili brány Kešmarku. Počul som, že dokonca ste tých zloduchov vítali s otvorenou náručou. Za to vinníkov odvedieme v okovách do Toporca. Ešte uvidíme, čo s vami bude. Teraz sa musíme dostať do Prešova, kde je v okolí sústredená nepriateľská utečenická armáda. Poďme. Čaká nás ťažký úsek cesty cez Branisko. Najmä prechod z Dela. Bude pre nás tvrdý oriešok.
3: Občania Prešova, podarilo sa mi ujsť zo Sabinova ešte pred príchodom cisárskej armády.
4: Aká je tam situácia, kazateľ?
3: Mesto im otvorilo brány bez odporu. Ani to však nepomohlo a cisársky žoldnieri občanov mesta odzbrojili a mesto vyplienili.
4: Osud Sabinova Prešov nevystraší. Neďaleko je naša armáda rebelov. Vy ste nám pomôcť.
3: Kto vie? Cestou do Prešova som bol krátko pri utečeneckom vojsku. Veliteľ, barón Ištván Petrovci a ďalší váhajú s ochranou mesta. Jeden z vodcov, Šúhaj, im odkázal, aby ustúpili k Abauijskej župe, spojili sily a bojovali s cisárskou armádou v rozhodujúcej bitke.
4: Prešovčania sú odhodlaní bojovať aj tak.
3: Možno sa tak stane už čoskoro, lebo z hradie vidieť veľkú armádu.
4: Podľa bojových zástav to nevyzerá na rebelov.
5: Prešov bol obklopený silnými hradbami, vežami a jeho stráž tvorili pešiaci z granského pluku pod vedením nemeckého kapitána

0: odpor by sa mesto nezmohlo. Vtedy luteránsky kňaz Juraj Patanáda zahlásil, že pešťaci povstaleckej armády už lezú na hradby. Ak dovtedy katolíci nesúhlasili s kapituláciou, po tomto upozornení ponúkli mesto pod podmienkou, že nemecká garda bude môcť odísť. Potom povstalci vstúpili do mesta, kde boli katolíci vystavení veľkému šikanovaniu. 150 obyvateľov mesta sa chopilo zbraní a pridalo sa k povstalcom. Mestská rada im dala pušný prach a guľky. Keby sa veliteľ povstaleckej armády Ištván Petrhoci rozhodol v tej chvíli bojovať, mohol vyhrať. Ale ani cisárska armáda nemala veľkú chuť pomstiť sa Prešovu. Obaja velitelia sústredili svoje sily na rozhodujúcu bitku.
1: Teraz, keď sme sa spojili so Šurajovou armádou, zaujmeme pozície pri Gulkove. Vyzývam všetkých, ktorým je svätá naša vec, aby sa chopili zbrane proti nenávidenej Viedni. Za Boha život! Za národ a slobodu!
2: Za Boha život! Za národ a slobodu!
3: S nemeckou, uhorskou a chorvátskou armádou pod mojím velením sa utáboríme pri Rozhanovciach. Sily sú približne rovnaké a čaká nás ťažký boj. Trikrát sme delovými výstrelmi vyzvali utečencov do boja. Odpovedali nám tiež troma výstrelmi z diel. Z toho usudzujem, že žiadna strana dnes ešte nechce útočiť. Pred nami je dlhá noc. Musíme sa dôkladne pripraviť na rozhodujúcu bitku.
4: Ctihodný generál Wolfgang Kopp.
3: To sa hlási o slovo.
4: Barón Ištván Barkovci, ktorý sa pridal cisárskej armáde v Liptove so 400 jazdcami.
3: Vy ste sa zúčastnili z prisahania proti cisárovi?
4: Napokon mi to Viedeň odpustila, ctihodný generál.
3: Zrejme usúdili, že nám ešte môžete byť užitoční.
4: Bojujem na vašej cisárskej strane, excelencia.
3: Som naklonený počúvať dobré rady. Takže čo navrhujete?
4: Hovorili ste o tom, ctihodný generál, že sily na oboch stranách sú pred rozhodujúcou bitkou vyrovnané.
3: Viete, ako by sa to dalo zmeniť?
4: Dobre poznám zvyky hajdúchov. Tak im ctihodný generál prisľúbi milosť a odmenu. Odvrátia sa od armády rebelov.
3: Aj keby to bola pravda, čo pripúšťam, je noc. Možno posledná pred rozhodujúcou bitkou. Ako by sa o mojej milosti hajdúci dozvedeli?
4: Ak vaša ctihodnosť podpíše list sľubujúci milosť hajdúchom, ešte túto noc ho moji jazdci doručia do tábora utečeneckej armády.
3: Myslíte, že by to mohlo ísť? No. Skúšam.
5: Tu na svahu mám obe bojujúce strany ako na dlani. Cisárske vojsko sa pohlo smerom k Ďurku. Približujú sa k utečeneckej armáde. Ale čo to vidím? Mnohí z armády rebelov opúšťajú svojich. Vydávajú na pospas svoje bojové zástavy. Ak to takto bude pokračovať, rozhodujúca bitka skončí skôr, ako sa vôbec začala.
6: To je zrada. Hajdúši! Najlepší bojovníci našej povstaleckej armády sa vzdávajú! Zemplínska brigáda a možno tisícka pešiakov bojujú. Za Boha život! Za národ a slobodu!
3: Duším, že barón Barkovci mal pravdu. A hajdúci sa húzov vzdávajú. Dal som vojskám jasný príkaz, aby ušetrili životy. Čo sa to deje na bojisku? Časť utečencov akoby nevedela, čo robia hajdúsi a útočia na nás. Budem to musieť poslať zálohy, aby ich rozprášili. Vojaci, do boja za svetú vec!
5: Je to strašný pokaz. Mŕtve telá sa povaľujú na bojisku, obchádzajú ich vojaci cisárskej armády, aby dorazili tých, ktorí ešte dýchajú.
3: Na boisku leží tisíc

0: 500 rebelov vrátane niekoľkých kazateľov. Ukoristili sme 4 delá a 15 zástav, z toho najviac 10 zástav získali Pálfiho Chorváti. Jednotky grófa Karola Pálfiho a Šmita, ktorí boli najlepšie. Ale vďaka za víťazstvo patrí všetkým. Stratili sme 300 mužov. Tých vyhľadajte a pochovajte. Mŕtvych utečencov nechajte na Ďurkovskom poli, na pospas osudu a divej zveri. Nech ich kosti všetkým naveky pripomínajú, aký osud ich stihne, keď sa vzoprú proti vrchnosti. Teraz si oddychneme. A keď nastane nový deň, budeme prenasledovať vodcov rebelov, ktorým sa podarilo újsť.
1: Ale neboli to nepriateľské zbrane, ktoré nás porazili, ale zrada.
2: Dôležité je, že sme si zachránili životy veľce.
1: Ale za akú cenu? Rozohnali nás ako blúdne ovce. Niektorí ušli do Poľska, iní mieria do Sedmohradska alebo až do Osmanskej ríše. Všetci, ktorí sme si zachránili životy, myslíme len na útek. To zrada hajdúchov nás vohnala do tejto situácie. Poďme, kým nás cisárska armáda nezačne prenasledovať.
3: Zvyšky porazenej utečeneckej armády sa rozutekali rôznymi smermi. Pál Sálaj utiekol do Poľska. Rebeli s Peterovcím, Kendém a Serenčom sa najskôr predrali k Tise. Časť vojska, ktoré obliehalo hrady, sa rozprchla a stráže niekoľkých hradov nasledovali ich príklad. Čatári po bitke pri Ďurkove podpálil hrad Salanč a utiekol bez stráže. Väčšina z rozprášenej armády rebelov utiekla do Miškovca alebo ešte ďalej do Debrecína, ba až za Tisu. Hajdúsi obklúčili utekajúceho Petrovciho a Kendeho, odzbrojili ich a chceli ich za odmenu vydať cisárskej armáde. Prepustili ich až zo strachu pred Osmanmi a tak mohli obaja utiecť na turecké územie. A posledné slovo nepovedalo ani Kobovo cisárske vojsko, doplnené jazdcami Pavla Esterházyho a Ištvána Barkovciho.
4: Jediný, ktorý vo všeobecnom zmetku po prehratej bitke pri Ďurkove nestratil odvahu, bol Matias Šuhaj. Spolu so Šujcom a 150 jazdcami sa zastavili až pri Onóde nedaleko Miškovca. Keď sa Šuhaj dozvedel, že Esterházyho vojsko po bitke odpočíva na brehu Tisy, v noci na ňo zaútočil so svojimi jazdcami a v zmetku mnohých zabili. Sám veliteľ, gróf Pavol Esterházy, bol zranený. Našťastie sme boli blízko. A prenasledovali sme Šuhajových jasov až do Onódu, ktorý sme oslobodili od tých zloduchov. Rebelov, najmä luteránskych a kalvínskych diakonov, sme odviedli pracovať na košické hradby, nech si zvykajú na ťažkú robotu. Aspoň sa presvedčia, že rukami je oveľa ťažšie pracovať, ako šíriť nenávisť jazykom. Kto vie, koľko takýchto rebelov sa po bitke pri Ďurkove ešte potuluje. Preto sa prihováram za ich smrť. Vyhlasujem odmenu 1000 toliarov pre toho, kto prinesie mŕtvolu Petrovciho, Kendého, Matiasa Šuhaja, Sepešiho, Šerédyho, Ďulafiho, Bešeňa, Patakyho alebo Gašpara Šuhaja. Ak sa ich podarí priviesť živých, odmena bude 2000 toliarov. Vyberme sa hľadať rebelov. Nik neude spravodlivosti. Tak, aby si všetci rebeli zapamätali októbrové dni roku pána 1672, kedy prehrali svoj boj s cisárskou mocou. Nariadíme prísne vyšetrovanie v župách, ktoré sa zúčastnili povstania. Potrestáme aj mestá, ktoré ich podporovali. Obyvateľstvo Prešova bude zdecimované. Mesto stratí svoje hradby. Odoberieme mu zbrane i právo na obchod so soľou.
3: Generál Wolfgang Friedrich Kopf von Nüdingen, lebo také bolo celé jeho meno a priezvisko, sa dopustil hrozných zverstiev proti porazeným povstalcom. Bežnými spôsobmi smrti povstalcov boli použitie lana, kolesa a kolu. Tých, ktorých chytili, nechal bičovať na kolesách. Odsúdený často musel kôl na miesto popravy niesť sám. Kati si pritom už osvojili zručnosť zapichnúť ražeň do obete tak, aby vnútorné orgány zostali neporušené a obeť umierala pomaly v agónii. Niektorí mali do boku zabodnutý hák a boli zavesení vo vzduchu, kde viseli i celé dni. Nariekali a prosili, aby sa ich utrpenie skončilo rýchlou smrťou. Aj napriek tomu všetkému sa stavovské povstania vzburou rebelov v roku 1672 neskončili.
5: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Ďurkovské pole posiate kosťami. Redakčne pripravila Hana Rodová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Ján Jakab, Miroslav Kolbašský, Peter Gedeon, Peter Himič, Adam Jozef Török a Lukáš Maťuvka. Košické rozhlasové štúdio STVR 2026.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajem vám všetkým, ktorí nás v tejto chvíli počúvate, pekné nedeľné ráno. Ani sme sa nenazdali a prehúpli sme sa do druhej polovice prázdnin. Aj tieto letné prázdniny sa v mnohých farnostiach nesú v táborovom duchu. Letné tábory pre deti ale pripravili nielen farnosti, ale aj rehoľné spoločenstvá, pastoračné centrá či dokonca kňazské semináre. A spomínam to preto, že my sa v dnešnej relácii vrátime k ministrantskému táboru, ktorý pripravili bohoslovci kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.
2: Keby si

Lebo v noci budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím.

0: Cesta mnohých bohoslovcov do kňazského seminára sa začína ministrovaním. Túžba byť kňazom sa rodí častokrát pri oltári. To dobre vedia aj bohoslovci kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Je už tradíciou, že každý rok počas leta pripravia pre ministrantov, ktorí slúžia vo farnostiach Košickej arcidiecézy, letný ministrantský tábor. Tentohtoročný sa konal v pútnickom dome blahoslavenej Anny Kolesárovej v Obišovciach. Jeho tému a program mi priblížil bohoslovec a organizátor tábora Matúš Kozej.
1: Vždy sa v januári stretneme a premýšľame nad tým, akú tému zvoliť pre tohtoročný tábor. A v tom čase práve prebiehali olympijské hry v Taliansku. A tak som spojil tú myšlienku, keďže som bol poverený tento rok pripraviť tento tábor, že urobíme miništrantské olympijské hry. A s cieľom, že nie len súťaž v disciplínach, ale zapojiť aj tú duchovnú stránku, teda aby to bola aj olympiáda čnosti. Je tam odvolávka na ten citát z 1. listu Korintianom z 9. kapitoly, kde svätý apoštol Pavol píše, že neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu. Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. Aj my chceme bežať tak a na ceste do neba, aby sme sa zmocnili tej víťaznej ceny, ktorú pán Ježiš pripravil. To je cieľom všetkých tých disciplín.
0: Ako sa tebe páči v letnom ministrantskom tábore?
2: Tak je to dobré. Páči sa mi tu. Utorok, keď sme strieľali zo vzduchovky, sa mi najviac páčilo.
0: Odkiaľ si ty prišiel na ministrantský tábor?
3: Z Bardejova, zo farnosti svätého Egidia.
0: Pomáhaš vo farnosti aj ako ministrant?
3: Áno, ministrujem už od 5 rokov.
0: Čo ťa na ministrovaní najviac baví?
3: Tak baví ma slúžiť Pánu Bohu a kňazovi.
0: Čo ťa baví na tomto tábore?
3: Tak bavia ma aktivity a workshopy, vďaka ktorým sa učíme lepšie ministrovať.
0: Aký najkrajší táborový zážitok zatiaľ máš?
3: Tak najväčší zážitok tohto tábora bola asi nočná hra.
0: Tvoj najkrajší táborový zážitok?
4: Tak tiež asi nočná hra, to bolo také zaujímavé, jak sme aj hľadali tie medaily.
0: Odkiaľ si prišiel do tohto letného tábora ministrantského?
4: Z Osady a Tojsov.
0: Tiež pomáhaš vo farnosti ako ministrant?
4: Áno.
0: Čo ťa na ministrovaní baví?
4: Všetko.
0: Naučil si sa tu nejaké aj možno také praktické veci, ktoré využiješ pri tom ministrovaní?
4: No napríklad, jak mám pretáčať strany na misali.
0: Odkiaľ si prišiel?
5: Z Novačan.
0: Akí sú na vás bohoslovci?
5: Keď hneváme, tak trochu sú prísnejšie, ale keď sme dobrí, tak aj oni sú dobrí.
0: Čo by si vyzdvihol na tomto tábore?
5: Podľa mňa je všetko dokonalé.
0: Stanislav Dzuričko je taktiež bohoslovcom Košického kňazského seminára. A teraz som vás zastihla v takom tichom priestore, ale veľmi dôležitom, čo sa týka teda táborového života v kuchyni.
6: Áno, je to tak. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina. Na mňa pripadla táto možno taká tichá služba, ale tiež veľmi podstatná, pretože sa starám o to, aby naši olympionici, naši ministranti a taktiež aj bohoslovci mali čo pod zub. Čiže pripravujeme im tu rôzne dobroty, ovocie alebo koláče na doplnenie energie. Čo je veľmi dôležité a k čomu ich veľmi povzbudzujeme, je dodržiavanie pitného režimu. Toto mám ja tak pod svojou gesciou.
0: Čiže žiadna služba v tábore nie je viac či menej dôležitá?
6: Myslím si, že nie, že tie služby sú vždycky tak rovnocenne dôležité. Je nás tu 15 bohoslovcov. Každý má svoju službu. Väčšinou sú to služby pri skupinkách ako animátori, ale nájdú sa aj takéto pomocné služby a toto pripadlo teda tento rok na starosť mne.
0: Je vás tu až 15 bohoslovcov, to je veľmi pekné číslo, ako že sa takto dokážete teda spojiť, zomknúť. V čase, keď môžete mať voľno, tak vlastne prichádzate na tento tábor a pracujete s mladými ministrantami.
6: Áno, je to taká už tradičná aktivita kňazského seminára. Je to jedna z takých tých praktických aktivít nás bohoslovcov, kedy vlastne sa stretávame s tými, ktorí sú tak ako my, blízko pri oltári, blízko pri kňazovi, každý vo svojich farnostiach. A teraz teda v tomto letnom čase, čase oddychu, prichádzajú tuna do ministrantského tábora, vlastne ktorý ich má okrem toho, že športujú a má im to niečo dať aj do toho duchovného života, aj do toho života služby ministranta. No a my bohoslovci vlastne, aj my sa tak pripravujeme na tú kňazskú prax, kedy vlastne aj toto je náplňou diecézneho kňaza postarať sa o tých najmenších.
7: Ja sa volám Mario Bielo a prišiel som z Modrej nad Cirochou z farnosti Na nebo vzatia Panny Márie.
8: Moje meno je Jakub Lavrík a ministrujem vo farnosti svätého Egidia.
7: Na tento tábor, vyslovene tento tábor som sa veľmi tešil. Opäť bohoslovci to veľmi dobre vedia prepojiť s duchovnou stránkou, atraktívne vedia tie hry prepojiť, workshopy, ukazujú nám, ako priblížiť sa k Pánu Bohu duchovne. Páči sa mi to veľmi, budem na to spomínať len dobre.
8: Oplatí sa tu prísť, pretože sa učíme nové ministranské veci, ktoré sme možno nevedeli.
7: Ja som sa napríklad naučil symboliku tých vecí, kalich, ciborium, zvony, všetko symboliku liturgické obdobie, aké má symboliku farba, rucha, cingula, symboliku celkovo.
8: Tak ja som sa naučil tie názvy biskupa, ako sa oblieka, a potom som sa naučil, ako sa viaže cingulum. Naučil som sa, ako sa kadidluje, ako sa ide v sprievode so sviečkami a iné veci.
7: Veľmi dobrý tábor.
9: Pri mikrofóne Daniel Sedlák a Kristián Fečík, bohoslovci z Košického kňazského seminára svätého Karola Boromejského. Ako by ste opísali atmosféru na letnom ministranskom tábore?
10: Trošku sa to mení kvôli tomu, že každý rok je iný, ako keby taký hlavný vedúci tohto tábora, a každý tam pridá niečo do svojej. Takže líši sa to trošku, ale nejaká základná štruktúra je rovnaká.
9: Akí sú teda chlapci tento rok? Ministranti poslúchajú, alebo máte s nimi aj robotu?
11: Ktorí jak, lebo sú takí, ktorí treba napomínať viackrát, ale sú zase aj veľmi poslušní, takže to isté na izbách, niektorí tam majú bordel, niektorí majú pekne upratané, takže je to tak rôzne, no.
9: Vás nemrzí, že možno teraz by ste mohli byť niekde úplne inde, užívať si leto, prázdniny, a ste na ministranskom tábore?
10: Nie, ja to beriem ako už takú samozrejmosť, že vlastne každé leto už posledný rok, ešte aj pred seminárom som chodil po rôznych táboroch. Pre mňa to je také niečo naplňujúce, pričom síce možno neoddychnem tak fyzicky, ale dáva to môjmu životu možno aj takú náplň, taký zmysel, takže ja osobne som tu rád.
9: Vaše plány zvyšok leta?
11: Chystám sa do tábora ďalšieho práve od pondelka, no a potom sa chystám aj na svoju osobnú dovolenku, ale taktiež, že stále každý bohoslovec cez leto vlastne vypomáha aj vo farnosti farárovi, farníkom, či už okolo fary, alebo na fare pri svätých omšiach a podobne.
9: Podobný scenár, Kristiána, aj u vás?
10: Dá sa to tak povedať, že ma čaká budúci týždeň ešte jeden tábor, potom v auguste ešte farský tábor u nás doma, a taktiež stretnutie mládeže P26 v Poprade, a potom taktiež vo farnosti doma s rodinou trošku byť a podobne.
9: Pekné leto ešte.
10: Ďakujem pekne. Let

0: Možnosť zažiť pravé táborové dobrodružstvo, spoznať nových kamarátov, naučiť sa niečo nové a prehlbiť vzťah s Bohom malo možnosť 42 ministrantov z celej Košickej arcidiecézy na letnom ministrantskom tábore, ktorý pre nich pripravili košickí bohoslovci. Táborovým dejiskom sa stal pútnický dom blahoslavenej Anny Kolesárovej v Obišovciach, ktorého správcom je kňaz Roman Haško.
1: Určite, samozrejme, sme radi, celé Obišovce žijú týmto táborom. Nie len tento putnický dom, ale aj veriaci, ktorí prichádzajú denne na slávenie svätej omše, na Eucharistiu, do kostola, tak vlastne sú takí vtiahnutí do toho tábora, do tej celej atmosféry. Keď nám títo ministranti, ktorí sú tu prítomní na tomto detskom tábore, tak vlastne posluhujú pri svätej omši a tá liturgia je na veľmi vysokej úrovni aj práve ich pričinením.
2: Tábor sa koná naozaj na zaujímavom mieste. Aké možnosti putnický dom blahoslavenej Anny Kolesárovej tu v Obišovciach ponúka?
1: Tento dom je putnický, čo vlastne vyplýva už zo samotného názvu, tak vlastne je pre všetkých putníkov, ktorí chcú prísť, ktorí si chcú buď oddychnúť, alebo nejaké spoločenstvo, ktoré sa dá dokopy a chce napríklad prežívať v tomto dome nejakú duchovnú obnovu, alebo duchovné cvičenia, alebo víkendovku. Naozaj sme otvorení pre rôzne skupiny, pre rôznych putníkov, rôznych vekových kategórií a ponúkame naozaj mnohé možnosti, či už individuálne, že príde nejaká skupina, ubytuje sa a má program vo vlastnej režii, alebo aj ponúkame napríklad duchovné cvičenie alebo duchovné obnovy a podobne.
2: Duchovným správcom tohto putnického domu ste ako dlho?
1: 1. apríla ma otec arcibiskup vymenoval za správcu tohto putnického domu, tak vlastne odvtedy tu pomaličky sa zoznamujem s týmto prostredím, skúmam, čo by som mohol vylepšiť, čo by som mohol urobiť, ako ponúknuť svoje schopnosti a možnosti, aby naozaj tento dom mohol fungovať tak, ako by mal fungovať.
2: V tomto dome sa nachádza aj jeden zaujímavý exponát, ktorý je takou spomienkou na naozaj výnimočného človeka.
1: V roku 2021 v Košiciach na štadióne nás navštívil svätý otec pápež František a svätý otec František vtedy sedel na kresle, ktoré bolo pripravené pre túto príležitosť jeho návštevy a toto kreslo ako spomienka je práve tu na, u nás na tomto mieste.
2: Vráťme sa ešte k táboru. Chodili ste na tábory aj vy?
1: Áno, a ja som sa zúčastňoval spolu so svojím bratom. A môj brat je nevidiaci a vlastne mnohé roky sme sa zúčastňovali táboroch, ktoré organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
2: Ako vyzerá také leto kňaza? Dnes už máte trošku aj iné povinnosti, asi aj niekde vo farnosti, aj v tomto putnickom dome.
1: Ja som správcom tohto putnického domu, ale zároveň som farským vikárom vo farnosti svätého Ondreja v Košiciach na Podhradovej, takže je taký dovolenkový čas, moji kolegovia majú dovolenku, takže je tej práce trošku viac, ale ako vyzerá letný čas kňaza, je to dosť individuálne, záleží od toho, či ste na dovolenke, alebo či ste vo farnosti. Ak ste vo farnosti a ste viacerí, tak väčšinou je to tak, že navzájom sa ako kňazi zastupujeme, čiže je to taký trošku náročnejší čas. Ak ste zase na dovolenke, tak si trochu oddychnete, načerpáte potrebné síly, aby ste mohli ďalej účinkovať. Samozrejme, teraz v letnom období nie sú školské povinnosti, takže o to je to menej, ale možno, že sú aj iné aktivity. Mnohí kňazi aj vo farnostiach majú či prímestské tábory, alebo aj pobytové tábory. Niektoré farnosti práve aj v tomto letnom čase majú odpustové slávnosti, čiže niekde je program veľmi nabitý, niekde je možno taký menej uvoľnený, niekde sa oddychuje, takže je to také individuálne.
2: Čiže ani pre kňazov nie sú prázdniny prázdnymi dňami?
1: Nie, nie, určite nie. Niekedy sú ešte plnšie ako cez bežný školský rok.
2: Vy už máte prázdninový oddych za sebou, alebo vás ešte len čaká?
1: Áno, ja už som bol na dovolenke. Bol som v Grécku, grécko-katolickom apoštolskom exarcháte v Aténách, kde pôsobia naši dvaja kňazi zo Slovenska, grécko-katolícky, a vlastne tam som strávil 10 dní dovolenku.
2: Na svätých omšiach v tom letnom období častokrát počujeme, že teda si máme aj odýchnuť, ale že nezabúdať ani na ten duchovný život. Teda ako by sme mali ako veriaci prežiť leto?
1: Naša viera patrí k nášmu životu. Nemali by sme to tak deliť, že teraz si možno viac chcem oddychnúť od Pána Boha, alebo teraz ako si chcem na Pána Boha zabudnúť, to by sa nemalo stať. Práve naopak, veriaci človek, ktorý sa snaží dennodenne žiť s Kristom, tak by sa mal snažiť žiť ho aj počas prázdnin. Samozrejme, nie každý deň je nedeľa a nie všade sa dá ísť aj na bohoslužby každý deň, ale tak, aby sme samozrejme na Pána Boha nezabudli, čiže určite by nemala chýbať pravidelná vytrvalá modlitba, nielen vtedy, keď my potrebujeme Pána Boha a keď nám čosi chýba, ale aj vtedy, keď nám možno nič nechýba, keď sme šťastní, tak mu aj za všetko môžeme poďakovať a aj takýmto spôsobom dať najavo, že on je pre nás veľmi dôležitý a že ho máme v živote na prvom mieste, či sme na prázdninách, dovolenke alebo nie.
3: Na ráno se přichystala dlouhá krásná noc, první světlo spadlo do obrysů hvězd.

0: slyšet bylo v tichu, co si vlastně kdo z nás přál.
1: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
2: Chlapci, ktorí sa tento rok zúčastnili letného miništranského tábora v Obišovciach, sú už dávno doma a užívajú si ďalšie prázdninové dobrodružstvá. Čo je ale isté, odišli povzbudení a s ešte väčšou túžbou miništrovať a pomáhať kňazom vo svojich farnostiach pri oltári. Určite tam budú stáť aj dnes počas nedeľnej svätej omše. A už keď sme pri tom, my vám už o chvíľku ponúkneme rozhlasový prenos nedeľnej svätej omše. Krátko predtým sa vám prihovorí rehoľná sestra Hermana. Gabriel Nikházy a Martina Vašková vám ďakujú za pozornosť a želajú peknú a pokojnú nedeľu.

0: Myšlienky na dnes.
1: Leto sa už prehúplo do svojej druhej polovice. Niektorí sa už vrátili z dovolenky domov s hlavou plnou zážitkov a fotografií. Iní ešte odpočítavajú dni, kedy si konečne odýchnu. Leto je zvláštny čas. Ako by sme zrazu mali viac času jeden na druhého. Viac si sadneme na terasu, zájdeme na zmrzlinu, posedíme pri grille, alebo sa len tak vybrieme na prechádzku. A možno práve vtedy si uvedomíme, že naozaj dôležité veci sú často tie najjednoduchšie. V dnešnom evanjeliu vidíme veľký zástup ľudí, ktorý prišiel za Ježišom. Zabudli na čas, zabudli aj na jedlo. Keď sa blížil večer, učeníci boli znepokojení. Hovoria Ježišovi, pošli ich preč, nech si niečo kúpia. Ježiš ich však zaskočí, povie, nemusia odísť, vy im dajte jesť. Lenže ako? Veď majú iba 5 chlebov a 2 ryby. To je smiešne málo pre také množstvo ľudí. A možno práve tu sa začína zázrak. Nie v tom, že sa zrazu objaví veľa chleba, ale v tom, že niekto prinesie to málo, čo má. Ježiš nepotrebuje dokonalé podmienky ani plné sklady. Stačí mu otvorené srdce a ochota podeliť sa. Niekedy máme pocit, že ani my nemáme dosť. Dosť času pre rodinu, dosť trpezlivosti, dosť síl, dosť peňazí. A tak si povieme, čo ja už môžem zmeniť. Lenže Boh od nás nechce všetko. Chce to, čo máme dnes. Možno len pár minút pre osamelého človeka. Jeden telefonát rodičom. Odpustenie, ktoré dlho odkladáme. Alebo úsmev, ktorý nič nestojí, no niekomu môže zmeniť celý deň. Leto nás učí ešte jednej dôležitej veci. Keď sedíme pri stole s rodinou alebo s priateľmi, uvedomujeme si, že chlieb nie je samozrejmosť. Každé jedlo je dar. Každé stretnutie je dar. Každý deň je dar. A keď sa naučíme ďakovať za tieto obyčajné veci, zistíme, že náš život je oveľa bohatší, než sme si mysleli. Na konci evanjelia nezostali prázdne ruky. Zostalo 12 košov odrobín. Boh totiž nie je skúpy. Keď človek dá zo srdca to málo, čo má, Boh z neho dokáže urobiť viac, než by sme čakali. Možno je práve druhá polovica leta dobrou príležitosťou spomaliť a položiť si jednoduchú otázku. Čím môžem dnes nasýtiť niekoho? Nie iba chlebom, ale aj svojou blízkosťou, dobrotou a časom. Prajem vám, aby ste aj v zostávajúcich letných dňoch objavovali, že Božia štedrosť sa často skrýva v tých najobyčajnejších veciach. Že 5 chlebov a 2 ryby môžu byť začiatkom veľkého zázraku.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský premiér oznámil odstavenie ďalšieho bloku jadrovej elektrárne. Dôvodom je pokles hladiny Dunaja. Úrady v Gaze tvrdia, že spod trosiek vytiahli tela viac ako 100 ľudí. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s teplotou do 39 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil na sociálnych sieťach odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne Pakš. Dôvodom je ďalší pokles hladiny Dunaja. V prevádzke tak zostáva už len jeden blok elektrárne, aj to len na polovičný výkon. Prevádzkovateľ zariadenia už v piatok upozornil, že pokračujúci pokles hladiny Dunaja môže viesť k jeho úplnému odstaveniu približne v polovici budúceho týždňa. V 44-ročnej histórii tejto jadrovej elektrárne, ktorá zabezpečuje približne 40% výroby elektriny v Maďarsku, ešte nikdy nebolo potrebné úplné odstavenie. Výpadok výroby bude podľa dodatočných nákladov znamenať pre štátny rozpočet výšku 50 miliard forintov, v prepočte teda 140 miliónov eur. Úrady v pásme Gazy oznámili, že spod trosiek vytiahli pozostatky ďalších 112 ľudí. Operáciu podporoval aj Medzinárodný výbor Červeného kríža. Ide o súčasť záchranných a pátracích prác po takmer 3 rokoch izraelských útokov. Medzi nájdenými obeťami bolo podľa Úradu civilnej ochrany, ktorý pôsobí pod správou radikálneho hnutia Hamas, okrem iných 40 detí a takmer rovnaký počet žien. V pásme Gazy sú naďalej nezvestné pozostatky tisícov ľudí, pričom mnohí z nich sú podľa predpokladov pochovaní pod troskami budov, zničených po izraelských náletoch. Obmedzenia uvalené na médiá a obmedzený prístup do pásma neumožňujú nezávisle overiť údaje o počte obetí. Islandská pobrežná stráž a špeciálne policajné jednotky obsadili loď prevádzkovanú organizáciou, ktorú založil aktivista bojujúci proti lovu veľrýb Paul Watson, a zadržali jej posádku. Informovali islandské úrady s tým, že posádku chcú vyhostiť z krajiny a zakázať jej návrat na Island. Podľa islandskej pobrežnej stráže posádka veľrybárskej lode Hvalur vo štvrtok večer požiadala o pomoc, pretože sa cítila byť ohrozená loďou Bandero, ktorá sa používa na protesty proti lovu veľrýb. Podľa pobrežnej stráže posádka nerešpektovala výzvy na opustenie islandských vôd ani neskorší príkaz zastaviť motory. Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak ponovo môžu urobiť až do 70 rokov. Doteraz bol hraničný vek 65 rokov. Zvýšením vekovej hranice sme sa priblížili európskym štandardom, vysvetľuje hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová a doplňa, že ľudia dnes žijú dlhšie a kvalitnejšie.
2: Netrpia možno až toľkými ochoreniami. Evidovali sme naozaj aj záujem zo strany darcov, ktorých práve limitovala to vekové ohraničenie tých 65 rokov. Že v podstate naozaj boli v dobrej kondícii, v dobrom zdraví, darujú celú krv, môžu darovať aj plazmu.
1: Postup zostáva rovnaký ako doteraz. Najskôr sa treba objednať a následne prísť na pracovisko. Darcov od 65 do 70 rokov raz ročne posudzujú individuálne. Opäť Martina Frigová.
2: Zohľadňuje sa teda aj iný zdravotný stav, prípadne ak ľudia teda navštevujú alebo sú v starostlivosti nejakých lekárov. Takže toto sa zohľadňuje aj na našich odberných centrách. A vždycky teda takéto záverečné slovo alebo záverečné posúdenie má náš lekár ešte pred odberom.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39, na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna. Jarmok, v stropkové, ale aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy.
5: Na ceste za Buďmírom smerom do Košíc je odhodený kus plechu, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Od 10. uzavrú hlavný ťah smerom do Zázrivej. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obchádzka vedie cez okolité ulice, uzávera potrvá do 16. hodiny. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Na zjazd a výjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, Bezpečne a plínu.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Milí poslucháči, vo vysielaní pokračujeme svätou omšou z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Miroslav Gális, policajný duchovný z vikariátu ministerstva vnútra, žalm zaspieva Juraj Videky, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 259 a 278.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. Milé deti, drahí mladí priatelia, drahí bratia a sestry, srdečne z tohto miesta, z tohto Božieho chrámu chcem pozdraviť aj všetkých poslucháčov Slovenského rozhlasu. Najmä tých, ktorí sú v práci. Či sú to záchranné zložky, či sú to mamičky s deťmi, či sú to tí, ktorí pre fyzickú nemožnosť nemôžu prísť do tohto Božieho chrámu. Všetkých vás srdečne pozdravujem a vítam na tomto slávení. Svetú omšu obetujem za farníkov tejto farnosti. Každý máme svoj úmysel, ktorý budeme predkladať na tento oltár Pánu Bohu, aby prijal túto obetu. V úvode svätej omše oľutujme všetky svoje hriechy, svoje previnenia, aby sme mohli s čistým srdcom počúvať Božie slovo a slaviť samotnú Eucharistiu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
1: Amen.

Modlíme sa. Pani, nadšene vyznávame, že si nás stvoriteľ a Pán, prosíme ťa, sprevádzaj svojich služobníkov ustavičnou priazňou, aby si svoje stvorenie obnovila, obnovené aj zachoval. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,

Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďko na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a peši išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal: Vy im dajte jesť. Oni mu vraveli: Nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal: Prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasytili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. Počuli sme,

Tak, drahí moji priatelia, bratia, sestry, poslucháči Slovenského rozhlasu, všetci tí, ktorí pracujú a nás počúvajú, ak im to práca umožňuje, aby nezanedbávali aj svoju pracovnú činnosť, aspoň prostredníctvom Slovenského rozhlasu vedia byť duchom prítomný na tejto liturgii, na tejto Eucharistii, na počúvaní slova Božieho a samotnej Eucharistie, aj keď fyzicky nie sú prítomní. Vy ste tu prítomní, bratia a sestry. Prišli sme sem do Božieho chrámu. Ráno sme stali, niektorí ste sa najedli, možno ste si dali kávu, obliekli ste sa, prišli ste sem do Božieho chrámu. Prečo ste prišli? Prečo sme prišli? Dostali sme pozvanie od samotného Boha. A on hovorí u starom zákone z knihy proroka Izajaša. Poďte k vodám všetci, čo ste smední, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb a driete za to, čo nesíti? Bratia, sestry, k čomu je toto pozvanie? To nie je pozvanie o tom, čo máme

bežne doma. Toto je pozvanie prísť na tú večnú hostinu, ktorá sa sprítomňuje tu v Božom chráme. Mnoho peňazí, ako už boli spomenuté, lebo dneska, keď poviete akúkoľvek skutočnosť, hneď sa dostaneme k peniazom. Nehovorím, že nie sú potrebné, ale niekedy sú nadbytočné v našej mysli, lebo všetko premieniame do formy peňazí. Boh nás pozýva, aby sme prišli k tomu, za čo nepotrebujeme platiť. A On nás pozýva. A to je, bratia, sestry, Eucharistia. To je Božie slovo. Toto nás má živiť. Nielen telo. Mnohokrát pozeráme na telo. Najeme sa. Napijeme sa vody, iných tekutín. To je to, aby sme dokázali fyzicky fungovať. Ale Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme dokázali duchovne fungovať. A nie len tu na zemi, ale potom aj neskôr po ukončení pozemského života v nebeskom kráľovstve. Pozeráme sa na oltár. Teraz je prázdne, sú tam len sviece, jeden kríž, nič viac. Ale na tomto oltári o malú chvíľu príde živý Kristus. Keď pozvinem Eucharistiu, poviem, toto je moje telo, toto je moja krv. Prichádza Kristus. A On nás pozýva, aby sme jedli z tohto chleba. Aby sme sa ním živili. A je to zadarmo. Hostie musíme my, kňazi, kúpiť. Ale to, že tam je živý Boh, to je zadarmo. On sa nám dáva. A my ho chceme s radosťou prijať. Bratia, sestry, keď prejdem k žalmu, tak sme opakovali slova. Otvor svoju ruku, Pane, a nasyť nás. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na Teba a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. V modlitbe Oče nás sa čo modlíme? Chlieb náš každodenný daj nám dnes. V tom, keď zoberieme písmo, keď sa to číta v rámci čítania, chlieb náš každodenný daj nám každý deň. Ale my, bratia a sestry, neprosíme chlieb, ktorý kúpime v pekárni. Či už je to 900 čierny, 1200 biely, alebo si kúpite bezlepkové, robil som v pekárni, viem o tom. To nie je tento chlieb, ktorý si dám s masielkom, s džemikom, ktorý si môžem aj nakrájať pekne s klobasočkou a s uhorkou. To nie je tento chlieb. To je chlieb večného života. A preto sme k tomu pozvaní každý deň, ak máme tú možnosť prísť ku Eucharistii. A hlavne v nedeľu a prikázaný sviatok. Kedy naozaj sme takým iným spôsobom pozvaní k tomu, aby sme prichádzali a naozaj sa sytili nebeským chlebom. Ježiš sa nám rozdáva a vnútorne nás posilňuje, vnútorne nás obnovuje, ale aj potešuje. Koľko mi povedali tí, ktorí majú akúkoľvek cirkevno-právnu prekážku? Duchovný otec, veľmi je to ťažké, keď už vyše 7 rokov som nemohol prijať Eucharistiu a nemôžem prijať Eucharistiu. Viete, aké to je ťažké? Tak som sa tak zamyslel a hovorím, no viem si to asi predstaviť, ale neviem to zažiť. Neviem to zažiť na vlastnej koži. Neviem, čo to je byť 7 rokov bez Eucharistie. Neviem si to predstaviť. Keď prejdem, bratia a sestry, k svätému Pavlovi, ktorý hovorí Rímanom, hovorí tie slova, ktoré veľmi hlboko rezonujú. Bratia, kto nás odlučí od Kristovej lásky? Po slovensky môžeme povedať, čo alebo kto nám zabráni, aby sme boli v blízkosti tejto Božej Kristovej lásky. Kto nás od toho odlučí? A svätý Pavol to tu menuje. A za súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč,
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Bratia, sestry, čo nás odlúči od Krista? Zoberme si náš každodenný život. Každý sa poznáte, viete, aký ste, akú máte povahu. Čo nás koľkorazy odlúči od Božej prítomnosti? Čo nás odlúči? Keď som bol taký tínedžer, taký chlapec, tak vtedy akurát v nedeľu, keď boli sväté omše, tak dávali Supermana. Dávajú to aj teraz? Neviete, ani ja to nepozerám. Mám to doma, televízor, ja to volám, že chytač prachu, poutieram potom, to je všetko. Vtedy dávali všetko možné, len aby deti nešli do Božieho chrámu, lebo mali iné lákadlo, ktoré bolo iba na čas. A potom, samozrejme, to bola chyba rodičov, lebo povedali, veď nech sa dieťa rozhodne. Zaujímavé, keď pri krste sa zaručili za to, že budú vychovať vo viere a dali benevolentnosť, ale to už na zodpovednosti každého rodiča. A teraz, bratia, sestry, čo nás odlučuje? Je to mnohokrát v tomto svete lenivosť. Aj tu je teplo. Sú tu tieto, vidíte, vrtuľníky izbičné, ja to volám. Vy máte vejáriky, sa ovievate, je teplo. Mnohí si povedia, no pôjdem do Božieho chrámu a tam v tom chráme bude také teplo, zase mi bude cicerkom tie spochrbáte. Na čo tam pôjdem? Alebo keď niektorí nemôže mi na sväté príjmanie, tak na čo pôjdem do chrámu Božieho? Na čo? Veď ale Boh sa ti prihovára aj cez Božie slovo, cez spoločenstvo cirkvi. Aké sú iné ešte formy, si sami odpovedzte vo svojom vnútri, aké sú formy, čo nás odlákajú od toho Božieho? Tu hovorí potom to slovo, čo som prečítal, ale v tomto všetkom víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Otázka je, bratia a sestre, milí poslucháči. Vo všetkom slavne víťazíme? Skrze Ježiša Krista? Mne to príde mnohokrát aj pri svätej omši. Ja som vďačný. Som rád, že ste prišli do Božieho chrámu. Som rád. Bol som farárom aj v iných dedinách a mestách. Ale to je jak pri prefácii, že Pán s vami i s duchom tvojim. Hore srdcia. Ako odpovieme? Máme ich u Pána. A ja si tak v duchu niekedy hovorím, no len aby. Nie, že vám to príde na rozum dneska. Len aby. Že naozaj sú tí naše srdcia u Pána. Naozaj sú tak pevne späté spolu s ním, že nič nás neodlučí od jeho prítomnosti, od jeho milosrdnej lásky. Lebo mnohí, priznajme sa, prichádzame, lebo je nedeľa. Prichádzame preto, lebo deti potrebujú podpis na birmovku. Potrebujú podpis na prvé sväté príjmanie. Musíme sa ukázať, lebo budeme chcieť pokrstiť nášho syna, našu dceru. Musíme sa farárovi prieť ukázať, lebo farár povie, že odročujem tento krst, aby ste trošku si obnovili tú vieru samotného Boha, aby sme mohli pokrstiť dieťa v tejto viere. Mnohokrát je to aj o tomto. Ale treba si aj uvedomiť, bratia a sestry, že samotný Boh je smutný, ak rozmýšľame takto. Boh nás pozbudzuje k tomu, že poď, ja ťa nasytím, ja ťa napojím z toho nevyčerpateľného prameňa, ktorý dávam. Z ktorého, keď sa naješ a napiješ, nikdy nebudeš hladný ani smedný, nikdy nebudeš žízniť. Budeš vždy ten, ktorý je potešený, pozbudený a plný života. Už mi to pripomína náš nuncia na Slovensku, plný života, entuziazmu, keď pôjdeš domov, keď pôjdeš do práce, ale aj vy, ktorí ste chorí, starí, možno nevládni, môžete sa navzájom pozbudiť a potešiť. Nie ohováraním, alebo tým slávnym klebetením, ale môžete sa navzájom pozbudiť a potešiť. Čo je krajšie, bratia a sestry, ako keď prichádzame jeden k druhému a prichádzame s úsmevom a s radosťou? A kde ten úsmev a radosť naberem? Práve tu, v Božom chráme. Práve tu, pri Božom slove,
a pri oltári Eucharistie. Môžem nabrať túto silu, môžem mať radosť toho, že môžem byť pri Pánovom oltári a on ma naplňa a ja idem do práce. Ja keď príjem do práce, predstavte si, ja chodím do práce, lebo som policajt, príjem do práce a viete, čo hovoria moji kolegovia z diaľky, mám takú kabelku, že kto ide usmiatý do roboty? Padre. Povedia, padre, jak to robíš? Úplne jednoducho. Cestoval te sa pomodlím, už tým, že sa prebudím, tak ďakujem Pánu Bohu, že vidím strop, že nevidím nebeské kráľovstvo, ale vidím strop, to znamená, že som nažive, že môžem ísť do tej práce, že môžem ísť k ľuďom, že ich môžem pozbudiť, potešiť, opýtať sa, ako ti môžem pomôcť. Mám tú silu, ktorú mi dal Pán Boh a ja ju chcem dať ďalej. Ja nemám Božiu Eucharistiu a Božie slovo pre seba. No to tak krát robíme, že prídeme, načerpal som a to je pre mňa. Nie len pre teba. To je preto, aby si bol potešený a pozbudený a dával to ďalej. Koľkých ľudí stretnete? Kdekoľvek v nákupných centrách. A stretnete ich, úplne sú smutní. Stretnete niekoho v práci, kde človek pracuje a je smutný. Smutný. A koľkokrát sa človek opýta, čo sa ti stalo? Uleteli ti včely? Čo sa ti stalo? A nebaví ma to. Teplo je, do roboty musím chodiť, nechcelo sa mi, som frustrovaný, pozerám televíziu o 19. Ešte viacej som frustrovaný. A na čo to pozeraš? Že sa zober rúženec. Že to je dlhé. Že to máš tiež za pol hodinu. Jak spraví, nie? A z toho nemôže byť frustrovaný. Že sa pomodlí. Chod do prírody. Sani si niekde ku stromu, alebo niekde pod strom a vnímaj prírodu. Vnímaj to Božie stvorenie, všetko, čo Boh stvoril okolo teba. Snaž sa nejakým spôsobom napojiť na Božú blízkosť a prítomnosť. A potom opäť prídi v nedeľu a prikázaný sviatok a naber tie milosti. Zajtra, koľko idete do práce? Ruky hore? No, pán organista dá si piesničku 151, mizerere, mizerere. Málo, málo. Ale ktorí nepojete do práce, to neznamená, že máte byť smutní, alebo že sa viacej vyspíte. A ďakujte Pánovi za to, že ste. Ďakujte Pánu Bohu za to, že môžete pracovať, že môžete chodiť, že mohli ste prísť do tohto Božieho chrámu, že sa môžete napojiť jeho Božím slovom, Eucharistiou, spevom spoločne. Otvorte tie modliace knižky EKS-ky a spievajte aj spolu s pánom organistom. To, že budete ťahať každý inak, nevadí. Pán Boh to vie, lebo Pán Boh ti stvoril hlasivky. Ale chvál Boha svojim životom. Chvál Boha tu, kde si, chvál ho tam, kde budeš od zajtra poslaný. Takže, bratia a sestry, pozbudzujem vás k tomuto, aby sme neboli smutnými kresťanmi. Boh chce vidieť veselého kresťana. Boh chce vidieť toho kresťana, ktorý je napojený Božou láskou a tú lásku dáva ďalej. Toto vám prajem, aby ste s touto láskou odtiaľto vykročili tam, kde vás Pán Boh pošle. Pochválený buď Ježiš Kristus.

0: Bratia a sestry, zjednotení Duchom Svätým v jednej viere prosme Pána o každodenný chlieb a o chlieb pre večný život.
1: Posilňuj nášho pápeža Leva, aby odolával útokom a osočovaniu a neohrazene spravoval Svätú Cirkev.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Aby Pán daroval svojej neveste cirkvi nové povolania na ohlasovanie Evanjelia a vysluhovanie sviatosti, prosme Pána. Aby misionárom nechýbali hmotné prostriedky pre chudobných, ako prejav štedrej Božej lásky, prosme Pána. Aby sa tí, ktorí sú sýti a žijú v nadbytku, dokázali podeliť s tými, ktorí potrebujú pomoc, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Aby dospievajúcia mládež čerpala z Eucharistie pomoc na riešenie svojich ťažkostí a silu na mravný život, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Aby sme sa aktívne zapájali do slávenia liturgie a mali účasť aj na eucharistickej hostine, prosme Pána.
2: Prosíme ťa,
1: aby Pán vypočul úmysel tejto svätej omše, ktorú kňaz obetuje za farníkov, prosme Pána.
0: Vypočuj, Bože, naše modlitby a láskavo nás obdaruj svojimi duchovnými a časnými darmi, aby sme sa mohli zjednotiť s Tebou a naveky zotrvať v Tvojej láske skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcovi Všemohúcemu. Na chválu a slávu svojho mena, možnosť nám i celej svete. Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu a urobaj z nás väčší dar pre Teba skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On svojim narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojim utrpením zničil naše hriechy, svojim zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojim na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto Ti zo zastupmi anjelov a svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a bez prestania volá.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Stanislávom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu. Povedzi mi slovo, ktoré žije v strechu. Pod Kristom, je kustodika perlovité eterna.

Modlíme sa. Pane, Ty nás obnovuješ nebeskými darmi a ustavične nám prejavuje svoju priazeň. Vo svojej starostlivosti dopraj, aby sme si zaslúžili večné vykúpenie skrze Krista nášho Pána. Bratia a sestry, končíme slávenie tejto Eucharistie. Som rád, že na vašich tvárach som videl úsmev. Ten úsmev ma vždy vychádza zo srdca. To znamená, keď je zdravé srdce, tak je zdravý úsmev. A keď sme prijali Božie slovo, keď sme prijali Eucharistiu, tak musíme byť radosní. Keď pôjdem von, ja sa tak vždy infiltrujem medzi ľudí a sledujem, kto sa usmieva, a kto nie, tak za tým idem. Lebo ja som tiež tu preto, aby som liečil. A doktor nechodí za zdravými, ale za chorými. Takže budem rád, keď naozaj ten úsmev budete mať v plnej miere. Chcel by som z tohto miesta aj v rámci Slovenského rozhlasu pozbudiť vás k modlitbe, lebo dnešný deň je veľkým dňom pre narodeniny. Prvý, kto má dnes narodeniny, dnešný deň, je monsignor Miroslav Konštanc Adam, ktorý má dnes narodeniny a je najvyšším sudcom rímskej roty. Pôsobiaci v Ríme, teraz momentálne na Slovensku, pri svojej rodine. Takisto druhým, ktorý má narodeniny, je monsignor Jozef Krištof, ktorý je na štátnom sekretariate vo Vatikáne. Ten má tiež okrúhle 60. narodeniny, tak si na nich spomente o svojich modlitbách. Ďalší, kto má narodeniny, je generálny prokurátor verbistov pre celé Slovensko, Peter Dikoš, a tiež pôsobiaci v Ríme, tiež je na Slovensku medzi svojimi v Terchovej. A takisto aj náš bývalý generálny vikár ordinariátu zbrojných síl a zborov Slovenskej republiky, monsignor František Počúrek. Takže aj on má dnes narodeniny. Tak z tohto miesta im srdečne gratulujem k tomuto dňu, kedy naozaj sa dožívajú, že Pán Boh im dal dožiť sa takéhoto krásneho aj veku, aj tých skúseností, aj všetko to, nech ich Pán Boh požehnáva. Keď budete mať tú chvíľku, tak myslite na nich vo svojich modlitbách. Ja vás tiež prosím o modlitby pre náš ordinariát ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky. Môžeme povedať, že kňazov nás je ako keby dosť, ale nikdy nie je kňazov dosť. A tam, kde je kňaz, je aj Eucharistia a je aj požehnanie. A to si treba vážiť. My si vážime, že vy prichádzate, aby ste prijali Eucharistiu. Tak nech naozaj táto Eucharistia vo vás činí to dobro. Nech naozaj vo vás, tak ako keby plameň v peci, nech takto tkvie vo vás, aby ste dokázali žiť plnohodnotný život. A na to, bratia a sestry, príjmite záverečné požehnanie. Pána s vami. Príjmite požehnanie. Nech vás Boh požehná všetkým nebeským požehnaním. Nech vás zachová vo svetosti a čistote pred svojim pohľadom.

Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Miroslav Gális, policajný duchovný z vikariátu ministerstva vnútra, žalm zaspieval Juraj Videky, na orgáne hral Martin Homola. Na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Juraj Minarovič a Peter Dinka. Ešte sviatočnú a pokojnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar vo Francúzsku pri Stredozemnom mori sa zatiaľ ďalej nerozšíril. V Južnej Kórei zaznamenali najvyššiu teplotu od začiatku meraní. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s teplotou do 39 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. U ženy hospitalizovanej od sobotnejšieho popoludnia v pražskej fakultnej nemocnici Bulovka, ktorá mala zdravotné problémy po návrate z Ugandy, sa žiadna nebezpečná nákaza nepotvrdila. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva. Laboratórne vzorky vyhodnocoval cez noc Kochov inštitút v Berlíne. Pacientka zostáva podľa rezortu zdravotníctva naďalej v starostlivosti lekárov, ktorí pokračujú v diagnostike s cieľom upresniť konečnú diagnózu. Požiar vo francúzskom departmente Var pri Stredozemnom mori sa zatiaľ ďalej nerozšíril a väčšinu evakuačných opatrení zrušili, oznámili úrady. Prefekt departmentu doplnil, že hasiči pokračujú v zásahoch s tým, že plamene spálili 1800 hektárov pôdy. V oblasti ide o druhý rozsiahly požiar v uplynulom týždni, keď sa podarilo zastaviť požiar, ktorý spálil 4500 hektárov. Francúzsko zažíva bezprecedentnú sezónu lesných požiarov. Rozloha spálenej plochy už prekonala doterajší rekord z roku 2022. V departmente Gironde na juhozápade krajiny plamene pohltili 42 tisíc hektárov. Ide o najväčší francúzsky lesný požiar od roku 1949. Južná Kórea dnes zaznamenala najvyššiu teplotu od začiatku meraní pred viac než storočím, uviedla štátna meteorologická služba. V meste Changsan na juhovýchode krajiny namerali 42,5 stupňa Celzia. Padol tak rekordný teplotný rekord starý len pár dní. Vo veľkej časti Južnej Kórey pritom platia výstrahy pred horúčavami. Vláda nariadila niektoré opatrenia a úrady majú napríklad viac dohliadať na rizikové skupiny obyvateľstva. Údaje meteorológov ukazujú, že priemerný ročný počet dní s vlnami horúčav v krajine sa za posledných 5 rokov viac než zdvojnásobil na 19 dní. V 70. rokoch minulého storočia to bolo pritom len 8 dní. Tropické horúčavy ženú ľudí k vode. Rekordný záujem hlásia aj pieniny. Prielom Dunajca či samotná rieka ponúkajú príjemnejšie podmienky na oddych. Vzhľadom na veľkú koncentráciu ľudí odborníci upozorňujú na potrebu zvýšenej opatrnosti, keďže dochádza k kolíziám. Pokračuje Peter Popovič, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry Spiš Pieniny.
2: Ak chcú si prenajať plavidlo samostatne, kajak, čln alebo raft, aby si zadovažili taktiež inštruktora, ktorý sú dostupný v požičovniach tohto vodáckého materiálu. Evidujeme zatiaľ 182 tisíc návštevníkov turistického chodníka prielomom Dunajca. Nie sú to údaje aj s turistami na vode, takže to môže byť kľudne aj dvojnásobné číslo.
1: Radikalizácia medzi mladými narastá. Nie je to problémom len na Slovensku, ale na celom svete, upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško v TASR TV.
3: Je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
1: Ozrejmil, že za tým môžu byť pocity samoty či ohrozenia. Vysvetlil, že mladí ľudia s takýmito pocitmi môžu ľahšie podľahnúť radikalizačným myšlienkám a skupinám. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo internetu a sociálnych sietí, kde sa podľa neho extrémistické názory rýchlejšie a jednoduchšie šíria. Apeloval preto na prevenciu. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39, na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Veľatoch, ale aj uzavretá cesta v Terchovej, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete za Veľatmi smerom na Čerhov, sa zrazili dve autá, jedno skončilo mimo cesty, prechádzate striedavo. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 20. V Terchovej je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah. a v Serdina Dionýza Štúra je pre prestavbu zavretý most ponad Železničcu, obchádzate po R1. Rýchlosť si postrážte na výjazde z Rimavskej Soboty na Ožďany a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám teraz ponúkame reláciu Túto hudbu mám rád s hercom Ladislavom Chudíkom, ktorý bol hosťom tohto programu v roku 2003.

0: som veľmi rád, že dnes vám môžem sprostredkovať rozprávanie a obľúbenú hudbu hostia, o ktorého ste ma vo svojich listoch veľmi často žiadali. Je ním človek, z ktorého vyžaruje pokoj, múdrosť, rozvaha, láskavosť. Človek, ktorý vo svojej hereckej profesii bol akosi samozrejme obsadzovaný predovšetkým do úloh kladných hrdinov. Vážení poslucháči, dnešným hostom relácie Túto hudbu mám rád je pán Ladislav Chudík.
1: Keď som bol chlapec trapatý, košeľa samé záplaty,

o 8 máš byť v posteli a ty sa cítiš dospelý. V škole sa drviť súbetia, to radšej zmiznú do sveta. Zo sveta nepoznal som

Nemal som túžbu nejakú, len rýchlo sadnú do vlaku. Na vlastnej koži skúsiť svet, aj keď to môže pyšne znieť, tak som sa pobral za diaľkou, tou našou jednokoľajkou. Cesta to bola ďaleká a vlak ma viezol

0: Dnes mám tú cestu svojich snov, už skoro celú za sebou. Už nevozím sa po trati, veď lístok dávno neplatí. Na chuť a vôňu krásnych žien si sotva matne spomeniem, keď večer ležím v posteli a som až príliš dospelý. Nebola veru zo zlata tá moja cesta kľukatá. Ach, môcť tak sadnúť do vlaku na starú jednokoľajku a nemať zasa celkom nič, len za domom pár koľajníc. Mať znovu srdce nevinné, tak ako oči mamine, do diaľok hľadieť každý deň, ešte raz snívať ten svoj sen.
1: Pán Chudík, často sa vraciate v spomienkach do detstva, do rodného Hronca?
2: No, čím ďalej viac, to možno aj patrí tak k starobe, aby sa človek potešil, možno aj povzbudil, ale asi je to tak, že taká vnútorná tesknota človeka ťahá do rodného kraja a na spomienky.
1: A bolo to detstvo podobné, ako o ňom spievate v tejto pesničke?
2: To Milan Lasica urobil veľmi pekne, ja som mu vďačný. On to tak krásne trafil, ako by vedel o mne dokonca viac ako ja sám. Lebo si ma vedel vsadiť do toho prostredia. Viete, tak tie hory a Mašinka a Hron, no a stromy k tomu a to detstvo, to je... Vychádza mi to tak, že to bola najkrajšia časť mojho života.
1: Vy ste vyrastali ako jedináčik. Vyhovovalo vám to, či naopak?
2: Tak viete, tak aj mama hovorila, že nedožičil Pán Boh a osud a tak, takže som zostal sám. Už to nevyšlo. Rozhodne to zámer nebol, lebo aj v rodine tam nebolo jedináčikov, boli väčšinou podvaja, myslím tí bratranci.
1: A myslíte si, že to tak významne nejako determinovalo potom váš ďalší život, to, že ste boli sám?
2: Ja si myslím, že celkom nie, pretože mňa odsťahovali z Hronca do Kremnice ako 11-ročného. Tam ma poslali teda do Kremnice študovať, to bolo 2,5 až 3 hodiny cesty vlakom, tam nebolo možné, aby som sa vracal. Musím každému povedať, že v tom čase, keď ja som nastúpil do gymnázia, tak v Brezne ešte gymnázium nebolo. A do Bystrice bol by som musel byť vlakárom. No a to bola taká necelá hodinka asi tým vlakom. Čiže 2 hodiny vo vlaku, tak otec povedal, že Krebnica, no.
1: Však ten vláčik chodil tam okolo vášho domu, ako ste spievali v tej pesničke.
2: No hej, ale to nemal chodil, tam to bola lesná železnička, to nebolo. My sme museli na veľkú železnicu chodiť až 2,5 kilometra na Chvatimech a tam práve, čo sa spájajú Čierny Horon s Bielým Horonom, tak my sme tam chodievali pešky. No tak týmto bolo zaujímavé toto moje detstvo, že som bol nielen osamotený, ale bol som samostatný.
1: No, v 11 rokoch ste už vlastne boli dospelí.
2: No tak áno, trúfal som si. Oni si vlastne rodiči, alebo netušili, že ako to vlastne. To bolo od nich také rizem, že ale ako výjsť? Tak chceli, aby som študoval a vymysleli takto. Ja som tam mal pôvodne rodinu. Ale rodina mala malý byt, takže mňa tam nemohli ubytovať. Takže zostal som pod cudzími a bolo to aj dobré, aj príjemné, ale tá ruka rodičovská tam chýbala.
1: A mali ste aj nejaké mimoškolské povinnosti, tak ako súčasné deti alebo nedávne deti, že chodili aj do hudobnej školy? Vás to obišlo, alebo tiež ste chodili na nejaký
2: nástroj? To je moja taká veľká hanba, lebo ma, nie že donútili, ale presvedčili ma, že by som mal hrať na husliach. Aj pán profesor Červinka sa odhodlal ma teda učiť. No a viete, skončilo to veľkou hanbou. To bolo jedno z prvých mojich takých veľkých zlyhaní. Dodnes sa zaň hanbím. Možno keby som stačil, tak sa ešte aj červenám, lebo 5 mesiacov som tie husle v tej rodine, kde som býval, nezobral do ruky. 5 mesiacov som blefoval a jedného dňa to už prosto padlo, pretože aj pán profesor si myslel, že mi to nejde. No a došlo k tomu priznaniu aj rodičom, aby nemuseli platiť a tak, lebo Ja som nemal odvahu, tam v tej rodine hral na husliach pán učiteľ. No a ja som sa pod vplyvom jeho hry, som sa tak hanbil, tak fidlika, tak začiatočnícky, že som neotvoril tie husle. Hanba veľká. No možno, že to bola najväčšia splátka za nerozum.
1: Ale veď to nie je povinnosť, aby každý chodil do hudobnej školy. Za to sa hanbiť netreba. Dôležité je, že hudba sa vám nesprotivila a že môžete povedať o sebe, že hudbu máte rád. Predpokladám, ste v takej relácii.
2: No tak musím povedať, že som počúval v detstve cez rádio len takú tú, takzvaný ten stredný prúd, ako sa vtedy inakšie ani nebol. No a potom jedného dňa som zažil taký veľký, na návšteve som bol nad Kremnicou, tam bývali tá moja rodina, ja som si púšťal, vtedy zmenili hudbu a ja som počúval Rusalku. No, to bol dotyk taký ako posolstvo tej vážnej, náročnej hudby, viete, tak od Dvořákovej Rusalky ide potom taká orientácia aj k vážnej hudbe, ale tiež nie až toľko, pretože zas ma strhol ten život činohry a tej roboty okolo učenia textov a prišiel rozhlas, potom prišiel film, potom prišla televízia, takže veľa toho bolo na mňa. Ale hudba mi zostávala. Keď už mám taký výber, tak viete, taký veľký zážitok mám ja ako herec, tak som obdivoval šanson a Edith Piaf bola pre mňa niečím mimoriadným, zázračným.

0: Pán Chudík, čím boli vaši rodičia? Vy ste sa stali hercom.
1: Môj otec bol dielovedúci v Podbrezovej. Bol vo Valcovni v Podbrezovej.
0: Čiže s herectvom nič spoločné?
1: Otec?
0: Alebo ochotnícky
1: herec? Nie, otec, okay. Otec aj mama, keď spievala, alebo sa smiala, tak vážnosť jej pripomínala, to mám od detstva ako pamiatku, že vážnosť. To bola otcová taká pripomienka. Ja to mám v sebe, aj keď sa tak akože zabávam, tak môže sa stať, že počujem aj tie otcové slova, vážnosť. No a iste z jeho natúry nesiem aj ja voľačo, ale tá orientácia na múzy, tak to bolo takéto génový postup od mami, pretože ona mala teda vzťah aj k divadlu, tam čo sa hrávalo v Hronci, aj potom k spevu, rada sama spievala. Ona krásne vedela rozprávať, že ľudia ju počúvali s ďakou. Ona vedela rozohrať také situácie, že charakterizovala hlasom postavy. Ja sa pamätám, som s otvorenými ústami som ju počúval, pretože to bolo tak zaujímavé. Tam boli všetky tie postavy, ktoré tam účinkovali, tak ona ich hlasovo charakterizovala. Tak toto v súhrne znamenalo, že to bol ten odkaz, alebo to bol ten talent. Mama inak bola doma.
0: A to vás aj nejako motivovalo teda, že ste sa rozhodli potom pre to herectvo, alebo tam už bol nejaký iný popud od niekoho iného? Kto objavil vo vás ten talent, že...
1: No tak nie, to ja hovorím len ako to bolo, ale to potom v Kremnici, keď som robil samozdelávacom krúžku, prekonal som tú krízu puberty, keď som ani recitovať nechcel. Ochotníci kremnickí ma tam vtiahli do roboty a tam na jedných pretekoch doktor Jan Sedlák ma objavil. Tam bol členom poroty s doktorom Martákom, správcom Matice Slovenskej. No a od tých čias sa potom datuje. Ja som vlastne bol tým objavený. Ja som nevedel, či by som si bol trúfol tak sám, keby ma niekto nebol pomkol, keby mi niekto nebol povedal, že vy ste talent, tak to tam odznelo.
0: Odvtedy ste stvárnili stovky rôznych postav a hrali ste aj nejakého hudobníka?
1: Hral som chirurga Platona Krečeta, Kornejčuková hra, 30-35 rokov dozadu. Tak to bol mimoriadny

0: úspech a tam som hral Solveiginu pieseň, ale to bol práve ten blef, že kolega hral, teda on hral a ja som sa naučil presne, pretože som mal tých 5 mesiacov toho tréningu, tak som to rozohral tak perfektne, že mnohí aj uverili, že som to hral ja. Takže
1: kolega hral za plentou niekde.
0: No práve, akože tak presne, že on mňa videl, ja som jeho videl, ale ten pohyb sláku, to bolo perfektne naštudované, to si človek musí sa tomu venovať ako profesionál. To je jedno, či viete, alebo neviete. Musíte to nacvičiť.
1: Keď som vás pozval do tejto relácie, tak prvé, čo ste mi vymenovali, bolo niekoľko titulov z vážnej hudby. Už ste tak trochu naznačili, že vás ovplyvnila tá Rusálka z rádia. Takže ako ste potom vlastne získavali vzťah k vážnej hudbe? Pretože keď ste vymenovali najskôr tú klasiku, tak pravdepodobne tá stojí u vás asi ako u poslucháča na tom prvom mieste.
0: Ja som v tom období takého toho naberania dýchu, preto aby som nejak zvládol tú svoju ambíciu, tak som si vypomáhal aj hudbou. Pamätám sa, že študovali sme Milenka Otrokyňa Lope de Vegu. Ja som hral ako milenca a Di Barbora tradične urobil mi sluhu. A ja som tam mal krásnu takú áriu vyznania lásky a tu som si so španielskou rapsódiou som žil vtedy celé dni, pretože som si to púšťal a to bola moja taká inšpirácia. Potom mi zostali títo impresionisti, potom Debussyho Faunovo Popoludnie. Tak viete, to je pre mňa taká pieseň, ktorá sa mi potom zviazala sa mi s predstavou, že ocitám sa na Hájnom Grúni, to je nad Hroncom, to je taká hora, nie je veľmi vysoká, 833, ale z nej je krásny výhľad, takže keď toto zaznie, tak ako keby som sa preniesol, ja vám to aj v básni, keď som si zase Marínu som sa učil, tak som to takto počul, jestli sa city moje rozlejú po srdciach v Tatrách žijúcich. Jestli ohlasy moje zavejú kradmo do časov budúcich, rodáci mojej duše krajiny, objímte obraz mojej Maríny ľúbosťou svätých predmetov. Toho, čo spieva krásy dejiny, nejali lady rozmaríny, on ľúbi ľúbosť všesvetov. Slovensko mladé, rodisko moje, aj mohyla mojich kostí. V tebe mám pekných obrazov dvoje a dvoje veľkých ľúbostí. Ako je krásna tá moja deva, aká k nej ľúbosť vo mne horieva, tak ty a k tebe, Otčina. Ako ty spekná, krajina moja. Ako mladistvo s milámi tvoja, tak pekná, milá Marína. Chcel bych vás objať, kraje rodiny, náručie úzke šíri cit. Jak mi je sladko v ňadrách Maríny objatie vaše pocítiť, jak mi je blaho nič nežiadať, z objemu v objem na veky padať, troch nebie slasti prijímať, vlas drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej Otčine a obe v jednom objímať. No a toto ja, keď si toto recitujem, tak vidím tú moju horu a ten pohľad a to je panoráma Nízkych Tatier, Rudohorie. To sú hory a doliny. Dovidieť tam nie len do Hronca, ale čo ja viem, do Brezna. To má človek pocit, že sa dotýka niečoho zázračného, niečoho, čo je dané len tým, ktorým je toto videnie a vnímanie tej krásy dané. Dané tým, že počúva spev vtákov aj hukot horskej riavy, sála žvaty a tak ďalej. Zas sú to ako tie verše a keď už ste recitátorom, tak si musíte viazať na nejakú predstavu. A tak najviac spomínaná je práve tento môj pohľad.
1: My si toto vaše krásne vyznanie teraz necháme v sebe doznieť tým, že ešte nejaký čas necháme znieť Debussyho Faunovo Popoludnie.

0: To bolo Debussyho Faunovo popoludnie, jedna z obľúbených skladieb dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád, pána Ladislava Chudíka. Pán Chudík, zaspievali ste si niekedy v hrách, v ktorých ste účinkovali?
1: Na novej scéne som začínal a spieval som v žobráckej opere Mekíza a tam som mal songy asi 11 o Živojnovičov som robil a hovorili, že som sa teda držal perfektne. To boli taký rozpis, Karin to rozpísal pre dva klavíre, doktorka Husáková to režírovala. No a hovorili, že to bolo veľmi sľubné. No a potom len tak, alebo ja som nemal odvahu. Di Barbora to povedal najsprávnejšie. Ty síce hlas máš, vieš, ale nie si dosť muzikálny. Si muzický, to je pravda, ale neovládaš. Neovládaš, povedal by som, tú základnú abecedu, ktorú človek musí ovládať, aby potom si trúfol aj na to. To spievanie je vlastne len výsledok tej mojej práce ako herca a recitátora.
0: Vy ste šanzonier hovoreného slova. Pri učení textov potrebujete ticho, alebo v pozadí znie nejaká príjemná muzika, ktorá vás nejakým spôsobom ešte inšpiruje?
1: Pokiaľ to nebolo ako, povedzme, pri skúške toho Milenka Otrokyňa tej hry, tak ja inak, ja potrebujem ticho. A potom skôr sa musím učiť aj vonku, mimo. No to si do nekonečna opakujem, to by ľudia ani neverili. Tam popri Dunaj by ma niekedy videli, že ten chudík už teda niekedy už si rozpráva sám a tak. No a to ja len si opakujem texty, pretože viete, prechádzku spojiť aj s niečím užitočným, čo ma ešte, ako sa vraví, drží pri síle, alebo...
0: To je dvojnásobne užitočné, robiť
1: no
0: aj
1: tak,
0: pre zdravie,
1: tak to tela chcem,
0: aj ducha.
1: Áno, tak to chcem dosiahnuť, no a ale s tými ďalšími možnosťami toho spievania, tam je pre mňa príliš veľa úkladov.
0: A máte aj také básne, ktoré si nepotrebujete opakovať, že ich odrecitujete aj o polnoci, keď vás zabudia?
1: Nie, nie, musím sa priznať, že takúto bravúru nemám, neovládam. Musím si ju zopakovať a potom je to. No iste by som, keď nebolo by to pre nikoho, ale keby nepovedali, že teraz vás postavím, a ja som si neopakoval tú báseň, tam vyrukuje toľko škriatkov okolo mňa, vnútorne, viete, ktorí sa len tešia na to, kedy mi to, ako sa vraví, vynechá. Viete, a v tom verši, aj v tých veršovaných textoch tam stačí jedno slovíčko, to je ako keď sa potknete na ceste. Okamžite strátite rytmus a keď prídete ďalej, tak sa nevymocete z toho. Vytvárajú sa také mosty, mostíky, no tak keď je človek schopný, tak sa spamätá, ale obyčajne ho aj kolegovia už potom zachraňujú.
0: No rozhlas a nahrávanie v rozhlase má tú výhodu, že keď ten text vypadne, tak môžeme sa vrátiť. Takže keď vás teraz poprosím, aby ste z voleja niečo zarecitovali, trúfnete si. Ak samozrejme ten text vypadne, zastavíme stroj.
1: Kostrova báseň, ďaleko. Od prachu cesty je tak blízko k medzi. K mekuškej medzi, medzi obilím. Od muža k žene z makov do nevedzí, tak blízko, blízko zlatým osídlím. Tak ďaleko je k tebe, že húštím sna sa musím predierať a tvárou padať na hviezd na té nebe. Tak ďaleko, že nenájdem ťa snáď. A predsa viem, si blízko, blízko pri mne. Chveješ sa vánkom z môjho plameňa. A ruka moja driek tvoj nedostihne, keď podlamuje láska kolená. Len rosa z hviezd mi vyhňu perí z vlaží, na čiernej noci, keď som pribitý. A ľahko nohý vánok bez oťaží ma vôňou tvojho tela nasýti.
0: To bola báseň Jána Kostru Ďaleko, recitovaná Ladislavom Chudíkom. A teraz bude ešte chvíľu znieť adagio z koncertu G-moll Maxa Brucha pre husle a orchester.

0: Pán Chudík, vy ste hrávali a hrávate väčšinou vážne postavy kladných hrdinov. Nechýbali vám v živote komédie? Hoci ja si pamätám, už je to tiež zo pár rokov, keď ste hrali Zlatých chlapcov na malej scéne. To bola vynikajúca komediálna postava.
1: No vidíte,
0: pre vás tak, ako napísaná. Ale neviem, koľko ste podobných alebo komediálnych
1: hrali viac. Ja mám radosť, keď niekto to takto povie, lebo naozaj nie som až taký háklivý, ale keď mi hovoria stále o tej vážno, tak ja samozrejme musím hrať postavy tak, ako pravdepodobne si to myslel autor, to hovorí pravdepodobne s tým, že keď to ide cez dramaturga a režiséra až k hercovi, každý sme iný a inak to môžeme aj, ale zásadne som hral viac týchto postav a viac som, povedzme, týchto vážnych hral potom aj v tých médiách, či už to bol film alebo televízia, a zostalo mi to akurát v tom divadle. A to je pár 10 000 ľudí, ktorý môže byť ten divák, fanúšik, ktorý si môže pamätať veci. Tak ja od začiatku som hrával aj veseloherné postavy. Teraz spomínam, že keď som hovoril Žobrácku operu, tak tam sme hrali kabaret a ja som miesto takého konferenciéra, moderátora, tak vymysleli, že budem bubeník. Tak v tých kritikách vtedy písali, že Chudík ako bubeník teda, že to zvládol najlepšie. No. Takže viete, robil som na Novej scéne aj v kabarete, literárny kabaret. A aj veselohry, komédie tam boli. No, Skrotenie zlej ženy. V novembri 46. to je vlastne veľká komediálna úloha. No a to bol nástup. To som mal tých 22 rokov. No a veru, všetko, čo som vedel, som tam musel rozohrať v sebe. Čiže celú túto škálu. A neskôršie práve títo Zlatí chlapci boli tiež takým šperkom, s čím sa zdobím, pretože spolu s kolegami, no a najmä s Martinom Gregorom, ten hral hlavnú úlohu. My dvoja sme boli ako taká tá dvojica. No a to sme zostali pri 205 repríz. Ja ty na to nemôžu zabudnúť. Je mi tak ľúto, že si ma tak ťahajú do tej dramatickej polohy alebo tragickej. Hoci ja tiež nie som veľký zabávač, ale viem to zahrať, to hovorím, že mám ako po mame, a okrem toho som vďačný, pretože ja humor mám rád, ja som teda Di Barboru, Rajniak, tieto typy, viete, ktorý, alebo Dočolovanský, no tak ja som taký vďačný poslucháč a konzument týchto situácií, ktoré vznikajú za kulisy, najmä v prestávkach tých skúšok a takto, alebo potom pri nejakých tých stretávkach.
0: Teraz tu máme pripravenú Hanu Hegerovú. Tiež prevažná časť jej repertoáru je taká vážna, šanzónová, ale má aj veselé pesničky.
1: Ja som si ju vybral hlavne preto, lebo viete, ľudia zazlievajú, že keď niekto odchádza, dajme tomu, do tých Čiech a potom akože už zostáva, že sa odcudzila. Hegerová sa neodcudzila. Takisto, ani ja som sa neodcudzil, aj keď som tam bol, noci si mysleli, že vy už bývate vlastne v Prahe. A keď chcete tam, ako v tom kumšte, ona by sa nerozvila takým spôsobom, ako sa rozvila v tom milieu, v ktorom sa pohybovala v Prahe. Hegerová by nebola. No ona začala, ako, mimochodom, ja som ju učil ako na úrovni teda toho štátneho konzervatória. No tak, ale to boli, možno, že to bol rok, alebo ako. Takže mám k nej takýto vzťah, že som ju sledoval. Potom výborne sa uviedla ako herečka a tým, že sa odhodlala toto, to sa jej pošťastilo nájsť ľudí, z ktorých sa vytvoril istý tím. A to je pre šansoniera je to najdôležitejšie. Musí sa písať pre šansoniera. A ona bola takouto. Tá príprava bola výborná, lebo je to ako činoherné herectvo, no a potom už tá dispozícia spevácka, takže v tej kombinácii nakoniec vyšlo, že sme na ňu hrdí.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám, zaplať Bůh,

0: to není sebeklam. Já pořád ráda vzpomínám.
1: Pán Chudík, vy ste istý čas aj učili na Vysokej škole muzických umení.
2: Učil aj na konzervatóriu, aj na VŽM.
1: Nedávno som vás počul povedať pri príležitosti odovzdávania ocenení petržiarským učiteľom. Ste vo svojom príhovore povedali, že učiť bolo pre vás oveľa náročnejšie ako hrávať divadlo.
2: Áno, najviac ma vyčerpávalo práve učenie. Všetky tie kategórie hereckej aktivity, či sú to vo filme, televízii, v rozhlase, samostatné vystúpenia alebo recitácie a tak ďalej, boli v istom zmysle menej náročné na psychiku, ale i na fyzickú kondíciu. Tu som potreboval veľmi veľa energie. Keď chcete hospodáriť s tým, tak potom sa trápite vo vlastnom svedomí, že či tým mladým dávate dosť, ale dnes ten kontakt s tými mladými ľuďmi, to nezávidím, to je, veľkú úctu si zaslúžia.
1: Bola jednou z vašich žiačok aj Jana Hubinská, herečka a aj speváčka, pretože teraz máme pripravenú práve pieseň v jej interpretácii. Vy ste povedali, že na ňu nesmieme zabudnúť.
2: Tak nesmieme zabudnúť na ňu preto, pretože ja som spolu s ňou vystúpil niekoľkokrát a mňa jej postup veľmi zaujal, pretože ona mi imponuje tým, aká je odhodlaná rozbehnúť sama v sebe to, čo dáva možnosti sa presadiť, viete? Tak aj tým šansónom, ako keby si bola nahradzovala aj tú hereckú prácu. A hlavne preto to spomínam, že zas už tvorí ďalšiu ozdobu. To viete, minule som v českých novinách čítal, když chcete najít ženské talenty, tak pod Tatrami. A tam je celý článok venovaný tým našim dievčatám. Takže zaspieva to Jana Hubinská, šansón, ale hlavne je to ako vďaka našim mladým kolegyňam, že nás takto reprezentujú v Čechách.
3: Držím ti miesto vedľa seba v nočnom kine na obleku.

Držím ti miesto v zaprášenej tráve v tieni na kameni. Držím ti miesto v prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny. Držím ti miesto na hladine zrkadiel a v streľbe pián. Držím ti miesto

0: Pán Chudík, dnes žijete v Petržalskom paneláku, je to iné prostredie ako rodný Hronec. Platí ešte stále, že chodíte na ranné prechádzky po Petržalke?
1: Ja chodím akurát okolo tých jazier, potom prejdem za hrádzou k Dunaju, alebo keď už tak zase k vode idem k Slnečným jazerám.
0: To je v Senci už.
1: V Senci a Slnečné jazera. Takže toto je môj taký ten priestor. Ja mám radosť z toho, že ja sa dívam ešte stále na lužné lesy.
0: Tie sú v Petržalke.
1: No veď práve. Takže to, čo je ako pohľad, a to mi stále zostáva. To je zaujímavé, že nebýval som ja v takých podmienkach. Hronec to je v doline. Tam, keď ste sa chceli rozhliadnúť, museli ste ísť hore na Briežok. A to mne asi tak zostalo z toho detstva, že keď chce človek vidieť, rozhliadnúť sa, musí ísť alebo na poschodie, alebo do kopcov hore. Ale to je tá túžba ísť hore, rozhliadnúť sa, pokochať, nasýtiť sa, potešiť sa.
0: Počúvate hudbu ticha, hudbu lesov?
1: Pokiaľ som nie naplno zase zaujatý tým, že si opakujem tie texty, tak samozrejme, ja to vidím. Ja mám miesta z Romaždišťa Lastovičiek, potom mám miesta na Hrádzi práve, kde je Škovránčie, také snemovanie, potom Vlhy obyčajné s tým spevom. Niektorí ľudia to ani nepočujú, ani nevedia o nich, lebo oni sa skrývajú v korunách stromov, viete, a to je nádherné. Tak veľký vták je to ako drost, ale schováva sa, neukáže sa. A nádherná kombinácia žltej a čiernej a veľkosti teda. A pritom spieva nádherné, krátke solo. Ako taká dominanta. To je nie takzvané rozospievanie, ako Škovránkovia povedzme, že je to akoby nepretržitý tento spev. Nie. Ten zaznie, ale je to taká dominanta nad tým tichom, alebo takým tým tichým štebotaním. Takže toto všetko, áno, aj som skontroloval, sa zdvihla voda v Senci, to je dobre. Zistil som, že aj Ondatra vplávala na svoje miesto pod Múrik, kde máme túto chatu. No tak ak to budú znovu revitalizovať Slnečné jazera, tak možno sa tam naozaj bude dať s chuťou kúpať. Teraz sa kúpu len taký, ako som ja, pretože aj medzi Bačoriny a medzi Žabince ja prosto plávem, je to súčasť. A kým mi tam nevyhlásia, že hygienici, povedzme, to už zakázali, tak do tých čias ja sa tam pekne prepytujem, budem kúpať. Už som sa tak kúpal, ako keby medzi kryhami, naozaj. Žabince hovoríme stredoslovensky a Bačorinky to hovoria taký. Myslím, že sú to Šarišania, tak krásne to povedali. A ľudia takí, ktorí sa kúpu len v bazénoch, tak tým len, že nie je zle, keď prídu k nám. Aj včera tam boli, alebo predvčerom sa tak kukli a dívali, bože, ale je špinavá. Toto je špinavá, hovorím. No to na spodku, hej, tak tam je ten od 2 metrov až po 0,5 metra, alebo opačne, od 0,5 metra do 2 metrov je tam bahno a to sa potrebujú nejakým spôsobom zbaviť.
0: No a na záver, pán Chudík, splnili sa vám nejaké herecké sny, respektíve nesplnili sa vám nejaké herecké sny? Mali ste v živote sny, ktoré sa vám splnili a nesplnili, alebo ste brali život tak, ako ich prinášal?
1: Keď sniť vieš, ale snom sa nepoddávať. To je z Kiplinga, keď. To je báseň, ktorá bola vo všetkých gymnáziách bola vyhodnotená ako jedna z najúspešnejších básní anglickej literatúry. To som sa raz dozvedel. Kiplingová báseň, keď. No a dnes ľudia nemajú vzťah k tomuto. A pritom si myslím, že to je báseň, ktorá vychováva. To nie náhodou Plzák hovorí o Kiplingovi a o jeho veršoch, ale aj o jeho spôsobe myslenia a o tom, ako sa on vyjadroval. Takže je to inšpirujúce pre život. My sme nemuseli snívať a ja som ten typ človeka, ktorý si nič dopredu nevysníval, aby som, nie že nebol sklamaný, ale počítal som s tým, že povedzme v tej našej generácii, čo sme boli, tam boli rozložené sily a tam si nikto nemohol nárokovať, že bude držať teda tú zástavu toho herca, kvázi primáriusa. To nebolo, to sa delilo, diferencovalo a v tomto zmysle ja som bol sám v sebe disciplinovaný. Mohol som takedy aj závidieť, ja to aj priznávam, závidím, ale žičím.
0: No, na záver nám zaspieva jeden pán, ktorý sa fyziognómiou tak trošku aj na vás podobá. Je to francúzsky šansonier Yves Montand.
1: No, Yves Montand mi imponoval, pretože on bol naozaj dobrý šansonier a bol to aj naozaj dobrý herec. Ja som ho v divadle nevidel, ale chodil som na neho dívať sa vo filmoch. On mi imponoval a v kombinácii s tým šansónom, tak som si ho, tých šansonierov vo Francúzsku, viacej tam celú reláciu by sme mohli zaplniť. Ale tam existuje kult šansónov, tam sa to udržuje. U nás sa to ešte tak neuchytilo.
0: Možno dnešnou reláciou tomu trošku pomôžeme. Pán Chudík, ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť do štúdia. Želám vám veľa zdravia, tvorivých síl, veľa energie. No a dovidenia pri vašich hereckých kreáciách a niekedy samozrejme ešte aj pri takýchto rozhovoroch.
1: Ďakujem pekne. Srdečne zdravím poslucháčov.

0: Vážení poslucháči, relácia Túto hudbu mám rád s pánom Ladislavom Chudíkom mala premiéru v roku 2003. O týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie z roku 2008 so speváčkou populárnych piesní Melániou Oláriovou.
1: Rádio Regina, váš

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Návraty Rádia Regina. Zvony nad krajinou.
1: Spišský Hrhov bol z hľadiska niekdajších dopravných cepien a komunikácií veľmi výhodne geograficky situovaný. Ležal na križovatke veľkých ciest. Nájdete ho medzi kráľovským mestom Levoča a impozantným Spišským hradom. Dnes je situovaný do nášho vysielania a nech žijete, milé poslucháčky a poslucháči, kdekoľvek, Spišský Hrhov rozhodne stojí za návštevu. Na prechádzku po malebnej obci na Spiši vás pozývajú Slavka Ivančová, Kristýna Bertičová a Peter Krajčovič. Jedinečná geografická poloha obce Spišský Hrhov umožňuje nádherný výhľad na Spišský hrad, Dreveník a majestátne Vysoké Tatry. V blízkosti sa nachádza aj niekoľko kultúrnych a historických pamiatok, zapísaných do zoznamu UNESCO. Na čele tejto impozantnej obce stojí starostka Zuzana Kučerová.
2: Celkovo ten Spiš je prekrásny a plný kultúrnych a prírodných klenotov a taktiež aj naša obec. Máme tu nádhernú prírodu, máme tu nádherné pamiatky a rôzne artefakty, ktoré sa oplatí prísť pozrieť. Nachádza sa tu nádherný kaštieľ, ktorý máme v našom vlastníctve od roku 2023. Sa nám podarilo získať ho. Ten je naozaj nádherný, je po rodine Čakijovcov, postavil ho Vidor Čaky, následne ho zdedil jeho syn Gustav a teraz patrí obci. My sa snažíme ho zrekonštruovať a zveľadiť, aby sme mu vrátili jeho zašlú krásu. Okrem kaštieľa sa tu nachádza priľahlý nádherný 17-hektárový park, ktorý sa taktiež pokúšame zrekonštruovať a zrevitalizovať. Okrem toho sa tu nachádzajú aj rôzne iné budovy, ktoré máme po rodine Čakijovcov a sú zrekonštruované, ako napríklad palenica, galéria, tam sme otvorili kaviareň Sýpku, kde kedysi grof Čakijov uskladňoval zrno. My tam teraz máme zrno, ale zrno z kávy. Máme tu nádhernú vyhliadku, rozhľadňu na Medveďom vrchu, máme tu lesnú saunu, rôzne sochy v centre obce. Takže určite je tu čo vidieť.
1: A čo hovorí história? Aká stará je táto obec a odkedy sa datuje prvá písomná zmienka o Spišskom Hrhove?
2: Prvá písomná zmienka sa eviduje z roku 1243, takže sme už dosť stará obec s bohatou históriou. Nedávno sme oslavovali okrúhle výročie. Kedysi tým, že sme sa vlastne ako obec nachádzali na takej tej hlavnej sieti vedľa Levoče a smer na Prešov a Bratislavu, tak preto bola aj veľmi obľúbená tá obec aj v minulosti. Zároveň to, že tu býval ten grof Čáky, vďaka nemu sa tu ľudia aj mali lepšie, lebo množstvo ľudí zamestnával. Z obce veľa ľudí pracovalo u grofa Čákyho, ako chýžne a v kuchyni a podobne. Mali tu zabezpečenú prácu. Veľa ľudí sa tu venovalo poľnohospodárstvu. Poľnohospodárstvu sa venujú vlastne aj dodnes.
1: Na začiatku to bola asi taká menšia osada. Koľko máte obyvateľov dnes?
2: Dnes máme okolo cca 2000 obyvateľov, necelých ešte. A kedysi sme mali tak okolo 800-900, áno. Za posledných 20 rokov sa obec veľmi rozrastla. Vznikli tu nové ulice, nová výstavba, máme tu veľa mladých rodín. V obci máme zriadený aj sociálny podnik, ktorý je veľmi známy na Slovensku, nakoľko bol prvý založený na Slovensku oficiálne sociálny podnik Hrhovské služby SRO. Venujeme sa rôznym oblastiam stavebnej činnosti. Zriadili sme pestovateľskú pálenicu, takže prinesú si ľudia z obce kvas a my im z toho vypalíme takú fajnú slivovicu. Napríklad máme pri hlavnej ceste takú budku s poctivými potravinami, kde predávame hlavne regionálne produkty. Sieťujeme sa s inými sociálnymi podnikami. Predávame tam napríklad pyrohy z Dubravy, čo vyrábajú žienky z Dubravy, sviečky od sociálneho podniku a takým spôsobom spôsobom sa snažíme podporovať regionálne produkty a zároveň sociálne znevýhodnených zamestnancov, aby teda sa uplatnili na trhu práce. Okrem toho prevádzkujeme v letnej sezóne kúpalisko, ktoré je vlastne jediné v okrese, takže máme dosť veľkú navštevnosť. Je veľmi obľúbené to kúpalisko, je síce malé, ale práve to je na ňom také čarovné, že je také komorné a také rodinné. Ďalej sa naša obecná firma venuje gravírovaniu do dreva. Gravírujeme rôzne reklamné predmety aj pre iné obce.
3: A ako si tu žijú ľudia v Spišskom Hrhove? Ako si vychádzate spolu?
2: Tak ja si myslím, že si tu nažívame veľmi dobre, máme tu aj dobré vzťahy. Myslím si, že aj tí noví obyvatelia, ktorí k nám prišli do obce, sa tu veľmi dobre zabývali a začlenili do komunity. Možno je to aj vďaka tomu, že robíme veľa akcií pre našich obyvateľov, kde majú možnosť sa stretnúť, zoznámiť a začleniť. Robíme uvítanie detí do života. Raz za niekoľko rokov robíme aj uvítanie nových obyvateľov, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt, aby sa zoznámili. Deti Hrhovské čuda zabaviska, ktoré sú veľmi populárne v celom okrese, dovolím si povedať v regióne. Tento rok sme tu mali návštevnosť nejakých 4,5 tisíc ľudí, takže si myslím, že ten život u nás na dedine je naozaj taký pestrý.

0: Tak ako každá obec sa píši svojimi tradíciami a na niečom vyrástla na nejakých základoch, rovnako je to aj v Spišskom Hrhove, takže vstupujeme do krásnej izby tradícií. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, vítajte u nás.
0: Ďakujeme. Rozvoniava to tu aj vyzerá naozaj tradične.
2: Tak oni si tak povedia, ako keby prišli k starej babke na dedinu.
0: Presne, tak sa cítim. Všetko o tejto izbe tradícií vy viete.
2: Ja som Mária Pohalová, som predsednička základnej organizácie Jednoty dvoch otcov u nás v dedine. Izbu tradícií sme otvárali minulého roku, v roku 24, lenže táto myšlienka skrsla ešte rok predtým. Jedna z našich členiek, členka nášho výboru, pani Antalová Mária, prišla s týmto návrhom medzi nás, no a ujali sme sa tohto návrhu. A my sme vyhlásili zbierku medzi občanmi našej obce.
0: Ja by som rovno zamierila k týmto krosnám, ak môžem.
2: Krosná, no boli časy, keď v každom dome boli krosná, tak sme tkali koberce domáce. Po nich aj chodíme, to sú domáce koberce.
0: A ja som sa nevyzula.
2: Nie, netreba. Netreba. No a tak sme sa snažili to tak naaranžovať, tie svetoobrazy, kukučkové hodiny, kríž, to nesmelo chýbať. Nikde, hej? Alebo kropinička tam pri dverách, keď sa vchádzalo dovnútra do domu, do svetenej vody, ruka sa namočila, prežehnalo. Máme tu staré kredence, v ktorých sú staré taniere, poháre, hrnčeky, vyšívky na steny, to bolo niekedy akože samozrejmosť, hej? Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí a neviem čo všetko možné. Alebo hačkované veci, staré síta, staré maľované taniere, krčiašteky, proste je tu stará almara alebo stará skriňa, ako sa to dakedy volalo. No a krojom na tejto dedine boli kidle. Zelenej farbe to boli svadobné oblečenie a inak na bežný deň a tak.
0: Zelenej svadobné?
2: Zelenej na svadobné oblečenie v zelenej farbe, hej. Starú postielku, ktorú nám tiež venovali, tá je z takých dručkov poskladaná.
0: Áno, vyzerá veľmi jedinečne, áno.
2: Truhlica a k nej aj vysoká postiel, ako bolo niekedy posielané.
0: A vysoká je preto, aby od zeme neťahalo?
2: Asi aj áno, ale zvyčajne sa ešte pod postiel odkladali veci. My tu máme starý kufor, ktorým sa asi cestovalo. No, kolíska
0: stará. A kolíska krásna.
2: Hej, s babetkom, povitým tak, ako kedysi.
1: Vážne?
2: Áno, tak presne. Máme tu pamätničky, ktoré tieto veci ovládajú lepšie ako ja.
0: Petrolejová lampa v okne.
2: Tak sme sa snažili to tak naaranžovať, tie svetoobrazy, kukučkové hodiny, kríž, to nesmelo chýbať nikde. Máme ešte kroniku, kde tu máme všetko vypísané od Švajčiarska až po Austráliu. Máme tu návštevníkov Vážne? Zapísaných, áno.
0: Tak aj Rádio Regina budete mať teraz.
2: Ďakujeme pekne.
0: No a tu máme v tejto skrini čo?
2: Tu v tejto skrini máme jednu čarovnú tácku s krčahom, pekné poháriky a voňavé buchty s makom, na ktoré vás teraz pozvem, aj na domácu slivku. Ak môžete, ak nie, tak potom čo, vodu jedine.
0: Tak ďakujem pekne.
2: Ku stolu. Aj ten je starúčky so starým obrusom domatkaným.
0: Ja sa nechám pohostiť a o buchtách sa porozprávame aj s miestnym pekárom, s pánom Ondrejom Sodanom.
3: Ale Slávka zájde k pekárovi, ja vám predstavím niečo ojedinelé. Pretože Spišský Hrhov vás uchváti nielen históriou, šikovnými ľuďmi, ale aj nejedným unikátom. K tým rozhodne patrí Music Museum, hudobné múzeum, v ktorom nájdete až 500 rôznych hudobných nástrojov z celého sveta. Od najstarších až po súčasné, moderné. Ich zberateľom a vôbec tvorcom tohto múzea je multiinstrumentalista Michal Smetanka. Múzeum sa teší veľkej návštevnosti a v jeho interaktívnej časti si prídu na svoje najmä deti.
4: Decká, ja vás veľmi srdečne vítam v mojom múzeu ľudových hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Asi máte radi muziku, máte? Prvá časť múzea, to sú tie vitríny. Každá vitrínka je vybavená dotykovým displejom. Každý predmet vo vitrínke má svoje číslo. Ty si podľa čísla nájdeš ten nástroj, ktorý ťa zaujíma. Na ňom si klikneš a tu sa ti objaví text. Ďalej tu máš audio ukážku, to znamená zvuková ukážka, aby si vedela, ako to hrá. A máš tam aj video ukážku, aby si videla, ako sa tu drží, jak sa s tým nástrojom manipuluje. Takto nejak. Jo. Hore nad vitrínou stále máte napísané, že o akú tému sa jedná, lebo to tiež nie je len tak na kopu nahádzané. Napríklad táto jednotka vitrína, pri ktorej sme, to sú archeonástroje. Sú najstaršie hudobné nástroje, ktoré boli nájdené na svete a To sú ich repliky, ktoré som povyrábal. Replika znamená, že rekonštrukcia. Napodobenina. Ale vlastne taká, aby hrála. Čo som vám pustil, to vám pre vašu informáciu, to je úplne najstarší hudobný nástroj, ktorý na svete bol nájdený. Má 45 tisíc rokov. Viete, koľko to je?
5: Veľa.
4: Veľa, ja si to neviem predstaviť, ale strašne, že veľa. A neandertálec, ako človek neandertálskeho typu na tom hral. To je šok. Je vyrobená ináč, ešte taká možno zaujímavosť z medvedej kosti medveďa.
3: Michal Smetanka, táto sekcia je zaujímavá tým, že hudobné nástroje sú vyrobené z takých netradičných a v podstate aj užitkových materiálov.
4: Áno, okrem týchto vitrín, ktorých je nejakých 14, tuším, je ďalšia časť, vlastne tá super interaktívna, kde si decká alebo návštevníci môžu rôzne také alternatívne hudobné nástroje vyskúšať. Vyrábal som ich presne kvôli tomu, aby dieťa pochopilo, že hudobný nástroj to nemusí byť len niečo, čo za drahé peniaze kúpim niekde, ale že hudobný nástroj sa dá vyrobiť z čohokoľvek, ako doslova z čohokoľvek. No, mojím zámerom bolo jednak, aby dieťa si nielen zahralo, ale aby bolo schopné objavovať princíp tvorby tónu, tvorby zvuku, škálovania, to znamená, že tvorby stupníc, a aby to bolo pritom z tých materiálov, ktoré sú také tradično netradičné. Že nájdeme tu zvonkohru z plastu, z plastových rúr, nájdeme tu zvonkohru z dreva, zvonkohru z kovu, ktorá je pôvodne, myslím, sušiak na prádlo, keď som ho rozbil doma kedysi, tak som z neho spravil čosi také. Máme tu priestorovú harfu veľkú, kde sú vlastne klavírne struny natiahnuté na drevený rám a veľmi dobre to tu znie. Líra, ktorá je vyrobená z koryta. Z veľkého koryta je vyrobený rámový bubon. Sú tu bicie nástroje, ktoré sú povyrábané z kanalizačných PVC rúr.
3: Keď sme hovorili o tom sušiaku na prádlo, tak z neho vznikla zvonkohra, tak si skúsme na túto zvonkohru zahrať. Tak ja už oslovím samotné deti, ktoré sa tu prišli zahrať do tohto zázračného múzea, kde sú naozaj rôzne hudobné nástroje. Ktorý hudobný nástroj vás tu zatiaľ najviac zaujal?
6: Bubny.
7: Tak sa pene toto pišťalka.
8: Mne sa najviac páčila fujara.
3: Sú to aj také rôzne hudobné nástroje, ktoré sú vyrobené z takých zvláštnych materiálov.
9: Toto je z lyžice na pšenicu.
3: Toto je z lyžice na pšenicu? Ako sa na tom hrá?
10: Potrebujeme iba flak.
3: A tuto za nami je čo?
11: To je niečo ako bubom, že to visí vo stene. Knaku na plynovú bombu.
12: Stará papuča.
3: Stará papuča. So starou papučou sa dá hrať?
12: Áno.
3: Na čom?
12: Na veci dajaký. Na hudobné veci.
13: Ja som hral na mini ufu.
3: V tomto múzeu sa vraj nachádza 500 hudobných nástrojov sveta. Je to pravda?
4: No, je to tak. Akože aj zo sveta, ale aj od nás. Ale je ich vyše 500 a nejakú ďalšiu skoro stovku mám doma. Múzeum má niekoľko častí. Tá expozičná, výstavná, tak to sú hudobné nástroje, ktoré sú uložené vo vitrínach veľkých. Každý hudobný nástroj má svoje číselné označenie. No a každá z tých vitrín má dotykový displej, na ktorom si môže ten návštevník pozrieť fotografie toho, ktorého nástroja, nájde si ho veľmi jednoducho podľa čísla. Plus sú tam audio ukážky každého nástroja a plus je tam aj video ukážka. Napríklad padne mi do oka táto veľká cítara, povedzme nejaký strunový nástroj, zvláštne neviem čo to je. Vidím, že má číslo 193, tak si vlastne nájdem na lište číslo a keď si ho nakliknem, tak mám písanú informáciu v slovenčine, v polštine. Mám fotografie z rôznych strán vo veľmi vysokom rozlíšení, aby som mohol sledovať detail, ktorý nevidím ani vlastným okom. Potom mám audio ukážku a potom mám vlastne aj video ukážku.
3: So zvukom samozrejme.
4: So zvukom samozrejme.
3: Takže takto znie tradičný čínsky hudobný nástroj. Z akých rôznych krajín tu vieme nájsť hudobné nástroje?
4: Juj, z mnohých. Vlastne zo všetkých svetadielov, s výnimkou Antarktidy, lebo neviem, že by sa tam hudobné nástroje vyrábali. Asi nie. Lebo je to múzeum akože ľudových hudobných nástrojov. To znamená, že nie len našich, karpatských alebo slovenských, ale hudobných nástrojov vlastne z celého sveta. Takže od Austrálie mám tu niekoľko originálnych kúskov z eukalyptového dreva, didgeridu a podobne, cez, ja neviem, Sibír, cez píšťaly severoamerických Indián, z Južnej Ameriky.
3: Tak poďme napríklad na tú Sibír. Aké nástroje nájdeme tam?
4: No, zo Sibíry, čo je najobľúbenejšie, tak to je drumbľa. Tá je vlastne dreveno-kovová, čo je dosť vzácna vec, pretože vlastne drumble sú známe na celom svete. Aj u nás, samozrejme, v našom kultúrnom priestore. U nás boli vyrábané z kovu. Aj v mnohých častiach sveta sú vyrábané z kovu, ale niekde sa vyrábali z dreva. Napríklad tá sibírska je práve kombináciou, že rám má drevený a lamelu, teda ten

0: Takže to je si výra, keď si vyberiem krajinu, čo ja viem, Arménsko napríklad.
1: Joj, tak to je moja obľúbená krajina, akože kultúrne mne neviem čím, ale veľmi blízka. Tak z Arménska to je vlastne jeden z prvých takých nástrojov, okrem tých mojich, ktoré som hrával nejak od malička, to znamená tie také tradičné nástroje, tak práve prvým nástrojom bol duduk. To je vlastne taký typický naozaj arménsky hudobný nástroj, si môžeme pozrieť.
0: To je také niečo ako píšťala?
1: No, je to podobné ako píšťala, alebo skôr by som povedal, že ako klarinet nejaký ľudový, alebo niečo blízke až saxofón. On vlastne nemá hranu, ako bežná flauta, nejaká bloková píšťala, ale on má strstiny také špeciálne, ktorá najlepšie rastie na Hornom Karabachu, čo je v podstate súčasť arménskej kultúry. Sa vyrobí dvojjazyček, dvojplátok. Áno, tu ho máme.

0: po dobrej hudbe, po krátkych ukážkach multiinstrumentalistu Michala Smetanku. Sme už pred domom, z ktorého ide dobrá vôňa, pretože sa tu pečú dobré buchty. No a dvere nám už otvára pán Ondrej Solana. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Že vraj máte na nás chvíľočku.
2: Hej, poďte ďalej.
0: Ďakujeme. Povedzte mi, čím je to, že tie vaše buchty tak rozvoniavajú?
2: My keď pečieme na nejakú akciu, tak sa snažíme tak, že by tie buchty boli čím čerstvejšie a hlavne škvarkové pagáče. U nich je to dôležité, že sú čerstvé. Vtedy sú najlepšie. Sú chrumkavé, už keď napríklad škvarkový pagáč je jednodňový, už nie je chrumkavý, už zmekne.
0: Ale musí to mať ešte aj nejaké iné tajomstvo, pretože nie každé pečivo rozvoniava. Asi máte na to nejaký špecifický spôsob, alebo drevo, na ktorom ho pečiete, alebo nejakú piecku, nie akú má každý pekár.
2: Určite chleby, ktoré sú upečené na dreve v pekarníku, klasicky, klasickým spôsobom, ako sa peklo niekedy, tak majú inú chuť aj inú vôňu, jak teraz podľa nového na elektrike, na plyne a také. Záleží, aké drevo sa používa. Aj my pečieme na tvrdom dreve. Tamto funguje tak, že v pekarníku sa naloží oheň. Vlastne to drevo musí prehorieť úplne, že tam ostane len minimum toho akéby popola. Ten popol sa shrnie, pec pretrieme spodok, že by bol čistý a tak sa tam nasádza. Tie vyhriaté pece sa nasádza chlieb. Tak to vlastne funguje pri tom pečení v pekarníku.
0: No, hovorím, že to musí byť niečo za tým.
2: No, ale ja by som chcel niekedy aj v kaštieli piecť v tej starej peci, čo sa peklo za grofa.
3: Na to sa potom veru radi prídeme pozrieť a ochutnať aj grófske pečivo. Ale čo keby sme sa teraz dozvedeli niečo o spomínanom grófovi a vošli do kaštieľa? Najviac o tom vraj vie Michal Kovalík.
0: My sme vkročili do tohto krásneho kaštieľa. Múry sú tu hrubé a môžem povedať, že aj chladné. Napriek tomu má to tu takú hrejivú a útulnú atmosféru. A tretie dvere vpravo je krásna miestnosť s krásnym stropom.
4: Tak v tejto miestnosti bola obrazáreň. Bola tu veľa obrazov, boli tu také kresla na sedenie, ale zaujímavosťou je na vrchu na strope to presklenie, ktoré tam je, pretože mali to tak vymyslené, že na vrchu na povale je taká kolmá stena, omietnutá na bielo, a z druhej strany je tiež kolmá strecha, ale je tam zase sklo. Čiže keď to slnečko sa otočilo, tak vlastne svietilo do tých skiel, do tej steny, a tie slnečné lúče dopadali do tejto miestnosti, takže bolo krásne osvetlené.
0: A vyhrievané.
4: No a samozrejme slnečko, keď svietilo, tak aj vyhrievané, pravda, že?
0: Ako sa v takomto veľkom krásnom kaštieli kúrilo na tom prelome 19. 20. storočia, keď tu boli Čákyjovci?
4: Tak mal už v tom čase ústredné kúrenie, ktoré je vlastne dodnes funkčné. Sú tu pôvodné radiátory, ktoré sú na takých nožičkách liatinové. Dokonca majú, ako teraz vieme, termostatické ventily, tak on mal také číselné koliesko na tom a veľkú páku, ktorou sa vedel ako podľa toho čísla nastaviť si, na akú teplotu chce vytápať tú miestnosť. No ale samozrejme mal aj v tých prezentatívnych miestnostiach kozuby, ktoré využíval. Tak toto je kaplnka svätej Jány a v nej sa nachádza takýto znak. Celý kaštieľ je vlastne postavený z tehal a pri tých rôznych prerábkach, keď sa prerábalo v kaštieli, tak na každej tehle je takýto znak alebo punc, ale samozrejme v menšom, ako je tuto, čo teraz vidíme, a znamená to Anna, Vidor, Čaky. A potom je ešte číslo 91, to je najpravdepodobne

0: ešte 1891, kedy si on tento materiál tak pripravil a možno aj preto tak potom za tie 2 roky postavil tento kaštiel. A hore je erb, hore. To je vlastne tá odťatá hlava toho Turka, musíme ísť trošku ďalej. Odťatá hlava Turka, oni vlastne, oni dlho boli bojovníci proti Turkom, tak preto mali schválené mať takýto v svojom erbe, mali na to tzv. Armáles, papier, ktorý im to dovoľoval. Vedľa je erb grovky, ktorá pochádzala z Chorvátska, je tam orol a náznak toho, že tie dva rody sa spojili, je ten krúžok, to je akože prstenok, že bola zosobašený. Ja mám takú vec, že keď prídu turisti, niekto zazvoní, tak robím žart. No a ten, kto zvonil, sa začne modliť a som ticho. A každý pozerá, že tu ideme hore.
1: Na nás už ide hlad. Niečo by sme si možno aj dali. Ako sa tu stravovali v tomto kaštieli?
0: Tak keďže my sme na poschodí, vedľa je grovská jedáleň, kde sa grovská rodina prevažne stravovala, ale kuchyňa je dole na prízemí, tak mali to vymyslené tak, že tam je dodnes a tiež je funkčný ručný výťah. Čiže vlastne tí kuchári to do toho výťahu naložili, ručne to vyťahli navrch a navrchu už boli tí lokaji, sluhovia, ktorí to jedlo servirovali grofovi.
1: Tak poďme pozrieť, či v tom výťahu ešte rozvoniava nejaké jedlo, ktoré grof vidol a grovka Anna nakonzumovali.
0: Aj oni tu vlastne už sú myši. Čiže týmto sa tak ťahalo a ten výťah išiel hore a dole a tu bola ešte taká potom brzda, ktorým sa to zastavilo. Čiže otvára sa to klasicky hore dole. Sem naložili tú stravu v kuchyni a sem to pekne vyťahli.
2: Je to obrovské pole sa hore.

0: Na grovskom jedle si už teda nepochutíme, no určite v tomto krásnom priľahlom parku chovali spomínaní Čákijovci aj nejaké zvieratá.
1: Daniele, pávy tu chodili po parku. Starí si Líšku pamätajú, lebo Líška vrej smrdela. Takže mal svojho záhradníka, ktorý mal tiež aj svoje ubytovanie. A tam vidíme materskú škôlku. Tak to tam, jak tá žltá budova, tak tam býval jeho osobný šofér. Ale tá brána, cez ktorú ste teraz vy prišli aj ja, tak tu nebola. Ten múr bol celý. Vlastne okolo celého jeho pozemku bol obkolesený múrom. A vchádzalo sa smerom od Klčova, jak vchádza sa do Spišského rohla, tak tam je kovaná brána a dva domčeky, tak tam bola hlavná brána, kde sa vchádzalo do kaštieľa, do celého parku. Takou kľukatou cestičkou po parku sa prišlo až pred kaštieľ, medzi fontánu a kaštieľ, a z tej strany od fontány sa vchádzalo do kaštieľa.
2: Prešli sme sa touto terasou okolo veže a z nej vidíme aj krásny, impozantný alebo až taký ikonický kostol Spišského Hrhova.
1: Áno.
2: Ten sa tiež spája s Čákijovcami alebo ešte s predošlým rodom Gergejovcami?
1: Ešte pred Gergejovcami tu bol postavený. Má krásnu vežičku. Teraz sa tam tiež robia nejaké výskumy, že na tej vežičke vraj bola niekedy taká ochodza aj hodiny, tak teraz to skúmajú, že čo by sa dalo ešte obnoviť naspäť.
3: Teraz som prišla do základnej školy, pretože v Spišskom Hrhove majú aj klasickú 9-ročnú základnú školu spojenú s materskou školou. Ja sa najskôr budem rozprávať s riaditeľom Petrom Strážikom, ktorý je vlastne riaditeľom obidvoch inštitúcií. Tak ako to u vás vyzerá? Koľko máte žiakov v základnej škole a koľko v materskej?
4: V tomto školskom roku poskytujeme vzdelávanie pre 310 žiakov v základnej škole na oboch stupňoch a približne 94 žiakov v materskej škole, teda v predškolskom vzdelávaní. Sú to prevažne deti z obce Spišský Hrhov, približne na 80% a zvyšných 20% sú dochádzajúci, ktorí patria do našej spadovej oblasti.
3: Vysoké počty.
4: Áno, sú to dobré čísla, veľkosťou konkurujeme základným školám v okolitých mestách. Zvlášť sme veľmi hrdí na náš školský dvor, ktorý je dosť veľký a tam sa nám v priebehu posledných možno 15 rokov podarilo realizovať veľa zmien, veľa zásahov, veľa výsadby. Sme radi, že tu máme skleník. Máme taký zvláštny skleník, ktorý sa nazýva Valipiny. V tomto skleníku sa dá pestovať počas celého školského roka. Máme jazierko s rybami, ekocentrum, vonkajšiu učebňu, ktorá pojme jednu triedu žiakov, a takisto máme aj budovu ekocentra, kde v interiéri je priestor pre približne 50 detí, je tam kuchynka, sú tam bezbariérové toalety, Wi-Fi, rekuperácia vzduchu. Sú to samostatné budovy. To znamená, ak je tam nejaký hlučnejší program, tak to neruší vyučovanie v základnej škole. Je to použiteľné pre žiakov aj pre rodičov v popoludňajších večerných hodinách, ale aj cez víkend. A ešte k tomu školskému dvoru by som povedal, že máme tak ako väčšina škôl na Slovensku multifunkčné ihrisko, ale je tu veľa priestorov, v ktorých sa deti môžu celoročne vzdelávať, a zvlášť predmety ako prvovka biológia sú pre tento školský dvor také príznačné, pretože máme bohatú výsadbu stromov, krov, bylín, rôznych čajov, skoro 20 vyvýšených záhonov. Pestujeme tu aróniu, máme kopec krmidiel, vtáčich búdok, ten školský dvor je taký živý, je pestrý celý rok.
3: No a máte tu aj úle, pretože v škole máte včelársky krúžok.
4: Máme úle, ale tie, keďže ich nemôžeme mať v priestoroch školského dvora, tie máme v parku pod kaštielom, v Čákijovskom parku. Tam s deťmi chodíme počas včelárskej sezóny, čo je približne od apríla a potom až do októbra. My tu máme to šťastie, že ten park je v bezprostrednej blízkosti školy. Cesta nám tam s deťmi trvá 5 minút, no a sme veľmi dobre vybavení aj vďaka nášmu rozpočtu, aj vďaka rôznym grantom a projektom, ktoré píšeme. To znamená, že jednak tá včelnica je dobre vybavená. Všetky deti, ktoré chodia na krúžok, majú včelárske kombinézy, majú rukavice, a v tomto školskom roku máme prihlásených skoro 40 detí na tento krúžok.
3: Čiže záujem je?
4: Je, záujem je veľký, pretože ten krúžok funguje celoročne. Nie je to len o tom kontakte s včielkami, ale je to krúžok, ktorý sa prioritne venuje včelám, ale venuje sa aj prírode, spoznávaniu prírody, faune, flóre. Takisto realizujeme v rámci toho krúžku výlety, workshopy, takže je to také pestré pre deti.
5: Boris,
6: Sebastian,
7: Damianka,
5: Timea.
3: Prečo vy chodívate do tohto krúžku?
5: Bo tam sme s pánom riaditeľom, chodíme na prechádzky, maľujeme uľe a robíme rôzne veci.
3: Aké napríklad?
6: pestujeme záhradské bylinky aj rastliny.
7: Aj sme maľovali úle, aj ošetrovali včielky.
3: Ako sa staráte vy o včielky?
6: Liečili sme matku a boli sme oblečení v kombinéza.
7: Mne veľmi baví, keď chodíme vonku tam ku včelám, do parku v takých kombinézach. Také to je zábavné.
3: Áno, aby vás nepoštípali. A už niekoho z vás poštípala nejaká včela?
5: Áno.
3: A nebolelo to?
5: Bolelo prvýkrát.
3: Prvýkrát, potom už nie.
5: Mm-mm.
3: A neodradilo ťa to od toho?
5: Nie.
3: A vy máte aj doma úle?
5: Áno.
3: Čiže keď vyrastieš, budeš včelárom?
5: Áno.
3: A aký med vyrábate doma?
5: Kvetový, lipový a medovicový.

0: ja som sa teraz presunula do materskej školy. Prišla som do triedy tých najstarších, čiže do triedy predškolákov. Je to pravda?
1: Áno.
0: Vy ste akurát upratovali, lebo ste mali takú zaujímavú činnosť. Čo ste robili?
1: My sme robili také obľúciky a malovali rodinu.
0: Aj ty si kreslil rodinu?
1: Áno. Mamku, otčka, seba a Zarku.
0: A Zarka je kto?
1: Sestra.
0: Ty si koho kreslil?
1: Ja som kreslil tatíka, mamku, svojho bráčeka, David a ja seba. Ešte aj domček.
0: A čo vás teraz čaká o chvíľočku? Kam idete?
1: Do školy.
0: Vy ste v škole, ale kam idete? Idete na dvor?
1: Áno.
0: A radi chodívate vonku?
1: Áno.
0: A čo robíte vonku? Máte nejaké obľúbené hry?
1: Drakul. Keď nás chytí, no tak my sme potom.
0: Čiže Drakula je ten, kto chytá, alebo ako to je?
1: Tá. Chytá a keď to chytí, tak ten bude potom chytať.
0: Čiže ten Drakula chytá, ostatné deti utekajú, je to tak?
1: Áno.
0: A každý chce byť Drakula alebo chce utekať? Čo je lepšie?
1: Utekať.
0: Aké ešte ďalšie hry hráte v materskej škole, keď ste napríklad na dvore, lebo máte naozaj prekrásny dvor školský?
2: Tun tun sahur.
0: A to je čo?
2: Postava.
1: My tam pôjdeme, tun tun tun sahur rozbije okno a nás naháňa.
0: Zase naháňačka. Vonku sa asi dobre robia tie naháňačky najmä však?
1: Áno.
0: A keď ste vo vnútri, vo vašej triede, tak čo robívate najčastejšie? Tiež sa hráte a ako napríklad?
3: Ja sa hrajem v kuchynke so Saškou, so Maťkou a so Skalínkou.
4: My sa hrajeme s magnetickými kockami.
5: Ja sa hrajem s Kristianom na ninja.
6: My s Románkou si kreslíme.
0: A pani učiteľky sú dobré v tejto škôlke?
1: Áno.
0: A kuchárky, lebo o chvíľu vás čaká obed, keď sa vrátite z výchádzky. Viete, čo budete dnes obedovať?
7: Zemiačky a mäsko.
0: Wow, a všetko zvyknete zjesť?
1: Áno.
0: A čo ešte dobre mávate v škôlke? Čo tu radi papáte?
8: My tu dobre papáme špagety.
9: Rýžu s mäsom.
10: Pyrohy.
11: Tarhoňu.
12: Ja mám rada pyrohy sladké.
13: Halúsky. Pomrievočku.
14: Špagety. Švianče s makom.
0: A poznáte aj nejakú pesničku alebo básničku, ktorú ste sa naučili v materskej škole?
1: Tak.

0: No a je čas navštíviť kostol a zistiť o impozantnej vežičke s vlajočkami viac. Pretože každého, kto prichádza do Spišského Hrhova, zaujme určite v prvom rade práve táto veža s vlajočkami. Ale viac nám už povie pán farár Miroslav Baloga. Tak nám povedzte, z akého storočia pochádza, či sa spája s Čakijovcami alebo ešte s Gergejovcami.
1: To je z obdobia ešte, keď v dedine bývali Gergejovci a vlastnili pozemky. Toto bol ich majetok. Čakijovci prišli až koncom 19. storočia. Samotný kostol má prvý bol postavený v polovici 13. storočia. Veža bola postupne zvyšovaná trikrát do tejto podoby v 16. storočí.
0: Takže tieto vlajočky sú tu od 16. storočia?
1: Áno, niektoré 16., ale boli potom neskôr aj vymenené, boli nahradené, keď boli zničené, ale sú tam tie znaky ešte z roku 1590. V kostole sa vyníma hlavný oltár Panny Márie. Potom máme ďalšie oltáre.
0: Nestačí vám jeden oltár?
1: Ne, máme až 4 spolu, ktoré boli postupne menené. V lodi kostola je oltár svätej Anny a z druhej strany oltár svätého Jakuba. Posledný najmladší oltár je v presbytériu, oltár svätého Jána Nepomuckého.
0: Vyzerá to na relatívne veľký kostol. Ja viem, že aj obec je veľká, ale tak aj ten život vo farnosti prekvita?
1: Snažíme sa.
0: Karneval budete mať?
1: Áno, karneval svätých. A ten môže prísť na karneval, kto sa oblečie za niekoho, kto je v nebi. Pred pôstom druhý ročník budeme mať farského plesu, ale to je ples, na ktorý prichádzajú celé rodiny. Aj rodičia, aj deti. Deti sa najviac tešia, lebo to je možno jeden ples v okolí, na ktorý môžu prísť aj deti.
0: A nemusia ísť spať.
1: Áno.
0: A koľko tu máte ovečiek, o ktoré sa staráte?
1: Tu je zhruba 2000 obyvateľov, 75% z toho sa hlási rímskokatolickému vyznaniu.
0: A keď hovoríme o kaštieli a Čakijovcoch, tak chodievali aj oni k vám do kostola?
1: Chodievali, ale chodievali ešte aj Gergejovci. A máme tu dve lavice, jednu menšiu, jednu väčšiu, tzv. Grófske lavice, v ktorých grófy sedeli, ktoré zvali ešte sú šťast Gergejovcov. Čakijovci iš akoby zdedili po Gergejovcoch.
2: Táto obec má bohatú históriu. Ja som navštívila dom, kde žije najstarší obyvateľ tejto obce, ktorý má už 92 rokov. Valentín Kovalík. Kedy budete mať 93?
3: Ja ani nemám presný dátum narodenia.
2: No teda, to ako je možné?
3: Dekedy to išli nahlásiť neskôrši. Mama sa trápili, ja nechcel priznať tento švet. Tá 3 dni sa trápili so mnou. No, dekedy to išli nahlášiť, až aj zapomli. To môj otec nevedel presne, dali 4.1. Hej. No ale potom mne mama povedali, že otec nedobre si, tak ty si skorej narodil.
2: A vy ste sa narodili v Spišskom Hrhove?
3: Áno, tu na tom pozemku.
2: Aj v tomto dome?
3: Ten dom už ja stavial, ale starý tu stal.
2: A ako to vyzeralo pred tými 92 rokmi v tejto obci? Lebo teraz je to už dosť veľká obec, ale voľakedy asi nebola taká veľká.
3: No nebola tak rozsiahla to tie pozemky. Tu ešte niekedy pánstvo, hej, bolo. Povedzme tam, kde Albert býva, tak to tam Lani dvor. To ten dom, tie tri, toto boli stabilné vlastníkov. Bol len nižný koniec, vyšný koniec a tam, jak je jesena teraz, hej, tie tri ulice boli.
2: To je vaša rodná kronika?
3: To áno. Zeskina mama.
2: A tu máte aj rodný list?
3: Takú obuv sme mali.
2: Bose nohy.
3: Áno, aj do kostola sme hozili celý rok.
2: Bosy?
3: Bosy, kým ešte nenapadol.
2: Žiadne topánky?
3: Moje rodičia mali pozemok. Jo, ona hospodarili. Väčšinu dedina živila sa poľnohospodárstvom. Na pašu statky chodili krávy, ovce, aj svinie ešte sa pasli.
2: A vy ste toto všetko robili? Vy ste boli teda pastierom?
3: Nie, ja som bol domáci, paholík. Mal som brata staršieho, no ale vždy mne pošlali, že rešpektovalo mi. Bo môj otec dosť bili, a keď si odvádzal koňa, vyšiel a postavil sa na nohy. A už môj otec už bol v fíži za oblakom. Iď z toho koňa uvádzis. a ja už len prišiel Ďuri Posahoško, nešiel so mnou.
2: Mali pred vami rešpekt zvieratá vaše? A
3: som do školy hozil cez zimu a jak prišla jar, si poľahli hušeta, tak pokrivu zbírať, našekať, nakrmiť, a bo mali dcery, tak treba periny pre dievky. Takže riaditeľ ako medež, tá vždy hovoril, hlapče, škoda, škoda. Bo cez leto mi nepuštili. Som mohol boso hodiť za krvami.
2: Na čo si teda spomínate? Ako sa kedysi žilo v obci?
3: Ja myslím, že neboli radia, neboli televízory, ale medzi ľuďmi šťastie bolo viac.

0: Obec Spišský Hrhov sa vyznačuje aj nemalou rómskou komunitou, takže nám to nedá nevkročiť hneď oproti obecnému úradu do komunitného centra. Tak som veľmi zvedavá, koho tam nájdeme a čo budú robiť. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Jej, vás tu je.
2: Ja som Zuzana Kačová. Naše komunitné centrum v obci Spišský Hrhov je zamerané na rôzne poradenstva, na aktivity s deťmi, nízkoprahové kluby, environmentálne krúžky, skupinové aktivity máme a hlavne také veľké gro je teraz momentálne komunitná práca. A v komunitnom centre máme aj knižnicu pre dospelých a pre deti. Deti nám chodia taktiež na doučovanie, ale ich najviac teší, ak môžu teraz momentálne napríklad prebieha krúžok tanečný, sa deti pripravujú, že budú môcť vystúpiť na Vianoce. Pre dospelých máme napríklad fitness jumping. Každú stredu chodia žienky. No, služby rôzne, aj napríklad, čo nie je naše náplne práce. Rôzne napríklad. Nám chodia seniori pomôcť s objednaním liekov, poradenstva, všetkého možno, od súdov, od elektrární, od úradov, osobné bankroty, niekde objednať do lekára, keď potrebujú.
0: Koľko vás tu pracuje, pretože tej činnosti, ktorú vykresľujete, je tu celkom dosť, aby som si predstavila aj celý regiment rómskej komunity, ktorá tu má skutočne čo robiť.
2: Sme tri pracovníčky, máme odbornú manažérku, ja som komunitná pracovníčka a takisto máme pracovníčku, ktorá sa venuje deťom veľmi pekne.
3: Hudbe a vôbec umeniu sa v obci Spišský Hrhov darí, a to veľmi dobre. Nielen ojedinelé hudobné múzeum tam nájdete, ale dokonca aj základnú umeleckú školu. Jej počet žiakov hovorí za všetko. Pokračuje riaditeľka základnej umeleckej školy v Spišskom Hrhove Dana Slejzáková.
4: Tak pod môjim vedením od školského roku 2009-2010 s počtom žiakom 50 sa naša škola rozrastla na približne 400 detí. Máme dve lokované pracoviska v Ruškovciach a v Domaňovciach. A na tejto kmeňovej škole v Spišskom Hrhove je približne 200 detí. Momentálne sídlíme v kultúrnom dome, tu na Spišskom Hrhove, ale tieto priestory nám už tak nepostačujú. Rozrastá sa obec, rozrastá sa aj naša škola a preto s pani starostkou sme už vypracovali novú projektovú dokumentáciu na novú budovu, ktorá sa nachádza v krásnom areáli parku a kaštieľa. Škola dostane taký nový duch a vízia je, aby škola bola domovom tvorivosti, hudby, farieb a pohybu.
0: Keď hovoríte o tých počtoch, 400 detí máte na škole, ktoré sa venujú umeniu, to je už čo povedať. To znamená, že umenie v Spišskom Hrhove je asi obľúbené.
4: Ja si myslím, že to cítiť na každom kroku. Táto umelecká škola je taká kultúrna vložka tejto dediny a pôsobíme a prezentujeme sa nielen na našej domácej pôde, ale aj v zahraničí. Vyhrávame medzinárodné súťaže. Máme tu rôzne telesá, ako orchester, kapelu, ľudový súber Koliesko, kde sa prezentujeme na každoročných hrovských čudách a zábaviskách, kde v podstate to otvárame.
0: Oslovím aj niektorých školákov, ktorých som stretla v základnej umeleckej škole. Teraz som prišla k malým výtvarníkom. Čo budete tvoriť?
5: Tieňovať.
0: Dnes budete tieňovať? A čo budete tieňovať?
5: Jablko a sklo.
0: A prečo radi chodíte na výtvarný odbor?
5: Lebo maľujeme a naučíme sa tu rôzne techniky, jak inak maľovať.
0: A čo si sa už napríklad naučil v tejto základnej umeleckej škole na výtvarnej?
5: Naučil som sa už aj kustieňovať, potom maľovať aj lepšie a robiť rovné čiary.
6: Ešte rovnejšie elipsy a kruha.
7: Spoznali sme nejakých umeleckých vecov, ktorí niečo vymysleli umelecké.
0: Napríklad?
7: Leonardo da Vinci vymyslel Monalízu, tank, vodný oblek.

0: zvuk ma prilákal do klavírnej triedy, kde sa učí na klavíri.
1: Nie na suche.
0: Prečo ty chodívaš na klavír? Čo sa ti páči na tomto hudobnom nástroji?
1: Tak páči sa mi jeho zvuk, no.
0: A to, čo sme počuli, kúsok, z akej skladby si hrala?
1: Špeciálny moment.
0: No a ako dlho už chodíš na tento hudobný nástroj?
1: 7 rokov.
0: A venuješ sa aj nejakému inému hudobnému nástroju?
1: Ešte husliam.
0: A čo máš radšej?
1: Asi klavír. No.
0: A dá sa to zvládnuť, dva hudobné nástroje?
1: Áno.

0: aj zborový spev sa učí v tejto základnej umeleckej škole. No a ja oslovím dievčatá, ktoré chodia do tejto triedy učiť sa spievať.
1: Dorotka,
2: Ema,
3: Karin,
4: Anička,
5: Ninka.
0: No a prečo práve zborový spev?
1: No tak ja keď som bola malá, tak mňa strašne bavilo spievať a potom som sa na ten spev prihlásila.
0: A už je to ako dlho?
1: 2 roky zatiaľ.
2: Mňa baví spievať.
3: Tiež rada spievam a mňa mamka tu prihlásila, lebo ja keď som bola malá, som hrozne rada spievala.
5: Ja mám rada spev, mne sa to páči.
0: Cítiš sa pri tom dobre?
5: Uh-huh.
0: A ako často sa tu stretávate?
3: 2-krát do týždňa.
0: A to sa vám chce takto chodiť a spievať si?
1: Áno, veľmi.
0: Aj doma si spievate?
1: Áno.
0: A to, čo sme počuli, bolo čo?
1: Peace Be Still.
0: Túto pieseň pripravujete na nejaký program?
1: Na vianočný koncert.
0: Kde zvyknete vystupovať?
3: Tu je koncertná sala, tak tu vystupujeme.
0: Priamo v škole?
3: Hej.
0: A nemáte trému, keď tak vystupujete?
5: Akože edakedy.
0: Tak vám držím palce, nech sa vám darí. Majte sa pekne, dovidenia.

0: o tom, že v Spišskom Hrhove žijú skutočne výnimoční a šikovní ľudia, ma presvedčila aj šperkárka Katarína Filipová, ktorá vyrába prenádherné šujtášové šperky. Už ako dlho?
1: No, už to bude od roku 2019.
0: Prečo práve táto technika?
1: Táto technika ma zaujala svojim dizajnom a tým, že tie šperky sú veľmi ľahučké. Celkovo ten šujtášový materiál sa obšíva okolo kabošonov, okolo kamienkov. Je to veľký výrazný šperk, ale na ušku je veľmi ľahký a páči sa mi vlastne variovať rôzne farby, materiály a vznikne z toho také krásne umelecké dielo.
0: No pokiaľ naši posluchači a posluchačky nevedia, o čom je šujtášová technika, tak by sme to mohli trošku priblížiť a vysvetliť, akým spôsobom vznikajú takéto šperky.
1: Základ je šujtášová šnúrka. Tá sa volá, kedy používala na zdobenie krojov alebo vojenských uniform. No a ide vlastne o techniku, kedy tieto jednotlivé šnúrky farebné k sebe spájam a ručne šijem, prišívam. A prišívam ich okolo týchto kamienkov, kabošonov, korálok, používam rôzne štrasové reťazky a takto vzniká taký unikátny šperk.
0: Ako dlho trvá výroba takéhoto šperku jedného?
1: Hlavne sú to teda náušnice, ale vyrábam samozrejme náhrdelníky, náramky, prstenie, doplnky k čelenkám, brošne. Je toho naozaj veľa. Je to veľmi individuálne, pretože závisí od náročnosti toho daného šperku. Niektoré šperky mi už idú takzvané od ruky, takže mám ich za tie 2-3 hodinky hotové. A také náročnejšie šperky, alebo keď začínam nejaký nový šperk tvoriť, tak sa s tým hrám a je to jednoducho aj na dlhšie.
0: No a kde čerpáte inšpiráciu, pretože sú skutočne rôzne sfarbené, rôzne tvary tu človek vidí?
1: Ja milujem farby, tak asi to je tá moja inšpirácia. Mám veľmi rada galérie, obrazy a myslím si, že aj z toho veľmi veľa čerpám, kde rôzni umelci spájajú rôzne farby do seba. Mám rada abstraktné umenie a možno to sa aj odvíja v mojich šperkoch, že sa snažím a kombinovať farby, ktoré by možno niekto iný ani neskombinoval.
0: Ja predpokladám, že asi mnoho žien zo Spišského Hrhova nosí tieto vaše šperky.
1: No, zo začiatku to bolo pre tieto žienky možno také iné.
0: Ale... Extravagantné?
1: Áno, extravagantné. Asi najviac zákazníčok mám učiteľiek.
2: Zvony nad obcou Spišský Hrhov odbili a my ideme teda do kaštiera pozrieť sa na tieto hodiny, ktoré takto bili.
3: Do spodu trvá 75 schodov, treba vyšľapať. Trošku vydýchame.
2: Tak toto tie hodiny robia celé 10 ročia.
3: Hodiny boli vyrobené pre túto väžu, pre tento kaštiel v roku 1895. Je tu aj nápis, aj majster, ktorý ich vyrobil.
2: Tak ideme natočiť tie hodiny?
3: No, takže niekedy bolo také olejnička, aj so štecom som to natieral. Dnes je výhoda tá, že je to VD-čko, olej, ktorým to prestriekam, vyfúkam a takto to funguje. Hodiny vlastne idú nepretržite. Každý deň musím natiahnuť 3 závažia, ktoré fungujú na štvrť, pol, tri štvrte a celá hodina. Potom je stredné zavážie na ručky, aby sa točili. No a posledné zavážie je na veľký zvon, ktorý odbíja koľko je hodín. Môžeme si to skúsiť, že najprv odbijem malým zvonom raz. Znie to asi tak. To bije, štvrť bije raz, pol bije dvakrát, tri štvrte trikrát. A keď je celá hodina, tak malý zvon bije 4 razy. A potom veľký zvon bije koľko je hodín. Čiže znie to asi takto.
2: No vy keď sa o tieto hodiny tak staráte, dennodenne, máte v rukách čas Hrhovčanov doslova. Vy vlastne ani nemáte čas ísť na dovolenku.
3: No tak počas mojej neprítomnosti, niekedy keď sme tu robili, tak bol kolega Dávid, ktorý naťahoval tiež so mnou. Teraz vlastne som na to sám. Keď nie som doma, tak vlastne hodiny stoja, áno. Ale tak snažím sa naťahovať, lebo potom ľudia, keď ma stretnú, tak sa pýtajú, tak čo hodiny stoja? Vrem, tak musím už ich natiahnuť.
2: Ale vy vlastne máte tým pádom v moci aj prázdniny deti, pretože vtedy sa zastaví čas.
3: Tak, neviem, či prázdniny. Skôr už taká choroba je, že keď bijú, tak počítam, či dobre bijú. Pozerám na hodinky, či správne bijú, či nie je ten čas skôr alebo neskôr. A mám takú skúsenosť, že aj turisti, ktorí sú tu na dvore, tak vlastne nepozerajú sa na väžu, že koľko je hodín, ale až po odbití, čiže každý sa pozerá, však tak dobre bijú. Tak vtedy som spokojný, keď idú presne. Teraz celkové natiahnutie, tak najprv natiahnem, čo som spomínal, ten malý zvon, takzvaný cymbal, že musím toto dať dovnútra, a to závažie musíme vyťahnuť až povrch. Takže ja to skúsim natiahnuť.
2: To máte dobre, fitness centrum. No.
3: Takto až povrch. Ja tak dovolíte dverečka, otvorím. No a tu je taká jedna páka. Teraz vlastne naťahujem, aby nám išla celá hodina, aby fungovala. Tak tuto je také maličké závažie, aby nezmeškala ani sekundu. Tak ja ho teraz potlačím. A teraz môžeme kľudne natiahnuť. A tým, že to funguje na to maličké závažie, tak hodina stále ide. Takže teraz natiahneme. Čiže už je to hore. A teraz natiahneme posledné závažie, ktoré vlastne odbíja, koľko je hodín. To je vlastne veľký zvon, ktorý je odliatý zo zvonoviny. A zároveň, keď je v kaplnke Sveta Omša, tak sa ním dá aj zvoniť. Dobre, takže natiahneme ten tretí. No a takto sa dá povedať, že je natiahnutá hodina na tých 30 hodín. Čiže zajtra v takom čase by som mal prísť zase natiahnuť, alebo trošku skôr, aby som stihol, kým tie závažie padnú až celkom na zem. Toto je kľúka, ktorá je ešte pôvodná, preto aj tak vyzerá. No to malé závažie, čo som spomínal, tak vlastne teraz po tých 2-3 minútach, keď tu ešte budeme, tak budeme počuť, ako padne naspäť. A potom už to ide naspäť na to veľké. No a týmto sa dá zvoniť.
2: Zvony nad krajinou Spišského Horhova.
3: Tiež boli poškodené trošku v tomto mieste. Tiež tí starší ľudia rozprávali, že keď boli tí ruskí vrát, tak vraj to odlomili a nahradili to takým plieškom, lebo toto je celé z dreva. Keď si zoberiete, že to vyše 130 rokov funguje, tak ako je to krása.
2: A sú aj niekde v iných zachovaných kaštieľoch takéto hodiny, niečo podobné tuto na blízku?
3: Neviem o tom, čo ľudia chodia, tak wow, že ako tu sa ešte ručne naťahuje, tak vlastne nikto nepovedal, že aj my máme také, čo naťahujeme. Už všetci majú prerobené tie hodiny. Možno, že časom aj tu sa to tak prerobí, ale zatiaľ mi to nevadí. Mám z toho radosť, keď takto fungujú a idú presne.
2: A bolo to len raz, jediný raz, čo sa hodiny pokazili, nešli a bola za tým záhada jedného malého tvora. Na to pán Kovalík prišiel, záhadu vyriešil a hodiny aj opravil. A idú presne.
3: Nemohol som zistiť, že čo im je, lebo v tých závažiach tam sú také tehličky a kamienky. S tým srdiečkom sa dá nastaviť, že by išli rýchlejšie a pomalšie. No ale hodiny nešli. Tak som vyšiel na vrch, na poschodie, kde sú také prevodovky z dreva urobené ako také kryty. No a keď som jednu odkryl, tak tam bol vlastne pavúčina, čiže vlastne ten pavúk. No ale tak to muselo byť už rok, možno aj viac. Hej. To sa točí pomaličky, to není vidieť. Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov, čiže vlastne taká guča tej pavúčiny tam bola, ktorá prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali. Čiže po vyrezaní tej pavúčiny som to prestriekal a hodiny znovu išli. Takže som bol šťastný, že som to opravil.
2: Jeden hrhovský pavúk, čo dokáže.
3: To bol jediný krát, kedy hodiny nešli.

0: Mestskom Hrhove sú tri potraviny a až dva obchody s potravinami a vôbec rozličným tovarom tu človek vie nájsť. Oslovím pani vedúcu.
1: Katarína Bartková, dobrý deň.
0: Tak čo sa u vás všetko dá kúpiť?
1: Všetko, čo sa týka potravín, jedla, krmiva pre zvieratka, pre miláčikov domácich, všetko. Aj rozličný tovar, samozrejme, drogeria, kozmetika, také.
0: Čiže ľudia zo Spišského Hrhova netrpia núdzou o také základné veci?
1: Nie, určite nie.
0: A chodívajú tu kupovať len tunajší obyvatelia, alebo aj ľudia z okolitých obcí, alebo miest, ktorí sú tu možno na výlete?
1: Chodia hlavne v prvom rade tunajší ľudia, potom je tu veľa prisťahovaných nových obyvateľov, mladé rodiny, chodia aj z okolitých dedín a máme tu na Zúšku nad obchodom. Samozrejme, deti, keď dostanú hlad, je ich tu celá rada, veľká vrava, kriku, ako fajne.
0: A vy ste tunajšia zo Spišského Hrhova?
1: Áno, ja som tunajšia.
0: Ako sa vám tu býva, žije?
1: Dobre, no je to už také veľké, zväčšené, naša obec, lebo však máme tu už viac obyvateľov, ale dobre, fajne, ja som spokojná.
2: Už je toho skutočne veľmi veľa, čo v Spišskom Hrhove vidieť a zažiť a mohli by sme tu pokojne stráviť celý deň až do neskorého večera a to by nám ostávalo už, hádam, len vidieť nejaké hviezdne nebo. Tu v Spišskom Hrhove je niečo vôbec také možné? Dozvedela som sa, že áno, takže sa ideme pozrieť na hviezdnu noc. O tom mi už povedia manželia Gadušovci. Trošku si vystúpame tento maličký kopček, ale naozaj to stojí za to, pretože za hviezdami sa predsa musí ísť vysoko. A vy nám aj ponúknete takú možnosť, lebo už sa stmieva, aby sme si tu oddychli a pozreli si hviezdy.
3: Je to zážitkové ubytovanie v prírode a vlastne z postele môžete pozorovať hviezdy. To okno vymyslel manžel, ja som vymyslela názov chatky, tak...
2: Chcete povedať, že strop je vlastne okno?
4: Áno. Nad posteľou sa nachádza okno a vlastne z postele môžete pozerať v dobrom počasí hviezdy.
2: Výhľad krásny na Spišský hrad vidieť.
4: Asi jeden z najkrajších výhľadov tuto.
2: No z tejto strany som ešte Spišský hrad nevidela.
4: Celé branisko pohorie, Porač, vlastne je tu toho.
2: A kostol aj kaštieľ, všetko ako na dlani.
4: No áno.
2: Čo v prípade, že je zamračené deň aj noc? My sme si tu prišli pozrieť nejaké hviezdy, ale asi...
3: Tak benefit je finská sauna a je to samoobslužná, to znamená, my všetko pripravíme, ale už saunovanie si vlastne regulujú sami. Tiež je taká atypická tým, že má v sebe veľké okno, z ktorého môžu vlastne počas saunovania sledovať ako okolie.
4: Môžete
3: aj, tu už sa nemusíte vyzúbať.
2: No, ja som nakúkla do tej sauny a už mi je naozaj veľmi teplo. Chcem sa schladiť, je tu nejaká možnosť.
3: Vonku na terase máme tú takú klasickú plechovú vaňu, ktorú sme zdedili ešte od mojich starých rodičov, ktorú sme našli na povale a bola nevyužitá. Takže aj tomuto skvostu sme dali druhý dých a ľudia si to celkom chvália. Je to niečo, čo im pripomína častokrát pobyt na dedine u starých rodičov.
0: O Spišskom Hrhove by sa dalo ešte veľa rozprávať, ale to by už muselo byť na ďalšiu reláciu. A prečo teda navštíviť túto malebnú obec na Spiši?
5: No prečo? Lebo keď prídete do Hrhova, tak určite na tento výlet a na tento zážitok nezabudnete a budete sa cítiť skvele. Je tu čo vidieť, je tu čo zažiť a Hrhovčania sú veľmi milí, pohostinní ľudia.
0: Dodáva na záver starostka obce Zuzana Kučerová. A tak sa naša rozhlasová prechádzka po tejto malebnej obci končí. Obec Spišský Hrhov vám dnes okrem jej obyvateľov predstavili aj Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová. Zvuková a technická spolupráca Peter Krajčovič. Vyrobilo rozhlasové štúdio STVR v Košiciach v novembri 2025.

Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump tvrdí, že na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Teherán hovorí o psychologickej hre zo strany USA. Množstvo cyklotrás. Z plánu obnovy je neefektívnych. Ministerstvo dopravy reaguje, že sa na seba postupne napájajú. Zajtra by malo byť prevažne jasno s teplotou do 39 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský.
0: Rádiožurnál.
1: Iránske vojenské zdroje popreli tvrdenie Donalda Trumpa, že Teherán požiadal Washington o odvolanie útokov a označili jeho slová za novú lož. Americký prezident predtým na sociálnej sieti napísal, že súhlasil s odkladom nových útokov proti Iránu, ale s podmienkou, že dôjde k skorému dosiahnutiu dohody, ktorá umožní plné otvorenie Hormúzskeho prielivu.
2: Spojené štáty spolu s Izraelom sa údajne pripravujú na doteraz najtvrdšie letecké útoky na iránsky energetický sektor. Medzi cieľmi majú byť elektrárne, rafinéria, súvisiaca infraštruktúra, hoci izraelskí predstavitelia tvrdili, že neboli informovaní o rozhodnutí obnoviť plné operácie. Americké veľvyslanectvo v Jeruzaleme už včera vydalo varovanie pred neočakávaným zhoršením konfliktu s Iránom a možné prerušenie leteckých spojov. Donald Trump však tvrdil, že Irán a ďalšie krajiny Blízkeho východu požiadali Spojené štáty, aby útok odložili. Americký prezident napísal:
3: útok zrušíme, pokiaľ bude možné rýchlo dosiahnuť dohodu.
2: Noviny Times of Israel píšu, že vysoký iránsky diplomat údajne súhlasil s dohodou o rozdelení Hormuzskej oblasti medzi Irán a Oman. A práve to podľa neho viedlo Donalda Trumpa k zrušeniu útokov. Iránske vojenské sily však popierajú, že by požiadali o zhovievavosť. Vravia, že je to psychologická hra zo strany USA a zúfalý pokus vyvinúť nátlak na štáty v oblasti Perského zálivu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi, ktorý podľa televízie Channel 12 mal byť spomínaným vysokým diplomatom, vo svojom príspevku na sociálnej siete informoval, že sa telefonicky rozprával so saudsko-arabským kolegom, princom Faisalom bin Farhanom al-Saudom.
3: Akákoľvek agresia či nepriateľský čin zo strany Spojených štátov a sionistického režimu, prípadne účasť či podpora zo strany krajín regiónu sa stretne s rozhodnou a primeranou reakciou našich mocných ozbrojených síl a zodpovednosť za všetky následky takýchto dobrodružných krokov ponesú tí, ktorí sú za ne zodpovední.
2: Predchádzajúce rokovania medzi USA a Iránom, ktoré boli v júni vo švajčiarskom stredisku Bürgenstock, viedli k dohode o dočasnom prímeri, no bombardovanie sa obnovilo v čase blokády Hormuzského prielivu. Miroslava Nejrakužiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Predseda vlády Robert Fico informoval, že hneď v septembri čaká vládu veľa aktivít v súvislosti s predsedníctvom Slovenska vo V4. Okrem iného aj stretnutie s írskym predsedom vlády Michaelom Martinom, keďže Írsko je predsedom Rady EÚ. Vo videu na sociálnej sieti povedal, že tém, kde chcú krajiny Vyšehradskej štvorky nájsť zhodu, je neúrekom.
4: Opätovne zdôrazňujem, že Slovensko ako predsedajúca krajina V4 nebude klásť na stôl agendu, ktorá nás rozdeľuje, ale len to, kde je šanca na spoločný postup a presadzovanie našich záujmov, ako napríklad pri tvorbe nového rozpočtu Európskej únie alebo v boji proti nelegálnej migrácii.
1: Dodal, že vláda má v otázke nelegálnej migrácie jasnú politiku, a to chrániť vonkajšie hranice Schengenu a nedovoliť nelegálnym migrantom vstúpiť na územie členských štátov bez povolenia. Ruská protivzdušná obrana podľa Moskvy zničila viac ako 600 ukrajinských dronov. Cieľom útokov, ktoré si vyžiadali dvoch mŕtvych, bola podľa ukrajinskej armády aj rafinéria či letecká základňa v Saratovskej oblasti. Ukrajina v rovnakom čase čelila náletu približne 130 ruských bezpilotných lietadiel, ktorých väčšinu zostrelila. Útoky na jej území si za posledných 24 hodín vyžiadali troch mŕtvych a približne 50 zranených. Úrady v pásme Gazy oznámili, že spod trosiek vytiahli pozostatky ďalších 112 ľudí, vrátane 40 detí a takmer rovnakého počtu žien. Operáciu podporoval aj Medzinárodný výbor Červeného kríža. Ide o súčasť záchranných a pátracích prác po takmer troch rokoch izraelských útokov. K americkému mestu Spokane v štáte Washington sa včera priblížil rýchlo sa šíriaci lesný požiar, čo prinútilo tisíce obyvateľov k evakuácii. Úrady zatiaľ nezaznamenali žiadnych zranených. zranených. Do mesta zamierí na pomoc aj Národná garda. Štát Washington zároveň vyhlásil stav núdze pre jednu z najhorších sezón lesných požiarov v histórii. Južná Kórea dnes zaznamenala najvyššiu teplotu od začiatku meraní spred viac než storočím. V meste Changsan na juhovýchode krajiny namerali 42,5 stupňa Celzia. Padol tak teplotný rekord starý len pár dní. Vo veľkej časti Južnej Kórei pritom platia výstrahy pred horúčavami. O cyklotrasy z plánu obnovy mali samosprávy veľký záujem. Slovensko sa v ňom zaviazalo zrekonštruovať alebo vybudovať viac ako 150 kilometrov cyklotrás za celkovo 85 miliónov eur. Podľa cyklokoalície sa však v mnohých prípadoch budovali chaoticky a bez väčšej vízie. Ministerstvo dopravy reaguje, že cyklotrasy sa na seba postupne napájajú.
5: Peter Rožár z občianskeho združenia Cyklokoalícia oceňuje záujem o budovanie nových cyklotrás, no investície musia mať dlhodobý plán a infraštruktúra musí mať výkonnosť. Inak ide podľa neho o zmarenú príležitosť.
6: Často však dochádza aj k výstavbe trás, ktoré ako keby neprinášajú ten efekt, že vlastne neumožňuje ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo od miest, kde ľudia vo veľkom žijú, alebo kde sú tie často sídliska a podobne, priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. A to sa spraví do centra miest.
5: Upozorňuje, že samosprávy majú na starosti veľa agendy a nie každá si môže dovoliť zamestnávať dopravného experta. Preto by malo pri plánovaní infraštruktúry pomáhať ministerstvo dopravy. Reaguje Tibor Sára z oddelenia nemotorovej dopravy rezortu.
7: Je možné, že niektoré projekty sú postavené tak, že ich využiteľnosť nie je na takej vysokej úrovni. Ale snažíme sa tú kostrovú sieť cyklociest rozširovať, aby sa mohli napájať na ostatné cyklocesty, ktoré už budú mať o mnoho väčší charakter.
5: Prednosta Mestského úradu v Sládkovičove Štefan Lanc si myslí, že k efektivite by prispela aj zmena vlastníckých pomerov.
8: By pomohlo, keby legislatíva umožnila nejaké akési, keď už nie vyvlastnenie, ale odkúpenie tých parciel pod plánovanou cyklotrasou. A samozrejme, že by pomohlo aj to, že by boli tie cyklotrasy tak normalizované, aby boli bezpečné a vyhovovali by nejakým štandardom.
5: Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
3: V druhom kole futbalovej Nike ligy Slovan Bratislava včera zvíťazil nad Podbrezovou 3-0. Obhajca titulu vstúpil do sezóny suverénne. Po dvoch dueloch má na konte plný počet bodov a skóre 7-0. Obranca belasých Samuel Kozlovský.
9: Mohli sme dať aj viac gólov a musíme makať stále, nepoľavovať a ideme ďalej. My sme sa snažili kontrolovať hru, myslím, že nám to aj vychádzalo. Dobre sme vychádzali niekedy z toho presu, držali sme loptu a myslím, že celý zápas sme si ukontrolovali, aj keď bolo tam pár nebezpečných možno chvíľ, ale všetko sme zvládli.
3: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 2-1. Kormidelník Záhorákov Roman Hudec.
10: Fyzicky veľmi náročný duel a taký, ako sme predpokladali, že to bude veľa o nakopávaných loptách, o súbojoch a že to bude o vypadnutých druhých loptách, som rád za chalanov, že sme bodovali naplno. Pre nás extrémne dôležité body, aby sme chytili ten úvod, čo sme deklarovali a chceli a sme naviazali na ten dobrý výkon z Trnavy a sme sa bodovo chytili aj doma a sme radi za tie 3 body.
3: Košice remizovali s Trenčínom 3-3. Domáci viedli o 2 góly, potom prehrávali 2-3, no v záverečnej minúte riadneho hracieho času vyrovnali gólom Sebastiána Košu.
11: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne z boda nemôžeme byť spokojní. Neviem, už druhý zápas sa nám dostalo, proste sme nezachytili ten úvod, nechali sme vlastne Trenčín vstúpiť do toho zápasu a už sa nám ťažšie do toho dostával, takže potrebujeme na tom popracovať, je to podľa mňa vec nejakého sústredenia na ten druhý polčas a musíme si na to dávať pozor.
3: Dnes o 17. hodine sa Dunajská Streda stretne s Banskou Bystricou a Michalovce so Žilinou. Od 19. hodiny si Komárno bude merať sily s Trnavou. Naša tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na dobre obsadenom turnaji v kanadskom Toronte. V kvalifikácii vyradila 11. nasadenú Tajčanku Savanka Kevovú 6-1, 6-4. V prvom kole hlavného pavúka sa dnes večer stretne s Ruskou Blinkovovou. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili v G skupine majstrovstiev sveta v Rumunsku prvé miesto s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonky 32-30. Do štvrtej skupiny hlavnej fázy turnaja si tak prenesú 2 body. Zajtra predpoludním na ne čakajú Slovinky a v útorok v rovnakom čase Švajčiarky. Rovnako starým slovenským hádzanárom sa na európskom šampionáte tejto vekovej kategórie v Belehrade nedarí. Po prehre s Norskom 31-32 obsadili v základnej skupine posledné štvrté miesto. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v prípravnom zápase pred Hlinka grécky kapom z USA 2-4. Oba góly slovenského tímu vsietil Miroslav Kalousek. Supermi Slovákov v skupine na tradičnom turnaji v Edmontone budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu žiada o preskúmanie vedenia prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Jeho kontroverzný plán predať časť podielu súkromným investorom označila za prejav riadenia, ktoré prestalo klásť futbal na prvé miesto. Infantina na odstúpenie z funkcie prezidenta vyzval šéf španielskej La Ligy Javier Tebas.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky a búrky. V noci 23 až 14, cez deň od 28 na krajnom severe do 39 stupňov na juhozápade a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Martin Šeďo a Lukáš Zamborský.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda aj kolóna v Ružomberku, aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte so zdržaním asi 10 minút v oboch smeroch. Za Veľatmi smerom na Čerhov sa zrazili dve auta, jedno skončilo mimo cesty, prechádzate striedavo, premávku usmerňuje polícia. V kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, sa zdržíte asi 15 minút. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky do asi do 20. hodiny. V Terchovej je do večera uzavretý hlavný ťah pre jarmok a v Stropkovej je uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlinskou a Krátkou ulicou. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Uzavera potrvá do 16. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800.

0: bolo 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza 5. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Na vojnu je im teraz každý cvok dobrý. Ale ako hovorieval môj starý kamarát jednoročiak Marek, len ako kanónen futter.
1: Ty si tu za dezerciu, ale ja? Ja som za básničku. Som učiteľ a teraz toto.
2: Za básničku? Hm? A to je čo?
0: A za básničku pred súd. Také neexistuje, to dá rozum. No. No ale keďže na vojne rozum nedá nič, tak také existuje.
3: No však nám ju povedz, čeče. No.
1: Všetko zavšivené, front sa škriabe celý, vo všedný deň i v nedeľu. Len generál sa vála na posteli a denne si mení košelu. Vož pri vojsku sa má jak prasa v žite, i šaržiam lezie pod fúsky. S všou pruskou pári sa už zasa ten starý všivák rakúsky.
0: No tak toto ausgerechnet nie je do smiechu, chlapi. Veľmi záleží od toho, koho oni na súde budú považovať za toho starého všiváka rakúskeho.
1: Veď to. Už štvrtýkrát ma kvôli tomu vypočúvajú. Už štvrtý raz vysvetľujem, že...
0: No, že z toho sa dá vysomáriť len tak, že tie vši, čo sa pária, sú vož a všivák.
1: No, presne tak som argumentoval. Ale pán auditor je Rakúšan a že šatný všifák. Femininum od ten foš is ty foš. Also masculinum is ta fošiak. Fošiak, chlapi, fošiak. Samec od vši je fošiak.
2: No, nehovorím, že Berniz je strašná svina.
3: Fošiak, z toho by sa jeden zdivel, čeče.
4: Á, predivízny súd sa možno dostať za bársčo. Pán učiteľ za básničku, ja zas kvôli záchodom. Hrozí mi obžaloba zo vzbury, ale v podstate ide o to, že som na Hauptwache odmietol vyčistiť záchod. Pohnali maš k samotnému oberstovi. Trpezlivo som mu vysvetlil, že som v civile florista, taká činnosť sa mi z duše bridí. No ten len zacvakal zubami a potom, že vy ten hajzel pucovať budete. A ja, že poslušne hlásim, že ten hajzel pucovať nebudem. Budete pucovať. Poslušne hlásim, nebudem pucovať. Vy budete pucovať nie jeden, ale 100 hajzlov. Poslušne hlásim, že nebudem pucovať ani 100, ani jeden hajzel. Hajzle lietali, ako by to bola dáka veršovačka od Pavly Moudrej a nakoniec zreval. Keďže odmietate vykonať rozkaz CK dôstojníka, postavíme vás ako rusofila za vzboru pred súd a dostanete guľku.
0: No, tak tu už pomôže len jediné.
4: Á, tu už nič nepomôže, chlapi. Ale bárs ma aj zastrelia, hajzle pucovať nebudem.
5: Mŕtvý duplom. A možno by si potom aj rád, ale už nebudeš môcť, čeči.
0: Tu už pomôže len jediné. Robiť magora. Napríklad simulovať dedičnú zaťaženosť. Poznal som v garňáku jedného doktora a toho čakal exemplárny trest za dezerciu. Vyzeralo to na štranok. A ten vymyslel taký trik, o ktorom vedel, že mu stopro helfne. Pred štábnym lekárom tvrdil, že pochádza z totálne zdegenerovaného rodu. Otec bol ťažký alkoholik, matka prostitútka. Mladšia sestra sa hodila pod vlak, staršia spáchala samovraždu utopením. Starý otec z otcovej strany zavraždil svoju ženu a polial ju petrolínom, starký z matkinej strany bol pederast, pedofil a pediater. Stará mať z otcovej strany sa túlala s cigánmi a vo väzení sa otrávila zápalkami. Sesternica z matkinej strany vyskočila z okna. A sám, že má totálne zanedbanú výchovu a navyše ako 6-mesačného vykotila mačka z kočíka, takže si narazí lebku a od tých čias máva výpadky pamäti a nevie vtedy ani kde je, ani čo robí. To tvrdil aj patrole, keď ho čapla u fleku, ako si dáva pivko. Sám sa z toho vylízal, ale maníci, čo si to na cimre zapisovali, dopadli zle. Lebo druhý sa síce dostal po starého otca z matkinej strany, ale tretí ani po staršiu sestru. Keď to verklikoval, štábne ho prerušil a máte totálne zanedbanú výchovu, navyše vás vykotila mačka, ale v korekcii vás to prejde. Tam ho zviazali do kozla, po troch dňoch reval od bolesti, ale dedične celkom vyzdravel a prihlásil sa na front. Dobrovoľne, to dá rozum.
4: A dnes dedičná zaťaženosť nezaváži. Keby áno, museli by všetky generálne štáby zavrieť do cvokhausu.
6: Vodička k pánu auditorovi.

0: Je to možné, že nás oslobodili Čeče? Ja to tým Maďarom nedarujem.
1: Keby sa za nás neprihovoril Obert Schröder, kto vie, ako by to bolo vypálilo. No, nechže bolo, ako bolo. Ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Musím k svojej kumpačke Čeče. A keby sme sa už nestretli, každý večer ma nájdeš u Kalicha. Majú tam veľko popovické.
1: Jasné, že prídem. Takže po vojne... O šiestej?
0: O šiestej tam už sedávam. Ale keď sa omeškáš, nič sa nedie, Čeče, počkám. Na teba vždycky, starý kámo.
1: Dobre, vodička, dohodnutý. Takže po vojne o šiestej u Kalicha.

0: Schnungsfeldwebel Vanek. Čo ste mi to dohodili za pucáka?
1: Poslušne hlásim,
0: Švejk že... bol trotl nein tu, ale tento balón to je kreatúra non plus ultra.
1: Poslušne hlásim,
0: vždy, keď ho pošlem do kantýny, pomenáš, väčšinu z nej zhltne sám. V noci lozi ako šváb, snorí po zásuvkách, zožral mi všetku čokoládu. Dnes som sa direkt informoval v kuchyni, čo bolo na obed. Polievka s pečeňovými knedlíkmi.
2: Poslušne hlásim, vyliala sa mi.
0: Kúš, balón! Polievka sa ti vyliala? A kde sú knedlíky? Povyťahoval si ich cestou jeden po druhom. Bolo hovädzie s uhorkou. Kde je hovädzie? Kde je uhorka? Sám si to zhltol. Dva rezy frankfurtského. Neotvare papuly, lebo ti roztrhnem od ucha k uchu. Doniesol si polovicu rezu. Dva kúsky štrúdle, priniesol si jeden.
2: Poslušne hlásim, pán oberleutnant, ako som sa šmikol, jedna štrúdľa mi vypadla do blata.
0: Tak, do blata. Ešte aj klamať bude.
2: Poslušne hlásim, že neklamem.
0: Tak poď, ukáž mi to miesto. No, poď pekne, poď. Štrúdľu z blata nikto nezdvihne.
2: Poslušne hlásim, že ako na zavolanie pribehol pes a...
0: Ty si bol ten pes, balón. Ježišu Kriste, ja ťa tak splieskam, že budeš mať hlavu ako lavor. Vanek, čo je toto za ksichta? Kde ste vypriadli túto obludu?
1: Poslušne hlásim, že vyzeral byť poriadný. Navyše je to také nemehlo, že si nezapamätá ani jeden kvergrif. A flintu mu do ruky dať nemožno. Na minulých streľbách kamarátovi skoro oko vybil a to sa cvičilo s blindpatrónami. Myslel som si, že aspoň za pucáka bude súci.
0: Súci pucák, ktorý zožerie pánovi jeho porciu. Ako si to vôbec dovoluješ, balón? Ako sa opovažuješ?
2: Poslušne hlásim, pán oberleutnant, že ja za to nemôžem. Ja som stále hladný. Ja som taký už od malička.
3: A aj súrodencom som kradol jedlo a to som ich mal 6.
2: Ja sa nabaštím, zdá sa mi, že už mám akoby dosť, ale stačí, aby som videl žrať niekoho iného a v tom okamihu mám hubu plnú slín. V bruchu mi začína škvrkať a pchal by som do seba, až by som plakal. Poslušne hlásim, pán oberleutnant, dovolte poprosiť, či by mi nemohla byť pridelená aspoň dublovaná porcia chleba.
0: Himmelherrgott, balón? Počuli ste to? Kde tento chlap berie toľko bezočivosti? Za každým zhltne svoju a ešte aj 3/4 mojej porcie a ešte si pýta pridať? No ale veď ja ti pridám, ty nenažranec. Až ti polezú oči z hlavy ako kocúrovi, keď kadí do sečky. Vanek! Chopte sa toho netvora a nechajte ho vyviazať pri kuchyni, ale tak, aby videl rovno do kotla. Dnes večer sa fasuje guláš, tak nech vidí, ako sa to pekne všetko varí, nech vidí, ako sa to všetko pekne rozdáva, nech vidí, ako to všetci pekne hlcú a ako im to všetkým nádherne šmakuje. A jeho porciu rozdáva.

0: Duch prestupuje všetky skupenstvá hmoty a toho chudáka balóna vyviazali. Rovno pri mojej kuchyni ho vyviazali. Nikdy nezabudnem na jeho oči. Boli to oči do gulášu zaživa a pomaly krájaného psa.
1: Svete, čo to meliete, pán Jurajda? Hovoríme o odchode Maršky a vy narážem balón a také skupenstva.
0: Tomu vy nerozumiete, pán Rechnungsfeldwebel. Veci na pohľad nesúvisiace udržiavajú medzi sebou tajné vzťahy a spoločenstva. Ale zase na druhej strane sú veci medzi nebom a zemou. Viac je svetov ako ten, ktorý vnímate a vidíte vy očami účtovného šikovateľa.
1: No, tak sú veci medzi nebom a zemou.
2: Sú.
1: No, tak sú? Teda sú. No, čo ma toľko napínate?
3: Sú veci medzi nebom a zemou, ktorým ani ja nerozumiem.
1: Karuci, keď preberiete, s vami sa vôbec nedá zhovárať. Neviem, čo vám na hlavu škodí viac. Alkohol alebo tie okultné vedy?
0: V civile vydávam časopis Záhady života a smrti. Záhady života a smrti. Vy jeden Rechnungsfeldwebel. Vy Vanek. Viete vy, čo je to život? Pokúšali ste sa aspoň raz, aspoň jedinký raz zodpovedať túto fascinujúcu, nesmierne náročnú, komplikovanú, viacvrstevnatú a doteraz stále bez ozvyšku nezodpovedanú otázku? Tak ja vám to poviem. Život je
1: spíte?
3: Uvažujem.
1: Život je
3: život.
4: No konečne. Zháňam vás, kade tate, pán Rechnungsfeldwebel, a vy tu? No tak.
1: Pán Ordonanzweig, nuž tu, a kde by som mal byť?
4: No pri posádke, pán Vanek. Všetko je hore nohami a vy popíjate.
0: Bystrý postreh, pán Ordonanz, popíjame. Všetko je hore nohami, teda nohami v oblakoch a hlavou v prízemnostiach. Kým my pevne stojíme na našich nohách a na našich nohách pevne na zemi stojacich tu popíjajúc sedíme, kým náš duch priatelia okultných vied vznáša sa vo výšinách nadoblačných. A to by som chcel zdôrazniť.
4: To je len zdanie, pán Jurajda. Poznal som istého Nováka z Prčíc. Tomu sa tiež zdalo, že chlást mu dáva krídla, ale keď sa chcel dostať s knajpmi domov, za každým zletel iba na nos. Vláznici ho potom dali do klietky, aby v delírku neuletel. Kdeže ten? Len taký učupený tam sedel, až kým neumrel.
0: V klietke blázinca ťažko krídlami mávať.
1: Tam nenahľajú ani kvapku.
0: No, duch prestupuje všetky skupenstvá hmoty. Chudák balov.
1: Už je to zasa tu.
3: To je karma,
0: že je taký nenásytný. Dum spiro spero. Kým dýcham, dúfam, hovorím ja. Kým žijem, žujem, vraví on. Alebo kým žujem, žijem?
1: To je jeho dilema.
4: No, nechcem sa vám miešať do súkromia, pán Jurajda. Ale aj po vás sa zháňajú pri tréne. To viete, kuchyňa je v armáde číslo 1. Hneď po generálnom štábe, ktorý je tiež číslo 1. Ale bez kuchyne je nula, kdežto kuchyňa bez štábu ostáva sebestačná.
0: Trén. Čo ma je do trénu? Čo ma je do kuchyne?
4: No akurát, že ste kuchárom. Inak nič.
0: Trén je trén, kuchyňa je kuchyňa, ale Jurajda je Jurajda.
1: Viete vy, čo sú to staroindické sutry?
4: No to sú šutry zo starej Indie.
0: A pragma paramita? To je zjavená múdrosť. No? A komu sa zjaví múdrosť, tak ako mne, ten už je vzdialený kadejakým prízemnostiam, ako je trén, kuchyňa a iné, oné, ale túži len po jedinom.
1: No, po čom?
0: Nalejte.
1: Nalejte, potom vám poviem.
0: Túži postave Nirvánam Samprasaránam. Možno ho dosiahnuť náročnými cvičeniami a sústredením sa v meditácii. Alebo prichláste aj za pol hodiny.
4: Pán Rechnungsfeld Webel, aspoň vy by ste mali...
1: Tak by som mal.
4: No, dostal som hlášku, že Marška čo skoro vyrazí.
1: No a? Čo, mám sa pondiať? Pijanko. Nevieme kedy, nevieme kam a nevieme kadiaľ. Akurát chaos prepukol. Armáda je najvyššie organizovaný chaos. A ja sa na chaos najradšej dívam takto zopodiaľ. Z hostinca pod gaštanmi. To je... ideálne miesto na sledovanie chaosu.
0: Chaos, priateľa okultných vied, to je závažné. Z chaosu všetko vzniklo, v chaose všetko zanikne. Ale medzi tým nalejte.
1: Je to možné? Veď len to, co vám...
0: Mne sa to v tom teple vyparuje.
4: Už by ste nemali, pán Jurajta.
0: A to ja zasa dobre viem, čo by som mal a čo by som nemal. Nehovoriac o tom, že viem aj koľko by som mal a koľko by som nemal. Ale to všetko je karma. Karma je na vine. Karma je predurčenie. Chcem slopať? Nechcem. Ale karma vraví, budeš. A čo mám robiť? No tak slopem. Karmu neochrámeš. S karmou ešte nikto nevybabral a boli tu už inakší machry.
4: No, ale ja som dostal príkaz vyhľadať vás.
0: Ja vás odniekiaľ poznám, pán Ordonans.
4: No, samozrejme, že ma poznáte. Denne k vám chodím fasovať menáž.
0: Ja vás poznám. Ja vás poznám ešte z predchádzajúceho života. No, tie oči.
4: Čo?
0: Nevinné, belasé oči. Povedzte, neboli ste náhodou voľa kedy dávno mojou manželkou? Boli ste Turkyňa a volali ste sa Leila.
4: To bude najskôr dáky omyl, pán Jurajda. Ale mne sa už stalo, že si ma v opitosti skadekým mýlia. Keď som slúžil u feldkuráta Kaca, neraz sa mu stalo, že si spustil gate a že... Pani, dajte mi prvú triedu.
1: Duch prestupujúci skupenstva, Turkyňa s belasými očami. No, to zas dnes bude polovica mená, že polosurová, druhá prihoretá.
0: Omyl, pán Rechnungsfeld. Karma hovorí, že teraz budem piť s vami a s pánom Ordonancom a hĺbať o veciach transcendentálnych. A nie, že budem klohniť žranicu pre manšaft.
4: To tak v jednom sa vaša karma mýli, pán Jurajda. Ja idem.
1: To nám neurobíte.
0: Prečo? Či sme vám zavinili niečo?
4: Povinnosť volá. Služba vlasti zve. Mám dôležitú prácu, páni. A potom takú historickú chvíľu v dejinách milovaného mocnárstva, ako je odchod našej maršky na front, chcem zažiť pri plnom vedomí a nemať na ňu totálny auslák.

0: Haló?
1: Tu regiment kanclaj. Kto tam?
2: Kanclaj 11. marš kompánie.
1: Vieš sa zahlásiť? Kto konkrétne?
0: Viem sa zahlásiť.
2: Konkrétne ordonanc a ešte konkrétnejšie ja.
1: Ordonanc do fraša. Máš dáke meno, nie?
2: No samozrejme. Každý máme meno. Až na jedného, čo má ten pomník pri drbohlavoch. Neznámy vojak.
1: Nezdržiavaj. Ako sa voláš?
2: Švejk.
1: No tak si vezmi ceruzku a papier. Prevezmeš telefonogram.
2: Momentík.
1: Aký momentík?
2: No hľadám ceruzku.
1: Máš už tú ceruzku?
2: Mám.
1: No, tak píš.
2: To nemôžem.
1: Himmel, Herrgott, ako to, že nemôžeš?
2: No nemám papier.
1: Čo si ty za hovedo? Už máš ten papier?
2: Momentík.
1: Čo zase?
2: No, ako som hľadal papier, spadla mi kdesi ceruzka.
1: Tak bude to.
2: Momentík.
1: Je to možné? Si debil alebo čo?
2: Kým som zdvihol ceruzku, odfúklo mi papier. Je tu prievan.
1: No, ty máš v kebuli prievan, chruňo.
2: Nenadávaj. Keď má človek písať, musí mať nielen ceruzku, ale aj papier. Ceruzka bez papiera by mu bola rovnako na nič ako papier bez ceruzky. To dá rozum.
1: Nezdržiavaj a píš.
3: Do 14. marš, kumpánia, počuješ ma?
4: Slabo, opakuj.
3: Haló, haló, dvíme sa.
4: Krucifix, čestný telefón, haló.
3: Herkot, nekecaj nám do toho.
4: Už ja tam telefonujeme.
3: Aj my telefonujeme, nerušte nás.
4: Haló, haló.
1: Tak mi to prečítaj, musím si to overiť.
2: A čo ti mám prečítať?
1: Telefonogram, debil jeden.
2: Aký telefonogram?
1: Krucifix, nie je dosť, že si sprostý, ešte si aj hluchý. Ten, čo som ti nadiktoval.
2: Ty si mi voľačo diktoval.
1: Ježišmária, čo si ty za božie hovedo?
2: No to sa už mnohí pýtali. A ja som nič nepočul. Voľak to sa nám do toho miešal.
1: Krucinál fagot. Tak ešte raz. Budem ti diktovať, ty kretén, a ty budeš hneď všetko opakovať a zapisovať. Jasné?
2: Jasné. Budem ti diktovať, ty kretén, a ty budeš hneď všetko opakovať a zapisovať, jasné?
1: Mňa z teba šľak trafí, ty idiot!
2: Mňa z teba šľak trafí, ty idiot!
1: Ja budem diktovať a ty budeš opakovať, čo si zapísal.
2: Ano, ja budem
1: Hovedo! Ja diktujem, ty opakuješ.
2: Veď to celý čas robím.
1: Ja diktujem telefonogram. Ty ho zaznamenávaš na papier a opakuješ. Teda?
2: Ja diktujem telefonogram.
1: Kuš.
2: Ale to predošle nemám. Nesmieš diktovať tak rýchlo.
1: 11. marš, kumpánia. Opakuj to.
2: 11. marš, kumpánia.
1: Kumpani komandant. Opakuj to.
2: Kumpani komandant. Opakuj to.
1: Zum besprechung morgen? Um 9 Uhr. A teraz Unterschrift. Vieš, čo je to Unterschrift? Podpis, hovedo. Oberst Schröder, hovedo.
2: Tak, Unterschrift, Oberst Schröder, hovedo.
5: Ten Švejk sa zasa raz vyznamenal, pán oberlejtnant.
6: Chvála Bohu, už s ním nič nemám. A v čom zasa lieta?
5: Prevzal telefonogram s podpisom Oberst Schröder, hovedo.
6: To je celý on, idiot. Ale pravdu povediac, sám sa v tom chlapovi nevyznám. Či je sprostý mimo akýchkoľvek človekom merateľných parametrov, alebo je vyčúraný až hrôza. Fakt sa v ňom nevyznám. Ale vďaka pánu Bohu na nebesiach, ktorý ma ochraňuje, už sa ani nemusím.
7: Páni, poďte sem. Čo je toto? No povedzte, čo je toto?
6: Odkedy sa herr Leitnant nad mapou boiska pýtate, čo je to?
7: Pozrite sa lepšie, herr Oberleitnant.
6: Páni, poďte. Také niečo ste ešte nevideli.
8: Niečo nové v situácii na fronte? Nebodaj sme prerazili ruské línie?
9: To je božie dopustenie.
5: Himmel, Laudon, zástavky povyťahované.
7: Fronty poprehadzované, štelungy v kaluži, Brückenkopfy, páni. Páni, ráčte sa pozrieť rovno na pozícii generálneho štábu. Kopček.
5: Priam plastická mapa.
7: Za to som ja celý čas cítil mačacie.
5: Toto si niekto strašne odskáče.
8: To bol kocúr pisára Zwiebelfisha. Keď to Ober Schröder uvidí, nechcel by som byť v jeho koži.
9: Koži kocúra alebo pisára?
5: Ešte, že to Oberz neuvidí, lebo je krátkozraký ako macarát.
7: S tým by sa malo niečo urobiť.
8: Ale kedy? Oberz je síce slepý ako patrón, ale presný ako špindlerky. Bešprechung začína o pár sekúnd.
9: Na plastickej mape sa mu bude ľahšie vysvetľovať.
10: Meine Herren, páni, vítam vás na porade štábu o situácii na fronte. Poďte prosím, bližšie k mape poiska. Všetci, prosím, zaujmite svoje miesta. Čo je to tu za príšerný zápach? Fuj. Meine Herren, was ist das für eine schreckliche Gestank, hm? No čo je, nikto neodpovedá? Otvorte okná. Abršel. No. Tu, ako vidíme na mape, je znázornené celkové položenie našich vojsk. Was ist das zum Lachen, meine Herren? Kľud, prosím. Kľud! Takže, tadiaľto prechádza frontová línia. Čo je to za smrad? To je horšie ako Latrinenduft. Fuj! Takže tadiaľto, ako som povedal, prechádza frontová línia. Čo si mi na tejto mape neštimuje, páni? Včera som vlastnoručne vyznačil naše pozície, ale teraz...
5: Situácia sa možno zmenila.
10: Nežartujte, prosím. Kľud! Alzo, v krátkosti. Náš maršbatalion bude železnicou dopravený po trase Mošoň, Ráb, Komarn, Budapešť. Neskôr sa predpokladá, že pôjdeme na hranice k Haliču a odtiaľ, páni, na Sokal a potom direkcion Buk.
11: Buk? Čo je to? Do čoho som to namočil? Ukazovák? Čo to mám na ukazováku? Was ist das, meine Herren? Was ist das?
8: Wahrscheinlich Katzendreck.
10: Odona vetra, Himmelaudon! A to je čia robota, he? Pisári. Kocúr! Na štábe majú kocúra. Ja im ukážem. Ja im vytriem kocúra, Himmel, Herrgott. Ja im to dám všetkým vylízať. Vylízať!
9: Takže ako herr Oberst povedal, toto je celkové položenie našich vojsk. Máme sa na čo tešiť, páni.

Počúvali ste 5. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Z rádia Ríj na východ vám želáme príjemné letné popoludne. Vraví sa, že spôsob, akým žijeme naše dni, je spôsob, akým žijeme naše životy. Veríme, že ten svoj osvedčený spôsob už máte a do nového, a niektorí z vás navyše sviatočného 2. augustového dňa ste vykročili s pozitívnymi očakávaniami, ktoré čiastočne naplní aj 120 minút vysielania venovaných oslávencom s následnými do budúcnosti len príjemnými spomienkami. Pohodu pri rádiách vám želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Martin Gnip. Tohtoročná 1. augustová nedeľa prináša oslavu krásnych životných pútí, ktoré majú za sebou jubilanti z Topoľovky, Kokšov Bakše, Košíc, sídliska nad jazerom a Skvačian. Hneď v úvode, obdarený radosťou z 2 rozhlasových pozdravov, je pán Vladimír Havrilko z Topoľovky, ktorý sa narodil pred polstoročím. Milý manžel a otec náš, dnes sa krásneho jubilea 50 rokov dožívaš. Na tvoje zdravie pripíjame a za všetko, čo pre nás robíš, ďakujeme. Život ti nadelil chvíle ťažké, ale aj krásne. Do srdca vpísal spomienky vzácne. Ďakujeme za tvoju obetavosť, lásku, trpezlivosť, starostlivosť, za každú pomocnú ruku v pravý čas, za všetko dobré, čo si dal medzi nás. Do ďalších rokov ti u Pána Boha vyprosujeme zdravie, šťastie a veľa Božej milosti. S láskou manželka Lucia s dcérou Viktóriou. Ľúbime ťa.

ďalšom blahoželaní adresovanom pánu Vladimírovi Havrilkovi z Topoľovky gratulanti napísali: Prešli roky, prešli časy a nášmu švagrovi Vladovi rednú vlasy, chytá blond, čo sa to deje, čo je v tom? Striebroveru krášlica, každého z nás sa to týka. My sme ti dali pieseň éterom hrať a pravicu ti chceme osobne vystískať. Príjmi priania nášho vinšu k tvojmu sviatku, z úprimného nášho srdca, tebe Vlado na pamiatku, aby ti pán Boh zdravia dal, zdravím ťa požehnal. K tomu pokoj, veľa lásky v deň okrúhlej 50-ky dovol ti prijať. Zaznej pieseň, rozveseľ nás, keď spolu pristúpime k sviatočnému stolu. To ti prajú švagrina Anastázia s manželom Františkom a ich deti Terézia s manželom Dušanom, Matúš, Patrik a Ferko. K pozdravu sa pripájajú manželka Lucia s dcérou Viktóriou a švagrovci Ján a Štefan s manželkami Emíliou a Renátou, synovec Damián, neterky Klárka a Simonka a malí drobci Dávidko a Félix posielajú Ujovi veľkú

Krásne narodeniny, ktoré nemôžu ostať bez povšimnutia slávy pani Milena Molnárová z Kokšov-Bakše. Drahá naša mamička, dnes, keď sláviš krásnych 70 rokov, úprimne zo srdca chceme ti povedať obrovské ďakujem. Po celý život si s nekonečnou láskou budovala náš domov. Tvoje ruky nás viedli a chránili, tvoja sila dodávala odvahu a tvoj úsmev liečil každé naše trápenie. Tento míľnik je oslavou tvojej láskavej duše a všetkého dobra, ktoré si nám odovzdala. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, hlboký vnútorný pokoj a radosť z každého nového rána. Nech sú nasledujúce dni pre teba už len ľahké, plné zaslúženej pohody a dôvodov na úprimný smiech. Dnes si užívaj oddych a vypusť z hlavy všetky starosti. Odteraz budeme tvojou najpevnejšou oporou my, presne tak, ako si ňou bola ty pre nás celý život. Vedz, že nikdy na nič nebudeš sama. K narodeninám ti s nekonečnou vďakou a láskou prajeme všetko najlepšie. Dcéra Martina a synovia Martin, Imrich a Roman.

pani Elenu Oravcovú z Košíc, sídliska nad jazerom, sa 1. augustový deň niesol v znamení vzácneho jubilea. Milá naša Elenka, v knihe života už 80 rokov listuješ. Svojou láskou a dobrotou všetkých nás vždy obdaruješ. Ruky máš upracované, no srdce stále mladé, rozsievaš pokoj a radosť v našej rodine aj všade. Drahá manželka, mamka, babka, prababka a svokra, pri príležitosti krásneho jubilea ti prajeme, nech ťa zdravie verne sprevádza, nech ti radosť do duše vchádza, nech máš každý deň dôvod na úsmev malý, aby sme sa z tvojej prítomnosti ešte dlho tešili, smiali sa a radosť mali. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú, za všetko vďačný manžel Milan, deti Drahomíra s manželom Miroslavom, Miloža Martin s manželkami a vnúčatá Miriama a Patrícia s manželmi Štefanom a Marekom, Lucia, Marek, Alena, Martin, Gabika, Laura a Anička. Pravnúčatá Dianka a Filipko posielajú prababičke sladké bošteky.

Prvý z dvoch venovaných pozdravov si v tejto chvíli už hľadá cestu k jubilantovi Skvačian, pánu Jánovi Hricovi, ktorému na počesť oslav významného jubilea najbližší napísali: Drahý manžel a otec, oslávenec náš, krásneho sviatku, 70 rokov sa dožívaš. Ďakujeme za teplo domova, za spokojnosť, lásku a trpezlivosť, aj za pevnú ruku, ktorá našu rodinu viedla a usmerňovala. Nech slnko života ešte dlho ti svieti, nech máš úsmev na tvári a pevného zdravia stále dosť. Veľa životného optimizmu, šťastných kilometrov a spokojnosť v práci, ktorá je tvojim zmyslom a zároveň koníčkom. Manžel môj, ďakujem ti za 50 spoločne prežitých rokov, ktoré onedlho oslávime. Si manželom a otcom, ktorý chráni a podporuje celú rodinu. Všetko len to najlepšie, čo život môže dať, s láskou a vďakou ti prajú manželka Božena a deti Radovan, Blanka a Janka s rodinami. 10 vnúčat a pravnúčik deda objímajú, boskávajú a odkazujú: Žiť dlho, detko náš.

Priateľstvo je súčasť ľudského šťastia. Túto myšlienku vyslovil Ján Verich a vedia to aj priatelia pána Jána Hrica Skvačian, ktorý sa pri príležitosti včera dožitého jubilea v podobe ďalšieho pozdravu takto prihovárajú. Dobrý kamarád, oslávenec náš, dožil si sa krásnych 70 rokov. Touto cestou ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a vyslovujeme želanie, aby ťa nikdy neopustil tvoj humor. Tešíme sa na ďalšie prežitie spoločných chvíľ počas dovoleniek a čo ti chceme popriať? To, čo ti nemôžeme dať. Málo starostí, veľa radostí, aby si život prežíval v pokoji v kruhu rodiny. Nech ti úsmev na tvári žiari, nech ťa Božia ruka chráni. To ti prajú Julka a Peter s rodinou.

0: putovaní za oslávencami ďalej zavítame do Turcoviec, Koňuša, na Cinej vsi, Hrabovca a do Radomy. Pani doktorka práv Jana Šepeľová z Turcoviec si dnes pripomína a touto cestou oslávi 27. mája dožité poludnie života. Milá Janka, k 50. narodeninám ti blahoželáme a zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a nekonečne veľa energie, ktorú každý deň rozdávaš všetkým okolo seba. Si žena s veľkým srdcom, vždy ochotná pomôcť, silná, odvážna a plná optimizmu. Každú prekážku dokážeš prekonať s úsmevom a dobrou náladou rozosmiať celé okolie. Si skvelá parťačka na každú srandu aj dobrodružstvá a práve preto ťa máme všetci tak veľmi radi. Ako správna právnička vieš bojovať za spravodlivosť a správnu vec, no zároveň si človek s veľkým zmyslom pre humor a život vnímaš s nadhľadom. Do ďalších rokov ti prajeme, aby ťa odvaha, optimizmus a humor nikdy neopustili, aby sa ti splnili aj tie najtajnejšie sny a každý deň bol naplnený radosťou, láskou a pokojom. Všetko najlepšie ti s láskou prajú synovia Maťo a Víťo s priateľkami, mamka s ockom a súrodenci Ďoďo, Ondrej a Euka s rodinami.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

Pán Miloš Konžura z Konjuša 1. augusta sa ocitol na prahu symbolického životného polčasu. Milý Miloš, keď sa budeš tak pekne usmievať, nikoho ani nenapadne, že včera si mal 50. Nech každý rok najazdíš toľko šťastných kilometrov, koľko je z Konjuša do Košíc kilometrov. K významným narodeninám všetko najlepšie. Veľa šťastia, zdravia, pokoja a Božieho požehnania ti s láskou prajú mama s Mirom, syn Nikola s mamou, dcéra Nikolka a súrodenci Rasťo s priateľkou Aďou a Lucia s manželom Števom a deťmi Jasmínkou a Timotejom.

úctyhodnú životnú púť má za sebou pani Marta Ivanová z Nacinej Vsi. Milá jubilantka, pri príležitosti vzácneho jubilea 80. narodenín ti blahoželáme a prajeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Tvoj život je príkladom obetavosti, pracovitosti a viery. Každý tvoj deň sa začína modlitbou. S láskou varíš a pečieš. Tvoj celoživotný priateľ, šiací stroj, ťa sprevádza každý deň. Pokojný, nesmierne pracovitý rytmus ťa životom vedie už celé 10 ročia a je v ňom a cítiť všetku lásku, ktorú do neho vkladáš. Si vzorom lásky a vernosti, po boku manžela kráčaš už 60 rokov. Milí rodičia, aj touto cestou vám blahoželáme k diamantovej svadbe. Za všetko ďakujeme a prajeme vám ešte mnoho krásnych, zdravíme naplnených spoločných rokov medzi nami. S láskou, deti, Monika s manželom Jankom a Milan s manželkou Renátou a vnúčatá Lucia s manželom Ľubom, Tomáš s manželkou Radkou, Lukáš s priateľkou Natáliou a Filip. Vrúcne božčeky posielajú pravnuci Adamko, Martinko a Samko.

Hrabovci je rovesníčkou predchádzajúcej jubilantky pani Mária Lukáčová. Drahá mama, 80 rokov je naozaj úctyhodný vek. Sú to roky naplnené poctivým životom, láskou, šťastím, množstvom dobrých skutkov, ale aj bolesťou zo straty dcér. Pri všetkých krásnych chvíľach, ale aj bolestivých skúškach, na prvom mieste si mala rodinu a nášho nebeského Otca. Práve modlitba k Pane Márii za nás všetkých a služba v kostole sú doteraz tvojou neoddeliteľnou súčasťou. Príjmi naše vrúcne poďakovanie za starostlivosť, ktorú ste nám spolu už s nebohým Otcom dali, za otvorené dvere rodičovského domu, ktorý je dodnes pre nás a naše rodiny pevným bodom, kde vždy nájdeme lásku, podporu a starostlivosť. Drahá naša oslávenkyňa, prajeme ti pevné zdravie, Božie požehnanie a ešte veľa krásnych rokov prežitých v kruhu rodiny. S láskou ti blahoželajú synovia Jozef, Ján, František a Martin a dcéra Katarína s rodinami. K pozdravu sa pripája 17 vnúčat a 3 pravnúčatká babku objímajú a boskávajú.

Prvý zo štyroch pozdravov tlmočíme štedro obdarenému jubilantovi z Radomy, pánu Jánovi Dančišinovi. Milý môj manžel, k sviatku 70. narodeninám, ktoré si mal 27. júla, ti srdečne blahoželám. Prajem všetko najlepšie, veľa lásky a želanie, nech ťa Pán Boh ochraňuje na každom kroku. Si dobrý človek s veľkým srdcom, človek, ktorý každému rád pomôže. Nech ťa za to všetko odmení naša nebeská matka Mária Ružencová a príjmi moje poďakovanie za tvoju starostlivosť v mojej chorobe. Zo srdca manželka Anna.

Ďalší príhovor srdcu blízkych gratulantov pána Jána Dančišina z Radomy znie takto. Milý náš oslávenec, drahý manžel, otec a detko. Uplynulých 70 rokov tvojho života sú roky naplnené prácou, obetavosťou, láskou a službou rodine aj iným. Si pre nás vzorom zodpovednosti, viery a každodennej modlitby. Manželka vyslovuje poďakovanie za 48 rokov spoločného života, za vernosť, oporu a láskavosť. Deti sú zo srdca vďačné za príklad múdrosti, pokoja a dobra, ktoré im odovzdávaš. Si pevným stromom, pod ktorým vždy nachádzajú lásku, bezpečie a pokoj. Do ďalších rokov ti všetci spolu prajeme pevné zdravie, radosť, pokoj a Božie požehnanie. Nech ťa sprevádza Božia milosť, ochrana Panny Márie a láska celej rodiny. S láskou manželka Anna a deti Ján a Martina s rodinami s úprimnou láskou ďakujú Pánu Bohu, ale aj tebe, že si tu stále pre nich.

Do tretice rozhlasový vinš umocní radosť zo sláv jubilea pána Jána Dančišina z Radomy. Milý môj oco, k jubilejným 70-tinám ti prajem všetko najlepšie. Aj napriek tomu, že nás delí diaľka, ľúbime ťa. S láskou syn Janko, nevesta Jarka a milovaná vnučka Emka.

Zo štvor lístka blahoželaní prichádza na radu už posledný, venovaný pánu Jánovi Dančišinovi z Radomy pri príležitosti jubilea. Drahý ocko, ku krásnemu sviatku 70. rokom ti prajeme všetko najlepšie. Nech sú tvoje kroky požehnané Božou láskou. Máme ťa radi a za všetko úprimne ďakujeme. Céra Martina, záde Zdeno a vnúčky Sárka a Barborka so snúbencom. Živý jo, jubilant náš.

Pozdraví ku krásnym osobným sviatkom ďalej zaznejú oslávencom Bytom Poprad, Humenné, Košická Belá, Raslavice, Vranov na Topľou a Čaklov. Spríjemniť čas osláv dožitého jubilea, ale aj menín, prichádzame teraz do Popradu, kde na oslovenie čaká pani Anna Hybenová, rodená Mazureková. Milá naša mamka Anička, 23. júla si sa dožila krásneho jubilea 70. rokov a pri tejto príležitosti príjmi od nás tieto slová. Na ceste žitia dni sťa metre a roky, ako míle zasa, tak lecia v divnom bujnom vetre, že človek ani nenazdá sa. A zrazu plecia cítia ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral, pokiaľ sa na šnúročke žitia zajagalo 70 perál. Ako to rýchlo preletelo nad tvojou hlavou nebadane. Jarčeky vrások zdobia čelo, strieborný snežík krášli stráne. Zrakom a duše pátraš v dieli, spomienky sa roja v mysli tie, čo radosť prinášali, aj tie, čo smútok do duše vtisli. Pre tvojich drahých, šťastné to chvíle, pre všetkých, čo máš naokolo, pre všetko, čo je ti milé, žiť tie roky hodno bolo. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, Božie požehnanie a celkovú pohodu. Zároveň blahoželanie príjmi aj k nedávnym meninám. K obom sviatkom všetko najlepšie ti z láskou a vďakou prajú synovia Rastislav a Robert.

silu puta sesterskej lásky v deň sviatku spolu so spomienkami na spoločné detstvo intenzívnejšie precíti pani Marta Tkáčová z Humeného. Milá oslávenkyňa, 80 rokov je úctyhodný vek. Sú to roky naplnené tvojim poctivým životom a množstvom dobrých skutkov. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie a silu ducha. Nech ťa láska, deti a vnúčat hreje pri srdci, nech tvoj život naplňajú pokojné a radosné dni. Ďakujeme ti za všetky krásne spoločné spomienky z detstva a mladosti. S láskou a úctou sestry Alžbeta a Anny.

Gratulanci oznámili. Drahý manžel, ocko a detko náš pán Jozef Grega z Košickej Belej 28. júla oslávil krásne 75. narodeniny. Milý oslávenec, 60 rokov orgán v kostole sprevádzaš, v záhrade pri zemiakoch a dreve silu nachádzaš. Každý deň nám zavoláš, s láskou na nás pamätáš, pre celú rodinu veľké srdce máš. Ocko, za všetko zo srdca ďakujeme. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, neutichajúcu energiu a Božie požehnanie. Nech ťa tvoj humor a chuť do života nikdy neopúšťajú. S láskou ti to praje manželka Monika, s ktorou ste 21. februára oslávili zlatú svadbu, 50. výročie spoločného života. K pozdravu sa pripájajú deti Monika s priateľom Ďoďom, Majka a Lucka s manželmi Ferim a Gabim a Joško s manželkou Veronikou. Vnúčatá Simonka, Monička, Klaudika, Sárka, Sofia, Saskinka a Gabko detkovi za všetko ďakujú a najmenšie pravnúčatka Melinka, Domko, Janík a Kupko detka objímajú a boskávajú.

Iba krásneho sviežeho jubilea. Pri tejto príležitosti manželka sa takto vyznáva. Pri príležitosti 30. narodenín srdečný pozdrav éterom lecí pre môjho úžasného manžela. Drahý oslávenec, k 30. narodeninám ti prajeme, aby tvoja záhradka bohato rodila. Zajace a kačky robili ti radosť a sliepky poslušne znášali vajíčka. Nech stále máš kopec energie a úsmev na tvári. Všetko najlepšie, veľa zdravia a lásky ti praje milujúca manželka a pripája sa celá rodina.

Vo Vranove na Topľov je dnes v kruhu najbližších stredobodom pozornosti pán Stanislav Petruška. Milý ocko, pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, pohody a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu rodiny. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás v priebehu života urobil.

Nech ťa nikdy neopustí dobrá nálada a úsmev na tvári. Hudobný darček ti z láskou venujú synovia Peter, Stanislav a Bartolomej, vnúk Alex a brat Ján. Všetko najlepšie, jubilant náš.

Do radu dnes oslavujúcich jubilantov sa ako ďalšia zaradí pani Anna Košárová z Čaklova. Drahá naša oslávenkyňa, 11. júla si oslávila krásne životné jubileum 50 rokov a to je už niečo. Pri tejto príležitosti ti zo srdca želáme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti a spokojnosti v kruhu tvojich najbližších. Si úžasná, obetavá manželka, tá najlepšia mamka a babka, akú si môžeme prijať. Sme vďační za tvoju lásku, starostlivosť, obetavosť a za všetky krásne chvíle, ktoré môžeme spolu s tebou prežívať. Nech ti aj naďalej radosť robí tvoja milovaná záhrada. Nech sa ti darí vo všetkom, čo robíš a nech sa ti splní aj tvoj veľký sen lecieť v oblakoch. Osobitné miesto u teba majú vnúčatká Peťko, ktorý ti do života priniesol novú radosť a urobil z teba hrdú babku. A dnes spolu s Ondríkom a Hankou ti posielajú obrovskú pusu. Veď ty vieš akú. Z láskou a úctou ťa pozdravujú manžel Ján, céry Tinka a Miška a zaťovia Peťo a Rado. Všetko najlepšie, mamka naša milovaná.

Radosť prostredníctvom éteru ešte vstúpi do príbytkov oslávencov z Kapišovej, Prešova, zo Zdoby, Šuňavy a zo Spišských Hanušoviec. Všeličo nás v živote poteší, pri srdci zahreje, ale varí najväčšiu radosť nám spôsobí pozornosť blízkeho človeka. A tá dnes plnou mierou patrí pani Anne Buriakovej z Kapišovej. Drahá naša oslávenkyňa, milovaná mamka, babka a prababka, 15. júla tvoje srdce dopísalo krásnu 80. kapitolu života. Po celé tie roky si bola našim pevným prístavom, oddanou manželkou a tou najmilujúcejšou mamou. Spolu s nami si prežívala každú radosť, podržala nás v starostiach a pre našu rodinu robila maximum. K sviatku ti zo srdca prajeme pevné zdravie, neutichajúci optimizmus a veľa lásky. Z úctou a láskou deti Blanka, Miroslav a Pavel, nevesty Janka a Alenka, vnúčatá Timea a Dávid, Adrián so snúbenicou Zuzkou a Christian s manželkou Miškou a náš najmenší poklad pravnúčik Ryško.

Náš krstný syn, pán Martin Mrúz z Prešova, sa dnes dožíva 50. narodenín. Oznámili gratulanci a pokračujú oslovením. Milý Martin, ku krásnym 50. narodeninám ti prajeme všetko najlepšie. Hlavne veľa zdravia, pokoja, radosti v srdci a hojnosť Božej milosti. S úctou, krstní rodičia.

Pani Eva Spišiaková zo Zdoby sa do veľkej rodiny jubilantiek zaradila 24. júla, keď oslávila krásne 60. narodeniny. Milá oslávenkyňa, pri tejto príležitosti príjmi naše poďakovanie za všetko, čo si pre nás urobila. Si ženou s veľkým srdcom, ktorá nám rozdávala lásku, dobrotu a oporu. Po boku manžela kráčaš už 36 rokov. Spoločne ste vytvorili domov plný lásky, starostlivosti a vzájomnej podpory. Svojou starostlivosťou, pracovitosťou a obetavosťou si vytvorila pevné rodinné zázemie, do ktorého sa vždy všetci radi vraciame. Spolu ste vychovali 3 deti. Najväčším bohatstvom sú pre teba chvíle strávené s rodinou a úsmevy tvojich vnúčat, ktoré sú pre teba tým najkrajším darom. Zo srdca ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti, lásky, radosti a ešte mnoho krásnych rokov prežitých v kruhu tých, ktorí ťa nadovšetko ľúbia. Manžel Emil, deti Miška s Lackom, Aťka s Matúšom a Emil, ako aj milované vnúčatá Miuška, Alžbetka a Adamko.

rovnako 60 ročí uplynulo aj od narodenia pani Zuzany Šebestovej zo Šúňavy. Milá naša Zuzka, my všetci pri príležitosti jubilea ti chceme zablahoželať a popriať veľa dobrej vôle, čo prekážky zdolá. Veľa zdravia, ktoré celú silu dodá, veľa spokojnosti doma, ba aj v práci, veľa slnka, jasu a lásky v srdci. Všetko, čo si mala, svojim deťom si dala. Lásku, nehu, cit, pravý dôvod žiť. Dnes si určite ďakujú za tie tvoje krásne dary, lebo dobre vedia, že to oni sú vrásky na tvojej tvári. Musíme uznať, že si žena tisícok tvári. Úspešne zvládať sa ti všetko darí. Predsa tá jedna tvár nie sú žiadne triky a klamy. Je to tvár starostlivej mamy. Veľa zdravia, jasnú myseľ, nech to má trochu aj zmysel. Dnešný sviatok, významné 60. narodeniny, osláv spolu s priateľmi a známymi. Prajeme ti zdravie, šťastie a lásku v kruhu rodiny. K jubileu ti úprimne zo srdca blahoželajú mama, manžel, synovia Maťo a Tomáš s rodinou a všetci z rodiny. Za všetkých babku obíma vnúčik Dávidko.

So záverečným pozdravom sa dnes zastavíme v Spišských Hanušovciach v rodine vzácnej jubilantky pani Márie Grajndovej. Drahá naša mamička, 80 rokov je krásny vek, plný príbehov a lásky, ktorú si okolo seba vždy rozdávala. Ďakujeme za tvoju dobrotu, starostlivosť, lásku a za nekonečnú trpezlivosť, ktorou si nás po celý život sprevádzala. Si pre nás tou najlepšou mamou na svete. Máme ťa veľmi rady a prajeme ti pevné zdravie a neutichajúci úsmev na tvári. S láskou a vďakou deti Mária, Anna, Eva, Renáta, Marta, Milena a Karol s rodinami.

Oslávencom a ich gratulantom, ako aj našim stálym poslucháčom, za pozornosť ďakujú a krásny zvyšok v tomto roku 1. augustovej nedele prajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a od mikrofónu Martin Gnip. Pri hudobných pozdravoch sa stretneme opäť zajtra v obvyklom vysielacom čase o 12:00 a 30:00.

Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Pri nehode malého lietadla v Očovej zahynuli dvaja muži a dieťa. Vo Francúzsku horí sklad s nebezpečnými látkami. 30 tisíc ľudí nesmie vychádzať z domovov. Zajtra má byť prevažne jasno, miestami prechodne oblačno a 28 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V obci Očová v okrese Zvolen sa zrútilo malé lietadlo, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Potvrdila to Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková. Údajne išlo o vyhliadkový let.
3: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti.
2: Európska únia musí zmeniť prístup k nelegálnej migrácii. Slovensku podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nebezpečenstvo nehrozí, keďže migranti, ktorí počas uplynulých dní priplávali do španielskej Seuty, sa vrátili naspäť. Brusel však podľa neho zareagoval neskoro.
4: Predpoklady alebo spravodajské informácie, ktoré mohli existovať o tom, že sa takáto situácia pripravuje, lebo zorganizovať 60 tisíc ľudí, to sa nestane lusknutím prstu. To je jednoducho určite dostatočne a že tam neprišlo na pomoc Európa Španielsku o mnoho rýchlejšie, tak to si myslím, že je vec, ktorá do budúcna by sa mala podrobne vyriešiť.
2: Podľa podpredsedu KDH Williama Karasa je Seuta skôr výstrahou pre Európu, že členské štáty nesmú poľaviť vo stražitosti a musia si navzájom vypomáhať.
5: Ale aj sa navzájom kontrolovať, ako politiku robia, nastavovať mu zrkadlo. Ja rešpektujem právo španielského premiéra rozhodnúť, komu dá azyl a komu nie, ale na druhej strane jeho rozhodnutia majú dôsledok taký, že môže vyvolať migračnú vlnu a to je ten prípad, čo sa teraz stal.
2: Pre situáciu v španielskej exkláve budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať ministri vnútra členských krajín EÚ. Maďarsko čaká kritických 5 dní, vyhlásil tamojší premiér Peter Maďar, keďže vysychanie Dunaja núti jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 4 desaťročiach odstaviť prevádzku, a to v čase, keď sa blíži ďalšia vlna horúčav.
6: Čaká nás 5 kritických dní. Zajtra nebude elektráreň Pakš vyrábať elektrinu, pričom nás čakajú najhorúcejšie dni s teplotami dosahujúcimi 40 stupňov Celzia. Energetická sieť, verejné služby aj my sami budeme vystavení obrovskej záťaži.
2: Maďarský premiér zopakoval výzvu adresovanú spoločnostiam, verejným inštitúciám, samosprávam, ale aj domácnostiam, aby výrazne znížili spotrebu elektriny alebo ju posunuli mimo špičky, teda mimo času medzi 17. a 22. hodinou. Prefektúra vo francúzskom departmente Mosul vyzvala obyvateľov 5 obcí, aby až do odvolania pre požiar skladu s nebezpečnými látkami zostali doma. Opatrenie sa týka 30 tisíc ľudí. Bezpečnostné a záchranné zložky sú na mieste v plnej pohotovosti. Nasadených je takmer 100 hasičov s približne 50 vozidlami. Palestínska teroristická organizácia Islamský džihád súhlasila s plánom Rady mieru na odzbrojenie Gazy. Informujú o tom arabské zdroje v saúdsko-arabských novinách Al Arabia. Hnutie Hamas s plánom oficiálne súhlasilo ešte minulý týždeň. Islamský džihád, ktorý je úzko prepojený s Iránom, je menšia organizácia ako Hamas, ale stále sa považuje za významného hráča v pásme. Plán vyzýva teroristické skupiny, aby zložili zbrania, aby sa Izrael stiahol z pásma, čo umožní vznikajúcej technokratickej vláde prevziať monopol na zbrojenie aj administratívnu moc. Izrael v súvislosti s dohodou opatrne zdôraznil, že sa nestiahne, kým Hamas nebude skutočne odzbrojený. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach do 14, cez deň dusno a veľmi teplo 28 a na juhozápade až 39 stupňov. Prevažne slabý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Poprade, aj dlhé kolóny pri Ružomberku. Pripravené sú aj správy z dopravy.
0: Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy na vjazde do Popradu zo Svitu. Na križovatke pri Hypertesku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý pruh, rátajte tam so zdržaním. V kolone na trase z Ružomberka do Kraľovian sa zdržíte dokopy viac ako hodinu. Smerom z Dolného Kubína do Kraľovian stratíte 15 minút a v kolone na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 25 minút. Na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom je pracovisko cestárov. Zdržíte sa tam 10 minút a pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, Bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800. Portréty. Muža, ktorého vám dnes predstavím, už od detstva lákalo všetko, čo vybuchuje, prská a svieti. Armáda mala byť pre neho iba krátkou zastávkou, no doposiaľ jej venoval 30 rokov svojho života. V aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka zaujala jeho neúnavná snaha o rekrutáciu mladých ľudí do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Onedlho sa stane 50-tníkom, no ako hovorí, iskra v jeho oku nevyhasína. Dnešné portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek.

0: Som nadrodmajster Peter z 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Príslušníci 5. pluku alebo síl pre špeciálne operácie boli, sú a aj v budúcnosti budú nasadzovaní či už v domácom krízovom alebo medzinárodnom krízovom manažmente. A ide o takú operačnú bezpečnosť kvôli nám, samotným príslušníkom, ale aj našim rodinám.
1: My teraz sedíme vo vojenskej klubovni a je to tu veľmi príjemné miesto.
0: Sú to také reprezentatívne priestory, kde máme rôzne plakety z spoločných zamestnaní, z misií. Samozrejme máme tu aj taký spomienkový stĺp našich príslušníkov, ktorí zahynuli či už v operácii alebo počas výkonu služby. No a voláme to Malý bar.
1: Malý bar je dobrý názov. A z tých ocenení, ktoré by sme tu našli, ktoré by ste mohli priblížiť aj poslucháčom, za čo boli získané?
0: Tak samozrejme sú to rôzne jazzety so zahraničnými partnermi, ale taktiež účasť na rôznych medzinárodných cvičeniach, ale aj súťažiach, ktoré boli napríklad Anthropoid, rôzne ročníky, ale taktiež rôzne medzinárodné súťaže, či už atletické, strelecké a súťaže rôznych prieskumných hliadok, ktoré organizovali rôzni zahraniční partneri v rámci NATO.
1: Niektoré z tých súťaží, predpokladám, boli aj s vašou účasťou?
0: Samozrejme, ja ako príslušník pluku sa aktívne zapájam do športu. Je to vojenská telovýchovná jednota, ktorá stále tu funguje. Máme bežecký oddiel, máme klub vojenského boxu a samozrejme aj športovo-strelecký oddiel, ktorý v podstate vediem so svojím kolegom. A popri plnení služobných povinností sa venujeme aj tejto športovej strelbe. Väčšinou ide o tú mierenú športovú strelbu podľa tých pravidiel ISSF, ale samozrejme aj dynamickú strelbu. A spolu s mojimi kolegami samozrejme každoročne dosahujeme dobré výsledky, ktoré reprezentujú jednak nás, náš útvar, ale aj Slovenskú republiku, či už doma, alebo v zahraničí.
1: No a keď ste povedali Anthropoid, tak to si už každý asi spomenul na Jozefa Gabčíka, rodáka z nedalekého Polúvsia, ktorý sa zúčastnil na atentáte na Reinharda Heydricha, rížského protektora. Pripomínate si túto osobnosť?
0: Samozrejme, po mojom nástupe na 5. pluk, hneď prvá moja veľká aktivita, do ktorej som bol zapojený, bol Anthropoid. Jedná sa o súťaž prieskumných hliadok, kde sa zúčastňovalo množstvo zahraničných partnerov, vrátane Polska, Česka, dokonca Nemecka, Číny, hej, Spojených štátov a na Slovákov. Možno aj vďaka domácemu prostrediu sme vždy sa umiestňovali na tých popredných miestach. Ak sme to nevyhrali, myslím, Žilinská prieskumná hliadka, tak sme určite boli do 3. miesta. Neskôr sme každoročne organizovali aj memoriál Jozefa Gabčíka. Je to 11-kilometrový cross, ktorý sa beží z Polúvsia od jeho rodného domu a končí sa na 5. pluku v Žiline v športovom areáli, kde je cieľ. Tohto behu sa každoročne zúčastňuje obrovské množstvo bežcov. Tento rok sme mali viac ako 500 registrovaných bežcov. Tento rok sme už organizovali 32. ročník tohto memoriálu. V rámci toho memoriálu máme aj deň otvorených dverí 5. pluku a spájame to aj s takým ako kvázi malým dňom detí, kde majú možnosť či už športoví priaznivci alebo široká civilná verejnosť vidieť rôzne spôsobilosti 5. pluku, síl pre špeciálne operácie, ale aj klub vojenskej histórie, hasičov, policajtov, rôzne statické, dynamické ukážky a sprievodný program pre deti.
1: Vy ste rodák z veľmi peknej rázovité obce Telgárd, ktorá sa v čase vášho narodenia ešte volala Švermovo. Telgártom sa veľmi zúrivo prehnala druhá svetová vojna.
0: Sám starý otec bol v zajati na ruskom fronte. Starka o tom dosť často rozprávala, aké to boli ťažké časy. Už počas môjho detstva sme mali na obci vybudovanú pamätnú sieň, ktorá bola venovaná presne vypáleniu obce. Telgárd je označovaný ako za takú povstaleckú dedinu, keďže sa dosť dlho bránil odporu tých nemeckých vojsk a tým prechodom vlastne cez ten priesmík až na Hranovnicu sa zvádzali jej tuhé boje. Takže naozaj tá história tam je. Dokonca v strede obce pri obecnom úrade je aj pamätník hrdinom SMP. Ja sám ako rodák z Telgártu sa snažím o zachovanie tradícií a počas výročí SMP organizujeme takúto pietnú spomienku, kladenie vencov pri tomto pamätníku.
1: Na partizánov a Nemcov sa hrali asi chlapci na celom Slovensku, ale u vás to malo osobitú atmosféru, keďže skutočne sa tie boje tadiaľ prehnali. No a vy ste si k tomu pridali ešte aj, ako ste to nazvali, všetko, čo vybuchuje, prská, svieti, čiže taký malý pyrotechnik už odjak živa?
0: Určite ako väčšina chlapcov naozaj inklinuje k rôznym aktivitám spojených presne s nejakým ohňom, zakladaním ohňa, niečo, čo prská dymy a nejako zvukovo sa prejavuje. A to po nástupe na akadémiu v Mikuláši na dôstojnickú školu ma oslovilo najviac. Preto som sa aj stal pyrotechnikom, aby sme si samostatne zabezpečovali čistenie tej strelnice po výcviku, po samotných strelbách. Do dnešného dňa si zachovávam tú odbornosť, zúčastňujem sa obnovomačiek, tak aby som tú činnosť mohol vykonávať aj naďalej.
1: Mali ste v súvislosti s pyrotechnikou aj nejaký úraz?
0: Nie, nikdy. Vždy som sa snažil a aj do budúcna sa budem snažiť robiť túto činnosť naozaj v rámci nejakých pravidiel, tak aby to bolo bezpečné, efektívne, za pomoci tej výbušne alebo trhaviny vykonať nejakú tú prácu a samozrejme pri prísnom dodržiavaní tých bezpečnostných opatrení. Myslím si, že v súčasnosti pri tak dokonalých, stabilných výbušninách nie je priestor na úraz.
1: No, vašim životom sa tiahnú také dve línie, vojenská a poľnohospodárska. Vy ste to dokázali ťahať dosť dlho súbežne. Na úplnom začiatku to vyzeralo teda skôr na to farmárčenie?
0: Po základnej škole som vyštudoval poľnohospodárskú školu s maturou. No a tým, že otec zdedil gazdovstvo, nazvem to po staromocovi a pokračoval v tejto činnosti, otec zamýšľal, že v tejto oblasti farmárčenia by sme mohli sa realizovať, no ale to farmárčenie prestalo byť až tak zaujímavé, čiže slabo dotované, preto som sa aj rozhodol pokračovať ďalej štúdiu na dôstojníckej škole a stať sa vlastne vojakom, ale až do roku 2002 spolu s otcom, s bratom sme stále na Telgarte farmarčili, čiže nezavesili sme to hneď na klinec, ale vždy sme sa snažili si dopestovať a dochovať svoje produkty. Už to nešlo ani o podnikanie, ale skôr o také hobby.

0: Prvý plán teda bol odkrútiť si na dôstojníckej škole v Liptovskom Mikuláši vojenčinu tých 9 mesiacov a že potom by ste skončili. No ale vy ste neskončili. Tam bola zrejme kombinácia toho, že vás to bavilo a že vám to aj išlo.
1: Áno, priznám, môj prvotný zámer bol uľahčiť si základnú vojenskú službu, ktorá v tej dobe trvala 1,5 roka. A ako poslucháč akadémie túto vojnu by som mal odkrútenú za 9 mesiacov, čo ma celkom zlákalo, ale hneď prvé mesiace po nástupe na dôstojnícku školu a pri kontakte s tým výcvikom strelné zbrane i ručné zbrane, ďalej tá delostrelecká technika, munícia, pyrotechnika, to všetko ma oslovilo natoľko a naplňalo ma to, že jednoducho po tých 9 mesiacoch som aj zabudol na to, že chcel som skončiť s tou školou. Pokračoval som ďalej, zložil som úspešne záverečné skúšky a nastúpil som ako delostrelec do Brezna, kde som v podstate odslúžil 7 rokov až do zrušenia toho vojenského útvaru v tom 2004.
0: 7 rokov je pomerne dlhý čas a zároveň to bolo vaše prvé pôsobisko, čiže asi také pamätné.
1: Vtedy bola ešte povinná vojenská základná služba a ja som bol veliteľ čaty delostreleckej batérie a mal som v podstate svoje povinnosti v rámci výcviku vojakov základnej služby na delostreleckých systémoch, konkrétne samohybné hufnice Dana a jednoducho s tými vojakmi základnej služby trebalo vedieť pracovať. Áno, to boli chlapci, ktorí boli častokrát na silu na tej vojenčine, nie celkom ich to naplňalo. Trebalo udržať ich pozornosť a samozrejme aj to, aby plnili tie svoje úlohy v rámci tých svojich funkcií, no a nejakej takej rovnováhe ich udržať aj v tom výkone a zase ich aj popúšťať na tie opušťáky, priebežky a tak ďalej. Naozaj tá práca s vojakom základnej služby a práca teraz s profesionálmi je úplne iná.
0: Vy ste boli vtedy mladý človek, vedeli ste byť aj prísny, nekompromisný, alebo práve naopak, vedeli ste ich pochopiť, lebo aj vekovo ste boli blízko k ním.
1: Presne tak. Nastúpil som do Brezna ako 20-ročný vojak a moji podriadení mali 18-19 rokov. Čiže nejaká prirodzená autorita tam určite nebola. Zo začiatku oni vojaci rešpektovali aj tú vyššiu hodnosť, ale samozrejme trebalo im ukázať, že človek odborne ich vie niečo naučiť a vie sa aj za nich postaviť. Ako náhle som ja od nich niečo vyžadoval, najskôr som im to musel ukázať, minimálne ako sa to robí. No a samozrejme, na druhej strane, ak tí vojaci nejakým spôsobom neplnili tie svoje povinnosti, boli rôzne nástroje, či už disciplinárne, alebo neumožniť im ísť na tú vychádzku, alebo opušťák. Nevedeli sme s tými vojakmi aj vtedy spolupracovať.
0: Brezno je pomerne blízko k vašej rodnej obci. Čo potom ukončilo vaše 7-ročné pôsobenie na Hore Hroní?
1: Pripravovaný vstup do NATO priniesol zrušenie niekoľkých útvarov na Slovensku, vrátane Brezna, rušila sa vtedy aj Senica, delostrelecká brigáda Jelšava. A v podstate s touto delostreleckou odbornosťou som vtedy prišiel v 2004 do Žiliny, keďže je tu tiež oddiel palebnej podpory, kde sú v podstate delostrelecké systémy. Ja som využil túto príležitosť a začal som slúžiť tu na 5. pluku.
0: Ja som tu už bol pred vyše 10 rokmi. Rozprávali sme sa vtedy s pani majorkou Svetlanou Tomanovou, ktorá tu tiež slúžila, ale vnímam to aj z našej relácie Plná poľná, že tento 5. pluk v Žiline je taký elitný, by som to nazval, taký výnimočný.
1: 5. pluk je spôsobili na nasadenie kdekoľvek na Slovensku alebo aj v medzinárodnom prostredí vďaka svojmu výcviku a skúsenostiam zo zahraničných výcvikov a od svojich partnerov v NATO. A samozrejme tie spôsobilosti, ktoré má, ho predurčujú na to, aby plnil tie špeciálne úlohy, ktoré vyplývajú či už z nejakého uznesenia vlády alebo z nejakého toho plánu, programu, prípravy a podobne.

0: poznania tej zbrane, munície, balistiky, samozrejme streľba na krátku, strednú alebo na dlhú vzdialenosť, musí ovládať aj tú meteorológiu, vedieť si prepočítať eleváciu podľa nadmorskej výšky, vplyv vetra na letiacu strelu, vzdialenosť, pokles, gravitácia a tak ďalej, dokonca rotácia zeme a smer vývrtu hlavne. To sú všetko aspekty, ktoré ovplyvňujú to, či ten projektil dopadne na ten svoj cieľ. Samozrejme, z tej zálohy, z toho svojho palpostu aj kryje svoje jednotky a plní aj ďalšie úlohy.
1: No, toto by bolo veľmi zaujímavé, rozoberať aj ďalšie vojenské profesie. Tak vy ich tu máte niekoľko. Pyrotechnik, muničiar, čo všetko musí zvládať on?
0: V rámci našej kariéry vojenskej, ak vojak chce aj postúpiť hodnostne, tak častokrát zmení aj tú funkciu. Ja ako ostreľovač som jednoducho išiel na toho muničiara. Som mal na starosti presne skladovanie, výdaj a takisto aj zasobovanie muníciou všetkého druhu. A ide hlavne o prehliadku munície, či tá munícia je spoľahlivá, dobre uskladnená, samotný výdaj tej munície na výcvik v rámci cvičení. V prípade nevybuchnutia granátu ten pyrotechnik ide s nejakou trhavinou a zneškodní tento nevybuchnutý granát, aby strelnica alebo to hádzalisko ostalo bezpečné.
1: Poviem ešte vašu súčasnú funkciu. Vedúci starší podôstojník poverený správou posádky. Tak čo si máme predstaviť pod týmto?
0: Mám na starosti správu posádky, protokol veliteľa a samozrejme veci s tým spojené, či už je to nejaká osveta, záujmová činnosť, ale takisto aj styk s verejnosťou, komunikácia s mestami, so samosprávou, s obcami pri organizovaní rôznych spomienkových slávností alebo rôznych pietných aktov, či už pri príležitosti SMP, ktoré sa nám za chvíľočku blíži, alebo v apríli to oslobodenie regiónu Žilina. Mesta, obce s nami spolupracujú, my ako posadkový útvar máme za povinnosť sa angažovať v týchto spomienkových udalostiach a vojensky zabezpečiť ten protokol.

0: Naša nominácia v ankete Vojenský čin roka bola v kategórii Služba vlasti. Bolo to zjednodušene povedané za podporu rekrutácie do ozbrojených síl a za pomoc pri budovaní dobrého mena ozbrojených síl na verejnosti. Začníme tou časťou, ktorá vám vyplýva aj z náplne práce. Venujete sa získavaniu nových vojakov nejako systematicky viacerí na útvare? Je to akoby súčasť vašich povinností, takých bežných?
1: Samozrejme, každý vojak v ozbrojených silách vyrozprávaním svojho príbehu môže podporiť rekrutáciu do ozbrojených síl tým, že opíše to, čo zažil, prečo sa on stal vojakom, čo mu to prinieslo, akého človeka to s neho spravilo. Ja ako vedúci starší podostojný na tejto funkcii túto úlohu som dostal od veliteľa útvaru na základe plánu náčelníka generálneho štábu na podporu rekrutácie a prípravy obyvateľstva na obranu štátu, ale v rámci tej podpory rekrutácie snažíme sa tam zapojiť vojakov, ktorí už majú nejaké skúsenosti. Už majú čo povedať tým mladým, majú čo opísať, hej, majú kopec zážitkov. V mojom prípade je to už cieľa vedomá činnosť. Spracúvam si harmonogram, kontaktujem konkrétne stredné školy v tomto žilinskom regióne a samozrejme pripravím si prezentáciu presne nasmerovanú pre tú danú školu so zameraním, či už na štúdium na vysokej škole, hej, ako pokračovanie po strednej škole, alebo priamo na podporu rekrutácie pre vstup do ozbrojených síl ako vojak, čakateľ.
0: Vás práve ocenili za to, že vy tieto činnosti vykonávate aj nad rámec pracovného času.
1: Musíme my vojaci hľadať tých nových našich budúcich kolegov, ktorí po nás preberú tie úlohy a kde inde ich hľadať ako na takých zmysluplných podujatiach, ako sú športové podujatia, kultúrne podujatia, napríklad Spartan Race alebo rôzne atletické súťaže, strelecké súťaže, kde podľa môjho názoru sa nachádza ten rekrutačný potenciál. Je tam veľký predpoklad, že sa tam nachádzajú ľudia jednak fyzicky zdatní, zdraví, ktorí inklinujú presne k takýmto outdoorovým aktivitám, majú radi adrenalín, vedia si siahnuť na dno svojej schopnosti a už to vlastenectvo sa možno v nich prebudí. Alebo sú praví patrioti. A predstavil som tej civilnej verejnosti možnosť slúžiť v ozbrojených silách, ale súčasne aj robiť ten svoj šport, napríklad strelectvo, parašuty,

0: atletika a podobne.
1: Pri stredoškolákoch treba ich nejako chytiť a vzbudiť záujem. Ukazujú sa aj nejaké obrázky, fotografie, nejaké videozáznamy.
0: Mám spracované prezentácie na podporu rekrutácie a pomedzi to samozrejme trošička spestrím videom takých zostrihov z nášho výcviku, kde majú možnosť vidieť naše spôsobilosti, zručnosti vojakov. Vyzerá to profesionálne, vyzerá to perfektne.
1: Tí mladí ľudia majú možnosť klásť otázky, čo ich zaujíma. Skôr tie benefity, pracovné podmienky, zážitky zo zásahov, z prípadných bojov, zo zahraničných misií.
0: Niektorých zaujíma vyslovene len plat, niektorých zaujíma to, či budú musieť slúžiť aj ďaleko od svojho domova. Niektorých zaujíma samozrejme možnosť štúdia a toho odborného rastu a rozvoja. Je to rôzne.
1: No, vieme, že už v našich ozbrojených silách nie sú ani vojačky raritou. Zabrali aj nejaké dievčatá?
0: Samozrejme, percento žien v ozbrojených silách stále rastie. Čoraz viac sa tie dievčatá zaujímajú o túto profesiu. Nie nadarmo armáda ponúka viac ako 900 pozícií, čiže je tam naozaj na výber od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tých možností je obrovské množstvo a tie ženy jednoducho vidia, že sú schopné tej akcie, tak využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Potom je možnosť exkurzií priamo tu vo vašom pluku. Čo môžete tým mladým ľuďom ukázať?
0: Na toto vo veľkej miere využívame Deň otvorených dverí, presne pri príležitosti memoriálu Jozefa Gabčíka, kde vieme ukázať tej verejnosti naozaj naše spôsobilosti. Či už statickou alebo dynamickou ukážkou, je to výstroj, výzbroj, mobilita, ale aj zručnosti a naozaj profesionalita našich operátorov. No a potom v rámci toho Dňa otvorených dverí máme tu aj stánok podpory rekrutácie, kde už im vieme odpovedať na konkrétne otázky, ktoré ich zaujímajú. No a z toho vznikajú mnohé prvé kontakty, z ktorých väčšina si podá tú žiadosť do ozbrojených síl. Tí, čo prejdú prijímacím konaním, stanú sa aj profesionálnymi vojakmi a následne sa uchádzajú aj o možnosť slúžiť v silách pre špeciálne operácie. Samozrejme tomu predchádza výber do SŽO, ktorý musia absolvovať.
1: Potom je tu ešte tá skratka KOŽAS. Neviem, či to je niekdajší KOČAP, kurz ochrany človeka a prírody, teraz života a zdravia, čiže také branné by sme to mohli nazvať.
0: Áno, v rámci prípravy obyvateľstva na obranu štátu majú stredné školy v 3. ročníku s osnou povinný kurz ochrany života a zdravia. Áno, skrátka KOŽAS. Je to v podstate prierez rôznych vedomostí, zručností, ktoré by mal žiak v 3. ročníku zvládnuť, a to je v podstate zvládanie krizových situácií, nejaká civilná ochrana, reakcia na rôzne signály, ako sú sirény, ukončenie poplachov, ale taktiež pobyt v prírode, nejaká základná orientácia, či už nejaká improvizovaná pomocou slnka, machu, mravcov, tieňa, ale samozrejme aj buzolá mapa alebo kompas, čiže už niečo také profesionálnejšie, taká lepšia navigácia. Samozrejme nevynechávame ani tú modernú navigáciu GPS, či už v mobilných telefónoch alebo inde, ale to len tak okrajovo. Skôr sa zameriavame na zručnosti, ktoré nepotrebujú tak sofistikovanú techniku, ako je mobilný telefón alebo džipko. Neoddeliteľnou súčasťou je zdravotná príprava, kde sa venujeme podaniu prvej pomoci sám sebe alebo svojmu kamarátovi, či už na turistike, ako zvládnuť, ja neviem, napríklad krvácanie, zlomeninu, bezvedomie alebo uštipnutie hmyzom, prehriatie organizmu, podchladenie, transport raneného. Taká tá naozaj základná prvá pomoc, ktorá do veľkej miery zachraňuje život do príchodu tej profesionálnej zdravotnej pomoci lekárskej, alebo rýchly transport do zdravotníckeho zariadenia. No a samozrejme, vieme tu doplniť ešte o streleckú prípravu, keďže na VTEčku máme aj vzduchovky, máme airsoftové zbrane, ktoré sú verné repliky ručných zbraní, ktoré používajú vojaci v ozbrojených silách, a to je také veľmi záživné pre nich, lebo je to dynamická časť toho zamestnania, kde majú možnosť preveriť svoje schopnosti, svoju šikovnosť, presnú mušku, a častokrát sa tam zvádzajú veľmi zaujímavé súboje pri tejto športovej strelbe.

0: Je tu jedno číslo, asi je to už starší údaj, zrejme časom pribudlo toho aj viac. 97 prvých kontaktov s uchádzačmi o vstup do ozbrojených síl.
1: Ono to funguje tak, že koho zaujme moja prezentácia, má možnosť ďalej pokračovať na túto tému už tak individuálnejšie a nechá mi na seba prvý kontakt. To znamená meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a o čo ma záujem. Či ma záujem stať sa profesionálnym vojakom, alebo chce študovať na vojenskej akadémii, alebo chce vstúpiť do národných obranných síl a podobne. Človek je kontaktovaný rekrutačnou skupinou, kde mu je podrobnejšie vysvetlené vstup do ozbrojených síl a ďalšie možnosti, o ktoré on prejavil záujem. Na základe toho si on môže podať žiadosť o vstup do ozbrojených síl spolu s lekárskym potvrdením, že je schopný absolvovať prijímacie konanie, a to je vlastne výsledok toho prvého kontaktu, tá žiadosť od toho žiadateľa. Na základe tej žiadosti personálny úrad mu zašle pozvánku na prijímacie konanie do Liptovského Mikuláša na psychotesty telesnú. Po splnení týchto dvoch častí prijímacieho konania mu je stanovený dátum lekárskej prehliadky v Ružomberku na pracovnom lekárstve. Ak uspeje vo všetkých troch častiach prijímacieho konania, personálny úrad vyhodnotí tohto žiadateľa ako za schopného prijatia do ozbrojených síl a ponúknu mu možnosť zúčastniť sa vojenského základného výcviku na 7. výcvikovom pluku v Martine.
0: Na vás si môžu začať dávať pozor aj príslušníci iných silových zložiek, lebo na základe vášho pôsobenia napríklad nejakí policajti prejavili záujem o vstup do ozbrojených síl. Toto sa vám ako podarilo?
1: Je to pretrvávajúci trend, že policajti prejavujú záujem o vstup do ozbrojených síl, lepšie povedané taký medzirezortný prestup, by som to skôr nazval. Vyplýva to asi z rôznych ponúkaných benefitov, ale častokrát si tí policajti neuvedomujú, že je to diametrálne odlišná práca, policajt a vojak. Ja si nesmierne vážim prácu policajtov, pretože oni dennodenne sa potýkajú s reálnym zločinom, s kriminalitou, kopa spisov, práca v ulici je veľmi zložitá a my ako vojaci sa neustále pripravujeme na to, aby sme boli schopní braniť našu vlast, hej, Slovenskú republiku. Ako náhle oni prestúpia k nám do ozbrojených síl, zrazu je to výcvik, týždeň, dva týždne, sústredenie. Oni na to nie sú zvyknutí, oni sú zvyknutí, že po službe ide domov, ide k rodine, má voľno. Tu jednoducho ich ten výcvik častokrát odradí a dosť veľké percento sa vráti naspäť k policajnému zboru, ktorí nie sú schopní sa nastaviť na tieto nové parametre.
0: Potom sú tu ďalšie reprezentačné a protokolárne výstupy pluku, na ktorých sa zúčastňujete. Niečo ste už asi aj načrtli.
1: Už som to aj spomínal, že sú to rôzne regionálne oslavy. Samozrejme patrí k tomu aj to smutné, hej, zabezpečovanie vojenských pohrebov, keďže každý vojak, výsluhový dôchodca, má nárok zo zákona na vojenské pocty pri vojenskom pohrebe, tak zabezpečujeme aj tieto protokolárne aktivity.
0: Ak vám ostane ešte trošku z toho voľného času, čo sa vám do neho ešte zmestí?
1: Aktívne sa venujem športovej strelbe, vediem aj mládež v našom športovom klube k tomuto športu. Naozaj za mnou sú už nejaké tie výsledky a takisto sa môžem popíšiť tým, že vychoval som aj majstra Slovenska v športovej puške. Napríklad to poľnohospodárstvo mi zostalo veľmi blízke, pretože ešte vo voľnom čase sa venujem včelareniu, chovám včielky, takže to je moje také hobby, ktoré by som neskôr v tom dôchodku chcel pretaviť na nejakú zmysluplnú činnosť. To včelárenie mi dáva zmysel, je to práca, ktorá človeka dokáže úplne pohltiť, takže do budúcna chcem samozrejme sa tomu venovať naďalej. Aj tej športovej strelbe a samozrejme aj tomu včelareniu.
0: A aj trošku už niekde vzadu v mysli máte ten dôchodok? Vieme, že u vojakov je možný trošku skôr. Máte takú predstavu, čo bude potom?
1: Patrím ešte do kategórie vojakov, ktorým vznikol nárok na výsluhový dôchodok po odslúžení 15 rokov, ale ako sa hovorí, ešte nehádžem flintu do žita. Slúžiť môžem do 55-ky fyzického veku. Tento rok končím 30. rok služby v ozbrojených silách. Aj keď tento rok sa stanem 50-tníkom, tak môj oheň v očiach nezhasína.
0: Týmto by sme mohli aj skončiť, ale predsa len neodpustím si otázku, čo na vaše aktivity pracovné, ale aj mimo pracovné hovorí vaša rodina, ako sa na ne pozerá.
1: Tak syn ten je nadšený z týchto aktivít. Spolu so mnou sa venuje športovej strelbe, takisto aj tomu včelareniu, rôznym outdoorovým aktivitám. Kľudne by som mohol povedať, že je to chalan, ktorý je 100% pripravený na vstup do ozbrojených síl, ale vybral si na svoju cestu vysokoškoláka, takže samozrejme má v tom moju 100% podporu. Po vyštudovaní vysokej školy sa môže kedykoľvek pridať k nám, k vojakom. No a samozrejme veľká vďaka mojej manželke, ktorá ma neskutočne podporuje. Bez jej podpory by som nemohol tie aktivity počas víkendov vykonávať na tých športových podujatiach alebo chodiť na tie rekrutačné aktivity, či už to bolo letisko Hričov alebo Valča, alebo ja neviem, vodné dielo, tam som veľmi často. Sú to rôzne strelecké súťaže, či už tu alebo v blízkom okolí, kde naozaj má zmysel hľadať tých nových rekrutov a samozrejme tak získať tie výsledky.

0: Portréty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zabodovali v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka, vám budeme prinášať až do konca augusta. Toto bol prvý z nich. Pripravili ho pre vás zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes vám predstavím poctivo napísanú, ilustrovanú a zostavenú knihu historika umenia Maroša Semančíka V objati živlov s podtitulom Architektúra vysokých Tatier v rokoch 1871 až 1918. Pri počúvaní vás vítajú Stano Hurdych a Jana Pataráková.

0: Maroš Semančík napísal knihu V objati živlov s podtitulom Architektúra vysokých Tatier 1871-1918. Prečo taká kniha? Prečo vás zaujíma architektúra vysokých Tatier?
1: No neviem na túto otázku celkom zodpovedať. No nie som z Tatier. A táto téma vznikla v podstate už pred vyše 20 rokmi, keď som končil vysokú školu a mal som si vybrať nejakú tému diplomovej práce.
0: Tatry majú dodnes architektúru, ktorá tu vznikla pred viac ako 100 rokmi.
1: No a hlavne táto téma vôbec nebola spracovaná.
0: Takže ste ju spracovali. Kniha je na svete, je takou, akú si predstavujem, že by o architektúre kniha bola, pretože sú tam nakresy, fotografie, portréty, majiteľov, portréty architektov. Človek, keď si ju prečíta, tak vlastne získa komplexný pohľad na architektúru Tatier. V tom období to bolo zlaté obdobie výstavby architektúry v Tatrách.
1: Bolo to prvé zlaté obdobie výstavby architektúry v oblasti Vysokých Tatier. Potom bolo ešte niekoľko takýchto kľúčových a významných období, ale to už sú témy na ďalšie výskumy a ďalšie knihy. Takže je to prvé zlaté obdobie výstavby architektúry Vysokých Tatier.
0: Čo sa tam v tom období postavilo? Čo vzniklo medzi rokmi 1871-1918? Je to síce na hrubú knihu, ale čo spájalo tú architektúru? Čo je charakteristické pre to obdobie?
1: Väčšina tých budov dneska už neexistuje. Značná časť tých existujúcich je už poznámená na mnohými prestavbami. Teda táto kniha predstavuje tú architektúru v tom čase, ako bola postavená. Preto sú tam hlavne historické fotografie, historické plány a teda čitateľ má možnosť vidieť tú architektúru v čase krátko po jej dokončení. Pre architektúru konca 19. storočia je charakteristický tzv. Švajčiarsky štýl, ktorý ako ten názov môže evokovať, že vznikol vo Švajčiarsku alebo že ho vymysleli Švajčiari, ale v podstate tento štýl sa objavil v 19. storočí v západnej Európe, v Nemecku, vo Francúzsku a čiastočne aj v Anglicku a vznikol kombináciou rôznych prvkov z rôznych historických oblastí a z rôznych geografických regiónov. Takže tá architektúra tej druhej polovice 19. storočia je charakteristická hrazdenou konštrukciou, to znamená, že na fasádach sú viditeľné drevené konštrukcie, ktoré sú nosné a tie boli vyplňané tehlami a tie boli následne omietané. Taktiež takým charakteristickým poznávacím znakom je bohatá vyrezávaná výzdoba z dosák, takže je to taká plošná ornamentika, ktorú zhotovovali pomocou lupienkovej píly.
0: Čo farebnosť toho obdobia? Pretože sú to stavby, ktoré sú pod horami alebo do istej nadmorskej výšky, nie je to bežná zástavba?
1: No, čo sa týka farebnosti, o tom máme veľmi málo informácií, lebo v tom období konca 19. začiatku 20. storočia existovala len čierno-biela fotografia, farebná fotografia sa objavuješ začiatkom 20. storočia a v oblasti Vysokých Tatier sa ešte nepoužívala, takže vlastne ani nevieme, aká bola primárna, teda tá autentická farebnosť tých budov. A taktiež sa veľmi nerobia výskumy, ktoré by odhalovali tú autentickú farebnosť.
0: Na čo slúžili tie budovy? Boli to obytné domy, hotely? Čo prevažovalo? Aký účel mali?
1: Oblasť Vysokých Tatier bola turistickou destináciou a zároveň aj kúpeľnou, takže väčšina budov bola obytná, buď pre viaceré rodiny, alebo návštevníkov, alebo pre individuálnu rekreáciu, teda akože nejaké letné vily. A samozrejme, nestačí v tejto oblasti iba bývať, takže vznikali aj ďalšie obslužné budovy, ako reštaurácie, kúpeľné domy, obchody a ďalšia infraštruktúra, ktorá bola potrebná a ktorú tí návštevníci vyžadovali, keď prichádzali do tejto oblasti, takže napríklad vznikali tam aj pavilóny na predaj kvetov alebo kadierníctva, teda aby tí ľudia aj jednak vyzerali, lebo predsa len schádzala sa tam okrem takých tých turistov aj dobová smotánka, takže museli mali reprezentovať aj v tejto vysokohorskej oblasti.
0: Napokon na tých fotografiách vyzerajú dnes veľmi dobre. No, kto bol vlastne ten, kto to financoval? Kto si to objednával u architektov? Boli to zrejme bohaté rodiny, hoteliéri. V týchto vašich profiloch sú to dostupované osobnosti, osoby?
1: Z takých tých veľkých investorov v dnešnom slovníku developerov prevažovali miestne banky, ktoré boli nájomcami tých kúpeľov. Napríklad Starý Smokovec v tom období, teda od roku 1880-81, vlastnila Spiska úverová banka v Levoči a ona teda zadávala projektantom výstavbu nových objektov. Dolný Smokovec vlastnila Kežmarská banka a tá zadávala teda celú výstavbu potrebných objektov, ktoré sa tam stavali. Súčasťou samozrejme týchto osád boli aj súkromné vily a tie už si nechali stavať tí individuálni investori a tí sa rekrutovali jednak z tej aristokracie, potom novej šlachty, to boli úspešní podnikatelia, bankári, dobre situovaní, lekári, profesori a tak ďalej.
0: Kto boli architekti tej doby? V knihe sú ich profily. Ku všetkým sa nedostaneme, napokon nech si to ľudia prečítajú sami, majú čo čítať. Bola tu nejaká hviezdna trojica, dajme tomu, ktorí sa podpísali najvýraznejšie na tej architektúre pod Tatrami Tatier?
1: Tak najvýznamnejšou mierou sa realizovali v tejto oblasti miestni architekti. Z tých starších to bol Anton Müller z Levoče. Neskôr sa na scéne objavil Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty, ktorý vytvoril zhruba 1/3 zástavby v tom skúmanom období v celej oblasti Vysokých Tatier. Tretí taký významný architekt, rodák zo Spiša, bol Guido Hefner, ktorý projektoval 3 historické Grand Hotely v Tatrách, v Starom Smokovci, v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese.
0: Po pesničke sa vrátime na stránky knihy Maroša Semančíka V objati živlov s podtitulom Architektúra Vysokých Tatier v rokoch 1871 až 1918.

0: Hudobný klub Rádia Regina Východ.
1: Koľko rokov ste skúmali, aby ste dali tú knihu dohromady, pretože je to veľkolepé dielo? Ako hlboko ste sa ponorili do tejto témy?
2: S prestávkami to trvalo pomaly 20 rokov. Nie, že by som celý čas sa venoval iba tejto jednej téme, ale ten objem výskumu zahŕňal nielen výskum v archívoch na Slovensku, ale aj v zahraničí.
1: Skúmali ste archívy historické? Archívy, kde sa nachádza takáto architektúra? To sú, kde všade vlastne sa to rozutekalo, lebo dnes je tá organizácia života iná, ako bola pred viac ako 100 rokmi.
2: No, čo sa týka archívnych dokumentov, nejakých stavebných povolení alebo iných záležitostí, tak tie sa nachádzajú v súčasnosti na Slovensku v štátnych archívoch. Ten najväčší je v Levoči, potom taký menší je v Poprade v Spišskej Sobote, ale taktiež trebalo skúmať archívy ministerstiev, keďže štát vlastnil napríklad Tatranskú Lomnicu a začiatkom 20. storočia ročia prikúpil aj Štrbské Pleso, takže mnohé tieto záležitosti, čo sa týka výstavby, sa realizovali ale aj cez ministerstva.
1: Ako ste knihu usporiadali? Ako ju máme čítať? Pretože je hrubá, nádherná, ale treba sa v nej zorientovať, aby človek sa dostal ku všetkému, čo hľadá.
2: No, kniha je členená zhruba na dva také základné celky. Prvú časť tvoria kapitoly, ktoré sú venované rôznym témam, okrem takých tých všeobecných, ako napríklad, ako sa v tom období stavalo, aký bol urbanizmus, teda ako boli jednotlivé budovy umiestňované v teréne, tak sú tam kapitoly venované jednotlivým architektom aj stavebníkom. Taký jeden z kľúčových stavebníkov bol nemecké knieža Christian Kraft Hohenlohe, ktorý pôsobil v oblasti Belianských Tatier. Stojí za výstavbou troch takých kľúčových budov, dvoch zámočkov polovníckych a kostolíka v Tatranskej Javorine. Jedna kapitola je venovaná ženám, ktoré stáli za výstavbou svojich letných súkromných víl a potom sú tam kapitoly venované rôznym ďalším aspektom. Posledná kapitola pred záverom je venovaná najvýznamnejšej budove, ktorá bola postavená na konci tohto skúmaného obdobia a to je bývalé sanatórium doktora Zontága v Novom Smokovci. Druhá časť knihy je to v podstate katalóg všetkých budov, ktoré boli postavené v tomto období a do toho som zahrnul aj objekty, ktoré boli iba plánované a zachovala sa nejaká projektová dokumentácia alebo relevantné údaje. Každá takáto budova obsahuje okrem fotografie základné údaje, ako napríklad meno architekta, staviteľa, investora, kde sa nachádzajú historické dokumenty k tomuto objektu a výber literatúry. Takže táto časť môže slúžiť aj pre ďalšie výskumy.
1: Ale veľmi dôležitou súčasťou, už sme vlastne o nej z časti hovorili, je aj obrazová časť, pretože okrem toho, že sú tu staré čierno-biele fotografie, sú tu portréty či majiteľov alebo architektov, tak sú tu aj nákresy. A to všelijaké možné až po pauzák, kedysi nástroj architektov. Takže aká je tá výtvarná zložka knihy? A či je to dielo?
2: V tejto knihe je obsiahnutých vyše 800 historických obrázkov, ktoré boli zozbierané v podstate z celého sveta, z viacerých kontinentov, teda sú tam obrázky aj z Kanady, z Spojených štátov amerických, z Anglicka, z Norska, z Talianska, samozrejme Slovenska a všetkých okolitých krajín. Táto veľkorysá vizuálna zložka knihy je zásluhou grafičky a je to Svetlana Justinian z Popradu. Každý, kto videl túto knihu, tak žasne, že ako úžasne je spravená.
1: Hlavnou prednosťou tejto knihy pre mňa je, že sa viem cez tú obrazovú zložku preniesť, predstaviť si, že ako to vyzeralo, ako tí ľudia, v čom vyrastali, čo vás na tej dobe pritiahlo. Na začiatku ste hovorili, že dobre, začali ste to ako diplomovú prácu, to je niekedy viac menej, že musím alebo môžem, ale aby ste v tom pokračovali, musel prísť ešte nejaký impuls. Takže čo vás viaže k tejto architektúre vysokých Tatier. A prečo sa kniha volá V objati živlov?
2: No, čo sa týka toho názvu tejto knihy, ten prvotný názov je vlastne ten podtitul Architektúra Vysokých Tatier 1871 až 1918, ktorý vystihuje teda jasne, že o čom tá kniha pojednáva. Len keď už sa pristúpilo k finálnej podobe tejto publikácie, tak sa mi tento názov zdal veľmi suchý a chcel som niečo poetické. Vymýšľal som spolu s editorkou tejto knihy, Zuzanou Labudovou, ktorá ináč pomohla pri finálnom učesávaní tých textov. Sme vymýšľali ten názov a tie živly odkazujú jednak na tie prírodné živly, ktoré vo veľkej miere vplývajú teda na všetko v tejto oblasti Vysokých hôr. A jednak to odkazuje aj na to obdobie romantizmu, kedy tie živly...
1: Romantici boli zmietaní živlami.
2: Takže preto ten hlavný názov je takýto poetický.
1: No a prečo ste teda v tej téme pokračovali vy? Pretože diplomovku človek napíše, má to z krku, ale tá téma sa vám zrazu otvorila, zrejme.
2: No ja už keď som vyberal tému tej diplomovej práce, tak hľadal som niečo, čo mi bude veľmi blízke. Takže nebolo to také, že musel som to spraviť, aby som teda ukončil úspešne vysokoškolské štúdia. Táto oblasť a to obdobie je mi celkom blízke. Takže ešte pred vysokou školou som sa zoznámil s dneska už nebohým Jánom Gašparom, bývalým riaditeľom štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ktorý bol veľký taký nadšenec histórie turistiky a Vysokých Tatier, a keď sme sa stretávali a rozprávali sa, tak ma napadlo, že táto téma vôbec nie je spracovaná a stojí za to sa venovať. A keďže je mi blízke to obdobie okolo roku 1900, secesia a veci s tým súvisiace, tak niektoré budovy v Vysokých Tatrách ma úplne fascinovali a chcel som sa tomu venovať. A keď som také maličké objavy už vtedy vykonal, že napríklad polovnický zámoček v Tatranskej Kotline bol postavený v deračom štýle, tak som si povedal, že áno, že tomu sa idem teda venovať, že to je super a nikto o tom nevie.
1: A zrazu to má koľko strán, tie vaše objavy?
2: No, táto kniha mala niekoľko etáp. Najskôr mal to byť katalóg k výstave, ktorú som robil pre Tatranskú galériu. Potom mala byť z toho nejaká 100-stranová publikácia. Ďalšia fáza bola, že to bude 320-stranová kniha a nakoniec to skončilo pri 468 stranách.
1: Sú ešte ľudia, ktorí sú zásadní pri tejto knihe?
2: Táto kniha by nevznikla bez pomoci viacerých ľudí. Veľká časť je vymenovaná v poďakovaní, takže tam sa mnohí nájdu a čitatelia sa môžu dozvedieť, kto všetko sa podielal pri vzniku tejto publikácie, ale aj pri výskume, ktorý predchádzal vzniku tejto knihy. Dosť kľúčovou osobou pri kreovaní bol profesor Matúš Dula, ktorý sa zaslúžil o to, že táto veľká publikácia nakoniec vznikla.
1: Dnes knihu Levoča a okolie môžete získať, keď na mailovú adresu knižnyklub@stvr.sk napíšete, v akom štýle boli postavené tatranské stavby prelomu 19. a 20. storočia. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 13. augusta o 14:45. Z Kultúry 2026 je to dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Stano Hurdych a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte vo svete hudby. Tak ako otvoril svoje dvere August, tak ich teraz otvára aj naša hitparáda. Tak poďte ďalej, vstúpte a ani sa nevyzúvajte. Dnes nás v hudobnej encyklopédii potešia skladby v podaní skupín Grateful Dead a Elán. Z vašich hudobných tipov som vybral Milana Krištofoviča s Dušanom Rúžičkom a Neila Diamonda. A o vaše hlasy zabojujú John Lennon, Katarína Knechtová, Peter Nať, Dalibor Janda alebo aj Joe Dassin. Bude to príjemná hodinka, to vám môžem sľúbiť. A hneď v úvode by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes odmením knihou God, ktorú napísal Pavel Klusák, pani Beátu Kožiakovú, ktorá mi napísala zo slovenskej Ľubče. Ale srdečne pozdravujem vás všetkých, ktorí ste súčasťou našej hitparádovej rodiny. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Ďakujem. Príjemné chvíle pri rádiách vám želá trojica, Pavel Draganovský, Ľuboš Černák a Olivia Newton-John. Physical.
0: 10. miesto.

0: V roku 1981, teda pred 45 rokmi, vydala britsko-austrálska speváčka Olivia Newton-John svoj 12. štúdiový album. Dostal názov Physical. Titulnú pieseň z neho sme si práve zahrali na 10. mieste. Olivia Newton-John zomrela vo veku 73 rokov 8. augusta 2022 v Kalifornii. Som zvedavý, ako sa jej piesni Physical bude dariť v našej hitparáde. Teraz nám skupina IMT Smile pripomenie strýka s lazou, ktorý mal na život najzdravší názor. 9. Čo ak?
1: 9. miesto.

0: len vzdychne, tak si len vzdychne a bude mi lepšie.
1: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Text Vlada Krausa spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile.
2: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
1: Jerome John Garcia sa narodil 1. augusta 1942 a zomrel 9. augusta 1995. Včera sme si pripomenuli jeho nedožité 84. narodeniny a počas budúceho týždňa uplynie 31 rokov od jeho úmrtia. Jerry Garcia sa vo svete hudby preslávil ako spevák skupiny Grateful Dead. Skupina vznikla v polovici 60. rokov v Palo Alto, nedaleko San Francisca, a je známa tým, že bola výnimočná. Experimentovala s rôznymi hudobnými štýlmi a žánrami a všetky pekne miešala vo svojej tvorbe. Slovami vinára vytvorila fantastické kuvé, ku ktorému sa aj dnes po rokoch mnohí radi vraciame. Skupina Grateful Dead vydala 13 štúdiových albumov a skvelé sú aj jej záznamy koncertov. V hudobnej encyklopédii si teraz pripomenieme Jerryho Garciu skladbou Black Muddy River, ktorá sa objavila na predposlednom štúdiovom albume skupiny Grateful Dead In the Dark. Ten vyšiel v júli v roku 1987. Jerry Garcia by mal 1. augusta 84 rokov. Grateful Dead, Black Muddy River.

hudobnej encyklopédii sme si dnes zahrali Grateful Dead. Práve teraz sme si pripomenuli 84. výročie narodenia Jerryho Garciu zo skupiny Grateful Dead. A po skladbe Black Muddy River nás čaká Dalibor Janda. Z jeho debutového albumu nazvaného Hurikán si zahráme pieseň Snad sem si měl všímat víc. 8. miesto.

0: Katarína Knechtová, Diaľky naše, 7. miesto. Pozerám sa do mailovej schránky hitparada@rozhlas.sk. Vždy mi ponúka veľa vašich hudobných tipov a dnes som sa rozhodol pre ten, ktorý mi poslali manželia Viktor a Ľubka. Prečítam z neho zo pár viet. Zdravíme vás, Ľuboš, počúvame vás na rôznych miestach, kde sa práve v nedeľu po 16. nachádzame. Momentálne sme v Liptovskom Mikuláši na vršku Nicovo. Je tu krásny výhľad, treba to zažiť. Často bývame v čase vysielania hitparády na ceste medzi Hainburgom a Račou a momentálne v Ploštíne pod Nízkymi Tatrami. Máme takýto návrh. Prosím, zaraďte do hitparády pieseň Pohľad z okna. Ďakujeme a pozdravujeme z Liptova. Poslucháč Viktor s manželkou Ľubkou. Tento mail som dostal asi tak pred mesiacom, ale to na kvalitu nasledujúcej pesničky nebude mať žiadny vplyv. Viktor a Ľubka, ďakujem za mail a srdečne vás pozdravujem. Nech ste kdekoľvek. Milan Krištofovič a Dušan Ružička. Pohľad z okna.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Viktora Ľubka pre nás všetkých vybrali Pohľad z okna. Ďakujem. Tiež sa často pozerám z okna, kedy už budeme k sebe vnímavejší a pozornejší. V rubrike To je váš rytmus spievali Milan Krištofovič a Dušan Rúžička. Tak hneď tematicky nadviažem a na šiestom mieste nasadím Johna Lennona. Just like starting over.
1: Šieste miesto.

0: John Lennon, Just Like Starting Over, skladba zo slávneho albumu Double Fantasy, ktorý vyšiel v roku 1980. To bolo naše dnešné 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudobnú reláciu, ktorú zostavujeme už 10. rok spoločne. Ja pripravujem ponuku a vy miešate a dochucujete. Výsledok našej spolupráce býva niekedy presladený, inokedy pikantný a dnes to vnímam tak, že je fantasticky vyladený. My tu v štúdiu sme radi, že sme aj dnes spolu s vami. Pretože s rozhlasovými reláciami je to ako s priateľmi. Vyberáme si ich sami. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a pripíšete aj svoj hudobný tip. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Dnes som z vašich hudobných tipov vybral ešte ten, ktorý mi poslal pán inžinier Ján Kristel z Dobrej Nivy. Je to skvelý výber. V závere našej hodinovky si zahráme Neila Diamonda, ktorý nám zaspieva hit Leonarda Cohena Susan. Teraz postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Až sa znova narodím, dúfam, že ešte bude existovať táto hitparáda.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím, takúto peknú pesničku vytvorili v roku 1987 spoločne Peter Naď a Julo Kinček. Pred nami je ďalší zaujímavý slovenský text. Oblečieme si dresy.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Textár, ale aj básnik a scenárista Pavol Jursa sa narodil 27. júla 1954 v Trenčíne. Pred niekoľkými dňami oslávil svoje 72. narodeniny. Ako textár je známy predovšetkým ako autor mnohých slávnych textov, ktoré spieva skupina Elán. Pavol Jursa študoval na Vysokej škole ekonomickej na fakulte riadenia a napriek tomu sa neskôr stal zástupcom umeleckého šéfa opery a baletu v Slovenskom národnom divadle. Veľmi zaujímavý príbeh ho spája s Jožom Rážom. Zoznámili sa v roku 1973. Pavol Jursa chodil popri štúdiách na Vysokej škole tancovať do Lúčnice a jeho tanečnou partnerkou bola dcéra umeleckého šéfa súboru Štefana Nosáľa, Barbora. A Barbora sa potom stala manželkou Joža Ráža. Milé, Pavol Jursa je autorom textov skladieb, ktoré majú vo svojom repertoári skupiny Team, Metalinda, ale predovšetkým Elán. Tak napríklad text k piesni Čakám ťa láska napísal Pavol Jursa. Alebo Vašo Patejdl naspieval skladbu Ja viem s textom Pavla Jursu. My si zahráme slávne dresy. Aj k tejto piesni napísal text Pavol Jursa. Pred niekoľkými dňami mal tento náš textár 72 rokov. Elán, dresy.

0: Elán a slávne dresy. Táto skladba vznikla ešte v prvej polovici 80. rokov. A v roku 1992 sa objavila na kompilácii Legenda 1. Zahrali sme si ju pri príležitosti nedávnych 72. narodenín textára Pavla Jursu. Nedávno ma pán Marek Gašparovič z Trnavy upozornil na speváka, ktorého sme si už dlhšie v našej hitparáde nehrali. Joe Dassen nahral počas svojho krátkeho života, zomrel v auguste 1980 vo veku 41 rokov, veľa pekných pesničiek. Ja teraz na štvrtom mieste nasadím jeho čokoládovú buchtu parenú. Tu je Joe Dassen.
1: Štvrté miesto.

0: Joe Dassin a jeho Čokoládová buchta, naše štvrté miesto. Dal by som si. Dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbirka sa drží na trojke s Tajnosľubnou. Áno, už tretí týždeň máme v našej hitparáde tento duet z roku 2005. Tajnosľubná.
1: Tretie miesto.

0: Marika Gombitová a Miroslav Žbirka, Tajnosľubná. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, ktoré medzi sebou inak nesúťažia, ale niektoré vydržia v našom rebríčku dlhšie a niektoré kratšie. A tie, ktoré vydržia 4 týždne, preradím do výročnej hitparády a zahráme si ich aj koncom roka. Môže sa to podariť aj Afrikovi Simonovi. 2. Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: bol Afrik Simon. Simon, čo mi to len pripomína? Á, v roku 1980 som ako dieťa sedel na koni, ktorý sa pripravoval na Veľkú Pardubickú. Volal sa Simon. Bol to outsider, ale vyhral. Po návrate z tábora som doma tú Veľkú Pardubickú pozeral v telke a Simon vyhral. Ja som bol taký šťastný, mal som vtedy 13 rokov a kôň, na ktorom ma povozili, vyhral a všetkých prekvapil. Tak to sa mi vybavilo niečo z detstva a teraz tá rekapitulácia. Na 10. mieste je Olivia Newton-John, Physical. 9. IMT Smile, čo ak. 8. Dalibor Janda, snad sem si im nel všímať víc. 7. Katarína Knechtová, Diaľky. 6. John Lennon, Just Like Starting Over. 5. Peter Nať, Až sa znova narodím. 4. Joe Dassen, Čokoládová buchta. 3. Gombitová žbírka, Tajnosľubná. A na dvojke je Afrik Simon, Hafanána. Z jednotky postupuje do výročnej hitparády Eva Kostoláňová. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: Do výročnej hitparády za rok 2026 zapisujem Evu Kostolániovú a jej verziu slávnej skladby El Condor Pasa, Zem dávnych lúk. A tým sme ukončili dnešnú prechádzku našou hudobnou záhradou. Teda takmer. Ešte tu mám jeden váš hudobný tip. Ďakujem vám za milú spoločnosť. Aj dnes sme za vami prišli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A prídeme aj na budúce. Tak mi pomôžte zostaviť ten budúco týždňový rebríček a pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa, na ktorú môžete písať, je chronicky známa, je mailová. hitparada@rozhlas.sk. A teraz už vytiahnem z klobúka rozlúčkovú pieseň. Pán inžinier Ján Kristel z Dobrej Nivy má dcéru Zuzanu a má ju veľmi rád, keďže vybral pieseň Susan od Leonarda Cohena a vybral verziu, ktorú nahral Neil Diamond. Ďakujem. Tak to bude krásny záver dnešnej hitparády. Začiatok augusta podľa môjho gusta.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Seredi si pripomenuli obete rómskeho holokaustu. Západne od Aten sa pri hasení požiarov zrazili dva vrtuľníky. Posádka jedného z nich je v poriadku, po druhej pátrajú. Zajtra majú byť prevažne jasno, miestami prechodne oblačno a 28 až 39 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si dnes pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
3: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako splnomocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.
2: Celkový počet obetí rómskeho holokaustu známy nie je. Celoeurópsky odhad je 300 tisíc až 500 000 zavraždených Rómov. Niektoré zdroje odhadujú, že počet obetí mohol byť až 1,5 milióna, čo v tom čase predstavovalo najmenej štvrtinu celkovej rómskej populácie v Európe. Západne od Aten sa pri hasení požiarov zrazili dva vrtuľníky. Posádka jedného z nich je v poriadku, po druhej pátrajú. Informujú podľa DPA miestne médiá. Zatknutí sú tiež dvaja ľudia, ktorí sú podozriví, že nedbanlivosťou spôsobili požiar. Grécko, ktoré v lete opakovane čelí rozsiahlým požiarom, zaznamenáva aktívne ohniská aj na ďalších miestach v krajine. Na ostrove Kefalónia úrady evakuovali niekoľko dedín na osád. Požiar vo francúzskom departemente Var pri Stredozemnom mori sa zatiaľ ďalej nerozšíril a väčšinu evakuačných opatrení zrušili. Podľa miestnych hasičov však oheň nie je zatiaľ pod kontrolou a stane sa tak zrejme až o niekoľko dní. Plamene spálili 1800 hektárov pôdy. Ide už o druhý rozsiahly požiar v tomto departemente za uplynulý týždeň. Ten prvý zničil 4500 hektárov. V departemente Gironde na juhozápade krajiny plamene pohltili 42 tisíc hektárov. Poprad sa počas víkendu zmenil na mesto mladých. Stovky veriacich sa vybrali do miestnej arény na národné stretnutie mládeže. Nedeľný program sa začal rannou modlitbou, chvál a vyvrcholil svetou omšou. Hovorkyňa národného stretnutia mládeže Alžbeta Šutková, po nej tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner.
4: To, že sa tu stretnú vlastne kresťania z celého Slovenska, že majú ten pocit spolupatričnosti, a to je niečo, čo si naozaj budú odnášať aj do nasledujúcich rokov svojho života.
5: My chceme mladým pomôcť alebo ich sprevádzať pri rozlišovaní a hľadaní ich cesty. Nechceme rozhodnúť za nich, ale chceme im pomôcť, že hľadaj.
2: Lukáš Kubiš skončil druhý na etapových pretekoch okolo Dánska. Slovenský cyklista zaostal v celkovom poradí o 21 sekúnd za Belgičanom Van Aertom. V dnešnej záverečnej etape prišiel do cieľa v hlavnej skupine na 16. mieste. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach do 14, cez deň dusno a veľmi teplo 28 a na juhozápade až 39 stupňov. Prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Kapušanoch, aj dlhé kolóny pri Ružomberku, ponúkame aj správy z dopravy. Na trase z Ľubotíc smerom na Kapušany sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý jazdný pruh, výrazne sa nezdržíte a nová nehoda sa stala v Rimavskej Sobote na Jánošikovej. V križovatke z Dobšinského sa zrazil motorkár s osobným autom, rátajte tam s obmedzeniami. V kolóne na trase z Ružomberka do Kráľovian sa zdržíte dokopy takmer hodinu a pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína si počkáte 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej Ivachnovej stratíte 20 minút, smerom z Ivachnovej 15 minút a rovnako 15 minút si počkáte na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom pri pracovisku Cestárov. Pozor si dajte na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Žilinu. Pravý jazdný pruh blokuje osobné auto po požiari. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Čo by bolo, keby?
8: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Dnes síce zažijeme dobrodružstva, ale poprosím vás, aby ste si k vašim túlavým topánkam na dnešnú výpravu pribalili aj detektívny klobúk a lupu. Budeme totiž trochu pátrať. A to nie len tak, šírinu marinu, ale po pravekom svete. A po pravekých ľuďoch. Musíte si nabrať do ruksakov celú horu odvahy, aby ste vedeli utekať spolu s lovcami mamutov, ale aj pozorne hľadať v zemi, čo je v nej ukryté. Našimi hostiami budú dnes totiž archeológovia. To sú takí ľudia, ktorí sa hrabú v zemi a hľadajú v nej staré nástroje, mince, ale i kosti. Potom nad nimi vysedávajú a dumajú, že odkiaľ to pochádza a prečo sa to vlastne na tom mieste ocitlo. Jednoducho pátrajú po minulosti. A na takúto pátraciu výpravu si práve teraz už vykračujeme aj ja, Veronika Dianišková a majster zvuku Peter Pištek. Naši hostia, archeológovia Peter Demian a Pavol Jelinek nás už čakajú. Vraj aj oni majú stroj času, ale oveľa pohodlnejší ako ten môj. Nečudo, keď v ňom musia tráviť toľko času. Vraj si v ňom spravili aj cukráreň. Aha, už som tuším tu. A naozaj, do praveku sa prevezieme v tejto cukrárni a lovcov mamutov začujeme spoza výborného koláča. Je riadne zima, idem už radšej dnu. A už sme tu. Z tamtoho okna, tuším, vyzerá krajina úplne inak. Tuším, tadiaľ práve prebehlo nejaké divé zviera. Možno sme na mieste, ktoré je bránou medzi rokom 2019 a pravekom. Nasaďte si detektívne klobúky, pátranie sa začína. Počúvate program Čo by bolo, keby sme žili v praveku a viac nám už povedia naši dnešní hostia. Ale ja si dám k tomu najprv koláč. Tento stroj času je naozaj veľmi pohodlný.
9: Čo jedia takí ľudia v praveku?
10: No, záležalo to aj od ktorého obdobia, lebo v takej dobe ľadovej si dali asi nejaké mamutie stehno, asi všetci, celá rodina na večeru. Potom v mladšej dobe kamenej už si dali asi nejakú obilnú kašu, napríklad ovsenú. No a v dobe bronzovej už to bolo zase niečo iné.
9: Teraz si spomenul také tri doby praveké, takže pravek zahŕňa veľmi veľa storočí, tak si teraz povedzme trochu na začiatku rozhovoru hneď, aby sme sa potom v tom čase nestratili, že aké v ňom sú obdobia.
11: O praveku hovoríme pre všetky doby, keď nepoznáme historické informácie, keď nemáme históriu. To znamená...
9: Čo to znamená, že nemáme históriu?
11: To znamená, že nemáme nejaké historické pramene, nemáme texty, nemáme knihy. Nás ako archeológov samozrejme zaujíma ten pravek, keď už na Zemi boli ľudia, chodili ľudia. Hovoríme o tom najstaršom období, to je tzv. Doba kamena, pretože ľudia používali kamenné nástroje. Obdobia praveku delíme podľa toho, aké nástroje sa používali. Dobu kamenu vlastne delíme potom na staršiu dobu kamenu. To je vlastne obdobie, keď ľudia len začínali stávať ľuďmi, povedzme, takými ľuďmi, ako sme my dnes. A postupne sa vyvinula reč, naučili sa používať nástroje, naučili sa zakladať oheň, naučili sa vyrábať si nejaké príbytky a začali tvoriť nejaké skupiny. A potom v určitom bode zrazu ľudia začali zakladať niečo ako dediny, začali sa usádzať a začali pestovať obilie, začali chovať zvieratá a odtedy hovoríme o mladšej dobe kamenej. Vlastne stále používali kamenné nástroje, ale...
9: Už neputovali až tak z miesta na miesto?
11: Áno, postupne sa začali usádzať. Hej, hej. Ešte stále síce občas museli putovať, ale my už vlastne ako archeológovia nachádzame pozostatky po tých dedinách, po tých sídliskách, kde vlastne žili a vedeli prečkať aj vlastne celý rok. Nemuseli sa na zimu ísť niekam schovať do bezpečia. To je tá doba kamenná a potom delíme to podľa tých nástrojov, tak od istého času začíname nachádzať kovové nástroje. Potom hovoríme vlastne o dobe bronzovej alebo ešte doba medená pred ňou. A keď sa začínali používať bronzové nástroje, potom doba železná, keď sú železné nástroje a nakoniec vlastne to už sa v tej dobe železnej už sa pomaly dostávame do obdobia, keď už začíname mať aj tie historické pramene. Na konci doby železnej, zjednodušene povedané, samozrejme už ten pravek končí.
9: Čiže aj vzniklo písmo vtedy? Alebo písmo mohlo byť už predtým, len až vtedy sa začalo zapisovať do takých tabúľ, aby sme to my mohli neskôr nájsť?
11: Prvé doklady písma, čo máme, pochádzajú z tej, povedzme, doby medenej alebo doby bronzovej z oblasti Blízkeho východu. To je Mezopotámia, dnešný Irak, Sýria. Písmo už poznáme aj v praveku, ale zo začiatku to písmo boli to skôr nejaké značky. Používalo sa na označovanie tovaru napríklad. Až postupne sa tieto značky začali používať aj na písanie nejakých textov, na zapisovanie myšlienok a nejakých mýtov alebo zákonov a tak ďalej. A toto sa potom už stále postupne vyvíjalo až do súčasnosti.
9: Teraz sme hovorili, že v tej najstaršej dobe kamennej, tak ešte ľudia putovali z miesta na miesto, potom sa usadili a Peťo, ty si povedal, že už nemuseli až tak pred tou zimou sa schovávať. Aké bolo, keby sme boli teda tu v praveku na našom území, tak aké tu bolo počasie teraz? Je to iné ako v 21. storočí?
10: Je to iné, lebo pred 10 000 rokmi skončila posledná doba ľadová. Takže keď boli tie doby ľadové, bolo oveľa chladnejšie ako dnes. Tu sme mali, keď bolo to maximálne zaladnenie, tak tu to vyzeralo skôr ako dnes niekde na severe.
12: Daleko na severu je grónská zem, žije tam Eskim.

0: Brr. No ale vraj nebolo v tom praveku stále až tak zima ako v tom Grónsku, o ktorom sa spievalo v pesničke.
1: Bolo tu také tundrové prostredie, že skoro žiadne lesy. Boli tu vlastne len také zvieratá, tu žili ako tie mamuty, losy. No ale potom sa oteplilo, objavili sa tu lesy a napríklad niekedy v niektorých obdobiach tu bolo dokonca teplejšie ako je dnes. Tak približne o ten 1-2 stupne. Takže bolo teplejšie, suchšie a žili tu dokonca aj také zvieratá, ktoré už dnes nežijú. Napríklad objavili sa tu aj supy alebo šakaly.
0: Keď povieme, že praveký človek, tak často sa nám v hlave vybaví alebo si predstavíme takú rodinu, ktorá žije niekde v jaskyni. Bývalo sa tak v určitom období naozaj, že sa ukrývali ľudia do jaskyň, alebo je to len taký vymyslený príbeh? A v jaskyniach skôr napríklad robili nejaké rituály alebo si tam niečo odkladali?
2: Určite v tých jaskyniach občas aj bývali, hlavne asi v tom zimnom období, keď teda sa potrebovali skryť pred chladom, ale že by v tej jaskyni nejak permanentne žili, ak to človek to vidí na tých kreslených vtipoch, napríklad rodinka v tej jaskyni, asi to úplne nefungovalo, lebo oni, keď tí ľudia žili ešte v jaskyniach, to je tá staršia doba kamena, oni lovili. Museli loviť a tak sa vlastne živili a museli chodiť za tými stádami zveri. Nie vždycky bola jaskyňa k dispozícii, však ako to vieme, že proste jaskyne sú len na niektorých miestach. Takže môže byť, že oni počas tej loveckej sezóny v tých teplejších mesiacoch chodili za tou zverou a možno si robili nejaké koliby z vetiev, alebo proste mohli si stavať nejaké stany, proste niečo, čo už sa nám nezachovalo v tých archeologických nálezoch a v tých jaskyniach naozaj žili len v tých ťažkých dobách, tých chladnejších teda. A takisto druhá vec je, že tie jaskyne mohli slúžiť ako miesta, kde sa stretávali. Pretože treba si to predstaviť tak, že tie skupinky boli malé, tých lovcov. Oni,
0: vieme koľko asi?
2: To si ja netrúfam úplne povedať, lebo nie som špecialista na tú dobu, ale mohlo to byť možno, ja neviem, 10 ľudí, malá skupinka ľudí, v podstate niečo ako taká väčšia rodina, ktorá chodila po tej krajine a zbierala plody, lovila, nejak sa proste živila takýmto spôsobom a potom až keďže, jak som hovoril, tých jaskyň bolo pomerne málo, tak v tom zimnom období sa tí ľudia stretli v tých jaskyniach. A tam sa napríklad predpokladá sa, že sa mohli uzatvárať to, čo mu dneska hovoríme sobáše. Proste mohli si hľadať partnerov, vymieňali sa informácie, rozprávali sa príbehy. Nachádzame tie jaskynné malby, ktoré mohli s tým nejako súvisieť.
0: No, Pali, tebe sme sa už pýtali, že aké tu bolo teda počasie a ešte sa pri tom ostaňme a prejdime si tie rozličné štádia praveku, že aká tu bola teda príroda a zvieratá, aké tu žili a mali praveky ľudia zvieratá? Chovali zvieratá aj doma, alebo ešte to bola ďaleká cesta pred nami?
1: Áno. Mali, chovali, už v tej staršej dobe kamenej začali chovať psov. Respektíve skrotili vlkov a z nich sa postupom času vyvinuli psi. Psi sú najstaršie domáce zvieratá, sú to naozaj naši takí priatelia človeka, lebo pomáhali mu pri love a strážení práve ešte v tej dobe ľadovej. A potom tie ďalšie zvieratá, ktoré poznáme, ovce, kozy, kravy a potom ešte ďalšie, tak tie sa začali zdomácňovať práve až v tej mladšej dobe kamenej. To už práve súvisí tým usádzaním sa aj iným spôsobom obživy, teda ako bol len ten lov a zber.
0: Teraz by som sa preniesla do neskorších období, teda keď už praveky ľudia žili na jednom mieste viac menej. Tam asi už dochádzalo aj k tomu, že už tie skupinky možno neboli také malé. Ako sa toto udialo, že potom začali sa zväčšovať? Bola to vždy jedna rodina, alebo už tam mohli byť aj členovia, ktorí neboli pokrvní príbuzní?
1: Ono to bolo aj preto, že keď sa teda posúvali, tak bolo to preto, že tá mamička vtedy, keď musela chodiť s tým svojim bábom, tak mala jedno. A dokiaľ ono nebolo schopné chodiť samé, tak mala jedno. Ale keď bývali už

0: trochu mešká. Ale voľajako nás našiel a už mi z diaľky máva akýmsi pravekým príbehom. Asi by sa on rád podelil. Aha, už aj vidím, že čo to je. Veľká, hrubá, žltá knižka Lovci mamutov. Napísal ju Eduard Storch. Hovorí sa v nej o skupine ľudí a o ich dobrodružstvách v praveku. Ako tak nazerám Dadovi ponad plece, v knižke vidím aj farebné a krásne obrázky, ktoré nakreslil Zdeněk Burian. Aj vďaka nemu sú príbehy v tejto knižke ako živé. Ale dosť bolo rečí. Dado už nalistoval konečne tú správnu stranu a z knihy vykúkajú jej hrdinovia. Tak, milý Dado, rýchlo nám kúsok prečítaj.
1: Kopčom a Veveričiar nechali malé deti, nech sa pasú na čučoriedkach a malinách a išli si obzrieť okolie nového sídliska. Keď sa napili vody z potoka, pustili sa skúmať, ako a kde sa potok stráca v zemi. Hľadali nejakú dieru, do ktorej by vtekal, ale nenašli nič. Videli iba to, že voda sa odrazu začína viac a viac strácať a po niekoľkých krokoch je riečisko potoka už celkom suché. Kopčom odvalil aj niekoľko kameňov, ale nejakú dieru pod nimi nenašiel. A čo ryby? Ozval sa Veveričiar. Kopčom mu nevedel povedať, kam sa podeli ryby. Vrátili sa k potoku na miesto, kde bolo ešte dosť vody a hľadali ryby. Keby čo len akú maličkú rybu chytili. Potok malý, nemá ryby, usúdil Kopčom. Veveričiar si vzdychol. Tak teda na zajace. Veveričiar veľmi rád zajace a ryby. Poď, vyzval Kopčom druha a rukou ukázal na protiľahlú výslnú stráň. Veveričiar na miesto odpovede len zakňučal. Dohodli sa, že sa pokúsia uloviť nejakého zajačika. Chlapci rozprávali zle a nejasne. Ako všetci vtedajší ľudia, pričom ich prízvuk a posunky vyjadrovali viac než obsah chudobných slov. Mnohé veci museli jednoducho uhádnuť, lebo ešte nemali dostatok slov na to, aby mohli jasne povedať všetko, čo si myslia. Ale tým, že sa namáhali a usilovali rozprávať a chápať povedané, sa im veľmi bystril takže ich duševné schopnosti sa čoraz viac zdokonaľovali. Veveričiar a Kopčom si dobre rozumeli napriek tomu, že svoje myšlienky vyjadrovali len rozličnými výrazmi tváre, kňučavými zvukmi a pohybmi tela, najmä rúk. Napokon medzi starými lovcami platí pravidlo, že na výprave za zverou sa treba vystriehať kriku a tárania. Kto chodí s krikom na lov, ticho sa z neho vracia. Tichý lovec a hlasná korisť. To vedeli predsa už i chlapci, čo sa sotva naučili hádzať kameňom. Preto aj Kopčomovi stačilo len slabo zakňučať a Veveričiar hneď vedel, o čo ide. Obaja si našli kamene vhodné na hádzanie, ani nie príliš malé a ploché, ale ani veľké a guľaté. Ticho sa plazili hore svahom. Zajac dlho čaká, kým vyskočí z ležiska, ale potom uháňa ako vietor. Treba hneď a bez váhania hodiť kameňom, aby ho človek zasiahol. Čím bližšie sa prikradnú k zajacovi, tým väčšiu nádej budú mať na dobrý zásah. Kopčom sa dostal medzi niekoľko kríkov pichľavej borievky a potom si musel z nôh vyťahovať ostré ihličky. Veveričiar bol trochu vyššie a obchádzal holú skalu obrastenú ostružinami. Od vrchola stráne neboli už ďaleko. Chlapcom sa rozhľad rozširoval, videli niekoľko údolí a za nimi kopce. Ale veľmi si nevšímali krásy prírody. Zaujímala ich zver, aby získali niečo pod zuby. Po chvíľu sa pohli ďalej. Kamene mali pripravené. Ich kroky boli také ľahké, že ich nebolo ani počuť. Odrazu, nedaleko nich, niečo zapísklo. Chlapci sa ani nepohli a s napätím počúvali. Párik strák preletel hojdavým letom do nedalekého hája v údolí. O chvíľu zase niečo zakvičalo. Čo je to? Chlapci sa opatrne plazili medzi dvoma skalami. Teraz už počuť celkom dobré kvičanie a mrzuté krohkanie. Mladí lovci sa na seba s úsmevom podívali a zažmurkali očami. Lumíky tu! Kopčom sa už nemohol premôcť a urobil niekoľko skokov dopredu.

0: V tom spozoroval dve, tri utešené zvieratká, sotva veľké ako škrečok a také vypasené, že pripomínali živé guľky. Pred kopčomom sa rýchlo ukryli. Veveričiar sa postavil vedľa svojho druha. V ruke držal hrubý prút. Obaja chlapci s napätím čakali, či sa mladé hlodavce zjavia znovu. Určite vylezú z úkrytu, aby sa vyhrievali na slnku.
1: Peťo, ty si pracoval ako archeológ na takej lokalite, ktorej sa hovorí, alebo na takých objektoch, povieme, ktoré sa nazývajú rondely a patria tiež teda do praveku. Tak kam patria a čo? To už predpokladám, že rondely vznikali už vtedy, keď už ľudia boli tiež takto usadení, že už boli tam. Tak na čo tie rondely slúžili? Prečo si ich ľudia stavali? A prečo sú také zaujímavé vlastne pre archeológa?
2: Sú to vlastne také, hovorím tomu, že monumentálne stavby. Boli to fakt veľké, na tú dobu aj v dnešnej dobe by to boli veľké stavby. Vznikali v tej mladšej dobe kamenej, to znamená tak, ako si hovorila, že keď už ľudia sa usadili, vedeli si teraz stavať príbytky. Dôležité bolo, že dokázali celý rok zostať na tom istom mieste a tým pádom mohli zhromažďovať stavebný materiál. Bolo ich zároveň dosť veľa na to, aby ten rondel postavili. A treba si to predstaviť ako veľkú kruhovú priekopu. Tie rondely môžu mať aj vyše 100 metrov, čo aj ten, ktorým som sa ja zaoberal, mal 120 metrov v priemere, tá priekopa. Zrejme tam bol navršený nejaký násyp, takže bolo to ako keby taká kruhová hradba, možno zo zeme, taký val, na ktorom ešte mohla byť nejaká drevená palisáda. Tie rondely mali vchody, väčšinou to bývali 4 vchody zo 4 strán. To znamená, dalo sa tam vchádzať. Cez tú priekopu viedol nejaký most, väčšinou to bol taký proste zemný most, že tam bol zemný násyp navršený. A treba si to tak predstaviť, lebo tie osady neboli nejaké veľké. Čo ja viem, Svodín, ktorý teraz som ja skúmal, tam mohlo byť možno, že 5 domov. Sice to boli také pomerne veľké domy, ale nebola to nejaká veľká osada. A z pravidla tieto osady nebývali o moc väčšie. To, čo by sme dneska nazvali možno las, nejakú malú dedinku, tak zrazu tam v strede bola 120 metrová skoro ako pevnosť. Takže bolo to niečo, čo bolo zrejme aj vidno zďaleka z krajiny, lebo tá krajina v tej dobe bola pomerne otvorená. My vlastne presne nevieme, na čo tieto rondely slúžili, lebo ako sme už hovorili, nemali vtedy písmo, takže sa nezachovali žiadne písomné pamiatky. Musíme si snažiť sa vcítiť do tých pravekých ľudí a predstaviť si, ako to muselo vyzerať. Takže vidíme zrazu, že krajina zarastená nejakými borovicami, smrekmi, bukmi a prípadne sú tam nejaké otvorené, niečo ako step možno. A zrazu na kopci, lebo tie rondely boli vždy na takom kopčeku malom, zrazu tam vidíme takúto stavbu. Každý, kto sa priblížil, aj z dosť veľkej vzdialenosti už videl, že tu niekto je, že toto je naša krajina. Takže už vedel, že no, keď sa tu chcem usadiť, tak musím minimálne s nimi byť za dobré a musím s nimi nejak komunikovať. Takže z toho, čo my vieme povedať, tak to bol nejaké znamenie, nejaký signál, ktorý ukazoval moc alebo vplyv tých, ktorí ho postavili. Potom sú ešte také rôzne iné teórie, ktoré sú aj niektoré veľmi zaujímavé. Napríklad sa skúma orientácia, lebo jak som hovoril, tie rondely majú 4 vchody, a dosť často aspoň jeden z týchto vchodov smeruje napríklad na miesto, kde slnko vychádza v čase slnovratov. To znamená, mohlo to slúžiť ako merania času, že oni už vedeli, že teraz keď slnko vyjde v tomto vchode, tak to znamená, že končí rok. Aj keď my nevieme, či oni používali kalendár, tak asi nie taký ako my, ale mohlo to pre nich znamenať nejaké delenie roka. Prípadne niektoré tie vchody vyzerá, že sú zamerané na mesiac. Takže pre tých ľudí to mohlo byť aj nejaký spôsob, ako získať kontrolu nad prírodou, ako sa pokúsiť možno, nie nutne ovládnuť, ale komunikovať s tými nebeskými telesami, lebo vlastne ten mesiac a to slnko, to je niečo, čo na tej oblohe vidie vždy a stále. A keď človek žije v prírode, ktorá je chaotická, môže byť aj nebezpečná, nestavali si cesty, nestavali si nejaké obrovské opevnenia. Ten rondel, ako to uzavreté miesto, ktoré si oni postavili, ešte aj ten mesiac a to slnko sa ako keby riadili podľa toho rondelu, aj keď samozrejme to bolo naopak, tak mohlo to tým ľuďom dávať aj určitý pocit bezpečia.
1: Existujú také veci, ktoré si väčšina ľudí, naši poslucháči a poslucháčky asi myslia o praveku a pravekých ľuďoch, ale o ktorých archeológovia už dávno vedia, že to nie je pravda.
3: Napríklad mňa vždycky, alebo je mi také smiešne, keď vidím tie kreslené vtipy, kde pračloveci ťahajú tie svoje ženy za vlasy, že oni ležia, oni ich tam niekde ťahajú. No tak myslím si, že toto teda vôbec nie je pravda. a myslím si, že tie ženy by im teda dobre dali poza uši, keby to len na nich skúsili.
1: Bola teda tá spoločnosť taká inak ženám, ako si my myslíme?
3: Toto nebudeme vedieť vždy s úplnou istotou, ale je to niečo, čo sa vždy teda skúma. Skúmame to napríklad na základe pohrebísk, že porovnávame, ako sú pochovávaní muži, ako sú pochovávané ženy, ako sú pochovávané deti. A teda v rôznych kultúrach sú tieto záležitosti iné. Ale musíme si uvedomiť, že tá populácia ľudská vždy je približne polovičná, že je polovica mužov a polovica žien. A museli vždy títo, tak ako dnes, je to vždy spolu museli tieto dve skupiny nejako vychádzať. Takže oni sú také mýty, ktoré hovoria o napríklad nadvláde žien, ako ju muži zvrhli a podobne, ale to všetko sú skorej také mytologické rozprávky. Tá skutočnosť bola zrejme oveľa normálnejšia.
1: Tak ako si to ty predstavuješ?
3: Ja sa zaoberám dobou bronzovou práve a napríklad tam máme na pohrebiskách, to vyzerá ako dva svety, ako keby čiste mužský svet a čiste ženský, lebo muži sú pochovávaní tak v skrčenej polohe na pravom boku a ženy v skrčenej polohe na ľavom boku. To je také oddelené, ale keby to bolo úplne oddelené, tak by to tak nefungovalo. Takže znamená, že oni mali teda takúto nejakú predstavu, ale zároveň museli mať niečo, čo ich spájalo. Napríklad, keď sa vydala nevesta do nejakej rodiny, tak stále tá jej pôvodná rodina za ňu nejak zodpovedala a ručila. Takže keby jej tam niekto napríklad ublížil, tak tá jej pôvodná rodina mala povinnosť ju napríklad pomstiť. Takže ten niekto v tej druhej rodine by si napríklad na ňu nedovolil.
4: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné, poď tam so mnou.

0: Teraz sme sa toho trošku dotkli. Vieme, že ako vyzerala taká rodina v praveku, tiež sa to určite menilo, teda keďže ten pravek je tak veľmi veľa storočí zahrňa, ale že vieme, že čo robili muži, čo robili ženy a deti, čo robili, ako sa hrávali.
1: Povedzme v tom staršom praveku, v tej staršej dobe kamenej, tých časov tých lovcov mamutov, ako sa hovorí, tam môžeme predpokladať, že všetci členovia tej skupiny, ktorá sa teda pohybovala a nejak sa živila v tej krajine, museli sa na tom zúčastňovať. Je pravdepodobné, že keď hlavne keď žena mala dieťa, takže skôr ako musela byť v tých bezpečnejších situáciách, aby teda to dieťa nebolo vystavené nebezpečiu. Takže muži pravdepodobne od začiatku viac sa venovali tomu loveniu, alebo viac tým častiam toho lovu, ktoré boli nebezpečnejšie, ale nebolo to tak nejak jasne rozdelené. Potom, keď sa presunieme trošku ďalej do tej mladšej doby kamenej, tak stále vlastne vidíme, hlavne na tých hroboch, jak Paolo spomínal, že muži majú často v hroboch nástroje, ktoré slúžili na lov, zbrane, a takisto aj na ich kostrach často nájdeme, alebo častejšie nachádzame zranenia, ktoré mohli nejak súvisieť buď s lovom, alebo s bojom, na zlomeniny, nejakú rozbitú hlavu a takéto veci. Takže môžeme predpokladať, že naozaj tí muži, keď už teda tí ľudia sídlili na tom sídlisku, tak tí muži viac sa pohybovali mimo to sídlisko, viac sa venovali tomu loveniu a boju. Ženy asi skôr, hlavne teda keď mali deti, tak viac sa venovali práci na tom sídlisku. Ale takisto máme doklady hrobov, kde je pochovaná teda žena, ale má mužskú výbavu. Takže to rozdelenie nebolo nejak asi úplne presne dané, ale záviselo od toho, že kto čo vedel. Takže asi tí ľudia tvorili niečo, ako máme dnešné rodiny. Nebolo to nutne na základe nejakej pokrvnej príbuznosti, ale toho, že nejakým spôsobom sa dali dokopy. Boli veci, ktoré trebalo spraviť a ten, kto ich vedel spraviť, tak ten bol pre nich dôležitý.
2: Čo robili deti? Tak deti vtedy boli veľmi podobné, ako my hrali, alebo ako dnešné deti hrali sa. Rady sa hrali, samozrejme hrali sa ináč. Nemali také dnešné hračky alebo elektroniku a podobne, ale hrali sa tak, že hlavne často napodobovali dospelých a tieto ich pracovné úkony a pripravovali sa práve na ten život dospelých. Musíme si aj uvedomiť, že vtedy sa priemerne ľudia dožívali pomerne krátko, hovorí sa o 30 rokoch, takže oni sa aj museli veľmi skoro stať svojím spôsobom dospelými, takže oni už keď mali nejakých 13 až 15 rokov, tak už sa stávali tými plnoprávnymi členmi tej spoločnosti a museli teda niečo robiť. Máme dokonca aj nejaké doklady takej tej detskej práce, ako sú napríklad v tej dobe kamenej, že sa našli tak malé nástroje kamenné, ktoré by dospelí asi ani nevedeli vyrobiť, lebo nemajú takú malú ruku, že museli to robiť naozaj deti. Takže to je celkom zaujímavé, ale vlastne už deti vtedy sa snažili byť takým spôsobom prospešné práve tomu svojmu spoločenstvu, tej rodine.
3: A teraz do nášho pátrania opäť vstúpi Dado s lovcami mamutov. Hrdinou tohto príbehu sme opustili priamo na love. Čo veru nie je len tak. Musíme sa opäť vydať spolu s nimi na cesty, na ktorých si zháňajú obživu a vydávajú sa na lov. Lovci mamutov, ste tu?
4: Dlho sa nič nehýbalo. Len slabé pišťanie a vrešťanie sa ozývalo z dier. Kopčom urobil ešte niekoľko krokov vpred, keď v tom mu rovno pod nohami vyskočil z diery jeden chlpatý lúmík. Hneď sa odvážne postavil proti chlapcovi. Možno chce svoju skrýšu chrániť pred nepriateľom. Lumík zlostne krohkal, pričom hlavu zdvihol tak, že si ju takmer oprel o chrbát. Začudovaný Kopčom videl, ako rozúrený Lumík na neho pozerá nenávistnými malými očkami. Chcel ho chytiť, ale Lumík vyskočil a tak zaprskal, že chlapec hneď stiahol späť natiahnutú ruku. Lumík sa ani najmenej nebál, takže Kopčom bol v pomikove a nevedel, ako sa ho zmocniť. Palica! Zavolal na Veveričiara. Veveričiar už chvíľu pozoroval stretnutie Kopčoma s Lumíkom a veľmi sa čudoval, aké je to zvieratko neohrozené. Pravda, musia sa Lumíka zmocniť a najlepšie živého, aby bola v jaskyni zábava. A preto bežal rýchlo Kopčomovi na pomoc. Veveričiar chcel Lumíka pridržať palicou pri zemi, no len čo sa ňou k nemu priblížil, zvieratko sa mu do nej zahryzlo. Veveričiar palicu potiahol a ťahal Lumíka po tráve. Obom chlapcom to pripadalo veľmi veselé. Pritom Veveričiar pustil palicu a Lumík, šup, zmizol v diere. Kopčom po ňom hodil ešte kameňom, ale už neskoro. Lumík bol už pod zemou.
0: Kto rozhodoval v takejto skupine? Niekto musel občas povedať, že teraz sa ide loviť, teraz sa ide toto robiť, lebo už keď bolo tých ľudí viac, asi to bolo ťažšie sa nejak úplne dohodnúť. Vieme to, že kto rozhodoval?
1: Ja by som povedal, že hovoríme teda o tej mladšej dobe kamenej, to znamená, keď už boli ľudia na tých sídliskách. Nemáme presné informácie alebo nejaké konkrétne doklady, ale dá sa predpokladať, že keď povieme, že väčšinou tie ženy robili práce, ktoré súviseli s tým sídliskom samotným, s tými domami, napríklad pravdepodobne oni rozhodovali o stavaní domov, o opravovaní domov, tak zrejme boli v tomto zbehlejšie, mali viac informácií, takže podľa mňa, keď išlo o to rozhodnúť niečo, čo sa týkalo dediny samotnej alebo tej osady samotnej, tak asi to bola nejaká staršia žena, vážená žena. Prípadne to mohlo byť v rámci jednotlivých rodín, že tam bola nejaká tá stará mať, ktorej sa chodili pýtať, keď trebalo radu. A zase si myslím, že keď išlo o nejaké tie veci, čo sa týkali lovu alebo boja, tak asi to bol zase nejaký starší muž, ktorý bol považovaný za skúseného. Máme doklady už z neskorších dôb, že existuje niečo ako funkcia veľkého muža alebo mocného muža, ktorý, čo je väčšinou to naozaj bol silný muž, veľký, ktorý bol normálny člen komunity, ničím nejak významné postavenie nemal, ale keď prišiel k nejakému problému, tak jeho zvolili za vodcu. On bol ten prirodzený vodca, keď bol nejaký boj.
0: V kríze nejakej.
1: Nejakej kríze, presne. Nachádzame hroby na týchto pravekých sídliskách, kde sú pochovaní muži, ktorí sú veľkí, ako na základe tej kostry vieme povedať, že asi boli veľkí, a majú práve tie bojové zbranie, prípadne nejakú výzdobu, ktorá mohla súvisieť práve s tým, že boli bojovníci. Možno niečo takéto, že nie je niečo tak, jak teraz si predstavíme, že starostu alebo nejakého kráľa alebo niečo také. Skôr to boli ľudia, ktorí mali určitú reputáciu, že v tomto sú dobrí, a keď prišlo k tej situácii, tak vtedy oni boli tí vodcovia.
0: Do istého času ľudia ešte asi nevedeli úplne sa ani možno rozprávať medzi sebou, tak ako si to my dnes predstavujeme. Dokonca mi minule jeden kamarát vravel, že čítal knihu, podľa ktorej ten antropolog tam tvrdí, že za vznik jazyka môžu klebety, že ľudia chceli v tých väčších komunitách alebo spoločenstvách vlastne, že čo ten tamten robí a s kým ide tamten hovoriť. Tak vieme, že ako to asi začalo to, že ľudia sa začali dorozumievať medzi sebou a vedeli sa potom napríklad v praveku, keď sa stretli dve skupiny, tak oni si rozumeli, alebo nie?
2: To je teória o klebetení naozaj a je to tak, že aj dnes sme takí, že máme tú vlastnosť, že rozmýšľame, čo si asi kto myslí, čo si o nás myslí, ako by sme sa mali chovať, aby si o nás mysleli niečo a podobne. Takže toto je jedna z tých vecí a súvisí to aj s vývojom ľudského mozgu. Tá ľudská reč sa vyvíjala spoločne aj s vývojom hlasiviek a tak ďalej. Takže to bol naozaj dlho tisícročný proces, ale ako sa hovorí, tí ľudia dnešného typu už mali teda tento aparát daný a musel sa meniť aj svojím spôsobom mozog. Že prepájali sa tie rôzne nervové centrá, ktoré vyvíjali aj to, čo mu dnes hovoríme abstrakcia, že dokážeme hovoriť o nereálnych veciach. Dokážeme
0: si vymýšľať.
2: Áno, dokážeme si vymýšľať, alebo dokážeme opísať dokonca sen. Komunikujú medzi sebou napríklad svojím spôsobom už zvieratá. Napríklad vlci, keď chcú loviť, tak majú istú intuitívnu stratégiu, vedia, čo majú robiť a podobne. Ale asi vám taký vlk alebo pes nepovie, čo sa mu snívalo. My to dokážeme, takže toto je naozaj jedna z takých záhad, ktoré teda odhalujú iní vedci, ale patrí to k tomu, že ako sme sa my vlastne vôbec vyvinuli ako ľudia. Je to taký bohatý zdroj aj pre nás, lebo archeológovia vlastne nachádzajú prvé hmotné doklady, kedy toto je. Teraz nedávno napríklad bol objavený kúsok kameňa pokreslený starý 100 000 rokov. Už ten hlas asi hovorí o nejakej forme abstrakcie. Takže tak, a keď prišli títo ľudia do Európy asi pred 40 000 rokmi, už to museli dokázať, lebo malovali v tých jaskyniach už vtedy nádherné veci, tie zvieratá, to znamenalo, že mali predstavivosť, dokázali to napodobniť.
3: Tak to je teda záhada, ako sa ľudia dorozumievali, keď ešte len začínali rozprávať. Dnes na svete existuje veľmi veľa jazykov. Asi ťažko by sme si my tu, na Slovensku, len tak porozumeli s niekým z Afriky. Alebo ani zo Španielska, ak by sme sa predtým jeho jazyk niekoľko rokov neučili. No a v praveku ľudia nemali ani slovníky, ani internet a vlastne ani gramatiku. Kto vie, či rozprávali naozaj všetci podobne, alebo sa museli dorozumievať skôr tak všelijako, rukami, nohami.
1: Keď sa aj pozrieme na paralely z krajín, kde ešte povedzme ešte v 20. storočí pomerne nedávno napríklad neexistovala televízia alebo rádio alebo nejaký jazykový zákon. Často to funguje tak, že čo údolie je to jazyk. Pár, možno desiatok kilometrov od seba môžu byť osady, z ktorých si ľudia medzi sebou nerozumie, že sa nedohovoria, majú iný jazyk. A takto to pravdepodobne vyzeralo vo väčšine krajín na väčšine období praveku. Ale na druhej strane my máme doklady toho, že bol obchod, fungovala výmena. Takisto fungovalo to, že si ľudia chodili ako keby na pýtačky, to znamená, že vieme dokázať na základe nejakých analýz ich kostier, že nepochádzali z tej dediny, v ktorej potom vlastne prežili zvyšok života, to znamená, sa tam ako keby privídali, museli sa nejak dohovoriť. Aj keď to asi nebolo, že sa vedeli porozprávať, ale zrejme boli nejaké spoločné symboly, ktoré boli všeobecne uznávané a jak sa že rukami, nohami... Takže že sa nejakým spôsobom sa dohovorili a takisto tých vojen alebo tých bojov nebolo až tak veľa. Takže určite, keď prišiel nejaký cudzinec, určite to bolo dôvod k opatrnosti, že keď si to človek predstaví, že v tej osade všetkých poznáme, lebo je nás tam možno, že dokopy maximálne 100 ľudí a zrazu vyjde z lesa niekto, koho nepoznáme, tak asi boli veľmi opatrní. Ale myslím si, že vo väčšine prípadov to neskončilo tak, že by sa pobili, ale vo väčšine prípadov to skončilo tak nejakým obchodom alebo nejakou dohodou, aj keď možno nepoužívali pritom slova.
0: Cudzinec, ktorý vyšiel z lesa. Teraz to mohol byť nejaký predvoj nejakej ďalšej skupiny alebo obchodník, ale mohlo byť aj také, že človek žil sám, mimo. Mohlo sa to stať, že ho za nejakých okolností napríklad tá skupina poslala preč. Dialo sa to, že chodili takí osamelí jedinci?
1: Myslím si, že v tom praveku a asi ani v stredoveku človek, keď bol sám, tak naozaj dlho neprežil, lebo proste my potrebujeme druhých ľudí, potrebujeme spolupracovať tomu, aby sme sa uživili. Na druhej strane môže byť, že ľudia žili, alebo sú obdobia, v ktorých sa predpokladá, že naozaj tie rodiny boli malé, že bolo to možno, že len fakt, že dvaja ľudia plus nejaké deti. A že potom samozrejme sa stretávali aj s inými ľuďmi čas od času, niečo si menili, nejaké proste, alebo proste komunikovali. Ale že by bol vyslovene niekto sám, to si neviem predstaviť.
0: Si čo myslíš, Pali? Mohlo to byť za trest, alebo mohlo sa to stať?
2: Určite, a ono je práve z toho aj filmu o tej dobe kamenej taká krásna veta, keď tam jedného za trest vyhnali, tak dostal oheň na cestu, ten chlapec povedal, čo mu ho dal, že bez ohňa zahynie. A ten náčelník povedal, bez rodu zahynie. A naozaj je to tak, že my potrebujeme aj tú spoločnosť, aj preto budem trochu nesúhlasiť s Peťom, že oni aj na tej komunikácii, lebo keď boli tie usadené spoločnosti, aj keď bývali a nerozumeli si, ale vedeli o sebe, takže často práve aj keď chodili na tie pýtačky, tak ovládali po mame napríklad, vedeli jazyk tak ako dnes, takže máme etnograficky doložené, že v pralese žijú spoločenstva a ovládajú po niektorí tam niekoľko jazykov, sú takí, ako by som to nazval, komunikátori alebo rečníci, dohadzovatelia aj týchto sobášov medzi týmito komunitami a práve aj preto, že, a to je zase taká naša vlastnosť a to je spolupráca, takže keď boli tieto rodiny malé a ten život býval tvrdý, tak keď naozaj ten niekto nemal a málo kedy sa vynoril niekto úplne neznámy z lesa, tak skorej mali ten zákon pohostinstva, tak ako to býva doteraz. Takže ja si myslím, že práve málo, áno, je tam teda tá opatrnosť a tak, ale teda toto zase súhlasím, že málo kedy sa pobili.
0: Čo mohlo byť také, čo keď spôsobil jeden človek v tej skupine, tak to bolo akože zlé, že robil zle, alebo že ho za to nemali radi, alebo že bol za to nejaký trest?
1: No neviem, mohlo to byť napríklad porušenie nejakých tabu. Ako častokrát, keď už ľudia žijú pohromade dlhší čas, tak sa vyvinuli nejaké pravidlá. A tie pravidlá niekedy môžu byť veľmi racionálne, akože nezapališ susedovi dom, alebo neukradneš mu niečo. Ale môžu to byť aj pravidlá, ktoré už vlastne nikto nevie, že prečo vôbec existujú. A porušenie týchto pravidel môže byť nejakým spôsobom trestané. Môže to byť práve nejaké, že ho vyhnali toho človeka na nejaký čas, alebo stal sa zrazu veľmi, veľmi nepopulárny, povedzme. Aj to mohlo byť problém, že niekto mu nechcel pomôcť, alebo keď tak len tak akože neochotne. Takže to je jedna vec, tabu. Neviem, Paolo, možno ťa niečo iné napadne.
2: Áno, súhlasím. Napríklad naozaj tie zákazy môžu byť pre nás veľmi absurdné. Napríklad zase je to jeden pralesný kmeň a tam žijú oddelenie teda dosť muži a ženy, a keď sa pozrie žena na hudobné nástroje, ktoré oni majú niekde schované, tak vtedy je za to prísne potrestaná. Tak nám je to už také smiešné, ale pre nich je to naozaj niečo veľmi, veľmi vážne. Naopak asi oni by sa zase pozerali na niektoré naše záležitosti ako absurdné.
0: Myslím si, že určite.
3: Ja som si myslela, že keď nám Dado čítal s lovcov mamutov, tak lov hrdinou skončil neúspechom. Ale on ma tu teraz drgá do lakťa, že vraj nie, že nás chcel ešte ponapínať. A až teraz nám rozpovie, ako to všetko dopadlo. Tak opäť na chvíľu opustíme našich dvoch archeológov, Peťa Demiana a Pala Jeninka, aj ich stroj času, a snáď už zistíme, či chlapcom z praveku tie lumíky, teda dnes by sme možno povedali, čo si podobné svišťom, ušli, alebo sa im ich podarilo chytiť.
4: Chlapcov tento neúspech mrzel. Hneď ich prešiel smiech a opäť začali sliediť po nejakom inom lumíkovi. Odrazu spozorovali jedného, ako vystrkuje hlavičku z diery. Kopčom po ňom hodil kameňom, ale netrafil. Lumík sa na okamih schoval, no v zápätí vystrčil hlavičku znova, ako by sa chlapcom vysmieval. Mladí lovci hodili kameňom ešte niekoľko ráz, ale nepodarilo sa im zasiahnuť malý cieľ. A potom už nemali po ruke nejaké kamene. Veveričiar sa priplazil k diere a len čo lumík vystrčil znova hlavičku, šľahol po ňom prútom. Ale lumík bol ostražitý. V zlomku sekundy vtiahol hlavičku späť do diery. Veveričiarov prút udrel na prázdno. A lumík v zápäti vykukol z diery znova. Veveričiara to už nahnevalo a udrel po ňom palicou, ale lumík sa znovu uhol a zmizol ako blesk. Kopčom už prskal od rozčúlenia a jedu. Taká vypasená myš si z nich robí dobrý deň. Veveričiar celý bez seba od zlosti mlátil palicou na otvor do lumíkovej skrýše. Vždy medzi jednotlivými údermi lumík vystrčil z diery hlavičku a div sa chlapcom nevysmial rovno do tváre. V tom Kopčom vytrhol svojmu druhovi palicu z rúk a prudko ju vrazil do lumíkovej diery. Prepichne to škodoradostné zviera. Len čo v diere palicou trocha pohýbal, pocítil, že ju čosi pevne chytilo. S dosť veľkou námahou ju ťahal von. Napokon palicu zo zeme prudko vytrhol a lumík, zahryznutý do nej, bol vonku. Veveričiar sa vrhol na lumíka, len čo sa zjavil na povrchu, a oboma rukami ho začal dusiť. Lumík ho síce ostrými zúbkami hrízol a driapal, ale veveričiar nepovolil. Mŕtvého hlodavca hodili na zem. Chlapci si vydýchli. Predsa zvíťazili.
0: Čoho by ste sa teda najviac báli vy, dvaja, každý za seba? A čoho si myslíte, že by sa najviac bál praveký človek, keby sme ho posadili do stroja času a ocitol by sa v roku 2018 v Bratislave pri Slovenskom rozhlase?
2: Tak ja sa bojím toho, že napríklad by som si s tými ľuďmi práve nerozumel a že by mňa brali ako práve toho cudzinca, ktorého vnímajú ako nebezpečného. Takže ten prvý kontakt by mohol dopadnúť teda veľmi zle. Toho by som sa asi obával.
1: No, ja by som sa asi bál toho, že by som sa niekde nejako zranil a chytil by som nejakú infekciu, a keďže vtedy neexistovali ani antibiotika, ani vlastne skoro nič ako medicína, tak asi by to mohol byť aj môj koniec. Alebo by som skončil nejakou pochramanou rukou do konca života.
0: A práve keď človek, asi je veľa tých vecí, ktorých by sa mohol zľaknúť, ale
1: zlaknúť sa. Fú, napríklad električiek. Keď prejde taká električka popri človeku, nám to už aj nepríde, ale to je, je to obrovská vec, ktorá sa rúti, nie je tam žiadna bariéra, je to hlučné, neviem, čo by si myslel. Možno by sa bál, že sa na ňo rúti nejaký mamut.
2: No, ono, niečo podobné sa dokonca už stalo, to asi pred 100 rokmi v San Francisku. Zrazu sa tam objavil človek z doby kamenej a on to bol jeden z posledných indiánov, teda vlastne posledný, taký, čo ostal naozaj sám. On bol na úrovni doby kamenej, lovcov a zberačov. Volal sa Ichi. On naozaj, oni utekali pred bielými ľuďmi, ale on, keď už ostal posledný, tak on sa ako keby prišiel vzdať. Ale našťastie jeho, ho práve vtedy ho zaviedli do múzea a tam on teda žil, dali mu tam miesto vrátnika a on tam žil s tými vedcami a všetko im ukazoval, čo robili, ako vyrábali, ako zbierali. Takže on sa stal práve aj takou živou fosíliou a živým záznamom, že strašne veľa ukázal. No a určite sa teda najprv tých bielých ľudí bál, možno aj teda električiek, aj vtedy už boli, ale počase si zvykol a dokázal sa zaradiť do tej spoločnosti a fungoval to múzeum, bol zamestnaný ako vrátnik.
0: My dnes si čítame aj z knihy Eduarda Štorcha Lovci mamutov, do ktorej tých lovcov krásne nakreslil pán ilustrátor Burian. A tam je taká skupina lovcov, čo sú sami muži vlastne. A všetci teda poslúchajú tých lovcov a tých mužov v kmeni. A bolo to takto naozaj? Vieme, že akú úlohu tam mali ženy, okrem tých, čo sme si už hovorili?
2: No, to je práve na tých knihách také, že oni ukazujú aj tú dobu, kedy a kým boli napísané. Lebo pán Štorch bol teda muž, ktorý žil ešte v prvej polke 20. storočia a vtedy tie ženy boli vnímané také ako pasívne, také, teraz to trochu preháňam, ale také ruženky alebo dámy, ktoré je nutné chrániť a ktoré ako keby konič nevedeli, že kedysi, keď sa išlo autom, dostalo defekt, tak dáma čakala, dokiaľ niekto neprišiel a defekt neopravil. Dnes sa očakáva, že tá pani si to auto teda opraví sama ten defekt a ide ďalej. A naozaj aj, ale také sú a vidíme to aj v rozprávkach. Teraz máme také akčné dievčatá, ako je Vajana a Merida. Možno budeme mať aj nejakú rozprávku o praveku, kde je nejaké akčné praveké dievča. Len kedysi, keď to teda ten pán Štorch písal, tak by mu to asi ani nenapadlo, že by také niečo mohlo byť. Ale tie spoločnosti, jak sme sa bavili na začiatku, oni neboli len s mužov, tam naozaj žili ženy a deti a tí všetci museli teda spolupracovať, aby teda žili ďalej.
0: No a keď sme sa už rozprávali o tom, že čoho by sa tu zľakli praveky ľudia, tak čo by ste sa ich chceli spýtať, pravekých ľudí?
2: Asi všetko. Naozaj, to by bola tak úžasná príležitosť, že neviem ani si predstaviť, že kde by som skôr začal.
1: Ja by som sa ich asi najprv spýtal, že čo je pre nich to najdôležitejšie. To by ma zaujímalo, lebo pre nás sú dôležité podľa mňa už úplne iné veci, ako boli pre nich a pomohlo by nám to ich pochopiť. Druhá vec, čo by som sa ich spýtal, že ako najďalej boli od svojej dediny, keby to už bolo teda v tej mladšej dobe kamenej, keď mali dediny, že ako najďalej boli, lebo to je to, čo teraz skúmam, čo bol pre nich svet. Tak ako pre nás je už teraz svet celá Zemegula, tak pre nich to bolo oveľa menej, tak pre nich ako keby ak my teraz ideme, ja neviem, do Anglicka na dovolenku, tak to bolo pre nich ako keby sme teraz nasadli do rakety a išli na mesiac, ale zaujímalo by ma, že aký veľký ten ich svet bol.
3: Naši dvaja sprievodcovia po praveku sa už vybrali hľadať ďalšie praveké stavby, pohrebiská, nástroje a vôbec stopy pravekých ľudí. A tak sa končí aj naše dnešné pátranie. Snažili sme sa zistiť, ako sa žilo vtedy, keď ľudia ešte mali hlavne kamenné nástroje a bolo ich na zemi málo. Archeológovia sú tak trochu detektívy. Pátrajú po veciach, stopách, ktoré sú ukryté. A keď tie stopy nájdu, zistia pravdu o tom, ako sa kedysi žilo i čo sa na niektorých miestach stalo. Týmito našimi detektívmi boli dnes archeológovia Pavol Jelínek a Peter Demian. Dado Naď vám čítal príbeh o lovcoch mamutov. Lupu zo štúdia si zobrala a na cesty sa s vami vybrala aj redaktorka Veronika Dianišková a ten, kto pátral po všetkých zvukoch a chytal ich do klobúka, bol majster zvuku Peter Pištek. Počúvali ste program Čo by bolo, keby sme žili v praveku, vyrobil RTVS v roku 2019.

0: najbližší svet. Čo by bolo, keby? Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto tu ide s ním?

0: Býval som s kocúrom, ktorý sa volal Kilimandžáro. Kocúr celé dni vysedával na okne medzi muškátmi a pozeral do ulice. Keď ho pozeranie omrzelo, zoskočil z okna a pil mlieko z bielej porcelánovej misky. Pil, pil, a keď ho pitie zunovalo, vyskočil na okno a pozeral do ulice. Teraz už viete, čo robil kocúr celé dni. No, viete a neviete, pretože jedného dňa prestal Kilimandžáro pozerať do ulice a aj mlieko pil iba ráno a večer, ako všetci kocúri. V ten deň pršalo a ja som sa vybral na koncert. Viezol som sa v aute, aby som nezmokol. Koncert bol nádherný. Každému sa páčil. Obecenstvo ešte dlho po skončení tlieskalo. Ponáhľal som sa domov. Keď som vystúpil z auta, rozprestrel som dážnik, aby som nezmokol. Dobre, že som si zobral auto, pomyslel som si. Uvaril som čaj z lipových kvetov, do hrnčeka som dal dve lyžičky medu a posadil som sa do kresla. Každý, kto sa vráti z koncertu, prinesie si domov najkrajšiu melódiu. Doma ju ešte chvíľu počuje. Pri dverách stál kocúr Kilimandžáro. Otriasol sa, bol celý mokrý. Kde si tak zmokol? Opýtal som sa.
1: Bol som na koncerte.
0: Na koncerte? Mal si lístok?
1: To nie. Keby som mal lístok, nezmokol by som, povedal kocúr.
0: Pil som čaj a kocúra Kilimandžára som si ďalej nevšímal.
1: Aké husle sú najlepšie?
0: Opýtal sa.
1: Stradivárky, povedal som. Požičaj mi 5 korún.
0: Na čo ti budú?
1: Kúpim si husle.
0: Kocúr Kilimandžáro bol veľmi nedočkavý, prestupoval z labky na labku. Pokúsil som sa mu vysvetliť, že je večer a všetky obchody s husľami sú zatvorené.
1: Máš pravdu, povedal. Zmokli by mi v daždi.
0: Na druhý deň bolo miesto medzi muškátmi prázdne. Kocúr Kilimandžáro stál pri dverách.
1: Chcel som ťa zobudiť, povedal.
0: Bol som ospalý a nebolo mi do reči, pozrel som na hodiny. Potiahol som perinu a prikryl som sa až po uši.
1: Ešte zavčasu, zamumlal som. Chcem byť prvý v obchode,
0: naliehal. Pochopil som, že kocúrovi na husliach veľmi záleží. Premohol som ospalosť a vstal som z postele. Obliekol som si, čo som mal po ruke a obaja sme vyšli z domu.
1: Chcel by som byť slávny. Ako ten huslista,
0: povedal kocúr.
1: Ktorý huslista? Ten na koncerte. Všetci mu tlieskali.
0: Nemal si lístok, povedal som.
1: Videl som ho. Sedel som na odkvape, všetko som videl.
0: Pršalo, povedal som.
1: Bol to nádherný koncert,
0: odvetil kocúr Kilimandžáro. V obchode vyskočil kocúr na pult. Rozhliadol sa po policiach a povedal:
1: Prosím si stradivárky?
0: Stradivárky sa nám minuli, pokrčila plecami predavačka.
1: A na čom budem teraz hrať?
0: Zosmutnil kocúr. Máme iné husle od najlepších majstrov, povedala predavačka.
1: Sú naozaj dobré? Majú príjemný zvuk?
0: Opýtal sa kocúr. Predavačka položila na pult rôzne husle. Priniesla tiež violu, kontrabas, klarinet, hoboj, lesný roh a fagot. A aj pikolu a flautu. A tiež iné nástroje. A Kilimandžára jednostaj oslovovala maestre. Kocúr dlho vyberal, skúšal sláčiky. Brnkal na struny, fúkal do hoboja a klarinetu. Napokon si vybral husle.
1: Buď taký dobrý a zaplať 5 korún, povedal.
0: Husle stoja 863, maestre, ozvala sa predavačka.
1: Nepomýlili ste sa?
0: Opýtal sa kocúr. Predávam už 30 rokov, maestre. Zaplatil som 863 korún a kocúr Kilimandžáro hrdo odnášal husle a sláčik.
1: Jo, začnem hneď popoludní, povedal.
0: Postavil sa na lavičku v záhrade, husle si položil pod bradu a potiahol sláčikom. Struny zavrzgali a vyľakali vrabce na streche.
1: Nejako mi to nejde,
0: hneval sa kocúr Kilimandžáro. Skús znovu, povedal som. Kocúr položil lapu na hmatník, potiahol sláčikom a prešiel po strunách. Ozvalo sa v záhrade.
1: Kúpil si mi husle, ktoré škrípu,
0: povedal kocúr. Sám si si ich vybral.
1: A prečo nehrajú?
0: Husle sami nehrajú. Na husliach hrá huslista.
1: A nie sú rozladené.
0: Je to dobrý nástroj.
1: No, myslel som, že hrať je ľahšie.
0: Na jabloň sadla straka. Zaspievala. Kocúr Kilimandžáro ju chvíľu počúval. Spievala ako slávik.
2: Čo to máš?
0: Opýtala sa.
1: Husle, učím sa hrať,
0: povedal kocúr.
2: Chystáš sa na koncert?
1: Nejako mi to nejde.
2: Mohol by si koncertovať už zajtra,
0: povedala straka.
1: Zajtra?
0: Začudoval sa Kilimandžáro.
2: Mal by si použiť playback.
1: Čo je to?
0: Opýtal sa kocúr.
1: Nikdy som to nepočul.
2: A ja používam playback,
0: chválila sa straka.
2: Mám škrekľavý hlas, ale spievam ako slávik.
1: Ako si to dokázala?
2: Nahrala som slávičí spev na magnetofón. Teraz iba otváram zobák.
0: Straka zatrepotala krídlami a odletela. Kocúr Kilimandžáro bol nedočkavý. Kedy bude slávny? Nahral husľový koncert majstra Paganiniho a na druhý deň s ním chcel vystúpiť. Zoznámil sa s mačkou Cicou Micou. Mala púšťať magnetofón. Ibaže v ten deň vypli elektrický prúd. Bola práve búrka. Kocúr Kilimandžáro vystúpil na javisko. Uklonil sa a potiahol sláčikom. Mačka Cica Mica bezmocne zalamovala lapkami, otáčala gombíkmi, stláčala tlačítka, zapínala a vypínala magnetofón. Obezenstvo pískalo. V sále sa neozval koncert majstra Paganiniho. Kocúr Kilimandžáro sa v ten večer nestal slávnym. Vrátil sa domov smutný. Napísam lieka, povedal som. Zajtra ťa zapíšem do hudobnej školy.
3: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
4: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
5: Príde večer s ním Enten a Čitín.
6: Stanica
7: Rozprávku o kocúrikovi, ktorý sa učil hrať na husliach, napísal Ján Milčák. Rozprával Michal Dočolomanský. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Pekné hlasy.

0: pohotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčí.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
15: Andy, koľko prstov vidíš?
16: 5?
15: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
17: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.
1: Amare kuč šunde arakhazamen pašoromano magazinos. Adagives elasar kaleidoskop. Kerdo andalo buterkotora, andalo savehino kerdo theodživipen. Jekto elacharno komentári spalo anglunočon, kanapenge buterval leperdiam proromano holokaust, the probiboldikano kodexos. Palis vakeraha palo kamiben. Unača aiso kamiben. O kamiben savohino andre biblia. E biblia hini pergi paramisa, savehine interesantna, akčna, u Andro magazinos keraha o cikno ciklus palo nek prinžarde kamade džene. O trito kotor Andro magazinos ela palamari historia. Kosam kataravas kajdžas. Upro agor amenge e Jana Gáborová Kroková penela so sikliľas pre konferencia palo bašavibna skreštíli. U sohini e romani muzika. Kiola krovakeri ben šunena teo kotora andalo gilengro pustik sa opäť vyčinel kaj pirel e vodi. Paťa v hoj o magazinos ela barvalo, u mištes peske tu menge šunela. Perieši star tu menge láča šuni ben mangel Erika Godlová. Vážení poslucháči, stretávame sa pri rómskom magazíne z Prešova. Dnešný kaleidoskop zložený z rozličných čriepkov informácií začneme zamyslením sa nad uplynulým mesiacom, kedy sme si pripomínali výročie rómskeho holokaustu, ale aj prijatie tzv. Židovského kódexu. A potom budeme hovoriť o láske. A to nie hociakej, ale o ľúbostných príbehoch, ktoré sú uvedené v Biblii, lebo tá je ich plná. Dnes si vypočujete príbeh Siláka Samsona a krásnej Dalily. Tretou časťou bude informácia z cyklu o rómskej histórii s názvom Kto sme, odkiaľ sme prišli a kam kráčame. A napokon sa s Janou Gáborovou Krokovou porozprávame o tom, čo je to rómska hudba, čo všetko je rómskou hudbou a prejdeme sa aj stránkami rómskeho spevníka nazvaného Cestou duše. Z Prešova vám príjemné počúvanie želá Erika Godlová.

pare zamenge savorenge te vakerel uteleperel pro odamur daripen. Bilači pen soker deo fašista. O Nemci uthe avergene andalo aver štáty kaj oroma bešenas imar šela berša. Dujto august sas odíve z kanapeské leperas pro romano holokaust. Savo vičina z romanes te poraimos faraimos vaj samur daripen. Na kampel te dikhel pro nav. Kampel te džanel sope zamenge ačilas. Ute nabisterel. V decembri 1942 vydal Himmler rozkaz presunúť všetkých zadržaných Rómov do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. O rok neskôr už boli Rómovia a rómski miešanci opäť Himmlerovým nariadením postavení na jednu úroveň so Židmi a ako takí boli určení na totálne vyvraždenie. V tábore Auschwitz-Birkenau, alebo nám lepšie známom Osvienčime, sa zhromaždilo približne 23 tisíc Rómov, a to v špeciálnej časti nazvanej Cigánsky rodinný tábor. V máji 1944 sa jednotky SS pokúsili zlikvidovať tento tábor, stretli sa však s nečakaným odporom uväznených Rómov. Rómovia sa ozbrojili lopatami, motykami a inými pracovnými nástrojmi a odmietli sa nechať popraviť. Jednotky SS ustúpili, ale iba na niekoľko mesiacov. Onedlho odviezli približne 3000 práceschopných Rómov do iných táborov. V tábore ostalo ďalších takmer 3000 ľudí, väčšinou starých, chorých, žien a detí. Noc z 2. na 3. august 1944 neprežil ani jeden z nich. Všetci skončili v plynových komorách v Birkenau.

Eňato septembros tesas eftavar dešte panč beršaka na starkerde o židoviko kodexis. Kadi regulácia palo legislatívno statusos lebi bol dengro andalo berš jek ezeros eňašel sarandat hej jek, sas o nek učeder andalo savore legislatívna normy, anglo o bibolde pre Slovátiko. Sas jek maškar o nekzora leder andre Európa. O židoviko kodexis hodias savore puranet hej neve normy jek hetanes. Perdosas o regulácii paloda so šajvaj musaj o manuša tekerel. Savoro andro duišel te eftavardeš paragrafi. Ola paragrafi činde obiboldikane čačipena probarvali pen, čačipen paťaben te manušikane čačipena. 9. septembra 2016 uplynulo 75 rokov od prijatia tzv. Židovského kódexu. Židovský kódex, nariadenie o právnom postavení Židov číslo 198/1941 z 9. septembra 1941 bol vrcholom produkcie protižidovských právnych noriem na Slovensku. V čase svojho vzniku patrilo nariadenie k najtvrdším protižidovským právnym normám v Európe. Židovský kódex sumarizoval predchádzajúce a do života uviedol množstvo nových zákazov a nariadení. Spolu ho tvorí 270 paragrafov, ktoré obmedzovali majetkovo-právne, náboženské, občianske i ľudské práva Židov.

Dikľam palo august u kotor septembros sa vehine o leperibna skrečoná nek buter palo pháro kotor andre amári história. Palo duj to lumakromári beň.

Ľúbostné príbehy z Biblie. Čo je vlastne Biblia? Je to zbierka niekoľkých kníh. Kresťania aj Židia pokladajú Bibliu za svätú, veria, že obsahuje Bohom zjavené pravdy. Ústrednou témou samotnej Biblie je Boh a jeho vzťah k ľuďom, k celému ľudstvu a svetu. Biblia pozostáva z dvoch základných častí, ktorými sú Starý zákon a Nový zákon. Starý zákon, najstaršia časť Biblie, vznikala mnoho storočí pred narodením Krista a obsahuje príbehy židovského národa od raných čias. No nie sú to len príbehy vojny, obetovania či násilia. Starý zákon je aj plný krásnych, napínavých aj dojímavých príbehov lásky. V našom cykle prinesieme niekoľko z nich. Ten prvý bude o Samsonovi a Dalile. Dej tohto príbehu sa odohráva v čase, keď Izrael ovládali cudzí nájazdníci, ktorých miestni nazývali Filištínci. Títo zdatní vojaci si podrobili izraelské kmene, obsadili mestá a zabrali pôdu a ovládli aj obchod. Izraeliti veľmi trpeli pod ich nadvládou. Filištínci ich vykorisťovali, vraždili a hrozilo, že ich národ úplne vymrie. Do tejto doby sa narodil náš hrdina Samson.

Kedy žil istý muž zo Saraj z kmeňa Danovcov. Menoval sa Manue. Jeho manželka bola neplodná a ešte neporodila. Tu sa manželke zjavil pánov anjel a povedal jej: "Hľa, si neplodná a ešte si neporodila, ale počneš a porodíš syna. Len si potom dávaj pozor. Nepi ani víno, ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne. Chlapec bude zasvetený Bohu od materského lona a on začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov." Takto Boží posol oznámil Samsonovej matke, že podmienkou zasvetenia jej syna Hospodinovi je, že sa jeho hlavy nikdy nedotkne britva.

Samson rástol a stal sa z neho mocný mladý muž. Bol nepremožiteľným bojovníkom, mal popás dlhé tmavé vlasy a hustú bradu. Jeho rodičia aj on sám dodržiavali príkaz hospodina a skutočne, nikdy sa britva nedotkla jeho vlasov či brady. Mladý Samson sa raz vydal spoznávať filištínske mestá a pri svojich potulkách sa zamiloval do mladej filištínky. Darmo mu otec aj matka bránili, napokon ich presvedčil a oni súhlasili so svadbou. Po ceste na zásnuby sa zastavili v odľahlej vinici, kde ich napadol lev. Vtedy Samson objavil svoju nadprirodzenú silu. S levom bojoval holými rukami a roztrhal ho ako kozľa. Počase sa opäť s rodičmi vracal tou istou cestou, tentoraz už na svadbu. Odbočil z cesty a našiel mrcinu leva tam, kde ju minule zanechal. V jeho tele však žili včely a naplnili si plásty medom. Ten si Samson nabral a po ceste ho jedol. Na svadbe dal svojim 30 družbom hádanku. Zo žrúta vyšiel pokrm, zo siláka vyšla sladkosť. Prisľúbil každému z nich košeľu a slávnostný odev, ak jeho hádanku rozlúštia. Ak nie, toto oblečenie dostane on sám. 7 dní mladíci nevedeli prísť na riešenie. Napokon sa vyhrážali jeho žene, že ak im riešenie nezistí, podpália dom jej otca. Žena naliehala, kým jej Samson nepovedal pravdu. Na to prišli družbovia a povedali, čo je silnejšie ako lev a čo je sladšie ako med. Samson sa rozúril, pretože stávku vyhrali družbovia, aj keď pod vodom. Odišiel z domu svojej nevesty do mesta Aškalon. Tam doňho vstúpila hospodinová sila, zabil 30 mužov a ich košele a slávnostné odevy odniesol družbom, ktorí vyhrali stávku. Stále ešte nahnevaný, odišiel domov k rodičom.

Počase ho hnev prešiel a rozhodol sa vrátiť k svojej žene. Jeho svokor ju však už vydal za jedného s družbou. Samsonovi nedovolil, aby sa s ňou stretol a miesto nej mu ponúkol svoju mladšiu dcéru. Samson nesúhlasil a rozhodol sa pre pomstu. Pochytal 300 líšok a vždy dve a dve zviazal chvostami k sebe a k uzlom pripevnil horiacu pochodeň. V tom čase ešte len začínala žatva a polia filištíncov boli plné dozrievajúceho obilia. Samson vypustil líšky. Tie sa rozbehli po poliach a celá úroda zhorela dotla. Keď sa filištínci dozvedeli, prečo došlo k takémuto hroznému činu, z pomsty podpálili dom jeho svokra. Napriek nešťastnej prvej láske bol Samson plný túžby skutočne milovať. Žena, do ktorej sa bezhlavo zamiloval, bola opäť prekrásna filištínka menom Dalila. Ešte nikdy ho žiadna žena nepripútala tak, ako ona. Ľúbil ju natoľko, že jej nedokázal nič odoprieť. Aj keď miloval filištínku, naďalej ochraňoval svoj ľud Izraelitov a filištíncom spôsoboval obrovské škody na majetku aj na ľuďoch. Bol sudcom svojho ľudu, vodcom, ktorý zachraňoval národ. Navyše s jeho silou sa nedalo súperiť. Kniežatá filištíncov dumali, ako poraziť hrdinu, ktorý sa im vysmieval do očí. Silou nie. Jediná možnosť bola zrada. Dalila bola nielen krásna, ale aj prešibaná a vypočítavá žena. Láska bola fajn, Samsonovi sa nevyrovnal žiaden iný muž. No ona chcela žiť v prepichu, v luxuse a radovánkach. A preto jej ponuka filištínskych kniežat prišla vhod. Navrhli jej odmenu 1100 šekelov striebra. Ak zistí, v čom je tajomstvo Samsonovej sily. A Dalila súhlasila. Opatrne sa začala Samsona vypytovať, ako to, že je taký silný. Odkiaľ berie tú silu, vedie len človekom. Samson si z nej vystrelil a povedal jej, že ho musia spútať surovými povrazmi, ktoré ešte nestačili uschnúť. V noci, keď spal, ho Dalila s pomocníkmi takto spútala a filištínci si po ňoho prišli. Samson však povrazy pretrhol ako nite a vojakov sa rýchlo zbavil. Niekoľkokrát takto Dalilu obalamutil a tajomstvo jeho sily nevyšlo najavo. Napokon však jej naliehaniu podľahol.

Samson bol slepý a uväznený. Po istom čase sa v meste konala veľká slávnosť. Filištínske kniežatá a významní obyvatelia mesta sa zhromaždili v chráme. Pri tejto príležitosti vydali páni príkaz priviesť zajatého Samsona, aby sa stal terčom ich posmechu. Slepého hrdinu viedol za ruku chlapec. Prítomní ho častovali urážkami a vysmievali sa z jeho nešťastia. Nikto nevenoval pozornosť tomu, že jeho vlasy počas dlhých mesiacov väzenia začali dorastať. A s nimi aj jeho sila. Samson v duchu volal k Hospodinovi a prosil ho, aby ešte raz dovolil sile vstúpiť doňho. A tak sa aj stalo. Keď ju pocítil, zaprel sa rukami o dva nosné stĺpy chrámu a zvalil ich. Ťažká, mohutná strecha sa zrútila a trosky chrámu pochovali všetkých 3000 hostí, ale aj Samsona a jeho zradnú lásku Dalilu.

sme, odkiaľ prichádzame a kam kráčame. Kosam khatar avas ukajdžas. Náne preluma oni pos sa veskri história hini aj si garudi, aj si bud učargi, misteriozno, pergi párne tana. Vakeria spale romengri história. Paloroma save avle ubešen andro bud tema. Tete na džana savoro palamari história, palo amaro angluni pen, musaj ola informácii terodel. Leromenge kampel čače, kvalitno informácii paloda kohine, katar avle, so savoro pro lengro drom pre džidžile. Pale romane história hine prinžarde bud paramisa, bud hine hypotézy. Varesave lendár hine čačikane, varesave na. Andro jekto kotor, andro amaro historikano cyklus, vakera charne spalo mitikane, chochade teórii, save vaj amen korkore avrikergiam, vaj len ande opseudo džande džene. Jekto hini e teória palo Egypt. O Roma korkore, kana avena zandre Európa, penena spalpende hojine andalo Egypt. Vašo daleno manu šavične nás, egyptiana, gypsies, vajsar penen andro ungriko, uthe andro slovatiko, farahuna. Odahin ungrika, faraonib, le faraonoskre manuša. Maruška, ruška, ruška, ruška.

Vašo buter informácií, aká na genaha andale buti sa vykerďas o doktoris Arne Mann, pale romane história, u kajhin o fakty, o čačipena, na oparamisa. Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam kráčame? V Európe žije asi 6 miliónov ľudí, ktorí sa od ostatného obyvateľstva líšia nielen tmavšou farbou pleti, očí a vlasov, ale aj odlišnou kultúrou a jazykom. Nikde nemajú svoj vlastný štát, všade žijú roztratení medzi ostatným miestnym obyvateľstvom. Niekde ich volajú cigáni, zingari alebo chitanos či gypsies. Aj oni sami používali pre seba rôzne označenia. Najrozšírenejšie je Roma, po slovensky Rómovia. Takto sa nazývajú aj všetci tí, ktorí žijú spolu so Slovákmi, Maďarmi, Rusínmi, Ukrajincami, Nemcami a inými národnosťami v našej republike. Dlho sa tvrdilo, že Rómovia pochádzajú z Egypta. Dnes už bezpečne vieme, že ich pravlasť treba hľadať v Indii, kde patrili k chudobnej vrstve obyvateľstva, ktorá žila kočovným spôsobom. Živobytie si zaobstarávali kováctvom, spracovaním kože, hliny, dreva a prútia, výrobou metiel a košíkov, chovom a predajom koní, alebo ostatných zabávali hudbou a tancom. Vedci sa domnievajú, že v Indii patrili ku skupine Dómov, ktorí tam žijú dodnes. V priebehu 9. a 10. storočia opúšťali predkovia dnešných Rómov Indiu a v jednotlivých skupinách putovali cez Perziu, Arméniu a Malú Áziu na európsky kontinent. Keď predkovia dnešných Rómov prechádzali v 12. a 13. storočí cez Európu, predstavovali sa ako kniežatá z Malého Egypta. Preto ich ľudia začali označovať ako egyptský ľud, egyptiania. Tento domnelý pôvod sa stal základom skupiny pomenovaní Eiftos, Giptoi, Egyptianos, Chitanos, Efiptenarin, Gypteners, Egyptians a Gypsies. Maďari používali označenie faraonyb, to znamená faraónov ľud, a aj v oblasti severného Slovenska ich dodnes nazývajú farahuni. K odhaleniu pôvodu Rómov prispelo zistenie kalvinského kňaza Štefana Váliho z okolia Komárna, ktorý študoval v druhej polovici 18. storočia v holandskom meste Leiden. Tam sa zoznámil s troma indickými študentami, pretože ich jazyk mu nápadne pripomínal jazyk Rómov z okolia jeho rodiska, zapísal si od nich 1000 slov aj s ich významom. Keď sa vrátil domov a prečítal indické slová miestnym Rómom, tí tomu väčšinu z nich vedeli správne preložiť. Správa o tejto udalosti z roku 1763 podnietila mnohých jazykovedcov, ktorí na základe rozboru rómskeho jazyka a jeho porovnania s vývojom indických jazykov zistili, že predkovia Rómov pochádzajú z Indie. Domnievajú sa, že pôvodne patrili ku skupine Dómov, príslušníci ktorej žili v indickom štáte Bihar, neskôr najmä v severovýchodnom Pandžábe a Rajastáne. Pre úplnosť treba uviesť domnienku niektorých bádateľov, že predkovia Rómov patrili k indickej skupine Gadulia Lohar, ktorá dodnes žije kočovným spôsobom v oblasti indických štátov Rajastán a Gujarat. Predstavitelia európskych Rómov zase vidia svojich bezprostredných predkov v spoločenstve Banjarov, ktorí boli taktiež pôvodne kočovníkmi, živili sa najmä obchodom s dobytkom a dnes žijú v Indii v mnohých štátoch, najviac v Rajastáne a Pandžábe. Na budúce budeme v cykle Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam kráčame pokračovať informáciami o púti Rómov z Indie do Európy.

E gili podragia cre Roma. Andro Junos dui ezero stedesu star sa skergi e dokumentácia paloda, sar dui muzikanta baša venas u gila venas avri pre ulica Andro Foros, Andro Prešov. Kadi gili baša venas maškaro aver lengre gila. O gila de sas omurša andaloga v Jakubovani, o Martin Holub, the o Roman Holub. E kergi gili, o naprinžardo autoris vašo lavathe e muzika. Egili hni pherasutni palo fenomenoska na Omanuša chuden o sociálna love.

0: Medzinárodná spoločnosť hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier vznikla v októbri 1949 v talianskej Florencii na Cherubínskom konzervatóriu. Členskou organizáciou tejto v súčasnosti už rozvetvenej spoločnosti je aj Slovenská národná knižnica v Martine. Témou výskumu v posledných rokoch sa stala hudba v digitálnom prostredí. A práve aj tejto téme sa venovali odborníci na Slovenskej konferencii hudobných knihovníkov, archivárov a muzejníkov. Štátna vedecká knižnica v Prešove sa prostredníctvom činnosti svojho dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry už niekoľko rokov venuje zaznamenávaniu rómskej hudby na Slovensku. Jana Gáborová-Kroková, ktorá má v rámci oddelenia na starosti agendu týkajúcu sa práve zberu a spracovania záznamov rómskej hudby, sa s nami podelila o svoje poznatky získané na tejto konferencii.
1: Príspevok na konferencii sa týkal vytvárania digitálnych objektov v rámci rómskej hudby na Slovensku.
0: Môžeš to trošku bližšie rozviesť, z akého pohľadu teda si sa venovala práve tejto téme a čo špecificky si naučila svoje publikum?
1: Pevne verím, že si odnesli podnetné informácie týkajúce sa vytvárania nového digitálneho obsahu v rámci rómskej hudby na Slovensku. Viac menej v príspevku som sa zaoberala oddelením štátnej vedeckej knižnice dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Na to, aby som ľuďom poukázala typ našej práce, bolo nevyhnutné povedať aj taký úvod k tomu, ako vzniklo toto dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry ako jedno z oddelení štátnej vedeckej knižnice. Následne sme sa dopracovali k tomu, ako vzniká digitálny objekt v rámci zaznamenávania rómskej hudby na Slovensku. Hovorili sme v príspevku o tom, že vlastne jednou z fóriem je video objekt, ďalšou je audio a môže to byť aj fotografia v rámci digitalizácie rómskej hudby na Slovensku. Samozrejme, je to taká technická časť spracovania digitálnych objektov.

0: Čo sa týka obsahu, tak viac menej sme hovorili o tom, aké žánre zaznamenávame. Pestrosť rómskej hudby na Slovensku sme takisto mali možnosť ukázať prostredníctvom menšieho zostrihu piesňového materiálu vo videoformáte. Dôležité je snáď ešte povedať, že sme hovorili aj o tom, že pre niektorých ľudí je netypické považovať typ hudby, akým je napríklad jazz, za rómsku hudbu. My sme vysvetľovali, prečo je to rómska hudba a prečo v rámci dokumentácie hovoríme a zaraďujeme tento žáner do našej databázy.
1: Odborné publikum alebo odborná verejnosť má niekedy problém s prijatím tézy, že rómska hudba nie je iba tá tradičná alebo to, čo sa považuje za tradičnú, ale obsahuje množstvo žánrov, respektíve fúzií a prelínania s inými žánrami, alebo niektoré aj sama inšpirovala. Venovali ste sa na konferencii aj tejto téme?
0: Veľmi zaujímavý fakt je, že vlastne po skončení tej našej prezentácie nebol dostatočný priestor na otázky zo strany poslucháčov, respektíve tých, ktorí boli účastníkmi konferencie, avšak zaujímavá diskusia vznikla po konferencii, kedy bol dostatočný priestor na to, aby sme si tieto veci vydiskutovali. Áno, súhlasím, ľudia z odbornej problematiky majú problém prijať niektoré žánre za tie naše, ktoré my sme zaradili do tej našej databázy. Pravdepodobne aj z toho titulu, že možno nepochopený bol význam zaradenia týchto žánrov do našej databázy.

sa bavíme o pôvode vzniku, tam môžeme polemizovať, áno, že vznikol v Amerike. Áno, môžeme polemizovať o tom, kto bol zakladateľom jazzu. Ale to, že v súčasnosti rómski hudobníci hrajú aj jazz, toto je fakt. Máme o tom relevantné dôkazy, máme o tom výpovede muzikantov, ktorí sa tomuto žánru venujú na odbornej úrovni. Skutočne, spomeňme si napríklad Mila Suchomela a jeho Gypsy Jazz Festival, ktorý organizujú. Argument, že ale veď tam sú rôzni ľudia. No áno, sú tam rôzni ľudia, ale jeho organizátorom je práve Milo Suchomel, ktorý sa nehanbí za to, že je Róm a že hrá jazz a dáva do toho tie také rómske grifty v rámci hrania daného žánru. To, že sú tam zastúpené rôzne národnosti, to je práve plus. A hovorí to o tom, že hudba nepozná hranice, nepozná národnostné odlišnosti, ale že vzniká súhrou viacerých ľudí a nepozerá sa tam na národnosť. My to považujeme v rámci dokumentácie za veľmi dôležitý element a chceme to prezentovať ako jednu zo zložiek rómskej hudby na Slovensku. V rámci prezentácie som spomínala, že zaznamenávame tradičnú rómsku hudbu, ale aj súčasnú. A práve toto je súčasnosť, ktorá možno už 30-40 rokov bude rovnako zaujímavá pre tých užívateľov, ktorí si to pozrú, ako pre nás, keď si hľadáme to tradičné. Dokumentujeme súčasný stav. A toto je súčasný stav v rámci hudby na Slovensku a v rámci hudby na Slovensku týkajúcu sa Rómov, ktorá je kontaminovaná, prelínaná rôznymi inými prvkami. Ale je to súčasnosť a patrí to do rómskej hudobnej kultúry.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, hovorí sa, že národy, ktoré nepoznajú svoje dejiny, sú nútené ich prežívať znova a znova. A nie je to iba propagandistické heslo z učebníc. K národom s nedostatočne poznanou históriou patria aj Rómovia. Pýtate sa prečo? Aj to je jedna z otázok, na ktorú dnes budeme hľadať odpoveď. Počúvate reláciu Lau Laveha, čo v preklade znamená slovo ku slovu. Lebo presne tak sa snažíme spájať čriepky rómskej histórie. Slovo ku slovu ako puzzle, ukladať svedectvá a ich interpretácie, aby sme po 10-ročiach či 100-ročiach spolunažívania konečne mohli povedať, že sa poznáme. Zostaňte teda s nami. Moje meno je Peter Béreš a budem vás prevádzať nasledujúcou hodinkou nášho vysielania.

0: milé poslucháčky, milí poslucháči, naše dnešné Laula VH alebo Potulky s históriou začneme premýšľaním o bariérach, ktoré bránia serióznemu výskumu dejín Rómov. Jednou z kľúčových podmienok pre poznanie histórie je dostatočný počet ľudí, ktorí sa o tému zaujímajú a majú aj teoretické a praktické predpoklady vyhľadávať zdroje a hlavne ich interpretovať. Ako vidí stav vo výskume histórie Rómov na Slovensku pedagóg Prešovskej univerzity, antropológ Alexander Mušinka.
1: Výskum dejín Rómov na Slovensku je, nieže v plienkach, je extrémne malinkatý. Aktuálne máme na Slovensku nula historikov, ktorí by sa venovali rómskym dejinám. Po smrti Anky Jurovej v podstate nie je nikto. Na jej miesto prišiel Ondrej Ficeri, ktorý začína tieto veci robiť. Ak sa objavujú nejaké historické materiály alebo historické práce z slovenského prostredia, veľmi často sú od ľudí, ktorí nie sú historici. Či už Arne Mann, ten je etnológ a pracoval na ústave etnológie. Alebo René Lužica, tiež profesne etnológ, venoval sa skôr filmu. Je strašne málo ľudí, ktorí sú profesne historici a venujú sa. Tým nechcem povedať, ako, že produkcia Arneho Mana, Lužicu alebo ostatných, že by bola podštandardná, toto ani náhodou, práve naopak, ale hovorím, chýbajú tu historici. O rómskych historikoch ani nehovorím. Rómskych historici zatiaľ nie sú žiadni. Prečo to zdôvodňujem? Pretože je veľmi, veľmi slabo prebádané dejiny Rómov na Slovensku. Jedinú takú svetlejšiu alebo jemnejšiu výnimku je obdobie rómskeho holokaustu, ktorý čiastočne je spracovaný a potom možno trošičku ako to, čo spracovala Anka Jurová, ako to znamená povojnové dekády, ako ktoré sú spracované. A prečo je to veľmi dôležité? Pretože v rómskych dejinách platí potom, alebo lokálnych dejinách hlavne, platí pravidlo, ktoré si pri tých slovenských dejinách veľmi neuvedomujeme. Čo mám na mysli? V slovenských dejinách alebo v československých dejinách máme proste nejaké svetové dejiny, potom máme nejaké národné dejiny a potom sú nejaké regionálne dejiny. Ak ostaneme pri tých národných dejinách, to znamená slovenská alebo česká alebo československé dejiny, tie vo veľkej miere ovplyvňujú tie regionálne dejiny a na tých regionálnych dejinách tam už tých variácií je relatívne málo. Veľmi krásne to vidieť na tých miestnych monografiách historických, kde veľmi často proste popisujú tie veľké dejiny, tie regionálne, tie štátne dejiny a rozdiel medzi jednotlivými dedinami ako je už fakt minimálny. V prípade Rómov to tak nefunguje, pretože rómske lokálne dejiny sú veľmi silno viazané na lokálny kontext. To znamená, ak niečo zaznamenáme v jednej dedine, to neznamená, že v vedľajšej dedine to bude takisto alebo podobne. Môže to mať diametrálne odlišnú prezentáciu, dynamiku a tak ďalej. To znamená, že pri skúmaní lokálnych rómskych dejín sa veľmi nemôžeme spoliehať na to, čo sa dialo v regióne alebo v štáte. Samozrejme, ten vplyv tam je obrovský a vždycky musíme vychádzať z tých regionálnych, z tých miestnych konkrétnych dejín. Takže aj to zovšeobecňovanie má inú dynamiku, než pri tých slovenských alebo československých dejinách. Tie dejiny Rómov boli rôzne v rôznych obciach, v rôznych mestách a vychádzali veľmi často z miestnych historických podmienok. Čo to znamenalo? Znamenalo to, že napríklad vo Veľkom Šariši v medzivojnovom období Rómovia boli veľmi silno ostrakizovaní a v podstate ako fungovali tu miestne dedinské hudobné kapely alebo potom námedzná pracovná sila, ktorá tu bola, ale výrazne zastúpenie ako Rómov v miestnej veľkošariskej ekonomike lokálnej nenachádzame. Hneď v nedalekých Kapušanoch napríklad, tam Rómovia sa veľmi dobre, alebo čas Rómov sa integrovala do lokálneho biznisu, do lokálneho podnikania, založila si živnosti, fungovala ako obchodníci s jatočnými zvieratami, to znamená, dodávali do prešovských mesiarní zvieratá, ktoré sa tam následne spracovávali a tak ďalej a vytvárali si veľmi dobré vzťahy. Vzdialenosť tých dvoch komunít je 10 kilometrov jedna od druhej. Takže tie miestne komunity komunity boli veľmi silne diverzifikované a vždycky musíme hľadať jak tú lokálnu charakteristiku. Dokonca to ide tak ďaleko, že aj na prvý pohľad také jasné pravidlá v lokálnej komunite alebo v lokálnych podmienkach mali diametrálne odlišný prezentáciu. Typickým príkladom môžu byť známe a veľmi často pretraktované protirómske opatrenia za slovenského štátu. Zákaz Rómov pôsobiť v armáde, zákaz Rómom pohybovať sa po meste a tak ďalej, ako kde miestne lokálne komunity alebo autority mohli vydávať ako prísne nariadenia. Z mojich výskumov, nechcem menovať konkrétne, pretože ako mena, v tej istej rodine bol brat, ktorý bol prepustený z armády a musel pracovať ako mimo a zároveň jeho vlastný brat so slovenskou armádou bojoval na Ukrajine počas slovenského štátu. Dôvodom boli, slovenský štát napríklad veľmi ťažko definoval alebo nemal zadefinovaný, kto vlastne Rómom je a kto Rómom nie je. To znamená, to bolo na lokálnych podmienkach. Prečo vyhodili toho jedného? No pretože bol čierny a vyzeral ako Róm. Druhý až taký čierny nebol a proste v zásade sa stratil v tom dáme. Voľný pohyb Rómov počas druhej svetovej vojny za slovenského štátu po Prešove bol veľmi obmedzovaný, ale na druhej strane vo všetkých luxusnejších reštauráciách hrali rómske kapely. To znamená, že Rómovia fungovali na miestnej ekonomike aj počas slovenského štátu. Takže tá diverzifikácia, tá variabilita rôznych prístupov je obrovská a vždycky musíme byť veľmi citliví na tie lokálne pomery, bez znalosti ktorých nebudeme schopní povedať, čo sa deje.

0: Povedali sme si pred malou chvíľou, že pre poznávanie dejín Rómov sú veľmi dôležité lokálne dejiny. Prečo? Vysvetľuje Alexander Mušinka.
1: Treba jednoznačne napríklad povedať, že aj tie lokálne pomery majú svoje špecifika. V slovenských dejinách ideme do archívnych prameňov, do zápisníc samospráv, do kroník a tak ďalej. Bohužiaľ, rómska téma, rómske dejiny aj v týchto sú veľmi okrajové. To znamená, my musíme aj pri práci s týmto materiálom fungovať inak, ako v prípade skúmania slovenských dejín. Musíme hľadať nepriame indície, musíme interpretovať veci v širšom kontexte a hlavne musíme sa spoliehať na orálnu históriu, na lokálnu pamäť, ktorá hlavne v tých negatívnych veciach je veľmi často vytláčaná, pretože ľudia si nechcú pamätať, ľudia si neradi spomínajú na negatívne veci. A typickým príkladom je aj ten Pobetín, kde v podstate dneska akože proste ľudia si nechcú spomínať na to, čo sa tam udialo, pretože určite, aj keby to boli neviem akí extrémisti aj v dnešnej dobe, tak vo svojej podstate si uvedomujú, že toto dobre nebolo.
2: Prečo dnes v 21. storočí nechceme priznať Rómom to právo existencie a právo histórie?
1: Myslím si, že tam sú minimálne niekoľko rovin. Napadajú ma narýchlo dve roviny. Prvá rovina je tie lokálne dejiny potrebuje niekto skúmať. Ľudí, ktorí sa venujú rómskym dejinám, je strašne málo. I tí historici, ktorí skúmajú tie lokálne dejiny, veľmi často v podstate len interpretujú to, čo bolo zaznamenané ako v dochovaných archívnych prameňoch, ktorí majú veľmi často administratívny charakter alebo charakter, štatisticky by som povedal, trochu vychýlený, pretože čo vám ostane do budúcnosti, tak vám ostanú administratívne spisy, ako rôzne zápisnice a tak ďalej, kroniky a podobné veci, ktoré však majú určité špecifika. Jedna z tých špecifik je, že pokiaľ niečo nie je problémom, tak sa v administratívnych veciach takmer nevyskytuje. To, že nejaká rodina je v poriadku, vychováva normálne svoje deti, ktoré chodia normálne do školy, platí dane a tak ďalej, dochovaných archívnych prameňoch v podstate nemáte. Máte tam len, keď vznikne nejaký problém, keď sa dostane niečo na súd, keď sa o niečom diskutuje na obecnom zastupiteľstve a tak ďalej. Takže to máte veľmi ako jednu časť tých historických materiálov. A tým pádom treba byť veľmi senzitívny, ak chcem tam nájsť aj rómske veci. To chce trošku širší historický kontext. Príklad, ak zistím podľa ščítania obyvateľstva, že v danej obci je, čo ja viem, alebo bolo 200 Rómov a ja zistím z archívnych prameňov, že mám 15 prípadov, vymýšľam si teraz, 15 prípadov, proste, ktoré sa dostali proste do nejakého záznamu a zistím, ale to je všetko okolo jednej rodiny. To znamená, väčšina ako pravdepodobne žila štandardným spôsobom, pretože tie negatívne ich nijak nezachytili. Tak je otázka potom, či vyťahne práve ten negatívny a ukážem, vidíte, oni mali taký a taký problém, blablabla, alebo poukážem, ale z tých 200, 150 sa vôbec nikde neobjavujú, to znamená, nikdy nevytvorili problém a dokázali koexistovať v rámci tejto spoločnosti, ale to je iný druh výskumu. A znovu, iný druh výskumu znamená, že máte ľudí, ktorých zaujímajú lokálne dejiny. Týchto máte veľmi málo. Aj v prípade slovenských dejín, keď si vezmete, pozrite si, kto sú autori tých monografií o jednotlivých obciach, tak pokiaľ to nemáte ľudí priamo z tých obcí, tak je to relatívne úzky okruh ľudí v danom regióne, často archivári, často lokálnych historici, ktorí spracovávajú akože proste tieto dejiny a tým pádom množstvo veci proste nemôžu ísť tak do hĺbky a tak detailne, ako by si to daná téma vyžadovala. Takže nemáte ľudí, máte určitý typ materiálov historických, s ktorými pracujete. A samozrejme, v neposlednom rade, niekde to môže byť primárne, niekde to môže byť nechcené. Neochota vôbec sa Rómami zaoberať, pretože to je niečo, čo je často v mnohých komunitách alebo u mnohých ľudí vnímano ako nejaké negatívum, ako nejaký byľak, akože proste prečo sa týmito, ako to sú ľudia, ktorí si nezaslúžia byť zaznamenajú vôbec dejinách. Keby sme ich tu nebali, bolo by to paráda. Ako taký ten vulgárny krčmovský extrémistický pohľad, ktorý každý z nás, ktorý robí v tejto téme, vie, že až tak výnimočný na Slovensku nie je.
0: Jednou z obcí, o dejiny, ktorej sa etnograf a antropológ Alexander Mušinka z Prešovskej univerzity zaujímal, sú aj Kapušany pri Prešove. Práve na prípade tejto lokality je možné vidieť, aký skreslený je všeobecný pohľad na Rómov v medzivojnovom období a tiež je možné sledovať vplyvy politických opatrení počas slovenského štátu na zhoršenie kvality života komunity, teda aj tej časti, ktorá bola do vzniku slovenského štátu bezproblémovou súčasťou ekonomického systému.
1: Kapušany pri Prešove je obec, kde dlhodobo bola početná a dosť veľká rómska komunita. Medzi iným do Kapušan sa vydala práve Elena Lacková, akože odtiaľ pochádzal jej manžel. Časť tej komunity bola celkom dobre integrovaná do miestnej obce. Pokiaľ ja viem, bolo tam niekoľko podnikateľov, obchodníkov, dokonca vôbec prvú myslím, motorku a prvý automobil v medzivojnovom období mali práve tí rómsky podnikateľi. Treba si uvedomiť, že nedaleký Prešov, ktorý bol veľmi dobrou príležitosťou preto a pokiaľ viem, tak obchodovali hlavne s jatočným mesom. To je to, čo samozrejme tá staršia generácia si ešte veľmi dobre pamätá, ale pre mladých to je niečo nepredstaviteľné, pretože dneska prídeme akože do obchodu a máme tam výrobky, ktoré sa niekde vyrobia a tam sa len dovážajú na predaj. Ako ešte v 50-tych, 60-tych rokoch a medzi vojnovom období to bolo úplne bežné. Mesiári boli tí, ktorí tie zvieratá priamo porážali a priamo spracovali. To znamená, každý mesiár mal svoj rukopis. Každý proste tie výrobky, klobásy, párky alebo výsekové meso a tak ďalej. Akože proste to bolo odlišné mesiar od mesiara. Všetka tá výroba v podstate ako prebiehala, alebo drvá väčšina z tej výroby prebiehala priamo v tom mesiarstve alebo v tom zázemí. No a niekto tie jatočné zvieratá musel dodávať. Na to slúžili ako obchodníci, ktorí chodili po celom tomto regióne, skupovali tie zvieratá a zo ziskom ich potom predávali tým mesiarom, alebo mesiari to nakupovali na lokálnych trhoch, ktoré samozrejme mali svoje výhody aj nevýhody. A jedným z takým ako veľmi dôležitých dodávateľov jatočného mesa pre Prešov boli práve aj rómski podnikatelia z Kapušan. Ako neboli jediní, ale to bola ich veľmi dôležitá úloha. Takže tí Rómovia v Kapušan boli integrovaní akože do tejto komunity. Samozrejme, keď si pozrieme na archívne dokumenty, tak druhá svetová vojna a slovenský štát medzi iným znamenal aj zákaz podnikania a likvidáciu tých rómskych živností, čož bol paradoxne, a to, o tom sa málo hovorí, zo strany gardistického slovenského fašistického režimu na tej lokálnej úrovni to bol spôsob, ako si zlikvidovať konkurenciu. Keď môžem, tak udám, toto je cigán dobovej terminológii a on nemá mať čo živnosť na kupovanie. Prečo? Pretože tvorí moju konkurenciu. Oficiálne to dám na nejakú ideologickú rovinu, nehovoriac už o tom, že často to znamenalo, že tí miestni Rómovia si nachádzali nejakých prostredníkov, ktorí formálne to zaštiťovali, čo znovu vytváralo obrovský tlak na rôzne špekuláciu zo strany samozrejme primárne majority, ako ktorá bola držiteľka moci a ktorá proste mala aj formálnu možnosť to robiť. A dobové historické pramene sú takýchto príkladov plné, respektíve ako môžeme ich tam bez väčších námach nájsť tieto veci, len sa musí tomu niekto venovať.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Laula VH, teda Slovo ku slovu, ktorej dnes hovoríme o dejinách Rómov. Konkrétne o tom, čo bráni ich poznaniu spôsobom, ktorý by bol zbavený predsudkov. Rómovia si počas druhej svetovej vojny prešli veľmi negatívnou skúsenosťou, ktorá poznačila ich postoje a úroveň zapojenia sa aj do povojnového spoločenského diania. Tou negatívnou skúsenosťou bol holokaust. Na Slovensku v podobe rôznych diskriminačných

opatrením, ktoré pripravila Slovenská republika pre Rómov, boli tzv. Pracovné útvary pre neárijských asociálov a tieto boli zriadované vlastne od roku 1941 a tam boli Rómovia pri odvodoch odvádzaní na ťažké práce. Buď kopali odvodňovací kanál napríklad pri Dubnici nad Váhom a pri Ilave, alebo robili predprípravné práce Oravskej priehrade, alebo stavali železnicu pri tu vlastne pri Hanušovciach, pod Petičom, na Bystrom. To sú všetko miesta, kde sa vytvorili takéto pracovné útvary, v ktorých asi polovicu medzi tými asociálmi tvorili Rómovia a boli to väčšinou tam boli zavretí niekoľko mesiacov, pracovali v lete 12 hodín, v zime 8 hodín denne, takisto tam boli bez poriadnej stravy, bez poriadného ošatenia. Tie baráky, v ktorých bývali, boli zavšivené, bola v nich zima, mali iba jednu deku. Takže za veľmi zlých podmienok sa od nich očakávala veľmi ťažká práca. Týmito útvarmi vlastne podľa historika Ivana Kamenca prešlo okolo 5000 Rómov, dospelých, vlastne mužov. Toto sa týkalo mužov. Ďalej to pauperizovalo vlastne rodiny doma, pretože aj keď mali tí muži niečo zarábať na týchto ťažkých prácach, častokrát zarobili len veľmi málo, lebo tak platili tie firmy. Rodiny vlastne doma zostávali bez živiteľov a často, pokiaľ boli odvedení do táborov bližšie, tak častokrát ženy sa pokúšali ešte zásobovať svojich mužov. Takže znova ide o to, že s tými nariadeniami, ktoré majú bojovať proti asociálom, z nich vlastne asociálov vytvárame.

0: Rómovia boli v slovenskej spoločnosti dlhodobo diskriminovaní. Napriek tomu sa počas druhej svetovej vojny zapojili do bojov na strane demokratických síl a počas slovenského národného povstania nezištne pomáhali partizánom. Ako sa pozerať na tento fakt? Hovorí etnografka Zuzana Kumanová.
1: To obdobie druhej svetovej vojny bolo určite ťažké pre majoritné obyvateľstvo, lebo samozrejme nie všetci profitovali napríklad z arizácie. Bola vojna, bol nedostatok všetkého. Mnohí muži zo Slovenska boli na fronte. Mnohí z nich zbehli a pridali sa na tú druhú stranu. Takže tá situácia bola určite veľmi zložitá. No a do toho prichádza Slovenské národné povstanie. Teda obdobie, keď časť tej krajiny si povedala, že sa postaví proti tej zvôli a bude sa snažiť prevziať moc. Po potlačení Slovenského národného povstania sa potom rozhodla tá vojnová armáda prejsť do partizánskeho boja a samozrejme medzi partizánmi, tak ako v celej spoločnosti, tak do toho partizánskeho odboja prichádzali aj tí mladí rómski muži. To rozhodnutie určite bolo spontánne a bol to asi odraz jednak teda toho nastavenia, jednak aj toho útlaku, ktorým tie rodiny boli v tom predchádzajúcom období vystavené. Takže rómski muži od 16 rokov utekali k partizánom a stali sa súčasťou povstaleckej armády alebo teda tohoto partizánskeho hnutia. Opäť tu nevieme povedať, koľko Rómov v tom povstaní bolo. Samozrejme, po skončení vojny sa tá povstalecká história spisovala. Existujú archívy, ale ťažko sa identifikuje a povie, že takto toto boli tí rómski hrdinovia. Môžeme usudzovať iba z niektorých príbehov, ktoré sú teda dlhodobo známe, že to boli predovšetkým Rómovia z toho stredného Slovenska, z lokalít, ktoré boli na tom povstaleckom území. Čiže jeden z tých prejavov toho odporu bola tá účasť v tom partizánskom hnutí, ale druhá časť toho zapojenia sa do povstania bola aj pomoc partizánom. Lebo to partizánske hnutie muselo byť zásobované potravinami, správami, oblečením, nejakými medikamentami, teda všetkým tým, čo oni počas tej studenej zimy v roku 44-45 v tých horách potrebovali. A práve tam tiež bol veľmi výrazná pomoc od tých mnohých rómskych komunít, ktoré možno mali toho sami málo, ale stále našli nejaký priestor aj s tým málom sa podeliť s partizánmi. Určite argumentom

Prečo mnohá tá pomoc išla cez tie rómske komunity, je aj to, že boli vlastne mimo obcí, že už teda boli tie lokality odsunuté, častokrát niekde pod lesom, takže aj ten prístup tých partizánov do týchto lokalít bol ďaleko lepší, menej nápadný a preto to zásobovanie sa často dialo aj cez tie rómske komunity alebo teda tie rómske osady. Samozrejme, to bola nebezpečná vec. Každý, kto mal svojho rodinného príslušníka medzi partizánmi alebo každý, kto bol podozrivý s pomoci partizánom, tak bol okamžite teda tým režimom likvidovaný a ten režim sa veľmi rýchlo vysporiadával práve teda s týmito odporcami. A takýmto spôsobom bolo vyvraždených aj viacero tých rómskych komunít a aj viacerí Rómovia práve po potlačení Slovenského národného povstania tu na našom území prišli o život. Tak, ako prišli teda o život aj viaceré komunity slovenské a boli vypálené, alebo tak, ako na mieste boli mnohí tí, ktorí boli zo spolupráce s partizánmi nakrieknutí, tak boli na mieste zastrelení. Takže to sa týkalo aj Rómov.

0: Slovenské národné povstanie napriek rôznym ideologickým nánosom zostáva stále jedným z najväčších vystúpení obyvateľov Slovenska voči fašizmu. Ako sme povedali a v minulosti sme tiež odvysielali viaceré relácie práve s touto témou, Rómovia sa do povstania aktívne zapojili a stovky z nich boli v čase jeho potláčania povraždení alebo prenasledovaní, mnohí aj internovaní v koncentračných táboroch. Ako sa tieto hrdinské činy Rómov a stovky obetí na ľudských životoch premietli do spolunažívania po vojne? Ako dokázali vedľa seba žiť tí, ktorí trpeli a tí, ktorí udávali? Redaktorka Erika Godlová o tejto téme diskutovala s historičkou Luciou Segľovou a rómskym aktivistom a spisovateľom Braňom Oláhom.
1: Dá sa povedať, že to existuje dodnes, taká veľká nedôvera, obrovská nedôvera Rómov voči majorite, voči uznaniu vlastne toho, kto sú, ktorá sa ďalej nabaľuje na tie mladšie diskriminácie, neochota napríklad hlásiť sa k tomu, že som Róm. Mnohí Rómovia boli veľmi pauperizovaní počas vojny. Z chudobných sa stali ešte chudobnejšími a vlastne z tejto chudoby sa doteraz mnohé osady nespamätali, alebo mnohé rodiny, ktoré vlastne do nej boli uvrhnuté, takže okrem nedôvery je to ďalšia veľká chudoba. Keď sa takto operizovali Rómovia, zbavili sme ich občianskych práv, ich bydliska, ich práce a ešte sme ich vlastne veľmi vyčerpali, lebo Rómovia sa vlastne z tých útvarov robotných aj z tých pracovných táborov vracali veľmi unavení a vyčerpaní a porušili sa aj mnohé rómske pravidlá, ktoré dovtedy existovali. Na to upozorňuje Milana Šmanová, že vlastne je to napríklad pravidlo, kedy si neberieme si sesternice a bratrancov. Takže aj také vlastne taká tá rómska česť patiu, že vlastne bola v mnohom zničená.
2: Ja musím povedať, že ten vzťah Rómov a majority po skončení druhej svetovej vojny sa mnohokrát odvíjal aj od toho, že tie miestne autority, o ktorých sa tu hovorilo a ktorí nosili gardistickú uniformu, ju veľmi rýchlo prezliekli a zrazu z nich boli stranícki funkcionári na miestnych národných výboroch. Rómovia, ktorí aj chceli napríklad dosiahnuť spravodlivosť, a chceli poukázať na to, že ten konkrétny človek bol kolaborant, škodil ľuďom, že robil zlo a že má na svojom svedomí možno aj životy ľudí, sa toho jednoducho obávali, pretože videli, že ľudia, ktorí boli stará štruktúra gardistická, zrazu rýchlo prezliekli kabát a boli na tom istom mieste možno, ako boli počas druhej svetovej vojny. Čiže tam vznikla dosť veľká nedôvera a aj taká neochota Rómov rozprávať svoje príbehy, pretože väčšinou príbehy Rómov boli bagatelizované alebo dokonca označené za úplné klamstvo. Dosť to poznačilo tie vzťahy Rómov a nerómov a hlavne to poznačilo tú našu rómsku históriu, pretože rómsky holokaust alebo rómska genocída, nazvime to ako chcete, jednoducho stala sa niečím, na čo sa zabudlo. A čo sa muselo po viac ako 70. rokoch od skončenia druhej svetovej vojny začať odkrývať. Ale už je to veľmi ťažké, pretože počas toho obdobia vlastne pamätníci prirodzene odchádzajú z tohto sveta a je veľmi málo svedectiev zachytených, ako sa tieto príbehy diali. A mnoho týchto príbehov a zločinov zostalo nepotrestaných a zabudnutých. Dosť to ovplyvnilo tú našu históriu Rómov a aj to naše spomínanie, pretože keď sa o tom nerozprávalo a neodovzdávali sa tieto príbehy, tak ako sa napríklad odovzdali v našej rodine, tak sa na ne prirodzene zabudlo. Aj náš rómsky holokaust má také dva prívlastky. Prvým je nepriznaný holokaust a druhým je zabudnutý. Pretože my si musíme uvedomiť jedno, že o rómskom holokauste sa po druhej svetovej vojne nehovorilo ani v celej Európe. Musíme si uvedomiť jedno, že Norimberský proces dokázal všetkým tým pohlavárom nacistickej ríše tretej, že spôsobili holokaust Židov. Lenže holokaust Rómov nebol dokázaný. Holokaust Rómov sa len spomol. Spomol sa okrajovo. Nevystúpil žiadny rómsky svedok. Vôbec zmienka o rómskom holokauste bola iba okrajová, ktorú spomenul jeden zo sudcov, bol to Američan. Hovorilo sa pár vetami. Pritom v norimberských procesoch sú to 10 000 a 10 000 strán výpovedí. Čiže aj toto evokuje, že ako sa zaujímala majorita a aj vedecká obec o utrpenie Rómov počas druhej svetovej vojny. Doktor Robert Ritter bol otcom rasových zákonov voči Rómom v Nemecku. Ten človek má na svedomí vlastne takmer vyhubenie nemeckých Rómov, Sintov. Viac ako 35 000 Rómov, Sintov umrelo v koncentračných táborov. A predtým boli ešte ponížení kastráciou, sterilizáciou. Tento človek nikdy nebol odsúdený. Nikdy. Aj po vojne pracoval ako riaditeľ Ústavu pre dospievajúcu mládež. Jeho asistentka Eva Justinová, ktorú volali rómske deti v Auschwitz, že Loli Čaj, červené dievča, pretože mala ryšavé vlasy, mu robila tam asistentku. Takže aby sme vedeli o tom, že náš holokaust, rómsky holokaust alebo genocída Rómov nemala také miesto, aké by si zaslúžila v histórii druhej svetovej vojny. A dnes, ako hovorím po viac ako 7-10 ročiach, je to veľmi ťažké opäť sa dostať k historickým skutočnostiam a popísať tie udalosti a fakty, ako sa odohrali.
3: Veľakrát sa stalo, že práve tí, ktorí predtým rozhodovali, tak opäť aj po tej druhej svetovej vojne mali moc v rukách, tým pádom nepustili informácie ďalej. Je to tak?
2: Áno, je to tak. Mnoho ľudí vlastne rozprávalo o tom, že tí funkcionári, ktorí boli predtým horliví funkcionármi gardy Hlinkovej, rýchlo po vojne prezliekli kabáty a myslím, že aj rozprávanie ľudí z môjho okolia, napríklad príbeh rodiny Klincovcov z Dúbrav, ktorí prežili vlastne vyvražďovanie ich rodiny, tak rozprávali o tom, že ten príbeh ich vyvražďovania bol braný tak, že sa to stalo počas druhej svetovej vojny, ale nestalo sa to len Rómom. Pritom z jednej rodiny bolo vyvraždených 15 mužov.
3: Čo by sme mali urobiť pre pochopenie týchto historických udalostí, preto aby sa trauma z nich obrátila, ak už nie priamo k niečomu pozitívnemu, tak aspoň k lepšiemu vzájomnému pochopeniu?
2: V prvom rade ja si myslím, že všetci Rómovia aj majorita by sme mali mať oveľa väčší záujem na tom, aby sme o týchto témach rozprávali, pretože je to veľmi dôležité. Pre niekoho môže sa zdať, že holokaust a druhá svetová vojna to je dávna história, ktorá sa nás už netýka. Lenže práve to, o čom rozprávame, to, čo sa deje, to naša aj európska súčasná situácia a anticiganizmus v Európe dokazujú, že holokaust nie je tak nereálny a môže kedykoľvek nastať. Pretože, ako som hovoril, veľmi ľahko extrémna pravica získava na popularite, pretože chce ponúkať skratkovité riešenia silného muža, ktorý príde a urobí poriadok. Lenže tento recept už poznáme. Tento recept ponúkol Hitler a vieme, ako to dopadlo. Ak nespojíme všetci slušní ľudia svoje sily, možno jedného dňa sa dožijeme toho, že sa prebudeme do krajiny, kde bude opäť existovať verejný nepriateľ a kde budú existovať tábory, kde tento verejný nepriateľ bude eliminovaný. A to si myslím, že nikto nechce ani na jednej strane. Nikto, kto má srdce, dušu, premýšľa normálne, tak nemôže jednoducho toto chcieť. A toto, keď si uvedomíme a naozaj spojíme síly, Rómovia a aj majorita, všetci bez etnického princípu boji proti zlu, tak môžeme ho poraziť a musíme ho poraziť.
1: Ako tiež si myslím, že vlastne práve takéto programy, na akom tu dnes sedíme, vlastne z vedeckej obce vlastne prispievanie reálnymi faktami, alebo to vlastne hovorí Alexander Mušinka, že keď sa pozrieme na akékoľvek obvyklé tvrdenie o Rómoch, tak za každým nájdeme nejaký stereotyp a keď si ukážeme, čo je za ním, aká je vlastne realita, tak to isté aj sa dá povedať aj napríklad o rómskom holokauste. Na všetky jednotlivé tie protirómske opatrenia sa našiel aj niekto z majority, kto na ne odpovedal veľmi pozitívnym spôsobom. Napríklad to, že Rómovia nemohli chodiť do školy, našli sa učitelia, ktorí ich potom učili tajne. Alebo to, že Rómovia nemohli ísť autobusom, našli sa autobusári, ktorí Imrichovi Tatárovi povedali, to je príbeh Imricha Tatára, ktorému povedali, že on sa môže viesť autobusom, lebo si za neho zaplatil tak ako ostatní. Takže vlastne je to na jednej strane robenie týchto obyčajných drobných vecí, na druhej strane ale aj rozprávanie o týchto obyčajných drobných veciach a o tom, aká je realita, nielen aké sú také všeobecné stereotypy a predstavy. Takže toto rozprávanie a to, že vlastne Rómovia majú priestor vo verejnom vysielaní, alebo že sa začnú viacerí historici zaoberať, že to začne byť ako téma, ktorá rezonuje. To sú napríklad tie kroky, ktoré sa dajú robiť.

0: Aj keď sa o téme rómskeho holokaustu začalo hovoriť u nás až po roku 1989, predsa len tu bol človek, ktorý túto tému otvoril na verejnosti už krátko po vojne. Tým človekom bola spisovateľka a aktivistka Elena Lacková, ktorá svoju životnú skúsenosť a skúsenosť obyvateľov rómskej osady vo Veľkom Šariši pretavila do divadelnej hry Horiaci cigánsky tábor. Tu so svojimi priateľmi z osady vo Veľkom Šariši naštudovala a v rokoch 1947 až 1949 s ňou ako prvé rómske kočovné divadlo chodili po celom Československu. Vo svojej knihe Narodila som sa pod šťastnou hviezdou o divadle a hlavne o tom, aké posolstvo hra odovzdávala nerómom, hovorí veľmi emotívne. Téme vojny sa však venuje aj v ďalších dielach.
1: Ukážka z knihy Mŕtvi sa nevracajú, Mulena Avenpále, ktorá vyšla v roku 2005.
2: Osada bola ako bez života. Vysťahovanie od dediny až pod kopec k lesu na všetkých ťažko doľahlo. Rómovia trpeli hladom, no na biedu už boli zvyknutí. Teraz ich bolela ešte aj duša z toľkej nenávisti. Pustilo sa snežiť a niektoré chatrče ešte vždy neboli hotové. Udreli tuhé mrazy. Chlapi vláčili drevo, aby v tej zime mohli ohne horieť vodne v noci. Deti sa tlačili na peci jedno k druhému. Cez krátke košielky im trčali rebrá a nafúknuté brúška. Všetci hladovali. Ženy boli zúfalé, lebo aj žobranie im zakázali. Na kopci dúl silný vietor, snehu napadlo po kolená, v noci mrzlo, až kosti prašťali. A gardisti, tí, keď prišli do osady, ešte sa Rómom aj vysmievali. Kali a ostatné ženy si za nimi len odpluli. Kali, ako by už len zo zvyku, kliala, hromžila a preklínala ich, aby im srdce puklo, psiemu plemenu. Ale kliatby boli len úbohými výkrikmi. Gardisti si z nich aj tak nič nerobili. Boli si vedomí svojej moci a Rómom dávali najavo, že sa ich čoskoro zbavia. Šándor, Bučko a Lajko chodili do lesa na brezové prúty, viazali z nich metly. Ženy ich u gazdín vyčarajú aspoň za zemiaky. Kali, Regína a Haňa si spravili zo starých vriec bačkory na nohy, metly zviazali do plachtičiek a chodili od dediny k dedine. Aj keď gazdina metlu nepotrebovala, vyprosili aspoň zo pár zemiakov. V mráze ešte bačkory pomohli, no keď handry namokli, nohy mali ako z ľadu. Mrazilo, až im nos medzi očami zamrzal. Ale ísť museli. Išlo predsa o život ich detí.

0: Dáme teraz slovo odborníkom, ktorí sa aktívne venujú aj histórii Rómov, pedagógovi z Prešovskej univerzity Alexandrovi Mušinkovi a etnografke Zuzane Kumanovej.
1: Elena Lacková už tesne po druhej svetovej vojne začala intenzívne a začala veľmi, veľmi silno poukazovať práve na utrpenie Rómov počas druhej svetovej vojny a slovenského štátu. Jej prvá divadelná hra Horiaci cigánsky tábor jednoznačne poukazovala proste na neprávosti, ako ktoré sa tu diali ako počas fašistického slovenského štátu a začala diskusiu, ktorá v celoevropskom kontexte sa objavila až niekedy v 70. 80. rokoch, kedy sa začala hovoriť o tom, čo sa dneska nazýva rómsky holokaust. Elena Lacková o tom hovorila niekoľko desaťročí predtým. To bolo niečo, čím skutočne predbehla svoju dobu. Spojenie Lackovej a Hipšmanovej vyprodukovalo obrovskú produkciu práve spomienok, prác zameraných práve na obdobie Rómov počas druhej svetovej vojny a ich perzekúciu. Asi najlepšie to je vidieť oficiálne v Eleny Lackovej práci, ale v skutočnosti ako v ich spoločnej práci, a to je spomienková knižka Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ktorá je excelentným spomienkovým rozprávaním Eleny Lackovej, ktorú upravila práve Milena Hipšmanová o živote práve Eleny Lackovej, ale nie je to o jej živote iba, je to o živote Rómov v jej generácii. Je to určitý obraz doby. Samozrejme, ja ako historik musím povedať, že treba to v prvom rade brať ako literárne dielo, ako memorabilia, ako oral history, v ktorých je množstvo drobných nepresností, chybičiek a tak ďalej, ale ani Vlácková, ani Hipšmanová, oni historici neboli a pre nich bolo dôležité odovzdať určitú ideu, určitú myšlienku. Ako, či to bolo presne v 48. 49. ako to až taký veľkú rolu nezohráva, alebo či niečo bolo v maji alebo v júni. V podstate išlo o odovzdanie tej emócie, tej idei, ako ktorá bola. No a samozrejme potom s tým sú spojené aj naštartovanie zbierania spomienok Rómov na druhú svetovú vojnu, zbierania pamätníkov, historických dokumentov.
2: Táto divadelná hra bola inšpirovaná práve tými udalosťami vo Veľkom Šariši, čiže bola to taká autobiografia toho, čo ona prežila počas druhej svetovej vojny. A s týmto príbehom ona potom prichádzala jednak teda do iných osád a jednak do pohraničia, kde sa snažila tým ľuďom ukázať to alebo reflektovať to predchádzajúce obdobie a ukázať, možno naznačiť to, aké to nové obdobie, to ďalšie obdobie môže byť pozitívne a aká zmena môže, pozitívna zmena môže Rómov čakať. Ja som s ňou robila rozhovor tesne období pred jej smrťou, keď to všetko pri každom tom rozhovore prežívala znova to nevedela pochopiť, prečo sa to stalo, znova dokázala označiť tých ľudí, ktorí za to boli zodpovední, ale ktorí nikdy neboli potrestaní. Tak ako som povedala, ona pochádzala z Veľkého Šariša. Vo Veľkom Šariši bola teda rómska alebo cigánska kolónia. Jedným z vojnových opatrení, ktoré sa vzťahovalo na Rómov, bol aj zákaz vstupu Rómov do obcí a odsun tých rómskych obydlí mimo územia obcí. Samozrejme, k tomu sa potom pridružujú ďalšie opatrenia, napríklad odvedenie mužov do pracovných útvarov a strašný hlad a strašné perzekúcie. Pričom jej otec bol celý život zamestnaný, hrával u gazdov z toho okolia. Všetci ho poznali a všetci ho mali radi. Napriek tomu sa nikto nezastal Rómov a tí Rómovia boli vlastne vysídlení mimo. Spomínala na ľudí zo svojho okolia, na svojich bratrancov, ktorí boli odvedení do pracovného útvaru. Spomínala, akým spôsobom sa dostala do Hanušoviec nad Topľou, kde bol takýto pracovný útvar, keď sa len chcela pozrieť, či tam tí muži z tej ich osady sú a ako sa im darí, tak keď videla, v akých neľudských podmienkach tam pracujú, akým spôsobom je tam s ním narábané, tak to všetko v nej zostalo a to všetko v nej potom rezonovalo.

0: Po druhej svetovej vojne sa Rómovia i nerómovia istým spôsobom ocitli na rovnakej štartovacej ploche. Prešli si utrpením, mnohí prišli nielen o majetky, ale predovšetkým zomreli tisícky nevinných ľudí. Čo však prežilo, to bol rasizmus. Dokazuje to prostredníctvom svojho výskumu René Lužica. Hoci vyštudovaný etnológ, v súčasnosti profesor na Vysokej škole svätej Alžbety v Bratislave, prispel k poznaniu histórie Rómov, predovšetkým počas druhej svetovej vojny a tiež po vojnovom období. Aká bola podľa neho situácia Rómov na Slovensku po druhej svetovej vojne?
1: Vychádzali vlastne z toho, že Rómovia nie sú samostatným národom ani národnosťou. Je to zvláštna skupina obyvateľstva, ktorá má vlastný jazyk, aj vlastné prejavy kultúry. Nemôže vytvoriť štát. Nemá vlastné teritorium a už tá Štampachová koncepcia hovorí o tom, že o humánnej asimilácii. On nehovorí o násilnej asimilácii. Že tá humánna asimilácia vlastne malo tak, že Rómovia vlastne budú vstupovať do zmiešaných manželstiev s nerómskými mužmi a ženami a budú vytvárať zmiešané manželstva a takto vlastne postupne sa budú asimilovať do československej, nie českej, ale do československejho národa. Po roku 1948, keď komunisti prevzali moc, tak vlastne vychádzajú z tejto koncepcie. Oni vlastne neprinesli nejaký nový program, ale ten program tej asimilácie sa im pozdával. Vlastne to bola taká aj tradícia, ktorá vlastne ešte, by sme mohli povedať, že nie je len tradíciou prvej Československej republiky, ale ešte aj tradíciou 19. storočia, Rakúsko-Uhorskou. Takže tu je taká určitá politická kontinuita, kde vlastne sa vôbec tie politické elity nerátali s tým, že by Rómovia mohli byť národ alebo národnosť. No a vlastne v zásade tá komunistická ideológia vlastne vychádza z toho, že v tom štáte, ktorý buduje socializmus a potom vstupí do éry komunizmu, všetci ľudia pracujú. Proste neexistujú nezamestnaní. Rómovia splňali v podstate túto ideologickú podmienku, lebo boli to väčšinou všetko ľudia, ktorí fyzicky pracovali. Tam vlastne nebola inteligencia, ktorá bola chápaná, že je nakazaná nejakým globalizmom, nejakými medzinárodnými štruktúrami, že proste robotníci a rolníci sú základ spoločnosti a tí Rómovia to splňali. A v podstate boli nezamestnaní, to znamená, štát chcel dokázať, že týchto ľudí zamestná a veľmi rýchlo túto tzv. Cigánsku otázku vyrieši. To znamená, že tie 50. roky sú týmto veľmi ovplyvnené a to je vlastne taký ten hurá systém, že v prvej 5-ročnici vyriešime negramotnosť. Všetci Rómovia budú vedieť čítať, písať a počítať. Vyriešime nezamestnanosť rómskych mužov. V druhej 5-ročnici vyriešime nezamestnanosť rómskych žien. V druhej 5-ročnici všetky rómske deti budú chodiť do škôlok. To znamená, tí ľudia sa stanú súčasťou tejto spoločnosti, ale nakoniec sa ukázalo, že vlastne je to také ako pohyb na tenkom ľade, lebo prakticky zo žiadnych tých 5 ročníc sa tento plán nepodarilo splniť.
0: Z rozprávania profesora Lužicu by sa mohlo zdať, že isté podmienky na začlenenie Rómov v spoločnosti po vojne boli vytvorené. Prečo sa ale nepodarilo naplniť povojnové vízie? Hovorí opäť profesor René Lužica.
1: Kto to vlastne mal na starosti? Kto mal túto otázku vyriešenú? Mali to byť národné výbory. No a národné výbory s tým mali zase problém v tom, že ľudia mali nejaké také anticigánske názory. To je tu vždy. Proste ten dištanc medzi väčšinou a menšinou to bola. Tí ľudia z tých národných výboroch neboli iní ako tí, ktorí boli v tých samosprávach za Prvej republiky a za Slovenskej vojnovej republiky. To sú stále tí istí ľudia s tou istou mentalitou. To znamená, oni nemali veľký záujem, aby rómske deti chodili do školy. Nechceli predávať alebo dávať Rómom pozemky, aby sa v intravilánoch obci, aby sa tam nasťahovali. Ani staré domy im nechceli predávať, lebo nikto nechcel tých Rómov mať medzi sebou. To znamená, že haprovalo to na tej najnižšej úrovni, kde ľudia vlastne prejavovali svoj nezáujem. Proste písali listy na ministerstva, ktorí boli na Slovensku tzv. Povereníctva. Ministerstva boli v Prahe, na Slovensku boli povereníctva, predsedom povereníkov bol Gustav Husák. A sťažovali sa teda, že hlavne teda tí Rómovia, ktorí žijú na vozoch, tak kradnú hydinu, ja neviem, plenia na poliach a že majú s nimi len problém. Nech to štát rieši. Štát deklaroval, že to bude riešiť na papieri. V realite viac menej ten systém bol v stálej kríze. My si to dneska ani tak veľmi neuvedomujeme, ale vlastne vychádza sa z toho, že vlastne oni hasili to, čo sa dalo, ale nikdy to nebolo niečo pozitívne, niečo kontinuálne, že by tá spoločnosť nejakým spôsobom napredovala. Ona sa stále nejak točila v kruhu a vlastne viac menej všetky tie plány, ktoré vlastne a predsavzatia tých vládnych uznesení sa vlastne nesplňali. A tu vlastne je taký ten koreň toho problému, že ľudia na tých nízkych stupňoch riadenia sa naučili klamať. Upravovali štatistiky. Lebo ústredný výbor strany predsa nechodil do terénu. Proste tí najvyšší komunisti vychádzali z toho, z tých štatistík, ktoré išli z dola. No a keď tí z dola klamali, tak oni tí hore si mysleli, že všetko v poriadku, že všetko napreduje, že to funguje, a ono to nefungovalo.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, hovorili sme dnes o problémoch pri poznávaní histórie Rómov. Na to, aby sme ju mohli očistiť od mnohých nánosov, je potrebné vnímať udalosti v kontexte. A to hovoríme o období, ktoré je relatívne nedávne, o 20. storočí, teda o rokoch, z ktorých sa nám napriek mnohým problémom zachovali aj písomné dokumenty či orálne svedectvá. Výskum a spracovanie dokumentov môže podporiť aj náš či váš záujem a otázky, ktoré nenecháme bez odpovedí. Alebo si treba ešte všimnúť napríklad, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín podporil tento rok na históriu zamerané projekty sumou v celkovej výške 33 400 eur. Aj to je asi jedna z odpovedí, prečo ostáva rómska história stále nepoznaná.

Dnešnú reláciu Laula Veha alebo Slovo ku slovu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice v júni 2023. Redakčne pripravila Kristýna Mojžišová a od mikrofónu sa s vami lúči a ešte pekný zvyšok večera vám želá Peter.

0: Milé diváčky, milí diváci, srdečne vás vítam tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach pri verejnej nahrávke relácie z cyklu Avka Tukepenava. V preklade tak ti poviem. Volám sa Erika Godlová a dnes vás touto reláciou budem sprevádzať. Naše relácie majú jeden, taký dovolím si povedať, taký ušľachtilý cieľ, a to praktickým a kultivovaným spôsobom, spojením hudby, slova, osobnosti, rozhovorov, ukázať, že rómsko-nerómske priateľstva existujú. Sú osobné, sú aj profesionálne a dokonca prinášajú nádherné plody. Výsledkom takej jednej spolupráce, a dovolím si povedať, aj priateľstva, sú aj Manuša. Savoresa Manuša. Toto zvykla často hovoriť moja babka. Znamená to, že všetci sme ľudia. A okrem toho sú Manuša aj naši dnešní hostia. Kapela Manuša na čele so speváčkou Juliou Kozákovou. Vítajte, Julia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: My sme radi, že ste toto pozvanie prijali. A náš dnešný rozhovor by som rada začala možno takou otázkou. Kto je Julia Kozáková?
1: No tak to je taká otázka. No tak všelikto, akože ja to dosť som to riešila práve takú nejakú svoju identitu práve možno, že aj potom, ako sme vydali album Manuša a toto sa celé rozbehlo, že vlastne ja tú hudbu absolútne milujem. Je to úplne kľúčová súčasť môjho života a zároveň som sa zrazu ocitla ako solistka na čele vlastne projektu, s ktorým prezentujem rómsku tradičnú hudbu a ľudia ma s tým začali ako keby spájať a vnímať. A ja som dostala takú vnútornú krízu, že kto ja vlastne som, že toto je naozaj celá ja, že toto ako keby mám právo toto objať a nosiť celý život, vlastne sa ponoriť do tohoto, alebo že je to nejaká moja časť, ktorú robím s najväčšou radosťou a láskou, ale že vlastne tá moja každodennosť a tá autenticita vlastne či už v tvorbe, alebo v živote vlastne má iné farby a iné polohy. A musím povedať, že ich ako keby tak objavujem a že sama to tak nejak v sebe filozoficky riešim, že jak to vlastne je a jak si to obhájiť v prvom rade sama pred sebou. Takže neviem, či toto bola taká odpoveď, ktorú ste chceli počuť hneď tak do začiatku, ale som speváčka a mám rada ľudí a život.
0: Ja musím ešte podotknúť, že v rámci dnešných teda rómsko-nerómskych priateľstiev a spoluprác vy reprezentujete tú nerómskú zložku.
1: Áno. Áno, je to tak.
0: Hovorili sme teda, že ste si ako keby zamilovali rómsku hudbu a venujete sa jej. Ktorá časť z vás si tak obľúbila práve tú hudbu a prečo? A ako to vlastne celé vzniklo?
1: Vzniklo to v čase, keď som mala 13 rokov. Vlastne do toho bodu som vedela o rómskej kultúre a hudbe naozaj absolútne okrajovo, že takmer nič. A v tom čase som sa dostala do zboru ako jediná nerómka, do zboru Idy Kelarovej s názvom Čavorenge. A vlastne to bol absolútny zlom, hej, že ja som v podstate i hneď ako keby tomu prepadla, v dobrom slova zmysle samozrejme. A neodišla som vlastne 8 rokov, som tam celý svoj vlastne ten náročný čas strávila. A teda, a nesiem si to so sebou až dodnes do tej každodennosti. Čiže bola to naozaj veľmi dobrodružná cesta a to, že akú moju časť to oslovilo, tak asi takú práve takú tú vrúcnú, tú, kde vlastne že sú ľudia radi spolu len tak sú pri tej muzike, ako keby neformálne. A že mňa a to fascinuje všetky moje časti, že akoby tá jednoduchosť v tom živote, hej, že a taká priamosť, že myslím, že to sú také veci, ktoré sa mi prenášajú aj do toho, že prečo tú rómsku muziku tak mám rada a že prečo ju robím, že taká akoby nekontrolovaná úprimnosť.
0: Kto spieva, ten neklame. A čo všetko by ste mohli povedať, že vás Ida Kelarová, ktorá je teda pojem naozaj v tom hudobnom svete a v rómskom špeciálne, naučila? Alebo čerpáte ešte aj dodnes z skúsenosti a z toho, čo vlastne v tom zbore vás učili?
1: Tak ona bola v prvom rade určite človek, ktorý mi otvoril tú bránu do toho sveta. Hej, že ja som sa učila, samozrejme ona bola a je, zbor Čavorenge existuje a stále tento projekt funguje, ale to učenie u mňa prebiehalo vlastne od všetkých tých členov. Hej. Že to, že ja som zrazu mohla byť súčasťou ako keby tej komunity, či už sme cestovali, zažívali sme rôzne veci, aj rasizmus, zrazu som sa vlastne ocitla súčasťou skupiny a v situácii, ktorá sa ma vlastne týkala a vlastne som akoby pocítila zrazu, že aké to je a vlastne všetky tie myšlienkové pochody po tom, čo sa tam ako keby dialo a o čom sme sa rozprávali v rámci tej skupiny, keď boli nejaké takéto incidenty, aj pomerne závažné, že bolo to veľmi silné a samozrejme akože to sú tie ako keby sociálne záležitosti, ktoré mi toto otvorilo a také akože veľkú empatiu a tú vôľu stále hľadať to prečo. Keď niečo vidím, že sa niečo deje, alebo že to má niekto v nejakej inej kultúre a komunite inak, tak vlastne hľadať to, že prečo to tak je, že asi to má nejaký dôvod, asi to od niekiaľ ide. A samozrejme, druhá veľká časť, ktorú mi otvorila, je tá muzika. No. Že síce je pravda, že v zbore vlastne väčšinou sme interpretovali skladby, ktoré napísal manžel Idy Kelárovej, Desiderius Dužda, čiže ide vlastne viac o súčasnú tvorbu. Spolupracovali sme s Českou filharmóniou, čiže aj tí aranžmány nemali moc spoločné s ľudovou piesňou rómskou. Že to už bola potom taká samostatná linka. Ale jednoznačne akoby ten jazyk a proste ten feeling alebo tú, proste tú náturu, že toto som tam ako špongy a proste nasala.
0: Takže vás to ovplnilo v podstate ako povahovo, prejavovo a tak ďalej. Potom ale vy ste sa trošku tak posunuli od tej interpretácie tých autorských skladieb takého moderného typu rómskych práve k tej ľudovej skladbe rómskej. Mm-hmm. Prečo? Ako k tomu došlo?
1: Ja som takto folklór som robila úplne od skorého veku, hej, že proste pri cymbalovej muzike som bola od 5 rokov proste v súbore a tak ďalej, čiže akoby tú ľudovú muziku slovenskú, tak pri tej som vyrastala ešte od viac skora. No a vlastne tie rómske akoby tradičné piesne som si hľadala tak trošku po svojej linke, že mimo zboru veľmi som úplne objavila Ameriku, keď som našla zbierky, čo zozbírala Jana Belišová, všetkých možných piesní a terénnych výskumov, to absolútne, to som, ja neviem, som mala asi 16 rokov, išla som ku nej domov, ona už aj nemala nejaké vytlačky, mi to ofotila a ja som úplne akože bola z toho, lebo tam boli aj preklady všetkých piesní a všetko znotované, no tak ja som to úplne proste, som bola z toho nadšená, že mám takýto materiál. To štúdium tých tradičných piesní bolo takých akože, že po svojej, že som si vlastne to hľadala, počúvala, keď sa mi nejaká pesnička páčila, tak som proste za niekým išla, že nech mi zopakuje, nadiktuje a tak ďalej. Potom asi, keď v zárodku Manuša, asi to bolo hodne spojené s tým, že ja som bola vlastne na vysokej škole v Londýne a strašne som chcela ako priniesť kus toho, čo som sa naučila doma a že počom mi to srdce píšti vlastne do toho Londýna, že tam mi to veľmi chýbalo, lebo boli tam zastúpené rôzne kultúry, ale rómska vlastne vôbec. Takže v tom čase som zamýšľala, že ako by sa to dalo urobiť. Chcela som urobiť koncert vlastne priamo tam, ale bol COVID, takže vlastne sme museli urobiť online koncert, čo nám vlastne bolo aj šťastím, lebo sa to veľmi rýchlo dostalo pomerne medzi veľa ľudí cez YouTube a tá odozva bola super, tak sme sa rozhodli to vlastne nahrať na album.
0: A ten album sa volal?
1: Manuša.
0: A prečo Manuša?
1: Prečo Manuša? No pretože všetci, presne tak ako vaša babka hovorila, všetci sme ľudia na tejto zemi a vlastne tá filozofia, ktorú sa snažím vždy na tých koncertoch v nejakom bode vlastne priniesť, je, že ja verím tomu, že každý máme ten svoj dar, každý, či už kultúrny alebo osobný a vlastne, že keď budeme otvorení sa o ňoho deliť a keď budeme otvorení sa učiť a načúvať tým darom iných, takže vlastne, že vtedy ako, že môže byť tento svet krajší, že naozaj tomu verím, že tak ako mne je darom tá rómska kultúra a rómska muzika a sama sa v nej vlastne do veľkej miery cítim prijatá, tak ja to želám, aby sa to proste dialo, hej, že dá sa to.
0: Ja som vás teraz počúvala pri tej úvodnej skladbe a musím povedať, že máte ten dar cez tú pieseň vyrozprávať príbeh. Cítite to takto?
1: Určite áno. Aj keď je pravda, že tie texty vlastne, ktoré spievam v Manuša, sú tradičné, hej, po väčšine vlastne. Teraz už sa dostaneme k tomu určite dneska tematicky. Ale teda doteraz tomu tak bývalo, čo znamená, že vlastne tie texty ako keby úplne nie sú akoby pre mňa a pre môj kontext tak aktuálne v niektorých prípadoch. Sú to ľudové piesne, ale pre mňa ide skôr o tú, akože o to prežívanie tej skladby a v tom je samozrejme príbeh, ale ten príbeh môže byť celkom iný, než čo sa v tom texte reálne spieva. A preto si myslím, že tá rómska pieseň je tak univerzálna a že funguje, aj keď chodíme proste po svete, že ten človek, keď to počúva, tak tam má vlastný príbeh. A jemu stačí, že vidí, že môj príbeh tam je, ale možno nie je rovnaký, ako je ten text. A tým pádom vlastne aj ten človek tam môže mať 100 iných príbehov, ale je tam.
0: Kapela Manuša zaznamenala niekoľko vážnych úspechov za posledné roky. Jedným z nich je aj ocenenie Radiohead Award 2022. Za čo to bolo a ako ste to prežívali, takéto ocenenie?
1: Ježiš, ja som sa strašne tešila. Akože, to, ja vždycky hovorím, že keď sa ma, aj niekto sa ma to pýtal teraz v rozhovore, že aké mám ambície, a ja vravím, že počujte, že dnes sa ja nemám, lebo že mne sa to deje všetko skôr, než sa s tým stihnem vlastne spojiť, že to je nejaká moja, akože nejaký môj sen. A tak to bolo aj s tými rádiohlavami, že ja by som nikdy nepovedala vtedy, keď sa to vlastne dialo, ten prvý koncert online. To mala byť jednorazová vec. Netušila som, že bude CDčko a že to zostane rádiohlavy a že s tým proste precestujeme neviem koľko krajín. Ale napriek tomu, že ja keď už do niečoho idem, tak to robím proste na 100%, hej, že žiadne flákanie, žiadne polovičné roboty. Takže akože dali sme od toho naozaj veľa také akože úprimnej vôle a energie. A strašne som sa tešila. A teda samozrejme, to každý možno povie, ale nečakala som to. No.
0: A okrem tohto ocenenia, tam boli aj nejaké ďalšie však?
1: Boli tam nominácie, áno. Boli už takéto, ako ešte to bolo v tej World Music, ako keby oblasti, sú také tie rebríčky, akože každý mesiac vychádza nejaký rebríček. A vlastne bolo to akože najlepšie hodnotený slovenský album v rámci tých akože celosvetových World Music rebríčkov. A potom tam boli nominácie, už nie takéto akoby výhry, ale bola tam nominácia na Roma Spirit a bola tam nominácia na takú, že Best New Talent Award, akože ocenenie nového talentu na takej európskej platforme tiež pre World Music.
0: My sme si, Julia, nesplnili jednu povinnosť na začiatku nášho rozhovoru a to, že sme nepredstavili kapelu.
1: Áno.
0: Môžem vás poprosiť?
1: Veľmi rada, veľmi rada. A, takže začnem tu na violu. Nám bude hrať Vojtech Botoš. Na kontrabas Jan Rigo. Náš primáš Vilko Didiáš. A bohužiaľ, stala sa taká vec, že dnes ráno nám volal náš cymbalista Geza Jonáš, že má horúčky, takže tu nie je dnes bohužiaľ s nami, ale máme tu za to bonusového člena, ktorý nie vždy s nami koncertuje, ale dneska je tu a pozvem ho za nami, pretože prvú skladbu síce mal hrať, ale ja som na to zabudla, takže nehral, ale je to Žltý Varády na gitaru. Poď sem, Žltý, kam, ak si tam. Poď.
0: Ďakujem za predstavenie kapely. Budeme pokračovať vlastne ďalšími skladbami, ktoré budú zo starého CDčka alebo z
1: prepravovaného. Dáme si dve také, že keď už som Žltýho zavolala, tak dáme si dve také, ktoré vlastne budú na pripravovanom albume.
0: Na pripravovanom albume, o ktorom si povieme niečo trošku neskôr. A teraz si povieme, ktoré pesničky si zahráme.
1: Zahráme si vlastne autorskú pieseň, ktorú sme vymysleli so Žltým, melódiu, volá sa Bari Bachtali. A text otextoval nám túto pieseň pán Roman Gorol, ale k tomu sa určite ešte dneska dostaneme. A druhá pieseň bude s názvom Sasman.

0: Ďakujem veľmi pekne, bolo to nádherné a pozývam teraz k mikrofónu opäť Juliu Kozákovú a jej prvého dnešného hostia, rómskeho hostia, ktorým bude...
1: Vilko Didiaš sa k nám pridá.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Vítajte v našej relácii Avka tu Kepenava.
2: Ďakujem pekne za pozvanie v mene celej kapely.
0: Pán Didiaš, vy ste človek primáš. Čo to znamená?
2: Tak primáš, každý vie, že pod týmto slovom sa schováva huslista, ten, ktorý vedie celú kapelu.
0: Spieva s vami Julia Kozáková.
2: Áno.
0: A vaše priateľstvo je aj našou dnešnou témou. Ako sa začalo, ako ste sa vlastne stretli, alebo a prečo teda už tých niekoľko rokov spolupracujete? Čo vás tak drží pohromade? V čom si rozumiete a na čom sa hádate?
2: No ako sme sa spoznali? No my sme sa vlastne s Julkou vôbec nepoznali, pretože ona vlastne pôsobila v Bratislave, ale v tom čase vlastne keď oni zakladali spolu s Ľubkom Gašparom túto kapelu, tak vtedy mňa Ľubko oslovil. Ja som vtedy ešte bol v Prahe, tam som žil 17 rokov, už teraz som naspäť na Slovensku, opäť som sa vrátil. Tak v tom čase som bol ešte, pôsobil som v Prahe a Ľubko mi vtedy zatelefonoval a opýtal sa ma, že sa dáva takáto kapela dohromady, Julka Kozáková a tak ďalej. Ja som síce nevedel, koho ide, ale potom keď už som počul nejaké teda hlas, to čo spieva, tieto veci, tak som si povedal, áno, vyzerá to veľmi dobre, boli oslovení vlastne jedni z najlepších muzikantov na Slovensku, no tak som si povedal, áno, veľmi rád do toho pôjdem a vznikne určite pekná muzika.
0: Pani Kozáková, Julka, vy spolupracujete s Williamom Didiašom už niekoľko rokov. Ako ho vnímate vy ako v podstate kapelníka alebo teda primáša? Počúvate ho na slovo? Počúvate ho na tón?
1: No ono to je taká zázračná kapela, že vlastne ja mám pocit, že to všetko ide samo. Že proste ja poviem, čo chcem spievať, v akej tónine a proste oni to zahrajú. Ani neviem vlastne povedať, že kto je ako keby ten, kto akože to najviac vedie hudobne. Proste všetci, akože občas sa rieši nejaká harmonia, že sa dohodnú chlapci alebo čo, ale jednoducho ja tie pesničky poznám, oni tie pesničky poznajú a proste to hráme. Nie, že vlastne nie, ako keby... A potom, keď nejaké nápady, že v rámci nejakých aranžmanov, tak to tak spolu na skúškach tvoríme. Ale samozrejme, že no, mám pocit, že to je taká akože skupinová vec, hej, že repertoár teda nosím ja, ale vždycky akoby to konzultujem, pýtam sa, že proste, či sa hodí, hej, toto za týmto, alebo jaký iný čas.

0: dáž by sa hodil a tak ďalej.
1: Aká je Julia speváčka pre vás? Je náročná, keď teda prináša ten repertoár, má veľké požiadavky, alebo je to niečo, možno čo si vzájomne tak vykonzultujete?
2: Nevnímam ju ako náročnú speváčku, ale ako v tom slova, že presne vie, čo chce. Hej, teda donesie niečo, povie, mám takúto predstavu a my to potom spoločne uskutočníme.
1: Ako by ste charakterizovali túto kapelu a to, čo hráte?
2: Nerozumiem celkom otázky. Ako
1: do akého žánru by ste sa zaradili? Alebo čo je to?
2: Sme typická romská kapela. Typická romská kapela, hej. Ale samozrejme necháme len typickú romskú hudbu, ale hráme aj maďarskú hudbu, cigánsku a hráme aj vlastne aj slovenskú hudbu, takže sme proste takí všestranní, že nerobíme len jeden druh hudby.
1: Počúvate aj iné typy romskej hudby z iných krajín?
2: Samozrejme. Máme veľmi veľa priateľov, kamarátov, či už v Čechách, na Slovensku, rôzne, aj v iných krajinách, kde žijú aj samozrejme maďarských muzikantov, takže poznáme sa, chodíme, navštevujeme sa, hráme.
1: Možno by sme mohli našim poslucháčom vás aj trošku predstaviť, teda kto ste, odkiaľ pochádzate, čo ste vyštudovali a ako sa z vás stal primáš?
2: Ja som do 14 rokov iba športoval, mňa v podstate hudba vôbec nezaujímala. Ja som chcel byť športovec, aj som mal nejaké výsledky v ohľadne športu. A potom ma otec jeden večer zobral medzi cymbalovku a vtedy ma to strašne chytilo, aj takto rýchlo to skrátim. Ten večer som dostal takú hranu z vrchu, že do hlavy, že jaj, že toto je krásne.
1: Že toto chcem robiť.
2: Že toto presne budem robiť a že som, vtedy som vlastne začal trošičku sa tomu venovať, viac cvičiť. A samozrejme počúval som každý deň túto hudbu, pretože ma to chytilo za srdce, veľmi sa mi to páčilo.
1: Ja ešte poviem, že pochádzate zo stredného Slovenska.
2: Áno, pochádzam zo stredného Slovenska, pochádzam konkrétne zo Zvolena. Tam som vyrastal a potom v 32 rokoch som odišiel do Prahy, kde som bol vlastne doteraz, pred 2 rokmi som sa vrátil a teraz žijem v Leviciach. A od 14 rokov sa venujem tejto hudbe. Potom som samozrejme išiel na konzervatórium. Konzervatórium som skončil a dnes sa venujem okrem vlastne hudby, že ešte učím detičky v Zúške. Takže pracujem vlastne stále ako muzikant.
1: Čo je pre vás väčší stres? Veľký koncert alebo hodina s deťmi v Zúške?
2: Ani jedno, ani druhé. Ja obidve tie práce vykonávam rád a nemám z toho stres. Už dlhší čas nie.
1: A čo vy, Julia, okrem spevu, venujete sa ešte niečomu inému?
0: Akoby posledné roky už ani nie, aj keď ono, teda v mojom prípade to asi ľudia, však Vilko bol tiež v tej pozícii, že keď je človek na čele niečoho, tak to neznamená len prísť odohrať a odspievať, ale v mojom prípade sú to hodiny akože za počítačom a pri telefóne. Čiže vlastne a študujem, teda doštudovala som muziku, ešte idem na rok študovať preč. Takže vlastne študujem, spievam a robím tento akoby management nielen Manuša, ale aj ešte iných kapiel. Ale napríklad počas covidu, hej, že keby som ako keby nerobila muziku, tak mňa veľmi baví tá komunitná práca, sociálna práca. Robila som s ľuďmi bez domova počas covidu, keď sa nedalo hrávať. Že toto mi je veľmi blízke.
1: A čo hrávate najradšej? Temperamentné pesničky, také tie rýchle, alebo skôr tie také pomalé, príbehové, žiaľné?
2: No, to je tiež ťažká otázka, ale asi tie pomalé, alebo skôr závisí na tom, ako sa momentálne cítim. No. Ale mám rád pomalé, mám rád halgaté a ťahavé piesne.
1: Vy ste už jedno CDčko vydali a pripravujete ďalšie. Nie každej rómskej kapele sa toto podarí, takýmto spôsobom teda ísť a obmieniať ten repertoár, mať vlastné autorské skladby takej kvality a prevedenia, ako máte vy. Čo očakávate možno od toho nového CDčka? Aké reakcie a aké úspechy? Čo by ste s ním chceli dosiahnuť?
0: Ja som sa zamýšľala presne nad tým, že či to ľudia budú porovnávať vlastne k tomu prvému a že nakoľko chceme, aby to bolo, asi to bolo najskôr moje rozhodnutie, že nakoľko to bude ako keby len pokračovaním toho prvého a nakoľko sa trošku akože že pohneme, že vykročíme iným smerom a myslím si, že je to taký balans, že poslucháči, ktorí majú radi ten zvuk naozaj tradičnej cymbalovky, nájdu tam nahrávky, ktoré budú aj také a ľudia, ktorí, proste, ktorých baví možno trošku viacej ten súčasnejší zvuk. Budeme tam mať viacej skladieb aj so Žoltým vlastne na albume. Je tam v triu vlastne iba jedna alebo dve veci, myslím, také akoby, že nie s cymbalovou kapelou. Tak tento repertoár trošku rozšírime, ako už aj odznela tá autorská vec jedna, tak tá tam tiež bude. Čiže bude to také, že 50 na 50.
1: Čo hovoria na vašu hudbu, keď teda ju počúvajú Rómovia a čo nie Rómovia? Je nejaký rozdiel v tom, ako to príjmu? Rómska kapela s nerómskou speváčkou, alebo teda nerómska speváčka, preboha, ona spieva rómskú hudbu. A nebojíte sa tej nálepky? A aké sú, či sú teda nejaké rozdiely vo vnímaní publika, ak je rómska, ak je nerómska?
2: Nie, nestretol som sa s nejakou kritickou situáciu, že by niekto rozprával, že sa mu to nepáči alebo niečo podobné. Práve naopak, aj mám veľa priateľov Romov aj tam, kde žijem teraz momentálne v Levici a podobne a každý hovorí, že ona není Romka a že ona takto spieva romskú hudbu. My sme si mysleli, že je Romka, takže každý to berie tak, že jej to sedí, že to je pekné, že to robí dobre.
1: Julia?
0: Áno, tiež sa vlastne stretávam akože takto. No, nikdy som sa osobne nestretla ako keby, že s negatívnym hodnotením. Bolo také párkrát, že mi niekto povedal, že je to krásne, všetko v poriadku, ale že vlastne akože to neokašlem ten, proste, že to nikdy nebudem spievať ako Rómka, hej, že v skratke tak povedané, čo vlastne ani nie je úplne môjim cieľom, hej, že proste robím to najlepšie, ako viem, robím to s najlepším úmyslom a s radosťou a jednoducho pokiaľ to má svojich poslucháčov, všetko v poriadku, hej. Ale práve viacej je tiež tých odoziev, alebo ľudia v komentároch na YouTube ma presviečajú, že už to nemusím tajiť, že už aby som to povedala, alebo sa hádajú, ale však ona je aspoň polovičná a druhý mu tam píše neni a on že ale je a tak, no. Takže je to také zabavné to sledovať potom.
1: Takže si to vyjasníme raz a navždy.
0: Áno.
1: Nie ste etnická Rómka.
0: Kiež by som tam našla niečo, akože aspoň také, že by som mohla povedať, že pra babky, proste sestry, nevlastný otec, neviem čo, ale nie, akože bodaj by sa to raz udialo, že by som to odkryla, ale nemôžem sa týmto pochváliť.
2: Tu sa to vlastne ukazuje, že hovoríme o tom, že sme manuša, však že sme ľudia. Je úplne jedno, či je Rómka, alebo není Rómka, keď to má rada, robí to zo srdca z lásky, robí to dobre, tak je to v poriadku. To je vlastne ten zmysel toho všetkého.
1: Ja súhlasím z hĺbky duše a ďakujem za rozhovor a požiadam vás teda o ďalší hudobný príspevok.
0: Dajte nám Vilko inštrumentálku, keď si nám takto porozprával pekne, tak niečo, áno, kúsok a potom si dáme, že Chirikloro a Mari.

0: To bola kapela Manuša a Julia Kozáková. A toto bola pieseň zo starého alebo z nového?
1: Z nového.
0: Z nového.
1: Uh-huh.
0: A k tomu novému vy ste mali taký ešte nový prírastok.
1: Áno. Áno, to mám povedať teda už?
0: Áno.
1: Niektoré skladby, ktoré budú na albume, sú napríklad od Romov, že z Maďarska alebo z Rumunska a veľmi som to chcela spievať a tým, že si úplne netrúfam na tú reč, tak vlastne sme chceli rómsky text, alebo trebárs bola iba jedna sloha v rómskom jazyku, alebo sme spravili vlastnú pieseň a potrebovali sme text a tak som premyšľala, že vlastne, že koho osloviť a napísala som vám a vy ste mi dali tip na pána Romana Gorola.
0: Ktorého teraz pozývame k nám.
2: Šukar, kerati sabrangi, adaj ander kada amaro baro studio zandro slovačeko rozhlasi skašate, to je sabrangi kamik aka na šunel. Takže príjemný podvečer všetkým prítomným tu vo veľkom štúdiu nášho slovenského rozhlasu v Košiciach a poslucháčom pri rádiach.
0: To bol náš rozhlasový kolega, redaktor národnostného vysielania, Roman Gorol. Vítam ťa. Julia už všetko prezradila, čo sa to vlastne dialo a čo si urobil a prečo.
2: Áno, raz niekedy začiatkom roku 2023 ma oslovila Julia Kozáková. A hovorím, že čo odo mňa môže chcieť? Ja som už poznal tú jej hudbu, ten album Manuša som poznal a povedal, vy ste mi napísali, že Erika odporúčala, aby ste ma oslovili na napísanie textu. A to bolo pre mňa niečo také nové, lebo Erika, ty vieš, ja píšem hlavne v slovenčine básne, texty. A čo sa týka rómčiny, tak ja som písal hlavne rozhlasové hry a preklady klasických diel do rómčiny. To som robil, ale texty hudobné ešte nie. Lebo ja som, myslím, že vidno na mne, že ja som ešte z minulého storočia, z tamtej éry a ja som vyrastal na úplne inej hudbe, nie na rómskej vtedy. Dá sa povedať, že neexistovala taká, tak sa neprezentovala. Ja som vyrastal na slovenskej a českej rockovej hudbe, takže ja, no a keď ja som vás poznal, vašu hudbu, som si vypočul a fakt som sa ubezpečoval, Erika, je to naozaj Rómka? Lebo keď poznáme niektoré programy, hlavne z tých čias, z mojej mladosti, tak tam spievali rómske piesne, nie Rómky, a to bolo také silené, to nebolo také ako u vás, uvoľnené, že človek nepochybuje, že to spieva niekto, kto nemá rád rómskú hudbu, kto jej nerozumie, fakt ako Rómka ste spievali. A mne sa to veľmi páčilo.
0: Takže tým pádom to bola pre teba dostatočná motivácia pustiť sa aj do rómskych textov piesňových.
2: Áno, pred 10 rokmi som to neprijal, by som sa bál, ale už teraz, áno, už po tej skúsenostiach s jazykom, odkedy pracujem tu v rozhlase, aj predtým, keď som robil tie rozhlasové hry a tie dramatizácie, preklady zo slovenského jazyka do rómčiny, tak už som si bol viac istý a tá hudba sa mi páčila, tak som to prijal.
0: Na začiatku sme spomínali, že tie priateľstvá a partnerstvá sú aj priateľské, osobné, ale aj profesionálne. Toto je jeden z príkladov možno takého profesionálneho partnerstva a priateľstva medzi ľuďmi, ktorí síce spolu už niečo vytvorili, ale prvýkrát sa stretli až dnes.
1: No, to je pravda, áno.
0: Takže na čo sa zoznámiť sa? A možno by ste sa mohli aj jeden druhého pýtať, čo by vás tak zaujímalo
2: áno,
0: o tom druhom.
2: Dnes je tá premiéra, lebo my sme sa mohli stretnúť dvakrát, myslím minimálne, na Roma Spirit.
0: Stále
2: keď sme
0: to
2: boli obi dvaja nominovaní, a vy ste boli vtedy chora.
1: Áno, Košice.
2: Hej, a potom druhýkrát sme mali nejaký koncert tu niekde blízko Prešova alebo kde a sme povedali, že by ste boli rada, keby som prišiel. To som bol zase chorý ja. Takže sme sa nestretli až dnes. Dnes to bolo pred koncertom prvýkrát.
0: Ako to bolo? Bola prvá pesnička, až potom text, alebo to bolo opačne?
1: No my sme vlastne začali od toho, že ako som spomínala v tých prípadoch, že treba, ja teraz neviem už, ktorá bola prvá, myslím, že tá rumunská bola prvá.
2: Rumunská bola prvá.
1: Že proste našla som rumunskú pesničku, ktorú som veľmi chcela spievať, a bola po rumunsky, a teda chcela som k nej rómsky text. A ja som to pánovi Romanovi poslala aj tú nahrávku, on povedal, čo vlastne potrebuje, že potrebuje ten originálny vlastne text, nahrávku a preklad toho originálneho textu do slovenčiny, že aby sa proste nejak mohol držať toho významu. No a vlastne on mi poslal text a potom sme už iba doľaďovali, keď bolo treba, že počet slábik, aby proste vychádzal presne hej, na tú frázu akoby spevácku, ale veľmi rýchlo som pochopila, že on, že toto vlastne, že tiež pomerne dobre zvláda, že si to vie narátať a predstaviť ako spevák, že to je super. Takže tak a potom neskôr až teraz nedávno sme vlastne už aj na to išli, že dve skladby sme vlastne spravili, čiže najprv som poslala hudbu, čo sme spravili, či Žolty vymyslel alebo spolu a pán Gorol vlastne a povedala som treba, akú tému tam nejak vidím, alebo čo by som tam asi tak ako keby chcela mať. No a vlastne on prišiel s tým textom.
0: O čom bol text práve k tej rumunskej skladbe?
2: To bolo o nejakom rozchode, tam nejaký pes sa spomínal niekde na začiatku v tej piesni, si ja nespomínal.
1: Áno, to bolo vlastne o nešťastnej láske.
2: O nešťastnej láske,
1: áno.
0: A kedy sa môžeme tešiť na to, že to CDčko, v podstate už akože spoločné, na ktorom si participoval aj ty ako textár, uzrie svetlo sveta?
1: Ak všetko dobre pôjde, tak by sme ho mali natáčať, nahrávať o asi 2 týždne. A veľmi ambiciózny, ale stále nejakým spôsobom na mojej mysli plán je vydať ho do konca roka.
0: Komu je určené, akému poslucháčovi a akej vekovej kategórii? Sú napríklad aj tie texty určené? Sú skôr pre mladšie ročníky, pre deti alebo pre dospelých ľudí?
1: Podľa mňa to je úplne univerzálne. Že hoci tie texty niekedy nie sú vyslovene pre deti, ale toľko videí, čo som dostala detí, čo tancovali na piesni z Manuša 1, že fakt akože aj starí ľudia sa plačú pri tom, no proste pri všetkých.
0: Ako sa ti pracovalo na takýchto textoch, keď vlastne sa musíš držať nejakého rytmu, si v takej klietočke zviazaný?
2: Tak je to trošku iné, ako robím svoje autorské básne, je to úplne iné. Tam som voľný, tam dávam iba aj vchod s svojim myšlienkam, ale to bolo také, že musím to urobiť tak, ako to, aby to pasovalo speváčke. A viem, že moji synovia, keď ma videli niekedy, keď som robil tie texty a videli iba sluchátka na ušiach a ja som si spieval, oni, že čo on spieva, odkiaľ, my to ešte nepočuli tú pieseň. A rómsky spieva, hej, lebo ako som už hovoril, že ja som nie veľmi, nespiem, mám rómske piesne skôr, som počúval tie slovenské, české a možno zahraničné skladby. Tak a robili sa mi dobre, myslím.
0: A počul ich, alebo teda videl tie texty niekto skôr než Julia, alebo...
2: Nie, to som nechcel dávať, dával som to najprv Julii. A možno 2 texty videli moje deti a manželka. Keď som robil, tak chceli to, že čo to píšeš, aj tak som ukázal.
0: Zdala vám táto tvorba?
1: Áno, veľmi, veľmi. Ja mám pocit, že to je také ako, že opäť taká pridaná hodnota, že som rada, že s nami takýmto spôsobom niekto spolupracuje a zároveň mám aj tú istotu akože tej správnosti a zároveň, že podporujeme tvorbu v tom rómskom jazyku, novú tvorbu vlastne, hej, že ho nejakým spôsobom prispievame k tomu, aby bol živý, že aby nie len vlastne tie staré piesne sa šírili a žili, ale vlastne aby vytvárali sme nové, že to je podľa mňa veľmi dôležité.
0: Obaja máte teda tú skúsenosť toho vstupovania do sveta toho druhého. Jednak muž textár, žena, speváčka, jednak aj Róm, nerómka. Takže to úplne ako naplňa to, čo sme dnes chceli ukázať, alebo teda povedať, priniesť našim poslucháčom, aj návštevníkom dnešného podujatia. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, ktorý nám priniesol naozaj veľa informácií a poprosím ešte o ďalšie skladby. Thank you.

0: Naša dnešná verejná nahrávka relácie Tak ti poviem, alebo Avka tu kephenava, sa pomaly končí. Dnešnými hostiami vo veľkom rozhlasovom štúdiu boli skvelí hudobníci, speváčka Julia Kozáková. Na relácii ďalej spolupracovali ako dramaturg Robert Haas, produkciu mala Milena Nográdi, zvukový majster Gabriel Nikházy a zvukoví technici Adam Ďurka a Viktor Vataščín. Reláciu vás prevádzala Erika Godlová. Do počutia, milí priatelia.
1: Ďakujeme vám, čo ste prišli za nami naživo. Žol dva rady na gitaru, Vojtech Botoš na violu, Jan Rigo na kontrabas, William Libiáš na husle.

Perk je v kultúre Rómov snáď najviac viditeľným prvkom a bohužiaľ nie raz aj nositeľom mnohých predsudkov. Majorita často podľa neho identifikuje etnickú príslušnosť jednotlivca. V minulosti však plnil praktickú úlohu, bol neoddeliteľnou súčasťou rovnako tak výzoru Rómov, ako aj ich životov. Zabezpečoval uchovanie rodu. Dodnes je vonkajším znakom, ktorý v sebe ukrýva symboly a náznaky, ktoré vedú až dovnútra skutočného pokladu rómskej kultúry. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Národnostný kaleidoskop. Dnes budeme hovoriť o šperkoch Rómov. Na rozhovor sme si pozvali odborníčku asi najpovolanejšiu, doktorku Janu Horvátovú, riaditeľku Múzea rómskej kultúry v Brne. Nech sa vám príjemne počúva. Od mikrofónu vás zdraví Gerhard Hady.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnom pokračovaní relácie Národnostný kaleidoskop bola reč o šperkoch, o rómskych šperkoch. Hovorili sme s osobou najpovolanejšou, riaditeľkou Múzea rómskej kultúry v Brne. Veríme, že sme vám aspoň maličko poutvorili dvere do tajov rómskej kultúry, a to práve cez šperky a vzťah Rómov k nim.

Dnešnú reláciu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v máji 2018. Redakčne pripravil Gerhard Hady, ktorý sa s vami zároveň lúči aj od mikrofónu. Želám vám všetkým ešte krásny večer.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes si povieme niečo o zmenách, ktoré nastávajú pri náuke pre snúbencov.
2: Takže aj o tejto službe platí to, čo sa v Evanjeliu hovorí, že žatva je veľká, robotníkov málo, takže nehrnie sa až toľko tých párov do tejto služby.
1: Porozprávame sa o ľuďoch, ktorí trpia tzv. Spoluzávislosťou.
3: V prvom rade si nastaviť hranice. V prvom rade byť si vedomý toho, že aj ja mám alebo chcem žiť nejaký hodnotný, normálny život a nechcem na úkor svojho blízkeho prísť o zdravie.
1: Navštívime Evanjelický cirkevný zbor v Bratislavskom Starom meste.
4: Zborový dozorca je niečo ako konateľ vo firme, čiže zodpovedá za všetko v tej firme, čo sa tam stane.
1: A predstavíme si knihu o Newmanovi a jeho dedičstve.
5: Toto by mohlo byť aj taký odkaz tejto knihy, ako sa my pozeráme na toto naše učenie, ktoré mnohí berú ako staré, už zafúľané, zasypané prachom, ako oni ho brali ako niečo fantasticky nové.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Sadni si ku mne, hlavu si opri.
1: Viera v živote, príbeh.
2: Ak plánujete uzavrieť sviatosť manželstva v rámci katolíckej cirkvi, musíte predtým absolvovať predmanželskú náuku. Metodika k tomu, ako má takáto náuka vyzerať, sa stále vyvíja a inovuje a snaží sa čo najviac prispôsobiť potrebám dnešných snúbencov. Rada KBS pre rodinu vydala novú metodiku a momentálne ju prezentuje skrz každotýždňové webináre. Povieme si niečo aj o týchto zmenách, najprv však otázka pre člena Rady KBS pre rodinu z Bratislavskej arcidiecézy otca Jozefa Pajerského, prečo sa vôbec takáto predmanželská náuka vyžaduje.
3: Príprava pre snúbencov, je pravda, že v takej podobe, ako ju teraz poznáme, sa vyvinula v posledných 10 ročiach. Hej, že možno to tí, čo sú teraz už seniori, tak si pamätajú, že neprechádzali nejakou veľkou prípravou. Je to dané tými okolnostiami, v ktorých teraz žijeme, hej, že možno taká tá príprava, ktorá spontánne prebiehala v rodinách a potom tie rodiny ako keby nejakým spôsobom aj podporovali alebo aj držali tie páry, aby vydržali na tej ceste, tak už teraz je to viac tak rozkuskované, rozsekané. Nie všetci mladí pochádzajú z fungujúcich rodín a potom aj vidieť, že naozaj veľké percento párov, ktoré to dobre mysleli, vstúpili do manželstva, ale neprešli nejakou krízou, teda nezvládli nejakú krízu, rozchádzajú sa, rozvádzajú, tak toto všetko vedie k tomu, že je tu snaha pomôcť tým párom, aby to, čo si slúbia v manželstve, aby to potom vládali aj žiť, hej? Lebo tie rozchody potom prinášajú aj rôzne traumy a ťažkosti, či už na nich samých, alebo na deťoch. Takže asi toto je taká zbierka dôvodov alebo súhrn dôvodov, ktoré priviedli k tomu, že tie nároky na prípravu sa zvyšujú.
2: A máte aj nejak štatisticky podložené, že tí, ktorí prejdú tou prípravou, sú potom v tom manželstve úspešnejší ako tí, ktorí ňom neprejdú?
3: Tak ono, takto úplne priamo sa to asi nedá namerať, lebo nemonitorujeme, hej, už tých ľudí, hej, že oni prejdú tými kurzami. Či to má taký priamy dopad. Počul som také veci, že kde sa viac teda dával dôraz na prípravu, tak po nejakom čase tam vraj klesli štatistiky rozvodové, ale ja si myslím, že sa to nedá takto presne namerať, lebo možno niekedy aj nejde o rozvod, ale aj o to, ako sa zvládne tá kríza. Hej, že nemusí to byť hneď o rozvode, ale o tom, ako sa vyrieši nejaká kríza, či nájdu, hej, tí manželia nejaké nástroje komunikačné alebo nejakú pomoc, ktorá im pomôže tou krízou prejsť.
2: Teraz poďme teda k tým náukám, ktoré sa teraz robia. Prichádza k nejakej inovácii alebo tak nejakým zmenám, tak viete ich v skratke pomenovať?
3: Áno, tak už asi 3 alebo 4 roky prebieha proces, pri ktorom sa zbierali podnety a teda pripravovala sa nejaká taká akoby revitalizácia týchto metodických materiálov. Tie materiály, ktoré sa doteraz používali, je pravda, že ani neboli nejak záväzné, nepoužívali sa pri všetkých prípravách na manželstvo, dokonca ani nie pri väčšine, hej. Ale teda boli akoby takým štandardom alebo takým vzorom. Oni sú niekedy z roku okolo 2010 a za ten čas sa už tá kultúra, aj celkovo tá generácia snúbencov, už sa to tak posunulo, že akoby to nezodpovedalo tomu, čo už to ten jazyk bol menej zrozumiteľný, alebo to aj nezodpovedalo tej ich situácii, to, čo sa tam akoby navrhovalo, o čom by mali byť tie témy. Takže sa pripravil taká určitá, nazvali sme to aj revitalizácia alebo adaptácia. Štruktúra sa zachovala, doteraz to bolo a aj ďalej bude 9 tém, ale už obsah tých tém, myslím, že sa tak celkom podstatne prepracoval.
2: Tak dajte príklad nejakej jednej zmeny, čo si myslíte, že nebolo pred 10 rokmi a teraz to je?
3: Kedysi ešte dávno, dávnejšie, v tej príprave sa hovorilo o viere, väčšinou to robili iba kňazi, to bolo o viere, o sviatostiach a o morálke, teda o prikázaniach. A potom sa doplňalo jedno stretnutie, napríklad o plánovanom rodičovstve alebo prípadne o výchove a tak ďalej. A teraz tá téma o mravovke, hej, tak v tej predchádzajúcej metodike už tiež bola posunutá ďalej, že to nie je už iba o tom, že kňaz pripomenie desatoro a vysvetlí, čo to znamená, ale už tam aj kňaz niečo hovoril o tej morálke, ale aj manželia boli pozvaní, tí lektori, aby povedali niečo o tzv. Kresťanskom životnom štýle. Takže tá téma sa volala kresťanská mravnosť a kresťanský životný štýl. v tejto novej metodike sa išlo ešte ďalej a už tá téma sa volá budovanie spoločného domova. A už o čom bude tá téma, tak možno toho chvíľku si aj povieme, že o tom sú aj teraz webináre ku každej tej téme, ale už aj ten názov hovorí, že sa to niekde posunulo.
2: Už ste spomenuli teda webináre, môžeme k tým pomaly prejsť, ale ešte predtým sa spýtam, že kto teraz môže robiť tú náuku, alebo kto môže učiť mladých ľudí, ako sa správne dostať do toho manželstva?
3: Slavenie manželstva, hovoríme o tom v rámci cirkvi katolíckej, tak je to sviatosť manželstva a tam vždy platí, že za to vysluhovanie sviatosti zodpovedá farár. Hej? Tak aby som to tak správne nejak tak ukotvil. Ale teda farári, myslím si, že už je to tak na Slovensku všeobecne prijaté, že vedia, že tú prípravu nerobia iba oni, ale že majú tam mať spolupracovníkov, ani nie pomocníkov, ale spolupracovníkov, a to sú práve zvlášť kresťanskí manželia, ktorí už na základe toho, že žijú v manželstve, v sviatostnom manželstve, tak dokonca aj z pohľadu viery, hej, dostávajú na to špeciálne dary, aby túto skúsenosť mohli aj odovzdávať. Hej, takže kňaz, farár, ale takisto aj ten jeho tím spolu s manželmi. No a teraz, ktorí to majú byť manželia, to nie je, že hocikto. Isto musí to byť niekto, kto pocití, že naozaj toto je ten spôsob, ako sa podeli s tou skúsenosťou svojho manželstva, a takisto na túto službu je ochotný sa aj pripraviť. To už potom aj na Slovensku sú asi rôzne spôsoby, ako sa títo záujemcovia tú službu pripravia za školy, aby sa zoznámili, aby dostali nejaké materiály, možno aj nejaké usmernenia, ako robiť túto prípravu. Napríklad u nás v Bratislave, tak v priebehu roka ponúkame najprv také jednoduché zaškolenia a potom je pravda, že skôr odporúčame, aby sa tí záujemcovia pridali už k nejakému fungujúcemu tímu a tam sa to niečo naučili aj za behu.
2: A teraz poďme na tie webináre, ktoré momentálne prebiehajú každý pondelok. Už začali tento týždeň, ale dá sa teda aj doplniť alebo teda pridať neskôr.
3: Áno, tak tieto webináre, o ktorých si teraz trošku povieme, tak oni sa týkajú práve tých nových metodík, tých obnovených, aktualizovaných. A zároveň sú príležitosťou aj pre tých, ktorí ešte doteraz neslúžili, že práve takýmto spôsobom do tej služby nastúpiť. A tí, ktorí doteraz slúžili, tak môžu získať nové inšpirácie, lebo aj ja za seba môžem povedať, že aj pri tej príprave, keď aj ja už som, by som povedal, x kurzov takých absolvoval, čo som teda robil, pomáhal pri tom, mal som tam aj ja svoje témy. A keď už človek 10-krát opakuje tú tému, tak aj sám cíti, aby to aj jeho nejak bavilo, že sa chce niekde posunúť. Hej. Takže ja sa napríklad teším tiež na tie webináre, že aj mne pomôžu doplniť, hej, to, čo som doteraz hovorila. Myslím si, že tak som to vnímal aj u ostatných. Takže ku každej z tých 9 tém bol pripravený webinár, ktorý trvá asi 1,5 hodiny. Je to vždy v pondelok. Začalo to teda tento pondelok, 12.1. už sa prešla prvá téma. Tam sa jednak predstaví asi tá náuka, že čo sa chce odovzdať, potom také metodické nejaké usmernenia, ako to odovzdať, a potom je priestor aj na diskusiu. Zároveň, kto sa prihlási na tieto webináre, tak získa prístup už aj k tým, ktoré boli. Takže ako už aj bolo povedané, teda aspoň tí organizátori, pripravuje to Rada pre rodinu pri konferencii biskupov Slovenska, tak hovoria, že aj keď sa niekto prihlási teraz cez ten formulár, tak mu akoby otvoria tú možnosť zúčastňovať sa na tých webinároch. Odporúča sa zúčastniť na všetkých, alebo si ich aspoň zo záznamu všetky pozrieť, ale možno, že pre niekoho aspoň to môže byť pomocou, že tie svoje témy, na ktoré sa špecializuje, si pozrie.
2: Čiže je to pre tých, ktorí ešte nikdy náuku nerobili a rozmýšľajú nad tým, že by sa teda dali do takéto služby, ale aj pre tých, ktorí to už robia dlhoročne, ale aby sa naučili alebo teda posunuli niekde ďalej.
3: Áno, presne tak. Takto ako z reality života môžem asi tak povedať, že aj o tejto službe platí to, čo sa v Evanjeliu hovorí, že žatva je veľká, robotníkov málo, takže nehrnie sa až toľko tých párov do tejto služby, čo chcem zase využiť aj túto príležitosť a pozvať tých, ktorí cítia, že by chceli niekde poslúžiť, že ten dar alebo to manželstvo, ktoré žijú, nechcú žiť iba pri riešení svojich problémov, ale sa aj podeliť. Nie je to nič mimoriadne zložité. Naozaj netreba mať pri tom nejaké špeciálne lektorské schopnosti. Každý ten pár si už nájde svoju cestu, svoje miesto. Možno niekto pomôže iba pri diskusiách v skupinkách, niekto si pripraví aj tému. Takže je to aj pre týchto nových, to som urobil teraz trošku osvetu aj smerom k tomu a také pozvanie. Ale aspoň podľa toho, čo som videl, tak asi gro tých účastníkov na tých webinároch budú tí, ktorí už slúžia a chcú sa posunúť trochu ďalej, chcú získať nové inšpirácie.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Súčasná náročná doba prináša zo sebou aj negatíva vo forme častejších závislostí, či už látkových alebo nelátkových. Pri liečbe závislého je však potrebné všímať si aj jeho najbližšie okolie, ktoré je taktiež zasiahnuté závislosťou. Hovoríme o tzv. Spoluzávislosti. Na túto tému sa Pavol Kal porozprával so psychológom Tomášom Juričkovom, ktorý pôsobí v Levočskej nemocnici a predtým pracoval v odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore.
2: Skúsme najprv vysvetliť našim poslucháčom, čo to je spoluzávislosť.
3: Spoluzávislosť by som charakterizoval ako vzťah k závislému, ktorý napomáha pokračovať v závislosti. Umožňuje zotrvávať závislému v závislosti.
2: A akými formami sa vlastne prejavuje spoluzávislý vo vzťahu k závislému?
3: Napomáha vlastne udržiavať závislosť, a to spôsobom takým, že preberá za neho zodpovednosť veľmi často. Hej, napríklad, keď sú ma niekto dlhý alebo nejaké ťažkosti, tak sa napríklad snaží hľadiť tie problémy a dlhy za ňoho. Stráca nejakým spôsobom seba v tom vzťahu s ním, posúva hranice na úkor seba, stráca svoju sebahodnotu niekedy, stráca svoje záujmy pôvodné, začína sa nezdravo prehnane starať o toho závislého, ktorým žije, na úkor jeho kompetencií.
2: Takže môžeme povedať, že ten spoluzávislý sa do veľkej miery ako keby obetuje v prospech toho svojho závislého člena rodiny, mysliať si, že mu tým pomáha, aj keď volí nesprávnu formu.
3: Áno, áno, obetuje sa spôsobom, ktorý mu nepomáha. Je tam je potrebné, aby človek, ktorý žije so závislým človekom, si nastavil pevné hranice v spoločnom živote.
2: Spoluzávislosť je dokonca v Spojených štátoch amerických už pokladaná za ochorenie. Kam to však môže zájsť s tou kvázi pomocou spoluzávislého voči závislému? Ako sa to môže negatívne odraziť na živote spoluzávislého?
3: V extrémnom prípade až myšlienka na pokus o samovraždu, ale postupne ono to ide od ľahších, ďalšieho smutku alebo hnevu, cez depresie, úzkosť, panické ataky, strata sebahodnoty, strata záujmu o vlastný život, zúfalstvo, sebaľútosť, napríklad aj k somatickým telesným ochoreniam.
2: A zvlášť ohrozenou skupinou sú v rámci spoluzávislých detí. Ako by sme mohli klasifikovať deti v rámci toho, ako sa prejavujú ako spoluzávislí?
3: Tak jedným takým je rodinný hrdina, kde dieťa preberá zodpovednosť za roli rodiča, napríklad navári doma, potom stratené dieťa, ktoré sa vlastne stiahne a ktoré nekomunikuje nič, čo prežíva, nikto vlastne nevie, čo sa deje. Clown, to je dieťa, ktoré preferuje zabavu a humor, smiech, aby sa nikto nevenoval negatívnym pocitom a prežívaniu. A potom čierna ovca, to je vlastne dieťa, ktoré poznám ako tých delikventov, ktorí prežívajú strašne veľa hnevu a frustrácie a potrebujú sa si nejako vybiť ten hnev nedodržiavaním pravidiel spoločenských.
2: Ako by teda, ak by sme to mali zovšeobecniť, ako sa mal správať spoluzávislý k závislému, ale aby to bola taká zdravá pomoc?
3: V prvom rade si nastaviť hranice. V prvom rade byť si vedomý toho, že aj ja mám alebo chcem žiť nejaký hodnotný, normálny život a nechcem na úkor svojho blízkeho prísť o zdravie. Takže mať na zreteli, že som tu aj ja. Že aj rovnako ako toho druhého, aj seba mám mať rád. Takže nastaviť si hranice, vedieť identifikovať to správanie, ktoré mu pomáha a ktoré umožňuje pokračovať závislosti, toto správanie nerobiť a zároveň mu dať možnosť, takže dať mu nejakú takú stopku v mnohých situáciách, ale zároveň mu ponúknuť možnosť pomoci, ak bude mať on záujem.
2: Spoluzávislé dieťa v podstate môže mať v budúcnosti problém samo nadväzovať vzťahy, a teda, ktoré by viedli k manželstvu. Ako je to teda so schopnosťou, respektíve neschopnosťou nadväzovať vzťahy v budúcnosti, ktoré by viedli do manželstva?
3: Tak oni vedia nadväzať vzťahy, len tie vzťahy nemajú takú kvalitu. Tým, že sa od svojich rodičov naučia, učíme sa všetci nejaké spôsoby správania a tie si prenášame do ďalších rodín, tak je potom veľká pravdepodobnosť a riziko, že takéto nefunkčné vzorce správania si prenesú aj do ďalších rodín.
2: Ale nemôže to byť aj tak, že potom sú o mnoho viac motivované k tomu, aby oni v budúcnosti vytvárali úplne inú rodinu, než akú videli vo svojom detstve?
3: To je vec toho, ako sa dieťa vysporiada so svojou primárnou rodinou. Niekoho práve, že motivuje to, nechcem nikdy robiť to a zažiť to, čo robili moji rodičia, a robiť to inak. A nikto sa z toho nevie vymaniť a pokračuje vlastne v tej istej línii

závislým. Rodinná terapia vlastne by mala pomôcť nájsť spoločnú cestu rodine k uzdraveniu. Aj toho jednotlivca, ktorý má závislosť, ale aj celého rodinného systému. No a skupinová terapia, tá je určená hlavne na zdieľanie svojich životných príbehov. To je vlastne najdôležitejší faktor, ktorý v skupine existuje. Že si poviem prezdieľať, podeliť sa so starostiami a vidieť, že aha, aj on to má takto, od nás sa sníma to bremeno.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Bratislavčan Stanislav Gajdoš je povolaním konštruktér spaľovacích motorov. Zároveň je však, ak to tak môžeme povedať, hnacím motorom vo svojom domovskom staromestskom evanjelickom cirkevnom zbore. Roky tam pôsobil ako zborový dozorca a presbyter. V súčasnosti je aktívny v chrámovom speváckom telese Oktet, ale zároveň je verný svojmu priezvisku a dokáže vám zahrať aj na gajdách. Michal Hercek začal rozhovor so Stanislavom Gajdošom pri jeho koreňoch.
2: Moji rodičia pochádzajú z tradičných evanjelických rodín z oblasti od Topolčian. Vodili ma samozrejme do chrámu Božieho vtedy v Bratislave na Legionárskej. Tam som vlastne v kostole vyrušoval, mnohokrát kopal do lavice. Bolo mi dlho, samozrejme ako každému dieťaťu, ale tam som zacítil prvýkrát, že tam patrím. A toto spoločenstvo ma potom ďalej vtiahlo po mládežníckom alebo puberťanskom období môjho života. Bolo to okolo legionárske také hnutie, skôr pietistické, hlboko veriacich ľudí, ktorí dávali alternatívu viery, ktorá naozaj vyznáva a žije tým, čo číta Biblii.
3: Ešte sa pristavím pri tých prvých detských rokoch. Bývajú také debaty, odkedy by malo dieťa začať navštevovať služby Božie, do akej miery to tam môže vnímať. Možno u evanjelikov je to uľahčené tými detskými besiedkami, aj týmto ste si prešli.
2: Do besiedky sa mi veľmi nechcelo chodiť a radšej som sedel s rodičmi v lavici a vyrušoval. Môžem to teraz porovnať aj s ďalšími generáciami, teda s mojimi deťmi a teraz už aj s mojimi vnúčatami. Napríklad moja nevesta učí priamo besiedku a pomáhajú jej v tom moje tri vnúčky, ktoré dnes už tou besiedkou prešli a vyrástli.
3: Vy ste zažili fungovanie v cirkvi v čase socializmu. Ako ste o tom vtedy uvažovali vy? Sám ste hovorili o alternatíve, čiže bolo to niečo menšinové, bolo to niečo iné?
2: No práve taká tá pachuť zakázaného alebo nechceného nás ako mládežníkov práve k tej cirkvi priťahovala. Možno, že to bol taký malý magnet, ktorý dneska už nie je, pretože dneska je všetko dovolené a už si skôr mladí ľudia vyberajú. Mohlo sa robiť všeličo, nesmelo sa to

0: nazvať, nesmelo sa to publikovať, muselo sa to šíriť len ústnym podaním a osobným pozývaním a to malo svoje čaro.
1: V akých oblastiach cirkevného života ešte za toho socializmu ste sa vy realizovali? Chodili ste na nejaké stretnutia?
0: Chodíval som na biblické hodiny, na mládež sa to vtedy nesmelo volať, tak sa to volalo spevokol mladých alebo spevokol. Samozrejme v rámci spevokolu sme mali vždycky výklad Božieho slova a rozprávu o ňom. To bol skôr úvod, ktorý trval hodinu a pol hodinu sme potom spievali.
1: Pri takej hudobnej alebo speváckej príležitosti sme sa aj my dvaja poprvýkrát stretli. Ste členom speváckeho telesa Oktet. Spev, hudba, toto bolo vždy súčasťou vášho života?
0: Ako malý som chodil na Štefánikovú, na ľudovú školu umenia, sa to vtedy volalo, teraz je to základná umelecká škola, na klavír 7 rokov. Teraz pred dôchodkom som znovu absolvoval opakovací kurz v Zúške v Petržalke. Mali sme okrem spevokolu ešte mládežnickú hudobnú skupinu, ktorá tiež nesmela nacvičovať, nesmela niekde vystupovať. Tak sme si vystupovali na našich vlastných stretnutiach sami sebe, tak tam som hral samozrejme a potom po revolúcii už som sa zapojil do zborového spevokolu a s tým spevokolom sme prešli, dá sa povedať, skoro celú Európu, Škandináviu, Nemecko, veľa krajín.
1: Pripomeňme ešte vaše priezvisko Gajdoš.
0: Áno, dostal som sa aj k hre na gajdy. Niekde okolo revolúcie sme s deťmi sa snažili navodiť v našom okolí vianočnú atmosféru tým, že sme chodili koledovať. Obliekli sme sa do krojov, spievali naše deti tiež radi, lebo spievali v Bratislavskom detskom zbore, tak sme chodili a spievali sme koledy vinše a tým sme spríjemňovali atmosféru Vianoc. Som si kúpil ešte aj gajdy, začal som chodiť na gajdošské fašiangy, festival gajdošov v Malej Lehote, kde som sa postupne obchukával, od nejakých gajdošov som sa niečo učil, stal som sa členom cechu gajdošov a tak som sa naučil hrať na gajdy.
1: Vy ste roky vykonávali funkciu zborového dozorcu v Staromestskom cirkevnom zbore. Čo boli vtedy vaše úlohy? Každodenné, ale aj také kľúčové, dlhodobejšie.
0: Zborový dozorca je niečo ako konateľ vo firme, čiže zodpovedá za všetko v tej firme, čo sa tam stane. Ovšem, dozorca nie je majiteľom cirkevného zboru, je len voleným štatutárnym zástupcom. Väčšinou je to neplatená funkcia a zodpovedá za duchovnú aj hospodársku oblasť. Obyčajne je to tak rozdelené, že predsedníctvo tvorí dozorca a farár. Farár sa viac venuje samozrejme duchovnej oblasti, činnosti toho zboru, dozorce viac materiálnej časti, ale pred zákonom zodpovedajú spoločnosti nerozdielne za obidve časti.
1: A vo vašom prípade, o čo ste sa takto starali?
0: Vlastne v tom prvom období, keď som bol dozorcom toho ešte veľkého nerozdeleného cirkevného zboru Bratislava, v rokoch 93 až 2000 sme práve mali za úlohu požiadať v reštitúcii o 35 nehnuteľností, ktoré pôvodne štát po roku 48 tomuto cirkevnému zboru zobral. V tom druhom období, to bol obdobie roku 2010 až 2019, kedy som bol zborový dozorcom som už jednej časti rozdeleného cirkevného zboru Bratislava Staré mesto. Bolo treba zakladať nový zbor, to znamená, že tvoriť vlastne všetky vnútro zborové procesy.
1: Teraz sa venujete najmä svojej rodine, svojej práci, ktorá vás živí, spievaniu. Nastal trošku taký šum. Ja som dostal informáciu, že váš syn pôsobí v Moldavsku, že je tam laickým kazateľom, čo ma hneď zaujalo. Ale nakoniec to nie je Kišinev, ale...
0: Je to Tišinov, je to na Morave. Môj syn vlastne po štúdiu na Bratislavskom evangelickom liceu začal študovať sociológiu a teológiu v Prahe. Tam sa aj oženil, potom sa z Prahy presťahoval do Brna a z Brna zase naspäť do Tišňova. Zrejme som mu nebol dostatočne ostrašujúcim príkladom vo funkciách cirkvi, keďže v cirkvi Českobratskej evangelickej v Brne v Blahoslavovom dome sa nechal zvoliť ako presbyter a zároveň zodpovedný kurátor Fílie Tišňov. Stratili jedného z farárov v Brne a preto museli si začať robiť bohoslužby sami a tak traja z takýchto rovesníkov, otcov rodín, ktorí tam v tom Tišňove chodili do toho spoločenstva, tak sa rozhodli, že absolvujú v Olomouci kazateľský kurz, ktorý myslím, že tento rok budú končiť, takže budú už si tam aj sami kázať alebo mať bohoslužby.
1: Vo Viere v živote sme vysielali príspevok z vášho predvianočného koncertu. To bol zbor Alice spolu s Oktetom. Máte teraz nejaké plánované spevacké vystúpenie?
0: Áno, 6.2. by sme mali vystupovať v Primaciánom paláci. Potom určite budeme vystupovať v rámci pôstu v nejakú nedeľu vo Veľkom kostole a predpokladám, že aj cez Veľkú noc. Zrejme budeme teraz nacvičovať nejaké veľkonočné alebo pôstne piesne, ktoré sme zatiaľ nemali, takže očakávam, začíname vlastne teraz januárové nácviky.
2: Za to.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Súčasné kresťanstvo prechádza napätím. Ako zostať verný tradícii a zároveň hovoriť zrozumiteľne do meniaceho sa sveta. Teológ Pavol Hrabovecký, predseda Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu, sa na toto napätie snaží nájsť odpoveď vo svojej najnovšej knihe Newman a jeho dedičstvo. Vývoj kresťanskej doktríny podľa Newmana a Chestertona. Ťažisko knihy spočíva v myšlienkach svätého Johna Henryho Newmana, ktorý chápe vývoj kresťanskej doktríny nie ako zmenu pravdy, ale ako jej dozrievanie v čase. S Pavlom Hraboveckým sa o knihe rozpráva kolega Martin Jurčo.
2: Sme súčasťou tradície, ktorá nie je mŕtva. Sme súčasťou tradície, ktorá je živá a ktorá sa pozerá s nádejou vpred. To sú slova každého jedného pápeža, najmä slova pápeža Františka zo synodu o synodalite. My kráčame v ľude, ktorý vychádza od nepamäti ešte cez Izrael až do parúzie, do príchodu Ježiša Krista. A tak v tomto zmysle nie je nikdy zle pozerať sa na tých, ktorí nás predišli, lebo na ich pleciach stojíme. A kardinál Newman je posledným učiteľom cirkvi. Nie je to náhoda, bol to proces, ktorý my teológovia vieme, kam viedol a odkiaľ vychádzal. A moja knižočka chce ukázať, že naozaj jeho dedičstvo nie je len teologické, čiže pre nás profesionálnych teológov, ale pre každého, ktorý rád premýšľa, ktorý sa niekedy aj rád baví, lebo Chesterton je spisovateľ, pri ktorom sa musíme zabávať. Je to tak, on je naozaj zabavný spisovateľ, radostný spisovateľ. Tak chcem ukázať, že seriózna teológia vie sa dostať aj do takých oblastí, s ktorým by sme nerátali. A to je naozaj novinár, ktorý mal rád pivo, ktorý mal rád cigary. A on predsa stal veľmi seriózne na pleciach Newmana. Takže táto kniha ukazuje, ako my sa môžeme stavať bez problémov na plecia súčasných teológov, aby sme neodsudzovali tých, ktorí dnes hovoria o Bohu, aj keď možno častokrát je to nezrozumiteľné, ale je to dôležité rozumieť tomu, akým spôsobom teológia chce komunikovať Boha dnes, tak ako Newman vo svojej dobe.
3: Vaša kniha sa zaoberá vývojom kresťanskej doktríny. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo to je tá kresťanská doktrína? A ako títo dvaja na to vplývali, keďže máme tu pápežov, máme tu koncily, sú tu iní na to, aby tvorili doktrínu?
2: No tak na to, aby ste pochopili, čo je vývoj kresťanskej doktríny, si musíte prečítať moju knihu. To vám v niekoľkých slovách tu, to sa nedá jednoducho povedať, ale je to niečo, s čím v takom naozaj modernom chápaní prišiel kardinál Newman. Je to jeho hypotéza. Samozrejme nie je prvý a nie je ani posledný, ale v jeho živote a v jeho tvorbe táto hypotéza nabrala možno ten správny smer, tak by som to povedal. A o to viac, že on bol Anglikán, ktorý sa stával katolíkom, tak to nabralo veľmi existenciálny smer, lebo on sa pokusil sám pre seba zodpovedať, keď uvažoval, že sa stane rímskym katolíkom, či naozaj môžeme tvrdiť, že rímsko-katolická cirkev je cirkvou apoštolov. A to sa dalo len jedným spôsobom zistiť, a to tým, či jej doktrína v 19. storočí, kedy žil kardinál Newman, bola ešte stále naozaj učením apoštolov, alebo nie. Či tak, ako nám mnohí vytýkajú, nám katolíkom, že sme si vytvorili falošné doktríny, odklonili sme sa od pravého evanjelia, odklonili sme sa od jednoty cirkvi a že je to naša chyba, tak kardinál Newman, ako vtedy Anglikán, si položil túto otázku. A čo keď je katolícka doktrína naozaj postavená na pleciach apoštolskej doktríny, čo ak oni sú tou pravou apoštolskou cirkvou. Takže toto by som povedal, že je taký hrubý rysoch predpoklad na to, aby sme rozumeli aj mojej knihe, aj tomu, čo chce vývoj kresťanskej doktríny povedať.
3: Asi teda nie je náhoda, že aj Newman, aj Chesterton, obaja sú konvertiti v dospelom veku, obaja sú ľudia s filozofickým vzdelaním, u ktorých nešlo o nejakú emocionálnu vec, že trafili na dobrého kňaza a nadšení zmenili cirkev, ale že naozaj išlo o veľkú, hlbokú vec. Čiže títo dvaja sú ideálni na to naozaj, aby nám povedali, že ako sa vyvíjala doktrína.
2: Myslím si, že áno. Práve preto, že Newman položil základy súčasného chápania vývoja doktríny, ktorý sa dostal naozaj až do druhého Vatikánskeho koncilu cez Iva Congara, čo je veľmi pekné, že jeho teológia nezostala v šuflíku, v zásuvke, ale dostala sa do reálneho života, už môžeme povedať aj nás, nás ľudí 21. storočia, lebo pre nás je bežné, že sa niečo vyvíja, niečo rastie, niečo dospieva. No nebolo to také bežné v 19. storočí, kedy si mysleli teológovia, že doktrína cirkvi je stále tá istá, len explicitne sa vyjadruje to, čo verili už apoštoli, keď to poviem takto zjednodušene, ale kardinál Newman prišiel s tým, ako môže niečo rásť a pritom ostávať nezmenené. No a Chesterton je niekto, kto bol človek života, človek, ktorý rozumel, že kráčajúc dopredu, my musíme rozumieť aj tomu, čo bolo za nami. A ak máme rozumieť tomu, čo bolo za nami, tak zase musíme chápať, a prečo to viedlo k tomu, čo je dnes. A to je jeho veľmi pragmatický pohľad na to, že ja len to zdôrazním, v súčasnosti máme veľkú diskusiu, nesprávnu diskusiu o termínoch konzervatíve za liberál. Chesterton to už dávno riešil po svojom. Aj slovo progres, pokrok, aj toto riešil Chesterton vo svojich knihách a aj článkoch. Veľmi dobre vysvetlil, čo to znamená byť konzervatívny správnym spôsobom, čo znamená byť liberálny znova správnym spôsobom. A tak jeho pohľady na vývoj doktríny, ktoré nie sú teologické, nie sú filozofické, ale skôr sú intuitívne, tak ako to každý komentátor Chestertona hovorí, môžu pomôcť nám ľuďom, ako žiť tento život a rozumieť tomu, či ideme správnym smerom v niečom, v čokoľvek, aj v bežnom živote, ale aj v politickom, aj v náboženskom živote, alebo či sa odkláňame od niečoho, čo nás priviedlo do dnešného stavu. Myslím si, že práve preto je Chestertonov rozvoj Newmana samotného veľmi dôležitý, lebo ukazuje pragmatický rozmer toho, kde dnes a ja, ako individuálna osoba a možno aj moje spoločenstvo cirkvi stojíme. Či už nie sme prehnane, kde si vľavo alebo vpravo.
3: Čo je podľa vás najväčšou silou Newmanovej teológie? Čím dokáže zaujať dnešného čitateľa? Lebo vy ste vyberali, predpokladám, z toho obrovského množstva to, čo je dnes aktuálne.
2: Dá sa povedať, že pre mňa je nielen na Newmanovi, ale aj na Chestertonovi to najdôležitejšie, úplne najdôležitejšie a iba istým spôsobom sa to zrkadlí v tej mojej knihe realita, že to sú konvertiti. Veľakrát som sa bavil s mnohými ľuďmi aj s konvertitmi, aj s niekonvertitmi, ktorí premyšľajú o viere a hovoria, tí konvertiti inak rozprávajú to. Pre nich evanjelium to je niečo fascinujúce. Čítať prvýkrát o Ježišovi z pohľadu, že to je človek, ktorý sa postavil pred ľudí a rozprával niečo reálne. To je úplne fascinujúce, keď to Židia vnímali. A my už to berieme, je to príbeh starý, je to naozaj niečo, čo pán farár omiela dokola v kostole, ale keď to hovorí konvertita, že čo to je nájsť Ježiša Krista v katolíckej cirkvi, či už to je Newman alebo Chesterton, je to fascinujúce. Prečo je to fascinujúce? Lebo oni nemuseli sa stať katolíkmi, neboli narodení do katolíckej cirkvi, oni ju objavili ako nejaký dobrodružný akt. Najmä Chesterton je v tomto geniálny, ako on opisuje konverziu, ako keby loď zakotvila do prístavu, z ktorého predtým vyšla, ale objavila ho úplne novým spôsobom a tak je tá loď nadšená, že objavila zem. Zem, ktorá jej bola známa, ale pritom stále je nová, lebo na nový spôsob ju vidíme po nejakom čase. Takže to je konverzia a to dokáže konverzia ukázať nám, tak by som povedal, konfesionálnym profesionálom, katolíkom, ktorí žijeme vo svojej cirkvi už neviem koľko rokov, 10 ročí, 50 rokov. Konvertita ukazuje niečo staré, ale novým spôsobom. Takže toto by mohlo byť aj taký odkaz tejto knihy. Ako sa my pozeráme na toto naše učenie, ktoré mnohí berú ako staré, už zafúľané, zasypané prachom, ako oni ho brali ako niečo fantasticky nové a ako niečo, čo im dalo odpovede na životné otázky, nie iba na nejaké teórie.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Letné obdobie prirodzene otvára priestor na cestovanie, spoznávanie iných kultúr a tradícií a tiež spoločné objavovanie toho, čo nás spája. V dnešnej relácii spoznáme inšpiratívne ekumenické príklady zjednocovania a vzájomného porozumenia. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Na Ukrajine sú kostoly miestom nádeje, ktorá je vystavená ťažkej skúške. Svetový lutránsky zväz neochabuje v pomoci vysídleným rodinám vo Venezuele. Mladí kresťanskí lídri z Kanady a USA budú diskutovať o spravodlivosti. Cirkvi v Strednej Amerike chcú posilňovať vieru prostredníctvom spoločenstva a služby. Veriaci v Zimbabwe majú byť prorockým hlasom v zranenej spoločnosti. Mladí kresťania spájajú diakoniu so starostlivosťou o stvorenstvo. Evanjelická luteránska cirkev v Kongu pomáha chrániť školy pred ebolou. Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergu pripravila letné aktivity pre rodiny.
1: Stovky cirkevných hodnostárov, diplomatického personálu a delegátov z Ukrajiny sa zišli v Kyjeve na slávnostnom podujatí pri príležitosti 30. výročia založenia Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Všetci účastníci dôrazne odsúdili ruskú inváziu ako nemorálny čin, ktorý je v priamom rozpore s kresťanskými zásadami a Božou vôľou. Celé zhromaždenie vyzdvihlo náboženskú jednotu a spoluprácu ako nevyhnutný základ pre budovanie odolnej spoločnosti založenej na ľudskej dôstojnosti. Úvodné príhovory predniesli aj metropolita Epipany, predseda Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ako aj hovorca ukrajinského parlamentu. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril Všeukrajinskej rade cirkví a náboženskej organizácii svoje najúprimnejšie blahoželanie. Vaša jednota vám umožnila hovoriť presvedčivo, veľkoryso slúžiť a dávať nádej práve vtedy, keď je táto nádej vystavená ťažkej skúške, povedal. Cirkvi a náboženské spoločenstva na Ukrajine ukázali, že rozmanitosť nemusí spoločnosť nevyhnutne oslabovať, ale môže sa stať zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje.
2: Týždne po ničivých zemetraseniach na severnom pobreží Venezueli je Mildred Hernández de Betancortová vďačná, že jej rodina prežila. Noc čo noc myslí na ľudí, ktorí stále smútia za svojimi blízkymi alebo čakajú na správy o tých, ktorí sa už nikdy nevrátili domov. Svetový luteránsky zväz a jeho partnerské organizácie naďalej poskytujú humanitárnu pomoc obyvateľom postihnutým touto katastrofou. Humanitárne organizácie stanovili ďalšie priority, medzi ktoré patria lieky, detská výživa, podpora ľudí s chronickými ochoreniami, komunitné zdravotné služby, bezpečná pitná voda, potravinová pomoc a psychosociálna starostlivosť. Keďže komunity začínajú dlhý proces obnovy, solidarita a humanitárne akcie zostávajú kľúčové pre pomoc rodinám pri obnove ich životov. Dodáva Golda Ibarová, zástupkyňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu.
1: 50 mladých kresťanských lídrov z Kanady a Spojených štátov sa v auguste stretne na dvojtýždňovom ekumenickom teologickom inštitúte v Detroite a Toronte. Podujatie sa uskutoční od 3. do 16. augusta na tému Kam ďalej za viditeľnou spravodlivosťou. Program spoločne pripravujú Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA za podpory Svetovej rady cirkví. Organizátori už dokončili štúdijné materiály, modlitebnú knihu a aj webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú mať účastníci prístup k potrebným materiálom. Vzdelávanie sa sústredí na 6 aktuálnych tém. Patrí medzi neklimatická spravodlivosť, sekularizmus, rasizmus a jeho prekonávanie, medzináboženský dialog, solidarita s pôvodnými obyvateľmi, ako aj majetková nerovnosť a chudoba. Súčasťou programu bude aj hľadanie odpovedí na otázku, akú zodpovednosť majú kresťania za ochranu stvorenstva a riešenie ekologickej krízy.
2: Pod mottom Povzbudzujme sa navzájom vo viere sa v dňoch 8. až 9. júla v San Salvadore stretlo 14 cirkevných predstaviteľov z členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Strednej Amerike, Mexiku a na Kube. Hostiteľom bolo Salvadorské luteránske cirkevné spoločenstvo. Téma vyzvala účastníkov, aby preskúmali vzájomnú podporu ako základ života a poslania cirkví. V biblickom zamyslení nad listom apoštola Pavla Rímskym biskupka Guadalupe Cortés de Huezová pripomenula, že aj samotný apoštol Pavel musel byť posilňovaný vierou iných. To podľa nej ukazuje, že duchovný rast prebieha v spoločenstve a nie v tichosti vlastnej izby. Cirkvi v regióne sú vyzvané, aby spoločne reagovali na výzvy, ako sú migrácia, násilie, chudoba a vylúčenie.
1: Cirkev nemôže zostať neutrálna tam, kde ľudia čelia nespravodlivosti. Zdôraznil to teológ Hans Lessing zo Svetového spoločenstva reformovaných cirkví počas ekumenickej návštevy Svetovej rady cirkví v Zimbabve. Krajina podľa neho stále nesie hlboké rany minulosti, od koloniálnej nadvlády a násilia až po politické konflikty a hospodárske krízy. Mnohé nádeje, ktoré sprevádzali koniec vlády Roberta Mugabeho v roku 2017, zostali nenaplnené. Zimbabwe naďalej zápasí s ekonomickými problémami, politickou polarizáciou a stratou dôvery verejnosti. Lessing pripomenul, že prvým prínosom cirkvi nemusí byť nový program, ale jej prítomnosť medzi ľuďmi. Má byť spoločenstvom modlitby, sprevádzania trpiacich a verejného svedectva proti nespravodlivosti. Poslaním cirkvi je stáť na strane ukrivdených a svojou službou sa podieľať na Kristovom diele zmierenia.
2: Svetová rada cirkví ukončila trojmesačný vzdelávací program Ekodiakonia Youth Hub, zameraný na klimatickú spravodlivosť, diakoniu a zodpovednosť kresťanov za stvorenstvo. Do programu sa zapojilo 22 mladých lídrov vo veku od 20 do 30 rokov. Účastníci počas 3 mesiacov prepájali teologické uvažovanie s praktickými zručnosťami a pripravovali projekty využiteľné vo svojich komunitách. Venovali sa ochrane stvorenstva, udržateľnosti, občianskej angažovanosti aj možnostiam, ako môže kresťanská služba prispievať k odolnosti komunít voči klimatickej kríze. Programový riaditeľ Svetovej rady cirkví Kenneth Mtata pripomenul, že pojem ekodiakonia spája grécke slovo oikos, teda spoločný domov, s diakoniou ako službou. Vyjadruje tak službu a starostlivosť o domov, ktorý Boh zveril ľuďom. Tohtoročný program je začiatkom trojročného procesu. Po vzdelávaní bude v roku 2027 nasledovať uplatňovanie získaných poznatkov v miestnych komunitách a ich vyhodnotenie. Záverečná fáza v roku 2028 bude zameraná na mentoring mladých lídrov.
1: Evangelická luteránska cirkev v Kongu sa zapojila do boja proti šíreniu eboli. V provincii Južnej Kivu zaviedla preventívne opatrenia v 20 luteránskych školách, ktoré navštevujú tisíce ľudí. S podporou Fondu Solidarity Svetového luteránskeho zväzu dostali školy vybavenie na umývanie rúk, dezinfekčné prostriedky, rúška či bezkontaktné teplomery. Zdravotníci zároveň školia žiakov, učiteľov a vedenie škôl, ako predchádzať šíreniu nákazy. Podľa Konského národného inštitútu verejného zdravia bolo od júla v krajine potvrdených viac ako 2000 prípadov eboli a 754 úmrtí. Svetový luteránsky zväz medzičasom schválil rozšírenie projektu o ďalších 20 škôl, ktoré nepatria cirkvi. Podľa jeho regionálneho tajomníka pre Afriku Samuela Davaja má pomoc posilniť odolnosť miestnych komunít a chrániť deti, pedagógov i rodiny počas zdravotných kríz.
2: Nie každá rodina si môže dovoliť dlhú alebo vôbec nejakú dovolenku. Kto chce stráviť voľné letné dni za výhodnú cenu, nájde skvelé ponuky aj v Evangelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu. Od prázdninovej osady Thüringen vo Švábskej Albe, cez rodinné a mládežnícke pobyty organizované mládežníckou organizáciou, až po pútnické trasy a kempingovú cirkev. Mnohé ponuky sú zámerne prispôsobené rodinám a aj osamelým rodičom a sú cenovo výhodnejšie ako klasické dovolenkové zájazdy. Kto je počas prázdnin na cestách, nájde v mnohých otvorených kostoloch miesto na oddych, osvieženie a zastavenie sa. Návšteva je spravidla bezplatná a dá sa dobre spojiť s túrou, cyklovýletom alebo prechádzkou po meste.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stret.
1: Tancovanie sa pre mňa stalo kotvou radosnej prítomnosti vďaka tomu, že moje telo sa môže slobodne hýbať v priestore. Hovorí Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Tanec vyštudoval na VŠMU v Bratislave, ale aj na prestížnej tanečnej akadémii v Salzburgu. Je súčasťou rôznych tanečných zoskupení doma aj v zahraničí. Prečo založil na Orave multižánrový festival tanca a pohybu tanečno? Má podľa neho tanec v krvi každý z nás? A prečo sa jeho tanečný projekt hráva v priestore stanice. Aj o tom sa porozprávame s dnešným sobotným hosťom, takže vitajte u nás v štúdiu.
2: Pekný deň prajem.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marián Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Sobotným hosťom v Rádiu Regina Stred je dnes Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Deti nedokážu sedieť na jednom mieste, sú stále v pohybe. Keď počujú nejakú pesničku, možno aj teraz, ak nás niekto počúval a má doma deti, tak možno pri tej temperamentnej pesničke tie deti tancujú. Boli ste aj vy také zdravo neposedné dieťa už od malička?
1: Ja som bol veľmi neposedné dieťa, ale nedá sa povedať, že by som iba chcel tancovať, že ja som bol dieťa, ktorého zaujímalo veľmi veľa vecí a snažil som sa v podstate mať čo najdlhšie otvorenú myseľ na všetky rôzne žánre, aj umelecké, ale aj iné a veľmi som, akože ja som chcel byť strašne veľa vecami, keď som, alebo sa strašne veľa povolaní som mal v mysli, ale ten tanec bol pre mňa taký najsilnejší vždy, lebo ma to dostalo do prítomnosti. Čiže ja som ako dieťa tancoval proste s rodičmi na diskotékách a na zábavách rodinných a oslavách a pamätám si, že som ako štvoročný prišiel za maminkou a povedal som jej, že teda chcem byť tanečník. Bol som o tom skalopevne presvedčený, tak som rád, že sa mi to podarilo.
0: Tak to je úžasné, že takto ste si vysnívali niečo a naozaj to vyšlo. Vy pochádzate z Námestova na Orave. Aké možnosti na rozvoj toho tanečného talentu ste tam mali?
1: Keď som vyrastal na Námestove, tak treba povedať, že tie možnosti neboli moc veľké samozrejme v tom regióne a aj v rámci tej ponuky, ale aj v rámci akoby tej kvalifikácie alebo tej profesionalizácie toho umenia to bolo v plienkach a samozrejme ja som od malička chcel na ten tanec teda ísť a moja prvá tanečná skúsenosť, rodičia ma zapísali na krúžok, ktorý sa volal Disco Boys, mal som asi 6 rokov, bolo to v centre voľného času a v podstate to bolo akoby také slobodné voľné tancovanie a snažil som sa v tom regióne hľadať všetko a tým, že tých možností nebolo veľa alebo neboli tak sprofesionalizované, tak to znamenalo, že som si prešiel ale rôznymi štýlmi, že chcel som ísť na hip-hopový tanec, ale tancoval sa aj ľudový tanec v tej istej umeleckej škole, tak som tam už ostal a potom som videl, že sa otvára spoločenský tanec, takže vlastne tým, že tých možností bolo málo, tak som ich zobral všetky a to vlastne potom malo za výsledok to, že som akéby si prešiel rôznymi tanečnými žánrami, čo doteraz toho čerpám. Ale na druhej strane tá keby profesionálna výučba napríklad klasického tanca alebo moderného jazzového tanca mi vlastne chýbala, až kým som to inde potom nemohol dobehnúť.
0: Áno, a to ma zaujíma, že prečo je pre tanečníka takého profesionálneho dôležité, aby ovládal aj základy takého klasického a súčasného tanca, ako ste spomínali?
1: Ja som vlastne tým, že som dlho sa snažil ten tanec akéby praktikovať bez toho, aby som tieto techniky mal, tak som bol presvedčený, že ten tanec je o každom vnútornom vyjadrení a že tie techniky akéby nie sú až tak potrebné v tele, ale keď som ich začal samozrejme neskôr študovať, tak som si uvedomil, že je to iba o tom, že každá technika nejako formuje tú uvedomenie si práce s vlastným telom. Že je to vlastne o tom byť si vedomý. Nie je to o tom, že študovať klasický tanec preto, aby ste zdvihli nohu nad hlavu alebo aby zás bol ako profesionálny baletný majster, ale je to o tom, aby ste vlastne si uvedomovali vaše telo vo všetkých rôznych akéby polohách a technikách a každá technika vlastne zveľaďuje tie prepojenia, ktoré sa v tele dejú. A tým pádom to telo ako nástroj lepšie poznáme a vieme s ním efektívnejšie pracovať. Takže vlastne každá technika, a preto odporúčam aj keby všetkým, ktorí sa tom profesionálne venujú, že každá technika v niečom obohacuje tú nervovú sústavu a to, aby to telo bolo flexibilnejšie a viac sa vedelo adaptovať na rôzne tanečné pohyby.
0: Trvalo to chvíľu, kým ste to pochopili, že musíte ísť napríklad aj na balet alebo ovládať nejaké techniky, ktoré sú vám vzdialené možno?
1: No trvalo to chvíľu, ale to bola pre mňa taká prirodzená chvíľa, že vlastne som bol prijatý na Vysokú školu muzických umení, kde som vlastne prišiel bez tých základov klasického alebo súčasného tanca. Samozrejme som pred prijímačkami chodil na nejaké doučovanie, aby som vlastne tým prijímačkami prešiel a tam bol v tínedžerskom veku vlastne môj prvý kontakt, čo je oveľa neskôr, ako väčšina profesionálnych tanečníkov zažíva. To je v podstate taká vec, ktorá trvá celý život. Takže aj teraz, keby by som sa mal v čom samozrejme v každej z tých techník zlepšovať, lebo je to vec, ktorá ako v profesionálnom športe, je to vec, ktorá vlastne neustále je ju treba praktikovať a opakovať. Ale treba povedať, že vlastne v kombinácii s tým, čo som robil predtým, tak to bolo taká posledná pusa do skladačky, ktorá zrazu som cítil, že aj po nejakom čase, ktorý možno nie je úplne dostatočný a zrazu som cítil, že dobre, že viem teraz, čo moje telo dokáže, čo viem s ním robiť a môžem sa od toho odraziť aj ďalej, akoby spoznávať tie rôzne iné žánre.
0: Ak máte na nášho hostia nejakú otázku, tak sa nám ozvite na regina.stredzavinac@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred a dnes je našim hosťom Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Pesnička Davida Bowieho bola vaša obľúbená. Ako to funguje, keď tanečník tancuje na hudbu, ktorá mu je blízka, ktorú má rád? Vie tam dať viac emócií? Lepšie sa mu tancuje?
1: Pre mňa to spojenie tanca a hudby je samozrejme taký ako prvý krok k tomu pozvaniu do tanca. Neskôr akože tá hudba nemusí byť až taká kľúčová, ale v tom prvotnom, tej prvotnej iniciácii je to naozaj častokrát to, čo nás potiahne do toho tanca a to, čo nás ako k nemu aj privedie. A myslím si, že tým, že máme všetci vlastne v tom tele rytmus a vlastne ten tlkot srdca a celá keby vnímame tú vibráciu tej hudby, tak to v nás prebudza nejakú vášeň a nejaký pocit, ktorý potrebujeme akéby stelesniť a tam ten tanec vzniká vlastne. Čiže podľa mňa tá hudba je dôležitá, lebo tanec tým, že je cez naše telo, tak je veľmi akéby vášnivá vec v podstate. A tá hudba to v nás prebudza.
0: Čiže tancovanie má v krvi každý z nás. Naozaj len na to zabúdame, pretože častokrát možno aj na svadbách vidíme, že malé deti nemajú problém hneď tancovať a nejako sa kývu možno. A dospelí, kým neovládajú tie kroky, tak možno si povedia, nejdem sa strápniť a naozaj radšej počkám, kým tam bude viac ľudí, aby ma nebolo vidno. Čiže je to takto?
1: Ja verím, že tanec má v krvi každý z nás a som presvedčený, že je to veľa o vzťahu k nášmu telu, že vlastne tie deti majú ten vzťah k tomu vlastnému telu oveľa bližší a my ho ako počas toho života trošičku vlastne to prepojenie zabíjame rôznymi spôsobmi a jeden z nich je aj tá predstava o tom, ako by mal človek vyzerať, ako by sa mal správať a ten tanec je naozaj, ja tomu teda verím, že je naozaj veľmi prirodzená vec, ako dýchanie, ako vlastne je to pre nás základná ľudská potreba a verím, že veľa ľudí ju aj akoby nepotajme, ale vlastne, že veľa ľudí si tancuje a aj možno by chcelo tancovať, alebo proste keď sú sami, keď nikto nevidí, že to je vlastne niečo, čo nám je veľmi prirodzené ako ľudským bytostiam. A ja sa snažím o to aj o nejakú osvetu, aby to bolo čo viac akoby, čo najviac prirodzené a normálne aj spoločnosti pre všetkých ľudí.
0: Kedysi boli tie tanečné zábavy naozaj časté na dedinách, stretli sa tam mladí, ale aj starší, tí sedeli možno a pozerali sa na tých mladých, ktorí tancovali, čiže ten tanec bol súčasťou toho života asi oveľa viac.
1: Je to tak, no ako sme sa vlastne rozprávali, že ten tanec mal nejakú silnú socializačnú a spoločenskú funkciu aj na tých zábavách ľudových alebo ako v rôznych samozrejme regiónoch a v rôznych oblastiach to malo inú formu, ale ako ten základ bol rovnaký, že ľudia sa stretávali a tancovali spolu a to je niečo, čo na spoločnosti veľmi chýba, lebo tá funkcia tej komunity pri tom tanci bola veľmi silná a to vlastne poznáme už od v podstate praveku, kedy ako ten tanec vznikal. A myslím si, že to je aj niečo, čo je pre našu dobu príznačné, že tancujeme ako ľudia oveľa menej a oveľa menej vlastne si dovolíme byť v tom tanci ako prirodzený a naturálny a vlastne zraniteľný v niečom a vyzerať možno trápne alebo smiešne a to sa kedysi akoby dialo, lebo už aj tých zábav aj medzi mladými aj diskotek v podstate je menej a menej a ten tanec sa presúva na sociálne siete.
0: A je to ešte tanec, keď je na sociálnych sieťach? To znamená, že mladí ľudia dnes nechodia tancovať na nejaké diskotéky? Vy ste mladí, tak neviem, ako to vnímate.
1: Som mladý, ale už sú mladší a ako z toho, čo vnímam, tak vlastne aj tých spoločenských udalostí diskotek je menej a menej. A ja si myslím, že na tých sociálnych sieťach je to ešte tanec, ale samozrejme tým, že je to spojené s tou validáciou externou, tak je to oveľa viac o tom, ako pri tom tanci vyzerám. Čo je vlastne prvá vec, ktorú ja by som, ako ja nechcem riešiť, hlavne keď človek tancuje z tej vášne a z toho z tej prirodzenej potreby, že ako pri tom vyzerá ten človek. A sociálne siete sú celé o tom, aby to vyzeralo čo najlepšie. A vlastne tanec má byť akoby o tom vnútornom prežívaní a nie o tej estetickej vonkajšej rovine.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa Andreja Štepitu, tanečníka, chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp 0919 248 200.

0: A doznela opäť pesnička na želanie nášho hostia, ktorým je Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Keď počujete svoju obľúbenú skladbu, tak vám bežia možno v hlave nejaké obrazy, ako by ste to zatancovali možno s kolegami, s kolegyňami?
1: Bežia mi v hlave obrazy, ale samozrejme už mám trošku takú profesionálnu deformáciu, že sa snažíme akoby po tých rokoch tej tvorby robiť tie veci opačne, alebo ísť proti hudbe, alebo tam nedancovať na žiadnu hudbu, alebo takže vlastne ja už mám nejakú profesionálnu deformáciu, ale ten prvý tá prvá ľudská potreba je, že sa do tej hudby akoby hýbem a že si predstavujem vlastne, ako to moje telo na ňu reaguje, aj keď sedím.
0: Veľa ľudí má možno v súčasnosti také predsudky voči súčasnému tancu. Ako to vnímate vy?
1: Vnímam, že to je veľká škoda v prvom rade a že ten súčasný tanec je demonizovaný, lebo v konečnom dôsledku je to tanec, je to tá forma, ktorá je nám najbližšie a ja si myslím, že tanec ako samostatný umelecký žáner, rovnako ako film, ako divadlo, ako výtvarné umenie, ako literatúra, by mal mať miesto spoločnosti ako samostatný žáner. A tento súčasný znamená, že sa deje akože autorské, deje sa teraz v súčasnosti, ale ľudia si ho častokrát spájajú s nejakou akoby s nejakým experimentom alebo s niečím, čo mu nemusia rozumieť a ako sa snažím ako iba navádzať ľudí, že to je ale proste len forma, ktorá vzniká teraz a reaguje na to, čo sa teraz deje v nás a okolo nás. A že keby vlastne menej škatulkujeme a viac sa na to pozeráme ako na zotvorenou mysľou, že čo vidíme, ako to na nás vplýva, tak v podstate zistíme, že to nemá tak ďaleko od rôznych iných tanečných a vlastne umeleckých žánrov.
0: Áno, umenie, či už hudba, alebo výtvarné umenie, divadlo, aj tancovanie sa dotýka niečoho hlbokého v nás. A vy napríklad robíte aj také zaujímavé tanečné predstavenia. Jedno sa konalo na stanici autobusovej. Skúsme si možno práve cez toto predstavenie vysvetliť, že čo je ten súčasný tanec a ako nás môže zasiahnuť.
1: Ja by som teda upresnil, že to boli vlakové stanice. A táto inscenácia mala viacero fáz a vznikala už veľmi už dávnejšie, ešte ako taká menšia verzia a vznikla práve z tej potreby, že jednak mám pocit, že popularizácia tanca súvisí aj s tým, že ho vyťahnuť von z tých divadiel a z tých ako vecí, ktoré pôsobia nejako elitársky, že to je pre nejakú uzavretú skupinu ľudí a vyťahnuť ich tam, kde sa naozaj stretávajú všetky rôzne skupiny ľudí a to sú práve tie vlakové stanice. A ďalšia vec, že sú to akéby miesta, kde netravíme čas, ale prechádzame nimi a mal som pocit, že môžu byť nejako kultivované práve umelecky a je to pre mňa tak ako veľmi špecifická ako keby to miesto, lebo naozaj je to niečo, kde nechceme akoby tráviť čas, ale vlastne ho tam veľmi veľa trávime. A máme, lebo aj na Slovensku ako tie vlaky premávajú rôzne a máme

0: živote alebo robiť niečo, čo vlastne sa vám vymýka z toho nášho bežného chovania. A uvedomíte si, že to je úžasné a že to vlastne strašne oslobodzujúce a zrazu sa na niečo pozeráte, čo vám môže pripomenúť, že čo všetko je okolo nás.
1: Ako reagovali tí ľudia, pretože bola tam aj kamera, ktorá snímala tie reakcie a keď som si čítala taký komentár k tomu, tak vlastne tí ľudia nevedeli, že kto začne tancovať, kto tam iba sedí a zrazu možno, že sa zapojí do toho.
0: Ľudia reagovali rôzne, samozrejme. Tento koncept, aké by sme v takej menšej verzii už predostrieli v roku 2019 a vlastne teraz tú rozšírenú verziu sme premiérovali v roku 2025 a boli reakcie, ktoré boli veľmi pozitívne, boli reakcie, ktoré boli veľmi negatívne, boli reakcie strachu, boli reakcie dojatia obrovského, ale taká primárna reakcia je tá, že vlastne z toho strachu to prejde do toho nadšenia alebo dojatia, keď si ľudia uvedomia, že vlastne ten kontext toho, že kde sa nachádzajú, o čom to je a že oni tiež si môžu dovoliť vlastne žiť akoby v prítomnosti a že není všetko nalinajkované tak, ako im je povedané. Takže my sme mali tak ako naozaj aj v podstate od ľudí, napríklad, ktorí by sa to nečakali, že od nejakých akoby častokrát, ja neviem, že ľudí bezdomová alebo ľudí z nejakých ako sociálne slabších vrstiev alebo ľudí, ktorí mali nejaké iné znevýhodnenia, tak sme ako si všimli, že tie reakcie sú ešte o mnoho silnejšie.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate reláciu Sobotný hosť Rádia Regina Stret.

0: Sobotným hosťom v Rádiu Regina Stred je dnes Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Vy ste študovali na VŠMU v Bratislave, ale potom ste sa rozhodli ďalej pokračovať v štúdiu na prestížnej škole v Salzburgu. Či vás to obohatilo?
1: Tá prestížna škola v Salzburgu je vlastne jedna z, akoby, z takých najlepších, najznámejších v Európe v rámci toho súčasného tanca a tanečného divadla. A je to ako pre veľa ľudí ako z tej tanečnej komunity taká akoby pre takú vec, ku ktorej zhľadajú. A ja som vlastne študoval na VŠMU 5 rokov, 3 roky bakalárske štúdium tanečnej interpretácie a magisterské štúdium pedagogiky moderného tanca. Ale vlastne tým, že som nemal to konzervatórium, tak som aj potom skončení školy cítil, keďže Vysoká škola muzických umení je viac zameraná už na tú odbornosť buď v tej didaktike, alebo choreografii, alebo vlastne interpretácii, tak som akoby potreboval naozaj, som cítil, že sa ešte chcem akoby vytancovať. A práve táto škola akoby v Salzburgu si je známy tým, že je vlastne naozaj akoby škola, ktorá je zameraná na veľkú akoby tanečnú nálož rôznych akoby techník a na naozaj akoby intenzívny program, kde sa každých 5 týždňov menia pedagógovia. A ten program vlastne vystavaný tak, že to zrkadlí, alebo akoby, že to pripomína naozaj prácu v profesionálnej tanečnej kompanii ako v profesionálnom tanečnom divadle. Čiže je to taký trenážer toho, aké to je tam vonku, že naozaj akoby každé ráno proste balet, potom yoga, potom súčasný tanec, potom po obede akoby tvorba, ešte večer nejaké prednášky a naozaj, že 8-9 hodín tanca každý deň. A takto intenzívne vlastne som cítil, že mňa to posunulo úplne inde, ešte to, čo mi chýbalo, keď som akoby musel študovať na tej Orave a nemal som vlastne to konzervatórium, tak tam som to vlastne akoby dohnal a zase mi to dalo trošku akoby taký rozhľad o tom, čo sa deje vo svete, kde, aké sú tie trendy toho tanca, lebo to je medzinárodná škola, kde sú ľudia z celého sveta a aj tie kontakty a samozrejme aj nejaký kontext toho, že ako sa na to pozerať, na ten tanec.
0: To znamená, že ste sa vycibrili v tých technikách, ak by som to povedala naozaj tak laicky. A potom to funguje tak, že vy môžete byť autor, alebo chcete byť autor, niečo prinášať tým divákom. Skúsme vysvetliť možno poslucháčom, ktorí si nás naladili len teraz. Ak sa dostanú na nejaké predstavenie, alebo išli by na nejaké predstavenie súčasného tanečného divadla, čo by mali od toho očakávať? Ako to vysvetľujete potom, keď pracujete s tými ľuďmi, aby nemali strach, aby neboli možno zneistení, že čo sa tam bude diať?
1: V prvom rade sa snažím vysvetliť to, že človek nechápe niečomu ako naratívne, že sa nevyzná v nejakom príbehu, je v poriadku, lebo ten tanec nejde po tej príbehovosti, lebo samozrejme nie všetko sa dá porozprávať bez slov a že vlastne skôr sa snažíme, aby ten človek vnímal základné akéby pocity, emócie, že všetko v nás niečo evokuje. Ale my sa tak silno niekedy snažíme vylúštiť tú záhadu toho príbehu narratívneho, že sa vlastne oberáme o ten zážitok z toho, že ako to na nás vplýva a čo nám to akéby evokuje, aké sú tie naše asociácie, čo nám to pripomína z toho, čo sme my zažili, z nášho života. Čiže vlastne to sa snažím ako prvé povedať, že nesnažte sa akoby tomu všetkému pochopiť, ale skôr akoby nechajte, aby to na vás pôsobilo. A potom sa snažím akoby v rámci tých jednotlivých tanečných obrazov vnímať to, že ja mám pocit, že my máme všetci telo ľudské a je to náš nástroj. A pre nás tanečníkov to je náš nástroj, s ktorým akoby rozprávame a s ktorým pracujeme. Verím tomu, že to telo vie vyjadriť veci, ktoré sa na tej úrovni slov vyjadriť nedajú. To je ako máte to s hudbou niekedy, že počujete niečo a vo vás sa dá, čo to vo vás robí, ale neviete to úplne opísať. A to ja verím, že toto dokáže robiť aj pohyb, keď sa my ako pozeráme na iné tela, ako sa hýbu. A preto si myslím, že rovnako keď počúvate hudbu a nepotrebujete to mať všetko akoby presne vyargumentované, prečo sa vám to páči alebo nepáči, tak takisto sa môžete pozerať vlastne na ten pohyb a tanec.
0: Budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte aj vy. Svoje otázky nám môžete napísať na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0919 248 200.

0: ktoré tanečné predstavenie je vaše obľúbené, tak napísala nám Veronika poslucháčka. Našim sobotným hostom je Andrej Štepita z Námestova. Vedeli by ste spomenúť nejaké konkrétne?
1: Tanečné predstavenie, ktoré je moje obľúbené, to je náročná otázka. Ma zastihala takého, akože nie že nepripraveného, ale tých predstavení je naozaj veľa. Ale ja musím povedať, že vlastne som fanúšik sú rôzne akoby skupiny tanečného divadla v zahraničí a je napríklad skupina Peeping Tom, to je belgická skupina tanečného divadla. Vlastne ich posledné predstavenie Triptych ma tak akoby veľmi, alebo ma v dobrom zasiahlo. A to je taká vec, ktorú si pamätám z toho posledného obdobia.
0: Stáva sa vám často možno na nejakých workshopoch, že ľudia potom, keď pochopia, čo myslíte pri tom tancovaní, že im to vysvetlíte, tak sú tomu otvorení a naozaj nemajú problém potom ísť na nejaké tanečné divadelné predstavenie?
1: Stáva sa to dosť často, ale samozrejme je to ešte akože není to dostatočné, lebo vlastne už tí ľudia, ktorí idú na tanečný workshop, tak sú ľudia, ktorí v niečom, akéby sú otvorení príjmať ten tanec. Ale mňa zaujíma, alebo teda mojou veľkou túžbou je osloviť aj ľudí, ktorí by v živote na tanečný workshop nešli, pretože majú pocit, že to nie je pre nich, že oni netancujú, že ich to nebaví, že to absolútne mimo ich žáner. A ja mám pocit, že ten tanec je naozaj súčasť ľudského bytia a mohol by byť a mohol by nám naozaj spriemniť život a spriemniť akéby to prežívanie aj našu spoločenskú situáciu. A preto sa práve snažíme dostať k tým ľuďom, ktorí si myslia, že tanec je absolútne mimo ich prežívania.
0: Akým spôsobom sa k ním snažíte priblížiť?
1: Snažíme sa vlastne, my, teda je to aj pozvanie, lebo organizujeme každoročne festival tanečného v Námestove, multižánrový festival tanca a pohybu. Tento rok bude už o necelé 2 týždne, od 12. augusta v Námestove. A snažíme sa tak, že vlastne predostrieme naozaj celú paletu toho, čo tanec môže znamenať. Od toho tanca ľudového, spoločenského, baletu, nejakých latino-diskotekových vecí, až po tie divadelnejšie, experimentálnejšie, súčasnejšie formy. A takýmto spôsobom ten človek môže vidieť, že aha, však to je to, čo poznám, a toto je to, čo poznám iba trošku inej forme, a toto je trošku ešte v inej forme, a vlastne vidia celú tú paletu toho. A snažíme sa prepájať aj tie workshopy, čiže vy tancujte a aj tie predstavenia, že vy sa pozerajte vlastne. A ten, čiže za týchto akéby 5 dní človek má ten komplexný zážitok toho, čo tanec môže znamenať, a ja verím, že keď niekto sa tam ocitne náhodou, lebo veľa tých vecí vo verejnom priestore, tak ho to môže pozvať, aby vlastne na tie veci ako začal chodiť viac.
0: Festival Tanečno, ktorý spomínate, sa bude konať o 2 týždne na Orave. Vy ste ho založili pred 10 rokmi, čiže boli ste mladý študent?
1: Je to tak. Mal som 21 rokov a vlastne mali sme veľmi silnú ako partiu, kolektív v regióne, aj tanečníkov, aj nadšencov, aj komunitných organizátorov, organizátoriek. A mali sme pocit, že ten región by si niečo takéto akoby zaslúžil jednak, lebo ja cítim veľký potenciál toho regiónu. A to bolo obdobie, keď sme študovali na Vysokej škole muzických umení a chcel som nejaké svoje profesionálne produkcie prvé, ktoré som začal robiť v tom čase, pritiahnuť domov na Oravu. Že všetci ma pýtali, že čo to teda robíš? No tak toto je to, čo robím. Tak som to chcel ako ukázať doma v miestnom dome kultúry, kde som vlastne ako vyrastal umelecky, a okolo toho zorganizovali nejaké workshopy a nejaké ako iné akcie, pozvať za umelecké školy z regiónu a tak. A vzniklo, a to bolo jednodňové podujatie. A malo to veľmi ako zaujímavý ohlas a my sme si povedali, že toto je to, čo treba robiť. Takže odtedy vlastne to rastie a už je to teraz ako 10. ročník v úplne inom rozsahu teda.
0: Ak budeme pokračovať v tej pozvánke, aby sme možno zaujali aj poslucháčov z iných regiónov, koho tam môžu potom vidieť tancovať, možno vašich kolegov aj zo zahraničia, pretože máte kontakty naozaj na prestížnú akadémiu v Salzburgu, sme spomínali?
1: Áno, je to tak. Ten festival je vlastne multižánrový a je medzinárodný už vlastne väčšinu rokov. A tento rok je ten program naozaj nabitý a je to program, ktorý je zatiaľ akoby najkvalitnejší z tých 10 ročníkov. Je vlastne zložený z veľkej miery z medzinárodných umelcov, ale vlastne takou najväčšou hviezdou alebo tým ťahuňom je David Zambrano, ktorý je vlastne venezuelský tanečník pôsobiaci v Bruseli. A je to v podstate akýsi akoby mentor súčasného tanca. On má už ako 68 rokov, ale on ho v podstate v takej forme, ako ho poznáme dnes, ho spolu tvoril, alebo vlastne kreoval dosť to, ako vnímame my tanec. A podarilo sa nám ho vlastne po veľmi veľa rokoch opäť osloviť, aby vlastne prišiel na Slovensko. A je to ako taká udalosť v podstate tanečná, ktoré ja sám ešte stále nemôžem uveriť, lebo je to človek, ktorý vedie workshopy práve pre úplne všetkých. On má trudňový workshop, kde sa môžete prihlásiť aj vy, aj profesionálny tanečník, a on má taký koncept, že vlastne všetci na tom jednom workshope môžu spolu tancovať a je jedno, aké majú skúsenosti, a každému to niečo dá. A má vlastne aj predstavenie v Dome kultúry, kde prezentuje svoje solo, a je to aj to akoby skúsené staršie telo vidieť tancovať, ešte také, ktorý ako bol naozaj to svetovou hviezdou, tak je to zážitok, na ktorý sa nezabúda.
0: Tak aj takáto pozvánka na Oravu o 2 týždne, ak by ste sa chceli pozrieť na festival tanečno, nech sa páči. No a my si zahráme skupinu ABBA.

0: Sobotným hostom Rádiu Regina Stredy je dnes Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Ja som spomínala, že vy ste študovali na VŠMU v Bratislave, potom neskôr aj v Salzburgu na prestížnej akadémii, ale tie začiatky na Vysokej škole muzických umení neboli celkom jednoduché, pretože sme hovorili o tom, že ste založili festival, darí sa vám, ste naozaj v práci alebo venujete sa profesii, ktorá je vášmu srdcu blízka a je vysnívaná, ale boli tam aj nejaké také možno zákruty náročné?
1: Tie zakruty sa dejú stále, samozrejme, to treba povedať, že to nikdy nie je akoby už, že zrazu je dobré, že to je neustály akoby konflikt s tým, lebo vlastne aj tá ambícia v tom, keď človek robí niečo takéto, čo je veľmi akoby zamerané na ten, aj na to ohodnotenie vlastne vonkajšie tým, že je to ako predstavenia pre ľudí vlastne, tak je to neustála pochybnosť o sebe samom, čo je vlastne dobré, lebo to je niečo, čo nás drží, že sa neuspokojíme s niečím, čo sa deje, ale že nás to vlastne nutí stále hľadať a skúmať. Ale tie náročnejšie pasáže samozrejme boli a bolo to najmä v období, kedy som sa dostal na tú Vysokú školu muzických umení, ale vnímal som, že tých skúseností mám naozaj výrazne, výrazne menej ako moji spolužiaci v tom čase, tým, že som vlastne nebol na tom konzervatóriu a že som samozrejme prešiel nejakými doučovaniami, ktoré ale neboli v tom pomere tých skúseností absolútne dostačujúce a týka sa to aj o tom prehľadu vôbec o tom tanečnom umení. Ale treba povedať, že som sa naozaj cítil, ako keby aj niektorí ľudia mi to samozrejme dávali pocítiť, že som ako keby menej ako oni a to je vlastne ten moment, kedy človek musí ako tú svoju hodnotu ľudskú oddeliť od tej profesnej. To je dôležitá vec, aby sme nevnímali sami seba na základe toho, aký sme dobrí v nejakej veci, ale na základe toho, aký sme hodnotní ako ľudské bytosti. Takže to je prvá vec, čo som si akoby uvedomil. A druhá vec je taká, že vlastne ja som ten tanec vždy od začiatku robil z veľkej vášne a radosti. A ono to nebola pre mňa cesta, ani stále nie je, ktorá je najlogickejšia. Že aj si myslím, že možno aj nejaký môj proste prirodzený talent môže spočívať ešte aj v iných veciach, ale ja som nikdy si ani nedával na výber, lebo som vedel, že toto je to, čo ma vlastne robí najšťastnejším. A tá vášeň je niečo, čo ma vlastne cez tieto obdobia preklenulo.
0: Áno, ja som si našla aj taký váš citát. Som zamilovaný do života a tancovanie je manifestáciou tohto pocitu. Čiže práve cez ten tanec vyjadrujete to, čo cítite a možno sa snažíte aj tých ľudí vo svojom okolí k tomu priviesť.
1: Je to tak, ja si v podstate aj ten, akože ten citát znie tak ako veľmi nadnesenie, ale stojím si za ním. Ide tam o to, že ja mám pocit, že neexistuje činnosť, ktorá je viac akoby živá ako tanec, lebo spája absolútne všetko, čo vlastne spája naše telo, spája rytmus, spája okolie, spája sociálny kontakt, spája nejakú ambíciu, spája umenie, spája intelektuálnosť, čiže vlastne ona naozaj spája všetky veci, ktoré ten život pre mňa predstavujú a preto som si uvedomil, že to je vlastne taký ako, to je tá esencia toho. Že vtedy to naozaj, vtedy som v prítomnosti, vtedy som sám sebou a vtedy riešim to, čo cítim.
0: Môžeme na záver ešte stručne, mňa zaujalo to, čo ste hovorili, že ak je niekto aj veľký umelec, veľký, ja neviem, gitarista alebo klavirista, herec, vy ste tanečník, má za sebou fantastické predstavenie, teraz ľudia mu tlieskajú, on sa cíti výborne a potom vlastne príde ďalšie predstavenie a pochybuje o sebe, že my laici, ktorí nie sme možno umelci, by sme to vnímali tak, že však si výborný, musíš o tom vedieť.
1: Každé umenie je v podstate proces. Je to neustály proces hľadania. Ako náhle je to hotové, tak je to mŕtve. A už to nekomunikuje. A to sa týka vlastne aj tých ľudí, že vlastne to, že stále akoby riešime, ako to zlepšiť, alebo že nie je to dosť dobré, alebo že či to komunikuje to, čo chcem, či to je autentické, tak to sú neustále tie otázky, ktoré vlastne robia ten proces aj ten výsledok živým. Že ten človek vidí, že na tom javisku, alebo na koncerte, alebo kdekoľvek sa niečo deje. Takže vlastne to by som chcel ako pozvať ľudí aj v rámci toho života sa nebať vlastne tie veci skúmať a ďalej ich prežívať a neuzatvárať ich tak rýchlo.
0: Možno by sme vám mali ešte viac tlieskať, keď vidíme, čo všetko je za tým, lebo veľa možno ľudí vidí iba to, že niekto je známy, slávny, cestuje po svete, naozaj má množstvo domov, alebo darí sa mu aj finančne a nevidí za tým práve možno tú odvrátenú stranu, že neustály proces, tvorba, pracovanie na sebe. Čo vás aktuálne teraz zamestnáva najviac?
1: Aktuálne teda je to ten spomínaný festival tanečno, ktorý je už o 2 týždne. A potom sú ďalšie projekty vlastne hlavne v Prahe a v rôznych mestách, kde sa snažím akéby tvoriť vlastné projekty. Budem mať takú cestovateľskú jeseň, ale ja by som to chcel aj využiť ten čas, že ak by vás zaujalo toto všetko, čo ja vlastne rozprávam a pochopiť ten tanec zblízka bez toho, aby ste sa ho báli, tak naozaj ten festival tanečno je na to úplne ideálna príležitosť.
0: Môžeme ešte pripomenúť, kedy sa bude konať festival tanečno na Orave a kde konkrétne?
1: Je to 12. a 16. augusta v Námestove. Všetky informácie samozrejme nájdete na stránke tanečno.sk a chcel by som vám podotknúť, že je to pre všetky vekové kategórie. Je tam aj program pre deti, aj pre starších dospelých seniorov a je to niečo, kde si môžu nájsť priznať svoje aj ľudia, ktorí v živote ešte netancovali.
0: Takže takáto krásna pozvánka. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, aj keď máte toho teraz veľmi veľa a ste rozcestovaní, alebo teda pracujete na príprave festivalu. Mojím hosťom dnes bol Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stret. Rádio Regina.

Letná pohoda s Rádiom Regina. Nočné tónové.